0: trò gì đây?
1: Tôi biết bây giờ tôi nói gì đại nhân cũng không tin, nhưng mà tôi nhất định phải nói ra. Tôi nghe theo chỉ thị của Lưu đại nhân, bày một màn kịch ở Dạng Hoa Lâu để cố tình giết hại Tùng Thái. Nếu như lúc nãy tôi không gặp được vị đại nhân này thì chắc tôi đã bị mất mạng rồi.
0: Lúc trước cô làm theo chỉ thị.
1: Con, nếu không phải tối qua con làm theo ý của đại nhân, ngất xỉu trước cửa nhà Ngôn Diệt Đông, thì chắc cũng không dễ dàng mà tiếp cận Ngôn Diệt Đông.
2: Không sao hết. Ngôn Diệt Đông và Thân Lực Hành tình như huynh đệ, cứ lôi kéo Ngôn Diệt Đông trước đã, sau đó chúng ta tìm cách để thu phục Thân Lực Hành. Chỉ là bây giờ hai người đó lại rất đề phòng chúng ta. Y Ân, con phải tuyệt đối cẩn thận hơn trước.
1: Đại nhân yên tâm, nếu như Tùng Thái Y thật sự là một cao thủ thì Ngôn Diệt Đông rất là ngây thơ.
2: Vậy lão phu không giữ con lại nữa, con hãy đi về đó đi, mất công lại bị nghi ngờ.
1: Dạ được.

0: các huynh đệ làm gì đó hả?
1: Việt Đông, Việt Đông à,
0: hả?
1: Để làm sao vậy? Gần đây huynh thấy đệ lúc nào cũng vui vẻ đó.
0: Vậy hả? Đâu có đâu. Ê, đâu có gì đâu.
1: Hôm qua sau khi chia tay đệ có về nhà hay không?
0: Thì đương nhiên về nhà rồi.
1: Hôm nay đệ ra ngoài điều tra thử coi có thấy tung tích của Giang Công Công không. Còn nữa, đệ còn phải tới chỗ của Lý Quy Đại Thúc.
0: Ừ, được, yên tâm đi. Bây giờ đệ đi liền. Ê, ê, các huynh đệ.
2: Ừ, hả?
0: Đi nha.
2: À, được, đi đi.
3: Vậy nha.
1: Gần đây Ngôn Việt Đông có nói chuyện gì với mọi người không?
2: Nói chuyện gì? Ngôn Việt Đông là tên nhiều chuyện, cái gì cũng nói ra hết mà.
3: Tôi không nghe nói gì hết. Ê, Lực Hành, bộ cậu biết hả?
1: Tôi cũng không biết nữa.
2: Đúng rồi, tôi nghe nói ngày hôm qua không phải cậu ấy vì một cô nương bán nghệ mà đánh nhau hay sao?
3: À,
2: huynh không biết hả?
1: Mọi người chú ý, nếu Ngôn Việt Đông có hành động kỳ lạ gì hoặc là thấy đệ ấy đi mua son phấn trang sức, nhất định phải nói với tôi.
2: Lực Hành à, không lẽ cậu nghĩ Việt Đông có ý trung nhân gì đó?
1: Đó chính là chuyện mà tôi đang sợ.
3: Cậu ấy cũng lớn rồi mà, có ý trung nhân là chuyện bình thường.
2: Đúng vậy.
1: Đúng vậy. Người có thất tình lục dục là chuyện bình thường mà.
4: À, Ngôn đại nhân, huynh về rồi hả? Nè, mau lau tay đi. Để tôi đem cất nó cho. Huynh mau vào trong. Tôi đã làm mấy món ăn đơn giản cho huynh, không biết là huynh có thích không. Lát nữa huynh ăn cơm xong, tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho huynh để huynh ngâm chân nha.
0: Đa tạ cô nương. Cô ngồi đi.
4: Huynh ngồi đi.

0: huynh sao vậy? Không muốn ăn cơm sao?
1: Không phải.
0: Vậy mau ăn đi.
1: Được.
0: Có phải là tôi nấu không ngon, không hợp khẩu vị không? Sao tôi nhìn huynh...
1: Không phải.
0: Vậy...
1: Từ khi mẹ tôi qua đời tới nay, đã không có ai nấu cơm cho tôi ăn nữa. Chỉ những lúc lễ lộc Tết nhất mới tới nhà sư phụ uống vài chung rượu nhạt, ăn bữa cơm đoàn viên. Mấy năm nay căn nhà này cứ tĩnh mịch như vậy. Không ngờ sau khi tôi cứu cô lại đem đến sữa máp cho nó.
0: Huynh nói như vậy làm tôi cảm thấy ngại quá.
1: Cô nương, lời của tôi nói đều là tôi đổ bệnh. Không đợi tôi báo tin vui, mẹ tôi đã chết mất rồi. Sau đó thì sao? Tôi tới chỗ của Lục Thiên Môn. Lúc đó còn nhỏ cho nên lúc vào trong Lục Thiên Môn, sư phụ đã coi tôi giống như con ruột của mình. Được sống chung một nhà với sư phụ, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất sau khi mẹ tôi chết. Mặc dù là ngày nào sư phụ cũng đánh tôi, la tôi, nhưng mà trong lòng tôi biết sư phụ rất thương tôi. Nhưng mà sư phụ cũng đã đi rồi.
0: Thì ra cả hai người chúng ta đều có hoàn cảnh như nhau.

0: Đúng vậy, tôi vốn dĩ cho rằng cô nương là một cô gái phong lưu đa tình. Bây giờ tôi mới hiểu được, chúng ta đều như nhau, đều là những kiếp người đáng thương. Cô nương, ngại quá, tôi ngốc quá, tôi không nên nói ra những chuyện linh tinh như vậy. Tôi phải tự phạt một ly.
1: Ngôn đại nhân, đừng có uống nhiều quá, ngày mai còn phải làm việc nữa.
0: Được, được. Cô nương, đa tạ cô, tôi ăn no rồi. Bây giờ tôi đi ra ngoài ngủ đây.
1: Ê, đại nhân, thời tiết đã trở lạnh rồi nên rất dễ bị cảm. Tôi cũng biết huynh không phải là người xấu. Hay là vậy, hôm nay huynh cứ ngủ ở trong nhà đi. Chỉ cần chúng ta giăng một tấm màn lên, coi như nó là tường ngăn cách, huynh sẽ không phải chịu lạnh, còn bảo vệ được thanh danh của huynh nữa.
0: Nhưng mà nếu như làm vậy sẽ ảnh hưởng tới cô nương đó.
1: Tôi đã là kỹ nữ phong trần rồi, làm gì còn có

0: Nè đại ca, huynh nghĩ vụ án 2 ngày trước có manh mối gì chưa vậy?
1: Việt Đông. Việt Đông.
2: Hả? Hả?
1: Hôm nay sao rồi?
2: Cái gì mà hôm nay sao rồi?
1: Có tin của Giang Công Công chưa? Và hôm qua huynh kêu đệ tới chỗ của Lý Quy Đại Thúc tìm manh mối thế nào rồi?
2: Hôm qua huynh có nói vậy hả?
1: Đầu óc của đệ làm sao vậy?
2: Ê Lực Hành, nếu như huynh thật sự muốn giúp đỡ cho Tô Dật Thanh á thì mau đi tìm cô ấy. Nếu đợi tới lúc thật sự mất cô ấy rồi thì khó cứu vãn đó.
1: Mấy ngày nay đệ làm sao vậy? Giống y như người mất hồn.
2: Đâu có. À đúng rồi, đệ phải về nhà nha.
1: Khoan đã, hôm nay phải đến nhà Lưu Đông, huynh ấy làm tiệc đầy tháng cho con.
2: Ờ, gần đây đệ thấy không được khỏe. Ờ, huynh đi đi ha, đệ không đi đâu ha. Tôi mua 2 món này.
3: Dạ.
4: Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây.
2: Lý Ân.
3: Ê Việt Đông. Huynh về rồi hả?
2: Tôi mua son phấn cho cô đây. Cô sao vậy?
3: Sao huynh lại mua nó cho tôi?
2: Bộ cô không thích hả?
3: Lúc trước ở Vạn Hoa Lâu, mỗi một ngày tôi đều phải tô son trát phấn, khoác lên mình lớp mặt nạ đó, cười cười nói nói, nhưng trong lòng lại rất đau khổ. Tôi không muốn sống những ngày như vậy nữa, một ngày cũng không muốn. Tôi không muốn nhìn thấy son phấn nữa. Tôi chỉ muốn sống như bây giờ, một cuộc sống sạch sẽ đơn giản.
2: Đúng đúng đúng đúng, sống cuộc sống sạch sẽ đơn giản là tốt nhất. Vậy tôi sẽ đem bỏ những thứ này. Lực Hành, sao huynh tới đây? Lực Hành, chắc không cần giới thiệu, huynh cũng biết Tào cô nương mà. Cô ấy nấu ăn giỏi lắm, huynh ngồi xuống ăn cơm cùng đi.
1: Sao cô ta lại ở đây? Tào cô nương, nhớ lần trước gặp mặt chúng ta đã nói rất rõ rồi, từ nay không qua lại nữa. Sao cô lại dụ dỗ huynh đệ của tôi?
2: Ê Lực Hành, huynh nói nặng lời rồi đó. Tại vì Tào cô nương nằm ngất xỉu ngoài đường nên đệ mới cứu cô ấy về.
1: Tào cô nương, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô và cũng rất hiểu nỗi đau mất cha mẹ. Cha cô Tào Nguyên chết không rõ ràng, tôi hiểu được quyết tâm báo thù của cô. Cho dù có phải là tôi làm hay không thì cô cứ việc trút hết thù hận lên người tôi là được rồi. Tất cả đều tại tôi. Thân Lực Hành và Ngôn Việt Đông giống như là huynh đệ ruột thịt, tôi chỉ uất ức là chuyện nhỏ, nhưng nếu đệ ấy bị tổn thương, tôi sẽ không tha cho người tổn thương đệ ấy.
2: Ê Lực Hành à, không nghiêm trọng vậy đâu.
3: Thân đại ca, huynh là đại ca của Việt

0: Đông. Tôi coi trọng Diệt Đông thì cũng sẽ tôn trọng huynh. Hai ngày trước là Diệt Đông đã cứu tôi. Tôi vốn tưởng rằng huynh ấy có ý đồ xấu, nhưng thật không ngờ huynh ấy lại đem mền gối ra ngoài để nằm ngủ, không hề tới gần tôi. Tôi mới biết được huynh ấy là một người tốt. Cũng chính vì vậy nên tôi mới biết lúc trước tôi đã trách lầm huynh rồi. Nhưng mà cho dù trước đây như thế nào, từ nay về sau tôi thề sẽ không làm hại tới huynh nữa. Những chuyện trước đây tôi làm thì bây giờ ý ân xin tạ lỗi với huynh.
1: Ê, tào cô nương,
2: cô nương cần gì phải làm vậy? Vị huynh đệ này của tôi là một người vô cùng thật thà, cô lại là cao thủ trong vạn hoa lâu. Tôi nghĩ là hai người không hợp nhau đâu.
0: Thân đại ca, ý ân cũng biết thân phận của mình thấp kém, cũng không dám để bản thân vượt quá giới hạn. Nếu như thân đại ca chê bai thì chúng ta không cần ăn cơm với nhau, mắc công khiến huynh chán ghét hạng người dơ bẩn giống như tôi.
1: Ê, Lực Hành à, tào cô nương là người rất đáng thương.
2: Người đáng thương ắt có chỗ phải đáng giận.
1: Huynh quá đáng rồi đó Lực Hành à. Rốt cuộc huynh tới đây làm gì?
2: Huynh tới cứu đệ. Cô nương, nhà của Diệt Đông rất nghèo nàn, không thờ nổi vị đại Phật như cô. Mời cô đi cho.
0: Vậy ý ân xin từ biệt.
1: Ê, tào cô nương, đây là nhà của tôi kêu cô đi cô mới được đi.
2: Để nói vậy là có ý gì?
1: Thân Lực Hành, huynh làm vậy là sao chứ? Huynh tới nhà đệ đuổi khách của đệ hả?
2: Người khách này không đơn giản, đệ rơi vào bẫy rồi mà còn không biết nữa.
1: Cho dù là bẫy đệ cũng bằng lòng.
2: Ngôn Diệt Đông, hôm nay đệ nhất định phải đuổi cô ta đi.
0: Đều là tại tôi hết, là tôi khiến huynh đệ các huynh bất hòa. Thân đại ca nói rất đúng, tôi là tàn hoa bại liễu trong vạn hoa lâu, tôi nên về đó mới phải.
1: Ê, tào cô nương, cô là khách của tôi mà, cô phải ở lại đây.
2: Ngôn Diệt Đông,
1: nếu như là huynh đệ thì ở lại dùng cơm, còn nếu như không muốn thì đi về đi.

0: Việc đông à, sao huynh lại làm như vậy chứ?
1: Không sao, ngồi xuống ăn cơm đi.
0: Huynh không nên vì một cô nương giống như tôi mà phá đi tình cảm huynh đệ của mình.
1: Tôi tình nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì.
0: Rốt cuộc huynh vẫn chê tôi.
1: Tôi sợ thất lễ với cô. Nếu như tôi... Đi. Bà chủ, tôi đặt trăm vàng.
2: Đây là các mẫu, cậu xem trước đi.
3: Được. Ngô Việt Đông.
1: Ê, sao hai người tới đây?
3: Nghe Lực Hành nói, cậu muốn ở bên cô kỹ nữ đó thiệt hả?
1: Quỳnh nói ai là kỹ nữ?
3: Tào Ý Ân không phải là qua khu của Dạng Qua Lâu sao?
1: Quỳnh, Việt Đông, cậu đang làm cái gì vậy? Các người không thể hiểu được. Để khi nào các người yêu thương một người sẽ hiểu được thôi. Bà chủ, làm theo mẫu này đi.
0: Được.
4: Lực Hành nói cô ta không phải là người tốt.
1: Im miệng đi. Trong mắt Quỳnh ấy, chỉ có Tô Vật Thanh là cô nương tốt, tất cả người khác là người xấu. Làm đi bà chủ. Tổng cộng là bao nhiêu tiền?
3: Ngông Việt Đông, cậu tính mua cho Tào Ý Ân hả?
1: Tào Ý Ân là đế huynh gọi hả?
3: Tôi
1: phải gọi là đệ muội.
4: Huynh bị điên rồi hay sao vậy?
1: Đệ không hiểu. Làm đi bà chủ. Xong vào nhà để bắt cô ấy đi chứ.
5: Đệ nói bậy cái gì vậy?
1: Không phải huynh kêu Lưu Đông Trương Dương giữ chân đệ ở tiệm vàng rồi tự mình tới nhà bắt cô ấy đi sao?
5: Thân Lực Hành này không làm chuyện như vậy.
1: Huynh đừng có chối, giao người ra cho đệ.
3: Đừng cãi nữa. Tôi biết cô ta đang ở đâu.
1: Tôi nói đúng mà. Các người cùng một ruột với nhau.
3: Cô ta bị người Dạng Qua Lâu bắt đi rồi. Lúc nãy tôi nhìn thấy Quan Hiếu Dạng và Võ Tứ bắt Tào Ý Ân về Dạng Qua Lâu rồi.
1: Thật là quá đáng. Các huynh đệ, theo tôi tới Dạng Qua Lâu đó ngươi.
4: Được, à dám.
1: Huynh đệ gặp nạn huynh cũng không giúp có đúng không?
5: Đây là luật phiến môn, mọi người ở đây đều là bổn khoái. Chẳng lẽ kêu họ theo đệ tới kỷ diện tranh giành tình nhân hay sao?
1: Được, nói rất hay. Vậy các người cứ ở đây làm bổ khoái của các người.

0: tôi đi một mình.
1: Đúng.
2: Cậu đứng đó làm gì? Âm thầm đi theo nó, đừng để nó có chuyện đó.
1: Được. Muốn làm gì hả?
3: Công tử à, giữa ban ngày ban mặt cậu cầm gậy tới đây là để tự hại mình hay muốn trả thù vậy hả?
4: Đòi người.
3: Buồn cười, những cô nương ở trong Vạn Hoa lâu này đều đã ký giấy bán thân hết rồi, sợ là không có người ngày cần đâu.
4: Tôi muốn Tào Ý Ân.
3: Tào Ý Ân? Cô ấy là hoa khôi của chúng tôi, nhưng mà lại dướng vào dòng lao lý bông.
5: Anh dám hắn đi, dám sống rồi mà. Cản tôi.
3: Đúng lúc lắm. Mọi người đứng yên ở đó để làm nhân chứng cho ta. Chúng ta tìm nơi để nói chuyện lý lẽ. Võ Tứ, báo quan đi.
5: Thả tôi ra. Đông, thả ra.
1: Tỉnh lại.
5: Báo đi. Diện Đông.
1: Diện Đông.
3: Đúng là một kẻ si tình mà.
6: Tôi, Vạn Hoa lâu, chính là tất cả tài sản của tôi. Tôi không muốn sống nữa. Để tôi chết đi. Tiêu tan hết rồi. Để tôi chết đi.
5: Đủ rồi. Ba đừng kích động mà.
7: Ba bình tĩnh lại đi. Thân thống lĩnh, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Chỉ sợ hình bộ chúng tôi cũng rất khó phân xử.

0: tôi sẽ đền. Người nào bị thương thì chúng tôi sẽ đền tiền thuốc men.
1: Được lắm, hay lắm. Vậy lão nương sẽ tính với cậu. Binh qua thời nhà Tống, tự quả thời nhà Nguyên.
0: Dạng qua lâu của các người đúng là nhiều đồ. Nếu như bà tính bậy tính bạ thì coi chừng cái đầu của bà đó.
1: Đại nhân, hắn nguy hiếp tôi kìa.
0: Đại nhân, bà ta cố tình tính bậy.
2: Nè nè, thần thống lĩnh, đây. Loại người này rất là vô lại. Bà ta không sợ cái gì hết, cũng không nhường nhịn chuyện gì. Hình bộ chúng tôi cũng rất khó xử. Hay là cậu trả tiền cho xong đi hả?
0: Rốt cuộc bà muốn bao nhiêu?
1: Đồ đạc 500 lượng, tiền thuốc 200 lượng, tổng cộng là 700 lượng.
0: Khoan, nói tới đồ đạc, tại sao tiền thuốc là 200 lượng?
1: Trời ơi, võ công các người lợi hại như vậy, nếu bị nội thương tôi đi tìm ai đây?
0: Lục Phi Môn đâu có biết chạy đâu.
1: Ôi trời ơi, đại nhân ơi, ngài coi thái độ của hắn kìa. Tôi nói cho cậu biết, lão nương này không lấy tiền, tôi muốn bắt người.
3: Đúng, bắt người á.
0: Các người cho ta thời gian chuẩn bị ngân lượng đi.
1: Không nghe rõ hả? Lão nương không lấy tiền nữa, tôi muốn bắt người. Còn nữa từ đại nhân, ngài đừng tưởng rằng dạng qua lâu chúng tôi dễ ức hiếp. Chúng tôi sẽ kiện lên hoàng thượng, tôi sẽ khiến ngài sống không yên. Tôi phải làm cho tên bổ khoái trong Lục Phiến Môn này phải ngồi tù mới được.
3: Cố gắng.
0: Từ đại nhân.
2: Ê trời, các thần thống lĩnh
3: lắm.
2: Đây. Ê trời, thần thống lĩnh. Vậy đi, cậu giao người cho ta trước. Tối nay chúng ta tới nhà thủ phủ đại nhân để cùng tìm cách. Cứ để đám người này quậy phá ở hình bộ thì không tốt cho hai chúng ta đâu. Ê trời, nhìn một chút sống yên biển lặng mà ha. Người đâu?
4: Dạ.
2: Tới Lục Phiến Môn bắt người.
4: Dạ.
5: Đây, hai vị cạn lực hành.
6: Hey, cậu tới thật đúng lúc.
5: À, Tề Dương gia và Triệu Công Công không phải là người xa lạ, mà ngồi đi cùng uống rượu ha.
0: Lưu đại nhân, có thể nói chuyện riêng một chút không?
5: Cũng được. Dương gia, Công Công, lực hành có chút chuyện riêng, hai vị cứ tự nhiên nha. Lưu đại nhân cứ tự nhiên. Dạ. Hầu hạ cho tốt nha. Đi thôi. Đây, thần thống lĩnh.
0: Lần này lực hành tới đây là có chuyện thỉnh cầu.
5: Lực hành à, ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Cậu và cậu ta là huynh đệ thì đương nhiên ta sẽ lo chuyện này. Yên tâm, ta đã phái người đi tới Vạn Hoa lâu, ép buộc họ phải nhận ngân phiếu của ta rồi. Nếu họ còn tới kiếm chuyện nữa thì ta sẽ bắt giam đám người đó lại.
0: Đa tạ thủ phủ đại nhân. Còn Ngô Việt Đông...
5: Tục ngữ nói dân không phản, quan không bắt. Sáng sớm ngày mai Ngôn Việt Đông sẽ được thả về nhà thôi.
0: Lực hành đa tạ đại nhân.
5: Cậu đừng có nói vậy, không cần khách sáo với ta. Ta cũng biết thân bộ khoái là một người ngay thẳng, có ơn thì phải trả. Chúng ta đều là quan lại trong triều, sau này quan tâm lẫn nhau thường có chiếu qua lại. Ta vẫn còn khách quý ngoài kia. Ta biết nếu như cậu cùng qua đó thì nhất định sẽ làm khó cậu. Hay là cậu cứ rời khỏi đây bằng cửa sau đi, mắt công chạm mặt họ lại khó xử. Triệu Công Công và Tề Dương đều là những người có quyền thế. Nếu họ đã tới chỗ của ta uống mấy chung thì sao có thể để ý quan hệ của chúng ta chứ hả? Thôi về đi.
7: Không lẽ người đang nghi ngờ mọi chuyện đều do Lưu Cát và Lực Hành sắp đặt hả? Cô xin bảo đảm với người, Lực Hành sẽ...
5: Có thể là không có lòng hại người, nhưng mà không thể không đề phòng người.
7: Có thể Lực Hành có chuyện khó nói.
5: Cho dù Triệu Công Công đa nghi, nhưng chỉ sợ là sau này Lực Hành sẽ vì chuyện báo thù cho cha cậu ấy mà không còn tin tưởng chúng ta giống như trước đây. Nhật Thanh à, cho dù thế nào không được trốn tránh Lực Hành. Nếu cậu ấy về phe của Lưu Cát, như vậy sẽ càng bất lợi cho chúng ta hơn. Cậu ấy quen biết chúng ta lâu nay, bí mật chúng ta cậu ấy đều biết hết.
7: Dương gia, nếu có ngày đó, con xin người hãy nương tay.
5: Ta rất thích cậu ấy, nhưng mà chỉ sợ thời thế ép người, bây giờ chúng ta lo cho mình còn chưa xong. Ta rất khó xử, cho nên con phải ráng níu giữ Lực Hành.
7: Dương gia yên tâm,

0: Dương gia kêu muội tới tìm huynh sao?
1: Sao huynh không nghĩ là muội tự tới?
0: Huynh rất muốn nghĩ như vậy, nhưng mà muội lại rất miễn cưỡng.
1: Huynh lúc nào cũng vậy, cứ để ý những chi tiết nhỏ nha.
0: Nếu bỏ qua những chi tiết này thì có lẽ nhiều bí mật trong thiên hạ sẽ không được phơi bày.
1: Huynh nói những lời như vậy, làm sao chúng ta nói tiếp được đi? Lực Hành, muội biết huynh hiểu lầm muội nhiều chuyện, nhưng mà xin huynh nhất định phải tin tưởng muội.
0: Huynh đồng ý tin tưởng muội, nhưng mà làm sao tin muội đây? Tất cả những chuyện mà muội làm đều không thể giải thích. Theo như huynh thấy là muội đang che giấu.
1: Muội chỉ có thể nói là tất cả đều có nguyên nhân. Giờ chuyện của Dương gia đã liên quan tới rất nhiều mạng người. Đợi khi nào mọi chuyện sáng tỏ, muội nhất định giải thích tất cả với huynh. Thân đại thúc qua đời, muội cũng đau lòng như huynh. Nếu như muội tìm được hung thủ thì muội cũng muốn giết chết người đó.
0: Muội không biết đó là ai sao?
1: Muội không biết.
0: Muội về nói với Dương gia, huynh sẽ không giúp Lưu Cát. Huynh tới gặp Lưu Cát là vì Ngôn Việt Đông. Dương gia cứ yên tâm.
1: Vậy huynh không còn chuyện gì nói với muội sao?
2: Đứng lại!

0: sau tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua. Anh muốn biết liệu em có thể cho anh một cơ hội khác có được không?
1: Anh đang nói về cơ hội gì, Julio?
0: Tôi không biết anh đang ở đây.
1: Tôi không xen ngang làm phiền hai người chứ?
2: Không, Pedro, sao lại nghĩ như vậy chứ? Sao lại nói chuyện như vậy hả?
3: Mình đến rồi hả ba?
1: Phải, đến nơi rồi.
2: Con yêu à, con vẫn ổn
3: dạ.
2: chứ? Có vui không con trai?
3: Dạ có.
2: Vui nhiều không?
3: Rất rất vui luôn. Ba Pedro đưa con tới công viên, rồi tụi con chơi đùa, mà ba cũng cảm thấy mệt lắm.
2: Ba con cũng mệt sao?
3: Dạ.
2: Đó đúng hơn là ba không thể theo kịp con.
3: Dạ đúng rồi.
2: Ba con đúng là ông già phải không?
1: Hôm nay là một ngày dài, anh phải về đi.
2: Anh chắc là không muốn ở lại đây với tụi em sao?
1: Không, anh phải đi ngay đi. Tạm biệt.
4: Vô tình nghe thấy câu chuyện của Vera và Julio, Pedro tỏ ra tức giận, ghen tuông. Tập 80 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Con cười cái gì?
6: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê. Con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con: trong nhà Hạ Đại Nhân chỉ có bố y và đồ sứ, ngoài ra chẳng có gì hết. Thật ra có giết Hạ Nguyên Cát hay không chỉ là chuyện nhỏ.
5: Yeah.

0: Vậy à, đâu mới là chuyện lớn?
1: Hoàng gia gia, người đã đổ bệnh hai lần liền rồi,
2: còn nhiều thời gian nữa đâu.
3: Nếu tôi mà sống sót thoát khỏi chỗ này thì nhất định tôi sẽ đền ơn ngài.
2: Bảo trọng, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định.
3: Nhất định.
2: Sao mà lâu vậy?
4: Xin lỗi đại nhân, tại tôi là lính mới nên vẫn chưa quen việc. Dạ tôi tìm được rồi.
2: Không báo cậu sẽ triệu tập bác thức in ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần, ăn đòn hay ăn cơm đi, có biết chưa? Đánh đi!
5: Lợi dụng bạo loạn trong trại giam, một tù nhân đã vượt ngục thành công. Tập 1 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Được coi là vàng đen của biển, rồng mức chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mức không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mức trở thành một sản vật đặc sắc rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa, với núi rừng Đại Ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức.

0: hay còn gọi là mứt biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch, sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mứt phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mứt.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mứt tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mứt biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mứt. Với họ, rong mứt là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mứt được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh, đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên, giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mứt còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, hấp dẫn.
2: Nếu ngày dương là tháng 11, hết tháng 11 12, và ngày âm đó là tháng 10, mà nó mưa với lạnh đó, thì nó tạo lại nhanh lắm, từ nó mọc lại. Ăn ở đây là nó khỏi, nó biếu cổ, năm nó có tháng 2 tháng này, 1 2 ngày hết liền này.
1: Thưa quý vị, hiện tại thì giá rong mứt ở ngoài thị trường có giá dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng 1 kg rong mứt tươi. Và rong mứt khô thì có giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200.000 đồng 1 kg. Chính vì điều đó mà người dân luôn luôn tranh thủ những ngày mà có rong mứt để mà đi hái và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động. Mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mứt giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, tất cả tàu bè đều nằm bờ. Nguồn thu nhập chính của họ từ những chuyến ra khơi đánh bắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngày xưa, rong mứt là món cứu đói của những gia đình miền biển trong những ngày này. Chỉ cần một nắm rong khô, trữ sẵn trong chạn bát, thêm chút gia vị là có bát canh ấm lòng. Giờ đây, nó lại trở thành món đặc sản cũng như nguồn thu nhập chính của các ngư dân khi không thể ra khơi. Để hái được rong mứt cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát, để hái được rong, người dân phải ngâm mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Công việc cạo rong cũng không hề dễ dàng, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, do rong mứt mọc trên những ghềnh đá trơn trượt, mọi người vừa hái vừa phải canh chừng sóng biển. Chỉ sợ sẩy là bị sóng cuốn xuống biển, nguy hiểm đến tính mạng. Nên ai nấy đều tự trang bị cho mình áo phao, găng tay, giày khi đi hái để tránh nguy hiểm. Và do thời gian của mùa rong mứt không dài, theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh. Lúc ấy rong mứt sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
2: Bắt đầu là đầu tháng 10 có, mà sống quá mình đi không được. Chờ bà con, tàu im bà con mới đi được.

cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 phút thứ 6, ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

0: vị tướng huyền thoại của thế kỷ 20, Vinh Quang và Bảo Táp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông cũng chính là người lãnh đạo cao nhất, chỉ đạo xây dựng lực lượng công an nhân dân từ những viên gạch đầu tiên. Được ra đời trong phong trào cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng công an ở mỗi miền lúc đó mang các tên gọi khác nhau. Ở Bắc Bộ là Sở Liêm Phóng, ở Trung Bộ là Sở Trinh Sát và ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo thống nhất tổ chức, nhiệm vụ và bổ sung cán bộ, củng cố lực lượng công an trong cả nước theo sắc lệnh số 23 ngày 21 tháng 2 năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành về thành lập Việt Nam Công an vụ.
1: Vai trò của đồng chí Võ Nguyên Giáp với tư cách là Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì đã tham mưu đề xuất với chính phủ, đề xuất với Đảng, Nhà nước để mà thống nhất lực lượng công an nhân dân bằng cái sắc lệnh số 23. Như vậy là cái sắc lệnh số 23 nó đánh dấu cái thứ nhất là cái sự quan tâm của Bộ Nội vụ và trong đó có cái sự quan tâm của cá nhân đồng chí Võ Nguyên Giáp và cái tầm nhìn của đồng chí Võ Nguyên Giáp để mà xây dựng cái cơ sở pháp lý cho cái hoạt động của lực lượng công an và những cái điều kiện để mà xây dựng lực lượng công an làm cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó chính là bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và bảo vệ cái thành quả cách mạng tháng 8.
0: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng công an nhân dân đã đập tan nhiều âm mưu hoạt động chống phá của bọn phản cách mạng trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ như ngàn cân treo sợi tóc.
1: Cái dấu ấn của ông trong cái những ngày đầu mà chỉ đạo lãnh đạo lực lượng công an ấy, thì đó chính là ông đã chỉ đạo trực tiếp Nha Công an, rồi sau này là Việt Nam Công an vụ, thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó có những cái nhiệm vụ rất quan trọng như là bảo vệ cái lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945.

0: Thế rồi sau này là bảo vệ cái ngày tổng tuyển cử đầu bầu quốc hội đầu tiên của cả nước, mùng 6 tháng 1 năm 1946. Rồi thực hiện những cái nhiệm vụ đấu tranh chấn áp các cái thế lực phản cách mạng ngóc đầu dậy. Thế rồi đấu tranh với các cái bọn Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong một cái tình thế của chính quyền cách mạng như ngàn chân treo trên sợi tóc.
1: Đại tướng cũng là người luôn tận tình chỉ dạy cho lực lượng công an về công tác nghiệp vụ. Đối với công tác nắm tình hình, đại tướng căn dặn phải điều tra nghiên cứu, nhất định là phải điều tra nghiên cứu trên một tinh thần cảnh giác rất cao. Lúc nào cũng phải tích cực tìm ra địch mới đánh đúng địch, mới thực hiện đúng chính sách. Đối với công tác công an nói chung và công tác phản gián nói riêng, đại tướng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của biện pháp vận động quần chúng, đặc biệt căn dặn lực lượng công an phải luôn vận dụng, học tập, sáng tạo 6 điều Bác Hồ dạy.
0: Chúng tôi tâm huyết nhất hai cái điểm. Cái lời chia sẻ căn dặn của đồng chí Võ Nguyên Giáp mà đến bây giờ mình thấy nó cũng rất là đúng đắn. Đó là ông nói rằng là quân đội và công an là hai anh em sinh đôi, cho nên cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Và có lẽ đây không phải chỉ lời căn dặn, lời huấn thị, mà có lẽ nó cũng là cái tình cảm gắn kết giữa quân đội và công an có ở trong lịch sử, rồi trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước đổi mới và để cho đến tận ngày nay. Thì đây là một cái điều chúng tôi cũng rất là thấm thía. Một cái điểm thứ hai là trong một cái lá thư mà gửi cho hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh về an ninh trật tự vào tháng 5 năm 2004, thì đại tướng Võ Nguyên Giáp sau rất nhiều những cái căn dặn chia sẻ với lực lượng công an, thì ông có nói một cái điều ấy, là đối với lực lượng công an trong lúc này, tức là thời điểm đó, là cần phải có 8 chữ. 8 chữ đó là cái thứ nhất là đạo đức, cái thứ hai là kiến thức, cái cụm thứ ba là gần dân và hiểu địch. Có lẽ 8 chữ này tôi cho là những cái lời căn dặn là rất là tâm huyết, ruột gan của đại tướng đối với lực lượng công an.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có vai trò và những đóng góp to lớn đối với lực lượng công an nhân dân. Và không chỉ ở tài năng, công lao của một vị tướng xuất chúng, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, đặc biệt là những người được vinh dự gặp gỡ đại tướng.
2: Hy sinh tất cả vì nhiệm vụ, vì cái an ninh của nhân dân, mà công an chỉ làm được cái điều đó khi chúng ta là công an nhân dân, nghĩa là khi toàn thể nhân dân cùng làm nhiệm vụ của công an.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, nhưng những lời căn dặn, những ý kiến chỉ đạo của đại tướng đối với lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vẫn còn nguyên giá trị. Trí tuệ mẫn tiệp, tính cách nhân văn của đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng ngời để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân noi theo.

Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một

0: tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa. Quả thực, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn sống và làm việc theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nỗ lực phấn đấu, hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
1: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người Cộng sản chân chính.
0: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói, ta nói gian khổ ở miền Đông mà. Phải đóng lãng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng lãng phí. Thì nhưng mà có một cái điều á, lúc bây giờ quyết định á, là đóng lãng phí, trồng cái đóng lãng phí, không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức, phải trồng. Ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Thì anh Hai Hùng ở tới trưa ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng lãng phí bằng khoai mì.
0: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ gửi tặng đến anh Hai.
1: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn ra đời đều có dấu ấn của ông.
4: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề thực tế ở miền Đông gian lao mà anh Dũng khó khăn, chúng ta phải đưa anh em văn nghệ sĩ đi vào thực tế trận bão lụt sáng tác, để sáng tác có những tác phẩm hòa mình trong quần chúng ngày càng tốt hơn. Thì qua những cái sáng tác này thì rất có ý nghĩa, đi thực tế hiểu dân, hiểu nghĩa là khắc phục khó khăn, từ đó mà có nhiều tác phẩm mới, trong đó có tác phẩm là Nhạc Rừng, tác phẩm Lên Ngàn, vân vân, có nhiều giá trị cũng xuất phát từ đó.
0: Trước khi trở lại miền Nam, đồng chí Phạm Hùng kịp thời thành lập tờ báo Thống Nhất, tờ báo đầu tiên chuyên bàn về công việc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Ông quyết định bí mật thành lập thêm một xưởng phim giải phóng tại Hà Nội với tên là Xưởng phim Thời sự Tài liệu 2, có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nhé.

0: khác từ miền Nam gửi ra, như chiến thắng Bình Giã, du kích Củ Chi, chiến thắng Tây Ninh, đường ra phía trước.
1: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách giữ gìn và phát huy.
2: Hôm đó thì Chủ tịch Phan Hùng hỏi tôi là gì, đặc biệt nhất là những đề về văn hóa, hỏi ông văn hóa làm như thế nào thế nào thế nào. Thì tôi mới nói rằng cái diễn đàn âm nhạc châu Á này là rất quý, là bởi vì đây là một cái dịp duy nhất mà để cho mời đại diện nhiều nước tới nước Việt Nam, để nước Việt Nam có cái dịp giới thiệu những cái văn hóa đặc thù của mình, đồng thời để cho khách quốc tế thấy ra được rằng cái sinh hoạt văn hóa của đất nước Việt Nam nó tới cái mức độ nào. Thì Chủ tịch Phan Hùng rất thú vị, nói gì để rằng cậu sẽ nói với Bình Bộ Ngoại giao hết sức để giúp đỡ cháu, cũng lo chuyện này cho nó thành công được sớm.
0: Dù là nhà lãnh đạo cấp,
1: không chỉ là một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, đồng chí là người chồng chung thủy, người cha gương mẫu, hết lòng yêu thương con cháu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, luôn muốn các con tự thân cố gắng, không ỷ lại vào địa vị uy tín của mình.
3: Mẹ tôi bị bệnh là Parkinson, và bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những người trong gia đình. Thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
0: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện kỷ niệm được nhắc đến nhiều nhất đó là về ba của mình với một niềm kính trọng, tự hào.
1: Tại hội nghị bàn về công tác lương thực toàn miền Bắc ngày 21 tháng 9 năm 1959, đồng chí Phạm Hùng đã nhấn mạnh: nhân dân có được ấm no thì sức khỏe mới được bảo đảm, năng suất lao động mới được nâng cao, và do đó sản xuất xã hội mới phát triển.
0: Khóa 3 nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng miền Bắc, tăng cường chi viện cho miền Nam.
1: Được sống và làm việc bên cạnh Bác Hồ, tư tưởng lấy dân làm gốc đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông. Nên khi đứng trước khó khăn của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, ông nhận ra rằng chăm lo đời sống nhân dân là việc cần làm ngay, bởi nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
0: Đồng chí Phạm Hùng luôn hiểu, làm cán bộ, đặc biệt là người lãnh đạo, phải gần gũi, sâu sát, giúp đỡ, để từ đó kịp thời điều chỉnh tư tưởng, tác phong làm việc theo xu hướng tốt. Vì vậy, những người đã cùng công tác với ông đều có một cảm nhận về một anh Hai Hùng bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí. Năm 1969, đồng chí Trần Bạch Đằng đi cùng đồng chí Phạm Hùng từ miền Nam ra Hà Nội dự hội nghị Trung ương. Cũng trong lần đó, ông không thể quên được sự quan tâm chân tình của anh Hai.
4: Nhưng mà anh Hai đó đề nghị với Trung ương là điện sang Paris gọi nhà tôi về. Nhà tôi lúc bây giờ ở trong phái đoàn Paris. Thì chính anh Hai là cái trong cái tâm lý, trong cái điều

0: kiện như thế, bảo là hai vợ chồng của chúng tôi là xa nhau, thì bây giờ cái dịp này thì vợ tôi nên từ Paris về gặp chúng tôi và cho để chúng tôi gặp các con của chúng tôi luôn. Thì đêm mà Bộ Chính trị chiêu đãi tôi ở trụ sở Trung ương Đảng, ở văn phòng Trung ương Đảng, thì đêm đó nhà tôi về. Thì anh Hai là cái người ra dẫn vợ tôi vô.
1: Nhớ lại những năm tháng làm việc bên đồng chí Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: nếu tính cả tuổi đời và tuổi đảng, đối với tôi, anh Hai Hùng là lớp người đi trước và thuộc bậc đàn anh. Trong cuộc sống đời thường cũng như trong quan hệ công tác đã được gắn bó qua nhiều năm tháng, anh Hai đã dành cho tôi bằng sự chăm sóc chân tình cho lớp kế thừa.
2: Trân trọng tình cảm đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã coi đồng chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại. Chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
3: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp. Ở khu vực Sài Gòn Giả Định này đó là 400.000 quân than rã tại đây. Cộng thêm với lại cái số thất nghiệp trước đây, số thanh niên tai nạn xã hội. Và thất nghiệp tức là sẽ dẫn tới cái đói. Nhưng mà đặc biệt là cái dự trữ cho vật tư nguyên liệu cho sản xuất của một cái trung tâm công nghiệp đó là cũng vơi dần những cái vấn nạn, có thể nói rằng là đè nặng trên một cái thành phố khoảng 4-5 triệu dân lúc đó.
1: Để các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt câu hỏi, một loạt bài toán trên bàn nghị sự mà đồng chí Phạm Hùng phải trả lời.
2: Nhớ lời của Bác Hồ căn dặn: chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Bởi vậy, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta lại thấy đồng chí Phạm Hùng xông xáo trên đồng ruộng, công trường để bước vào một thách thức mới. Ở đó không có tiếng súng đạn nhưng lại khó khăn gấp vạn lần.
1: Cái đói do hậu quả chiến tranh, cái đói
4: trách giao cái nhiệm vụ trở về miền Nam và cùng với cán bộ đảng viên nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là gay gắt. Trước hết là phải vực dậy được cái sản xuất lúa gạo, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu, mà đầu tàu chính là miền Nam. Cho nên đồng chí Phạm Hùng đã vào đó và ngày đêm suy nghĩ để mà tìm cách tháo gỡ tại chỗ, và với cái bản lĩnh, với cái tài thao lược của mình thì quyết ngay ra những cái quyết định ngay để cho Đảng bộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ nhân dân các cái tỉnh miền Tây tháo gỡ trong cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.
1: Hàng trăm cuộc họp dưới sự chỉ đạo đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng làm sao để dân chống đói,
5: để cho cuộc sống của toàn dân ta, của quân đội ta được cải thiện hơn. Nhưng mà trong tình hình khó khăn, chúng ta cũng phải đi từng bước. Như việc 2, nghị quyết 3 của Trung ương đã nói, không có một cây đũa thành nào mà có thể biến đổi tình hình này, nó là trong nháy mắt.
2: Trong sự nỗ lực, ông không ngại cùng lãnh đạo các
1: diện tích trồng trọt, mà còn mở ra một hướng phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp xuất khẩu. Đến năm 2002, Việt Nam trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn thứ hai trên thế giới. Kết quả này có điểm xuất phát từ sự quan tâm và mạnh dạn giải quyết của đồng chí Phạm Hùng.

0: Ngay từ buổi đầu, miền Nam mới được giải phóng.
1: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: Tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng ý chí tiến công cách mạng, bằng hành động thiết thực, bằng hiệu quả cụ thể để làm tròn trách nhiệm đối với Đảng, Quốc hội và nhân dân.
2: Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, không chỉ tháo gỡ khó khăn, tức là không chỉ là nhà lãnh đạo có cái tài năng, có cái tâm huyết để mà giải quyết những cái vấn đề thực tiễn cụ thể đâu, mà cái quan trọng nhất là cái tài thao lược ở cái tầm chiến lược để mà tạo cái không gian an toàn cho cái công cuộc đổi mới. Và chúng ta đã có cái lựa chọn không quá cực đoan nhưng mà rất kiên quyết, để vừa khơi thông được những cái nguồn xung lực từ nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
1: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá, từng bước xoay chuyển tình hình, ổn định kinh tế xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù chưa từng được gặp đồng chí Phạm Hùng, thế nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành:
3: Cái chữ nhiều đó là một cách mạng vĩ đại, vận hành theo cơ chế thị trường, không vận hành theo kiểu bao cấp nữa là phân phối nữa. Mà các vị lãnh đạo của Đảng bây giờ, mà nhắc đến Phạm Hùng, để dạy câu nghiên cứu như thế nào để mà tập thể đảng viên có thể chấp nhận được.
1: Dù chỉ có 6 tháng làm thư ký cho đồng chí Phạm Hùng về mảng kinh tế, nhưng với đồng chí Phan Diễn, đó là quãng thời gian quý giá để ông tiếp thu kinh nghiệm của nhà lãnh đạo lỗi lạc thời kỳ đổi mới.
4: Bác ấy đã giao cho đồng chí Thống đốc Ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định.

0: Vừa làm cái trách nhiệm của một cái ngân hàng trung ương, vừa làm cái trách nhiệm là một cái ngân hàng thương mại, nghĩa là cho vay rồi thì là thực hiện các cái nghiệp vụ tín dụng, có thể nói là một cái mốc quan trọng trong cái quá trình mà
1: tập trung chỉ đạo hội đồng bộ trưởng, các bộ, ngành, địa phương ra sức thực hiện đường lối đổi mới. Vừa dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của nhà nước, giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, các vấn đề thực tiễn cấp bách, nhất là về lương thực.
0: Đầu năm 1988 là chúng ta vẫn còn thiếu lương thực một cách nghiêm trọng. Và do cái vụ mùa của năm trước đấy là thất bát, đồng chí Phạm
2: lập tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, một đất nước muốn
1: có được bảo vệ bằng một nền tảng an ninh vững chắc. Chính vì thế, an ninh và phát triển chưa bao giờ là hai bài toán tách rời. Khi đó, an ninh không chỉ là lá chắn bảo vệ thành quả phát triển, mà còn trở thành điểm tựa cho những động lực phát triển mới. Và giữ vững bình yên cũng chính là góp phần mở đường cho đất nước vươn mình.
2: An ninh ngày nay không chỉ là trạng thái bảo đảm ổn định, không để xảy ra xung đột, vân vân, mà là tạo dựng môi trường ổn định, tin cậy, an toàn cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, là khả năng phòng ngừa, phát hiện sớm, hóa giải kịp thời các nguy cơ từ bên trong và bên ngoài, là năng lực bảo vệ không gian phát triển của đất nước.

0: nước trên các trên trên mọi lĩnh vực, cả an ninh truyền thống phi truyền thống, từ không gian lãnh thổ biên giới biển đảo đến không gian mạng, không gian dữ liệu, không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, v.v.
1: Bảo đảm an ninh trật tự trước hết vẫn phải bắt đầu từ đấu tranh quyết liệt với tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật. Trong tháng 5 năm 2026, Bộ Công an đã triển khai toàn diện các mặt công tác. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm 3,45% so với tháng trước. Nhiều đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, các vụ chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được đấu tranh triệt phá. Cùng với đó, lực lượng công an tập trung xử lý nhiều vụ việc liên quan đến xâm phạm sở hữu trí tuệ, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2: Bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, xã phường, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là bảo vệ an toàn, bình yên cuộc sống cho cá nhân và gia đình mình. Vì vậy, mỗi người dân phải nâng cao ý thức tự giác bảo vệ an ninh trật tự, tránh tư tưởng coi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an dân. Thường xuyên đổi mới nội
1: là nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ cuộc sống bình yên, thì quản trị xã hội bằng dữ liệu, công nghệ và những phương thức hiện đại hơn chính là cách phòng ngừa những nguy cơ từ sớm. Trong tháng 5 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục triển khai xây dựng đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Gần 9 triệu hồ sơ trực tuyến đã được tiếp nhận trong tháng, đạt tỷ lệ 97,66%. Khi người dân có thể thực hiện nhiều thủ tục trên môi trường số, thì khoảng cách giữa nhà nước và người dân được rút ngắn. Và quan trọng hơn, năng lực quản trị xã hội được nâng lên một tầm cao mới.
3: Tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm dữ liệu luôn đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn, chính xác giữa nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Phát huy tích cực là vai trò là cơ quan thường trực giúp việc tổ công tác triển khai đề án 06 cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với đề án 06 của chính phủ.
4: Nếu ở tầm quốc gia, yêu cầu đặt ra là xây dựng một phương thức quản trị an ninh hiện đại, chủ động và dựa trên dữ liệu, thì ở địa phương, câu hỏi quan trọng hơn là người dân đã cảm nhận sự thay đổi ấy như thế nào? Tại Quảng Ninh, một địa bàn có biên giới, biển đảo, cửa khẩu, cảng biển, du lịch và những khu vực phát triển kinh tế năng động, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự càng đặt ra ở mức cao hơn. Và câu chuyện ấy bắt đầu từ chính cơ sở như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi.
1: Thực tiễn tại Quảng Ninh cho thấy, công an xã phường, đặc khu không chỉ bảo đảm an ninh trật tự mà còn trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục, vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân ngay từ cơ sở. Mới đây, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 7949. Ngày 24 tháng 7 năm 2026, việc thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, cả về quy mô, tính chất và phương thức quản lý.
5: Đối với Công an Quảng Ninh, yêu cầu quan trọng nhất phải là chuyển mạnh từ tư duy quản lý địa bàn, xử lý vụ việc sang quản trị an ninh tổng thể, chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro. Nắm chắc tình hình, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, cửa khẩu, lĩnh vực cảng biển, kinh tế, du lịch, logistics, an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự không chỉ để giữ bình yên cho nhân dân, mà còn phải trở thành nền tảng, điều kiện và động lực cho phát triển nhanh, xanh, bền vững, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh và các động lực tăng trưởng của thành phố. Việc thành lập Công an thành phố Quảng Ninh là một bước chuyển quan trọng, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, được tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một cách chủ động, khẩn trương và toàn diện.
1: Tại phường Hà Lâm,

0: để chủ trương lớn sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố đi vào cuộc sống. Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương còn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là lực lượng trực tiếp giải đáp những băn khoăn của người dân ngay từ cơ sở. Không chỉ bảo đảm an ninh trật tự, mỗi cán bộ công an khu vực còn là một tuyên truyền viên. Họ trực tiếp đến từng khu dân cư, lắng nghe từng ý kiến, giải đáp từng thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu của việc sắp xếp là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, chứ không làm ảnh hưởng.
1: Công an tỉnh đã tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, phân công phân cấp, quy trình công tác và cơ chế phối hợp, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, chỉ huy thống nhất, thông tin thông suốt, phối hợp liên thông. Cùng với đó thì lực lượng được bố trí theo đặc điểm, yêu cầu từng địa bàn, từng lĩnh vực. Nơi nào có nguy cơ, có yêu cầu cao về an ninh trật tự thì nơi đó phải có lực lượng, phương án và năng lực xử lý tương xứng. Đặc biệt công an xã, phường, đặc khu được xác định là nền tảng, trực tiếp nắm tình hình và giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Đồng thời phát huy hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thực sự là cánh tay nối dài, là tai, là mắt của lực lượng công an ở cấp cơ sở. Chúng tôi xác định tinh gọn tổ chức phải đi đôi với gần dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuyệt đối.
2: Để giúp cho phường có thể thực hiện thành công đề án này, đó là lực lượng của công an phường. Việc xác lập xác định dân số trên các khu phố là vô cùng quan trọng, là căn cứ quan trọng để xây dựng đề án. Và sau khi đề án được xây dựng cũng như nghị quyết được ban hành thì một lần nữa các đồng chí công an phường Hà Lầm lại tiếp tục cùng với các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các lãnh đạo khu phố đã rà soát lại số hộ dân và bàn giao lại số hộ dân. Và khi chúng tôi cần đến số liệu thì các đồng chí sẵn sàng phục vụ và với một tinh thần vô cùng trách nhiệm.
0: Việc sắp xếp thôn, khu phố không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức hành chính, mà còn là quá trình điều chỉnh có tác động trực tiếp đến tâm lý, tình cảm và sự gắn bó cộng đồng của người dân. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là triển khai đúng quy trình, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự đồng thuận thực chất trong nhân dân.
3: Các đồng chí công an khu vực thì được phân công nhiệm vụ rất là nhiệt tình, thường xuyên là đi sâu đi sát xuống các cái hộ dân, tổ dân khu phố. Thế và đặc biệt là trong các cái cuộc họp của chi bộ là các đồng chí đều đến dự, trước hết là thông báo cái nghe cái kết quả thực hiện của khu phố, của đảng ủy chính quyền địa phương và thông báo các cái chủ trương của công an phường trong cái việc mà sát nhập giữa khu phố rồi các cái phường. Thì lúc đầu thì mọi người thì cũng rất là chưa hiểu như thế nào cả, nhưng đến giờ thì phải nói là rất là phấn khởi, mọi việc rất là
0: nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Để việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai đầy đủ, chính xác và đúng quy định, công tác rà soát dữ liệu dân cư được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với công an các địa phương cập nhật, rà soát dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác phát phiếu lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Từ hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư đến từng khu dân cư, tổ dân phố, lực lượng công an đang trở thành cầu nối trực tiếp giữa chủ trương của tỉnh với người dân, góp phần bảo đảm việc lấy ý kiến được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng.
2: Quá trình thực hiện thì mỗi cán bộ chúng tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, đối chiếu, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin chính xác phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả cao.
0: Là lực lượng gần dân nhất, công an cấp phường, xã giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình nhân dân tại cơ sở. Tại phường Hà Tu, công an phường đã chủ động phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến nhân dân, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tham gia đóng góp ý kiến thuận lợi, đúng quy định. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an cơ sở còn là những người trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời ghi nhận các ý kiến, phản ánh từ cơ sở, qua đó góp phần tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
4: Cảnh sát khu vực cùng với lại cán bộ chiến sĩ của công an phường hỗ trợ phối hợp cùng với lại các cái hội đoàn thể và tổ dân khu phố xuống đến tận từng hộ dân để tổ chức tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn và vận động nhân dân hiểu rõ cái mục đích, ý nghĩa của chủ trương lớn này của tỉnh.
5: Các đồng chí cảnh sát khu vực cũng rất là nhiệt tình, quan tâm. Các đồng chí đã đến tận nhà và có những cái để mà coi như là hướng dẫn cho chúng.

0: tôi để cho chúng tôi làm lấy cái ý kiến.
1: Song song với công tác tại cơ sở, lực lượng an ninh công an tỉnh cũng chủ động nắm tình hình dư luận xã hội và trên không gian mạng liên quan đến việc lấy ý kiến nhân dân. Các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến nhận thức và sự đồng thuận xã hội được phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Từ không gian mạng đến đời sống thực tiễn, mục tiêu xuyên suốt của lực lượng công an Quảng Ninh là củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân đối với những chủ trương lớn của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
2: Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý vi phạm, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng tích cực phối hợp vận động, tranh thủ đội ngũ KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm mạng xã hội trên địa bàn tỉnh để đăng tải, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống, góp phần định hướng dư luận và tạo môi trường thông tin lành mạnh.
1: Từ những dữ liệu dân cư chính xác đến từng bước chân bám cơ sở, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đang góp phần quan trọng vào việc tổ chức hiệu quả công tác lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Và cũng từ cơ sở, niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân tiếp tục được vun đắp, lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
3: Dữ liệu và công nghệ đang từng bước trở thành phương thức làm việc mới của lực lượng công an. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ giúp lực lượng công an quản lý dân cư, địa bàn chính xác hơn, nhận diện sớm biến động và nguy cơ phát sinh, từ đó chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, dự báo và cảnh báo. Cùng với đó thì công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản đồ số và các công nghệ mới trong phân tích, dự báo, chỉ huy điều hành và phòng chống tội phạm, từng bước hình thành phương thức quản trị an ninh dựa trên dữ liệu. Điều quan trọng nhất là công nghệ phải mang lại hiệu quả thực chất, quản lý tốt hơn, phòng ngừa tội phạm sớm hơn, chỉ huy nhanh hơn và người dân được phục vụ thuận tiện, chính xác hơn. Chúng tôi xác định rõ quản lý bằng dữ liệu nhưng phục vụ nhân dân bằng trách nhiệm và sự tận tâm.
1: Từ tầm nhìn của Bộ Công an đến thực tiễn tại Quảng Ninh, có thể thấy một sự chuyển động mạnh mẽ đang diễn ra trong tư duy bảo đảm an ninh trật tự. Một đất nước muốn vươn mình cần những bước đi mạnh mẽ, nhưng mỗi bước đi càng xa càng cần một nền tảng đủ vững chắc để không bị chệch hướng trước những biến động của thời cuộc. Giữ gìn an ninh trật tự không chỉ là bảo vệ cuộc sống bình yên, đó còn là bảo vệ môi trường đầu tư, bảo vệ hoạt động sản xuất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo vệ những thành quả phát triển và mở thêm dư địa cho những động lực phát triển mới.
4: Bảo đảm an ninh trật tự hôm nay không chỉ là giữ vững những gì đang có, mà còn là mở đường cho những thành tựu trong tương lai. An ninh trật tự là cốt lõi, kiến tạo phát triển là trọng tâm, và phía sau thông điệp ấy là một khát vọng lớn hơn, giữ vững bình yên để Việt Nam có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn và vững vàng hơn trên hành trình phát triển vươn mình của kỷ nguyên mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một đêm không ngủ ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup năm 2026. Hàng nghìn người dân tại các thành phố lớn đã đổ xuống đường để ăn mừng, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Hàng vạn người dân thủ đô đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ đỏ sao vàng cùng với kèn trống, tạo nên bầu không khí rộn

rã, kéo dài xuyên đêm tại các cung đường, góc phố. Tại thành phố mang tên Bác, cùng chung nhịp đập kéo về các tuyến đường Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và khu vực chợ Bến Thành, Nguyễn Thị Minh Khai, cùng hát vang những tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng. Và chỉ sau hơn một giờ kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng đã bị bắt giữ. Vào khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 8 tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Sĩ Sách, phường Tây Sơn, một nam thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm. Đối tượng bất ngờ sử dụng gạch bê tông đập mạnh vào phần kính tủ trưng bày, làm kính vỡ rồi nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng và rời khỏi hiện trường. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy, sinh năm 1982, trú tại phường Tây Sơn. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Huy tại phường Tránh Hưng. Công an xã Gia Lâm, Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với gần 1.700 công nhân, người lao động đang làm việc, tạm trú tại các công trường, lán trọ trên địa bàn. Hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, hướng tới xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030. Tại đây thì lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh ma túy theo quy định, đồng thời tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, nâng cao ý thức phòng ngừa cho người lao động và chủ quản lý. Qua đó, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập môi trường lao động, xây dựng nơi làm việc an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng tránh tệ nạn ma túy trong công nhân, người lao động. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Ninh về đấu tranh về các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu năm 2026, vào ngày 25 tháng 8, Công an phường Võ Cường phối hợp với đội quản lý thị trường số 8 đã ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an phường Võ Cường phát hiện tại một hộ dân có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa là sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra có 5.660 kg các sản phẩm gồm chân, cổ, cánh, đầu, lòng mề, tim gà, đầu vịt. Trong đó thì chủ hàng đã cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của 4.300 kg sản phẩm. Còn 1.360 kg các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ vào chức năng thẩm quyền, đội quản lý thị trường số 8 đã ra quyết định xử phạt hành chính 24.500.000 đồng đối với người chủ số hàng trên và buộc tiêu hủy số hàng hóa này. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định nguyên nhân và tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc sau khi nhiều người đã ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường An Khê. Trước đó, nhiều người ăn bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn đã xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Từ 17 giờ 27 phút ngày 24 tháng 8 đến 19 giờ ngày 25 tháng 8 thì có 150 trường hợp đến khám và điều trị liên quan tới vụ việc này. Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm và công khai kết quả điều tra. Người dân từng ăn bánh mì...

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách con người, mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm, gây bất an trong từng gia đình, khu dân cư. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy không dừng lại ở việc phát hiện, bắt giữ và thu giữ tang vật. Mỗi vụ án chỉ thực sự khép lại khi hành vi của từng bị can được chứng minh bằng chứng cứ. Việc điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại Đồng Nai, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai ngay từ giai đoạn thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các vụ án ma túy phức tạp. Đó không chỉ là yêu cầu của hoạt động tố tụng, mà còn là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn cơ bản không ma túy vào năm 2030.

0: Cuối tháng 12 năm 2025, trong quá trình quản lý địa bàn và ra soát các đối tượng trọng điểm, trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đồng Nai phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường. Từng biểu hiện riêng lẻ chưa đủ để xác định hành vi phạm tội, nhưng khi được đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một chuỗi nghi vấn cần phải được làm rõ. Các trinh sát âm thầm kiểm tra nhân thân, lịch trình di chuyển, quan hệ xã hội và những đầu mối thường xuyên tiếp xúc với nhóm người này. Qua đó, một cái tên dần xuất hiện với tần suất bất thường: Bùi Bảo Chất, sinh năm 1980, trú tại phường Long Bình và tạm trú tại xã Bình Minh, Đồng Nai.
1: Đáng chú ý là các đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thường xuyên sử dụng xe ô tô, giao dịch số tiền lớn và liên tục thay đổi nơi ở. Khi đi sâu xác minh, chúng tôi nhận thấy tất cả đều có mối liên hệ với đối tượng Bùi Bảo Chất. Qua nhiều nguồn tin nghiệp vụ, chúng tôi xác định Chất là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất manh rãnh. Hắn không trực tiếp giao nhận ma túy, cũng không trực tiếp gặp các đầu mối tiêu thụ. Mọi hoạt động đều thông qua tầng trung gian. Các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau bằng những tài khoản như là Zalo, Telegram, Xiaomi và thường xuyên thay đổi số điện thoại. Qua đó thì chúng tôi nhận định nếu không kiên trì bám sát thì rất khó làm được rõ toàn bộ đường dây này. Chính vì vậy, lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.
0: Càng đi sâu xác minh, các trinh sát càng nhận thấy Bùi Bảo Chất không phải là một đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ. Chất rất ít khi trực tiếp mang theo ma túy. Những người thường xuyên liên hệ với Chất cũng không trực tiếp xuất hiện cùng nhau. Mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng, tạo thành nhiều tầng trung gian nhằm che chắn cho đối tượng cầm đầu. Với phương thức ấy, nếu chỉ bắt một người vận chuyển hoặc một đầu mối bán lẻ, lực lượng chức năng khó có thể chứng minh được quy mô và cơ cấu thật sự của đường dây.
1: Có những thời điểm chúng tôi phải chia thành nhiều mũi trinh sát khác nhau để đảm bảo không mất dấu đối tượng. Có những ngày anh em phải bám sát địa bàn từ sáng đến tận khuya. Thậm chí các tổ công tác phải ăn uống ngay trên xe để đảm bảo giữ bí mật, nhất là khi đối tượng rất ít mang theo ma túy. Nếu chỉ bắt quả tang một điểm giao dịch nhỏ thì không thể chứng minh được bản chất của cả đường dây. Vì vậy, ban chuyên án xác định kiên trì theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định toàn bộ các mắt xích trước khi quyết định phá án.
0: Bùi Bảo Chất không chỉ tìm cách cắt đứt sự liên hệ trực tiếp giữa mình với ma túy. Đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội và những phương thức giao nhận không tiếp xúc để hạn chế dấu vết. Những cuộc gọi từ đầu số nước ngoài, những tài khoản mạng xã hội thường xuyên thay đổi, những tin nhắn bị xóa ngay sau khi giao dịch, và đặc biệt là thủ đoạn được các đối tượng gọi bằng tiếng lóng, thả bom. Ma túy được đưa đến một địa điểm đã lựa chọn từ trước. Người giao giấu hàng tại vị trí kín đáo, chụp lại hình ảnh, ghi tọa độ rồi gửi định vị cho người nhận. Hai bên không gặp mặt, người giao không biết rõ người nhận cũng không biết ai đã mang ma túy đến. Sau khi gói hàng được lấy đi, dữ liệu liên lạc nhanh chóng bị xóa.
2: Đến nó chụp hình, sau đó nó ghim vị trí, nó gửi định vị cho đối tượng nhận. Thì đối tượng nhận cũng không biết là cái đối tượng giao là ai. Đấy. Và thường thường là cái nhóm này nó liên hệ qua cái mạng xã hội như là Telegram, Viber, Zalo. Đấy, và khi mà giao hàng xong là nó xóa dữ liệu ở trên những cái ứng dụng này, cái là gây khó khăn cho công tác điều tra trinh sát.
0: Mang ma túy, ban chuyên án phải xác định đầy đủ danh tính, vai trò và vị trí của từng mắt xích, đồng thời lựa chọn thời điểm phá án, đảm bảo thu giữ được tang vật, ngăn chặn các đối tượng thông báo cho nhau.
2: Cái nhóm đối tượng này thì nó chia phân công

0: đối với lại nhiệm vụ của từng đối tượng rất là rõ, chống trả một cách quyết liệt. Đấy, trước tình hình đấy thì những cái khó khăn như thế thì phòng đã đề ra rất là nhiều các cái biện pháp, và sau nhiều lần trinh sát để thu thập được cái quy luật hoạt động của cái nhóm đối tượng này thì phòng đã báo cáo với lại đồng chí trưởng ban chuyên án và đồng chí thủ trưởng cơ quan điều tra, đồng chí giám đốc công an thành phố là quyết định phá án tại cái thời điểm mà bọn nó giao hàng, tức là hàng về đấy, ở kho đấy, để cho nó an toàn cho lực lượng bắt, tức là chọn cái thời điểm là hàng đã về kho.
1: Những tài liệu của trinh sát cho thấy phía sau Bùi Bảo Chất còn có nguồn cung và nhiều đầu mối tiêu thụ. Nếu phá án sớm, lực lượng chức năng có thể bắt được người đang giao hàng. Những kẻ cầm đầu và các chân rết còn lại sẽ lập tức xóa dấu vết, bỏ trốn hoặc tiếp tục hình thành một đường dây mới. Bởi vậy, phương châm được xác định ngay từ đầu là không chỉ bắt khúc giữa mà phải điều tra mở rộng triệt để, làm rõ từng nguồn cung, đối tượng cầm đầu đến những mắt xích trực tiếp tiêu thụ ma túy.
2: Ngay từ đầu, mục tiêu của ban chuyên án không chỉ là bắt giữ một vài đối tượng bán lẻ mà phải bóc gỡ toàn bộ hệ thống từ đối tượng cầm đầu cho đến các đối tượng chân rết tiêu thụ ma túy trên địa bàn. Khó khăn thì rất nhiều, đây là một trong những đối tượng rất cảnh giác nhất mà chúng tôi từng tham gia đấu tranh. Đối tượng gần như không có lịch trình cụ thể và cố định. Có những ngày đối tượng di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn, có khi vừa xuất hiện ở Nhân Trạch thì vài giờ sau đã sang địa phương khác. Đặc biệt, chất thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển, thay đổi người gặp gỡ và các địa điểm giao dịch. Nhiều cuộc hẹn được thay đổi vào phút cuối.
1: Mỗi điểm đến trong thời gian ngắn đều được phân tích so sánh với những tài liệu đã thu thập. Có ngày, nhiều mũi trinh sát phải cùng lúc bám theo những hướng khác nhau. Có những cuộc hẹn tưởng như sắp diễn ra nhưng bị đối tượng hủy bỏ vào phút cuối. Cũng có thời điểm trinh sát buộc phải tạm lùi lại để bảo vệ bí mật chuyên án. Sự kiên trì ấy từng bước giúp ban chuyên án xác định được quy luật hoạt động, địa điểm tập kết ma túy, các đầu mối liên quan và vai trò của từng nghi phạm. Nhưng để bóc gỡ toàn bộ đường dây, lực lượng phá án vẫn cần một thời điểm quyết định khi nguồn hàng lớn xuất hiện và tang vật chưa kịp bị phân tán.
2: Các anh em trinh sát gần như không có ngày nghỉ, mọi diễn biến của đối tượng đều được cập nhật liên tục về ban chuyên án để đánh giá tình hình và nhận định chính xác quy luật hoạt động của chúng. Sau thời gian theo dõi, đầu tháng 2 năm 2006, chúng tôi phát hiện một nguồn hàng lớn chuẩn bị được đưa về Đồng Nai. Qua phân tích tổng hợp thông tin nghiệp vụ, ban chuyên án nhận định đây là thời điểm thuận lợi để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Nếu để lô hàng này phân tán xuống các đầu dưới thì việc thu giữ tang vật cũng như chứng minh hành vi phạm tội sẽ rất khó khăn.
1: Đây chính là thời điểm ban chuyên án chờ đợi. Nếu bắt quá sớm, nguồn hàng có thể chưa xuất hiện, tang vật không đủ để chứng minh toàn bộ hành vi. Nhưng nếu đi chậm, số ma túy sẽ nhanh chóng bị chia nhỏ, chuyển đến nhiều đầu mối khác nhau. Khi ấy, việc thu giữ vật chứng và mở rộng điều tra sẽ khó khăn hơn nhiều. Sau khi tổng hợp tài liệu, ban chuyên án nhận định phải đánh án tại thời điểm ma túy vừa được đưa về nơi tập kết.
2: Khi các tài liệu chứng cứ đã đủ vững chắc, chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phá án. Lúc đó, toàn bộ anh em hiểu rằng đây là trận đánh lớn, rất lớn. Nếu để lộ thông tin thì toàn bộ công sức của nhiều tháng trời có thể đổ sông đổ biển. Tất cả các tổ công tác được lệnh tuyệt đối giữ bí mật cho đến giờ G. Đó là khoảng thời gian rất căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm và của toàn ban chuyên án.
1: Ngày 5 tháng 2 năm 2026, kế hoạch phá án được xây dựng. Báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các phòng

0: lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và công an các địa phương liên quan xây dựng nhiều phương án tiếp cận. Từng vị trí bắt giữ được phân công cụ thể, từng chuyến đường rút lui của đối tượng được tính toán, từng tình huống chống trả, phi tang ma túy hoặc báo động cho đồng bọn đều có phương án xử lý. Mục tiêu cao nhất là bắt giữ đồng loạt những bắt
1: tổ. Sau khi tổ chức bắt nguội đối tượng giao hàng và quay lại khám xét cái kho hàng, thu giữ được hàng thì đồng loạt bắt những cái đối tượng mà ban chuyên án đã xác định được. Và cái phương châm của ban chuyên án là bắt là phải đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho lực lượng bắt và kể cả đối tượng bị bắt.
2: Ngay khi lệnh phá án được triển khai, yêu cầu đặt ra là phải bắt giữ các đối tượng cùng một lúc ở ngay sau khi có lệnh phá án, các tổ công tác đồng loạt triển khai, một số đối tượng bị bắt giữ tại nơi ở, một số khác bị khống chế khi đang chuẩn bị giao dịch ma túy. Do đã được theo dõi trong thời gian dài nên mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm.
3: Rồi cái này, này là cái gì đây? Rồi.
4: Anh chết ơi.
3: Của anh đúng không? Rồi mua về để làm gì?
5: Qua điều tra thì bước đầu xác định được có 3 đối tượng là đối tượng Phạm Đức Thành với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng thực hiện hành vi với bùi hữu chất trong quá trình mà mua bán. Thì qua cái sau qua cái công tác trinh sát, qua xác minh, thì qua cái công tác mà sau cái kết hợp lời khai của chất và sau cái tài khoản các ngân hàng mà các đối tượng sử dụng thì có liên quan đến rất nhiều đối tượng mà mua bán cái số lượng lớn, là bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2025 đến ngày 6 tháng 2 năm 2026 thì có rất nhiều tài khoản ngân hàng. Và hiện tại cơ quan điều tra cũng đang xác minh vì cái tài khoản ngân hàng này hầu như là nó liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn, mà xác minh cái chủ sở hữu ngân hàng ấy, và qua nhờ công an các địa phương hỗ trợ xác minh cái tài khoản ngân hàng ấy, thì hầu như một số đối tượng là cũng không biết là mình mở tài khoản lúc nào. Và liên quan đến một số cái trường hợp mà tài khoản thì đôi khi là một số đối tượng là mở tài khoản này là hầu như là cũng đi sang Campuchia, cũng lừa đảo trong Campuchia, xong đó bị các đối tượng Campuchia lợi dụng và mở tài khoản.
0: Cùng thời điểm mũi chủ công đánh vào nơi tập kết ma túy, các tổ công tác khác đồng loạt khống chế những đầu mối liên quan. Có đối tượng bị bắt tại nơi ở, có người bị khống chế khi đang chuẩn bị giao dịch. Một số nghi phạm tìm cách phi tang vật chứng hoặc quanh co chối tội. Tuy nhiên, quá trình theo dõi kéo dài trước đó đã giúp ban chuyên án ghi nhận đầy đủ di biến động, quan hệ và vai trò của từng người. Từng mắt xích lần lượt bị tách khỏi đường dây. Các thiết bị liên lạc, tài khoản giao dịch và vật chứng liên quan được thu giữ để phục vụ điều tra mở rộng.
2: Trong suốt 5 ngày liên tiếp, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2, các tổ công tác liên tiếp triển khai truy xét và bắt giữ thêm các mắt xích liên quan. Kết quả cuối cùng là 11 đối tượng bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ 5 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều khiến tôi nhớ nhất là khi ban chuyên án chứng minh được toàn bộ đường dây đã mua bán khoảng 20 kg ma túy đá trong thị trường. Con số đó cho thấy mức độ nguy hiểm rất lớn của đường dây. Nếu không kịp thời triệt phá thì số lượng ma túy đó sẽ tiếp tục được chia nhỏ và phát tán đến nhiều địa bàn dân cư, gây ra những hệ lụy rất nghiêm trọng. Khi nhìn thấy từng đối tượng lần lượt bị bắt, tang vật được thu giữ an toàn, chuyên án thành công, anh em chúng tôi cảm thấy mọi vất vả trong suốt nhiều năm.
0: Từ lời khai ban đầu của Bùi Bảo Chất, một đầu mối khác được nhắc đến là Nguyễn Hoài Nam, trú tại khu vực Dĩ An, Bình Dương. Chất khai số ma túy thu giữ tại trại gà có liên quan đến Nam. Khi có khách mua, ma túy được đưa đến để chất phân chia và giao cho các đầu mối.
5: Những đối tượng khác để bán cho Nam. Thì hiện đối tượng Nam này cũng qua truy xét mở rộng thì cũng xác định được đối tượng Nam này đã bị công an Đắk Lắk bắt trong một vụ án khác, thì thu giữ đối tượng Nam này khoảng hơn 10 kg đá. Thì hiện nay công an Đắk Lắk đang công an

0: cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra mở rộng về hành vi hoán đổi chất và các đối tượng khác trong đường dây này.
1: Một đường dây ma túy quy mô lớn không chỉ để lại dấu vết ở tang vật, dòng tiền và dữ liệu liên lạc cũng là những căn cứ quan trọng để làm rõ số lượng ma túy đã giao dịch, vai trò của từng người và nguồn cung phía trên. Vì vậy, để biến những dấu vết rời rạc thành chứng cứ, điều tra viên phải đối chiếu dòng tiền với thời điểm giao dịch, địa điểm xuất hiện của các đối tượng, dữ liệu điện tử, lời khai và những tài liệu trinh sát đã thu thập.
0: Qua cái chuyên án của đối tượng Bùi Chất cầm đầu thì cũng được chỉ đạo của ban giám đốc cũng như lãnh đạo phòng, thì ban chuyên án cũng ngày đêm gọi là bổ sung những tài liệu cần thiết để củng cố chứng cứ cũng như là phối hợp mở rộng để các những truy vết đến cùng các đối tượng mà chủ mưu cầm đầu, làm rõ được một số cái nguồn ma túy đến thì hầu như là Campuchia chuyển sang, thì cái này hầu như là bên Con Tum và cửa khẩu ở các Tây Nguyên sẽ dạt về, đôi khi là cũng đang mở rộng tiếp theo để phối hợp Đắk Lắk mở rộng tiếp theo. Và hai nữa là trong cái quá trình mà bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu trong nhóm mua bán này cũng góp phần giữ gìn an ninh trật tự thì địa bàn xã Bình Minh, địa bàn thành phố Đồng Nai, và cũng nó góp phần nhỏ bé trong công tác mà giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cái bình yên cho người dân.
1: Không dừng lại ở số ma túy thu giữ tại hiện trường, không để những kẻ đứng sau tiếp tục ẩn mình, đó cũng là yêu cầu xuyên suốt của chuyên án. Truy vết đến cùng đối tượng chủ mưu cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ đường dây và xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật. Phía sau khoảnh khắc các đối tượng bị khống chế là nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, là những đêm dài theo dấu mục tiêu và những quyết định phải được cân nhắc chính xác đến từng thời điểm. Đánh sớm, đường dây có thể bị đứt đoạn. Đánh muộn, ma túy có thể bị phân tán. Chỉ khi từng mắt xích đã được nhận diện, từng vị trí đã được kiểm soát và nguồn hàng vừa về nơi tập kết, ban chuyên án mới phát lệnh tấn công. Sự phối hợp đồng bộ giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các phòng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an cơ sở khi chứng cứ được kiểm tra, đánh giá và chuyển hóa theo đúng trình tự tố tụng là một quá trình liên tục. Việc cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát chủ động phối hợp, thống nhất hướng thu thập, củng cố chứng cứ đã tạo nền tảng để xử lý nghiêm minh các đối tượng, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
2: Cái sự phối hợp nhuần nhuyễn và phối hợp tốt giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát đã tạo cho chúng tôi rút ra được những cái dấu ấn cũng như những cái bài học kinh nghiệm rất là tốt để mà trong cái thời gian sắp tới có những cái chuyên án lớn, thì tôi cho là đây là một cái bài học rất quý giá để mà hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị địa phương cũng như hoàn thành cái nhiệm vụ của ngành trong cái vấn đề xử lý đối với những cái vụ án phức tạp có đông người tham gia. Rất cần thiết cái sự phối hợp như thế này để mà chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ chung trong cái vấn đề điều tra, truy tố và xét xử cái người phạm tội.
1: Khoảng 20kg ma túy được xác định đã qua tay các đối tượng trong đường dây. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn, số ma túy ấy sẽ tiếp tục được chia nhỏ, len lỏi vào các khu dân cư, kéo theo những hệ lụy nặng về sức khỏe, kinh tế, trật tự xã hội và nhiều loại tội phạm khác. Từ một dấu hiệu
3: đó này, thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã phường không ma túy, thì công an thành phố Đồng Nai mà chủ công là phòng BC04 đã triển khai rất là nhiều cái kế hoạch của bộ, rồi của cục C04, rồi tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch và trình tỉnh ủy phê duyệt để triển khai đồng bộ đến các xã phường theo cái lộ trình từ nay đến năm 2030. Đồng Nai cơ bản thành thành thành phố là sạch về ma túy.

0: Chỉ cần gõ các từ khóa như bút tiêm giảm cân hay thuốc giảm cân dạng tiêm, hàng loạt sản phẩm lập tức xuất hiện trên mạng xã hội cùng những lời chào mời hấp dẫn. Sản phẩm được giới thiệu với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung là đều được gắn với cái tên dễ tạo niềm tin như hàng Nhật, hàng ngoại hay hàng sách tay. Không chỉ dừng lại ở những lời giới thiệu về khả năng giảm cân, nhiều người bán còn đưa ra hàng loạt công dụng như giảm cảm giác, một cây bút, một liệu trình và lời hứa về sự thay đổi vóc dáng nhanh chóng. Chính sự đơn giản đang được quảng cáo ấy lại tạo nên sức hút, khiến nhiều người sẵn sàng đặt mua và sử dụng sản phẩm trước khi kịp kiểm chứng đầy đủ về nguồn gốc, chất lượng và mức độ phù hợp với sức khỏe của chính mình. Với một sản phẩm được sử dụng bằng đường tiêm thì điều mà người sử dụng cần biết không chỉ là thế nào và ai sẽ là người có chuyên môn chỉ định theo dõi việc sử dụng, bởi không phải bất cứ phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người.
1: Chúng ta phải chú ý được rằng là cái thành phần ấy, mà chúng ta biết là để được tiêm vào trong cơ thể là cái gì đấy, và chính xác là chúng ta sẽ đưa vào trong cơ thể của chúng ta là cái hàm lượng như thế nào, và cái sản phẩm đó thì được nhà sản xuất nó khuyến cáo như nào, và cái quá trình mà từ lưu hành bảo quản rồi tất cả cái quá trình mà đánh giá cái sản phẩm đó được đưa ra thị trường có ảnh hưởng, và đặc biệt là cái quá trình mà nhân viên y tế hay là bác sĩ mà sử dụng đảm nhiệm cái việc mà tiêm truyền những cái sản phẩm đó trên cơ thể. Người làm chuyên môn tức là bác sĩ và nhân viên y tế bảo đảm về cái vấn đề về sức khỏe và chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe. Nhưng nếu mà chúng ta cứ tự tiêm hoặc tự làm thì không ai có thể đảm bảo được cái chất lượng cái sản phẩm đó và không đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta.
0: Theo góc độ chuyên môn, sản phẩm được quảng cáo hay không đồng nghĩa
1: bắt buộc là chúng ta phải có được thăm khám, thực hiện và làm tất cả đầy đủ các xét nghiệm. Thì lúc đó thì mới bác sĩ chuyên môn về chuyên khoa, có thể là chuyên khoa chủ yếu là chuyên khoa về dinh dưỡng, có thể đánh giá được cái việc đó nó như thế nào và có thể mình đưa ra cái phương pháp.
2: Thì trước khi làm thì bất kỳ một cái sản phẩm vào mặt hoặc vào cơ địa cơ thể thì chúng ta có thể là phải check ở trên mã QR xem là có đúng hãng được tiêu chí là được phép tiêm, và cái người tiêm phải là bác sĩ chuyên khoa không thì mới đánh giá được cái lượng tiêm vào người của chúng ta, chứ không thể nào mà cứ tiêm càng nhiều thì lại càng tốt được, đó thì xảy ra rất là nhiều rủi ro.
0: Thực tế đã cho thấy sức hút của các sản phẩm giảm cân nhanh không khó để lý giải. Ai cũng muốn có một giải pháp đơn giản hơn, nhanh hơn, ít phải thay đổi hơn. Và chính tâm lý đó có thể khiến nhiều người sẵn sàng đặt niềm tin vào những lời quảng cáo trước khi tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm và phương pháp. Điều cần thiết đối với mỗi người có nhu cầu giảm cân là phải xác định rõ tình trạng của mình, tìm nguyên nhân và lựa chọn phương pháp trên cơ sở tư vấn chuyên môn thay vì chỉ dựa vào những thông tin được quảng cáo trên mạng.
2: Chúng ta không nên vì rẻ mà chúng ta có thể đánh đổi, vì bản thân của chúng ta rất quý giá và sức khỏe là quan trọng, làm đẹp đi đôi với sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các quý khách hàng không nên mua những hàng trôi nổi, nghe những lời quảng cáo rất là hay, hoa mỹ là tiêm một lần rồi chỉ một liệu trình mà giảm cân. Thì tôi thấy điều đó rất là rủi ro, vì có cái hệ lụy là có những người không phải là ai cũng có hợp cái chất thuốc đó. Trước khi làm thì phải được bác sĩ đánh giá. Và nếu mà chúng ta mà cứ làm tiêm bừa như vậy thì đưa đến cái rủi ro sẽ là sốc thuốc hoặc là tình trạng phải hệ lụy là bị dị ứng thuốc, là có rất nhiều những cái trường hợp đã xảy ra. Và tôi khuyên tất cả mọi người hãy đến những cơ sở, những bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa, có kinh nghiệm để chúng ta có thể vừa đẹp vừa an toàn.
0: Không phải mọi sản phẩm được quảng cáo trên mạng đều có thể được đánh giá chỉ bằng những lời giới thiệu hấp dẫn. Bởi vậy, trước những lời quảng cáo về giảm cân nhanh, hàng ngoại, hàng Nhật hay những cam kết hấp dẫn khác, điều cần thiết không phải là đặt niềm tin ngay lập tức, mà là phải kiểm chứng sản phẩm, kiểm chứng cơ sở, kiểm chứng người thực hiện và kiểm chứng xem phương pháp đó có thực sự phù hợp với chính mình hay không. Bởi khi sản phẩm được đưa vào cơ thể, niềm tin không thể đi trước kiểm chứng.
3: Sau tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua,

0: Anh muốn biết liệu em có thể cho anh một cơ hội khác có được không?
1: Anh đang nói về cơ hội gì, Julio?
2: Giận, ghen tuông. Tập 80 bộ phim Quá khứ hận thù. Quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Con cười cái gì?
4: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê. Con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con, trong nhà Hạ Đại Nhân chỉ có bố y và đồ sứ, ngoài ra chẳng có gì hết. Thật ra có giết Hạ Nguyên Cát hay không chỉ là chuyện nhỏ.
3: Yeah.

0: Vậy à, đâu mới là chuyện lớn?
1: Hoàng gia gia, người đã đổ bệnh hai lần liền rồi. Tôn Nhi mong người thiên thu vạn tuế, nên lần xuất chinh này để Tôn Nhi đi thay người, có được không?
2: Chỉ có Thái Tôn mới thấu hiểu những điều Hoàng thượng đang suy tính. Tập 13 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Các ngươi dừng lại ngay! Mới ở trong đó chưa tới một ngày nữa mà đã chém giết lẫn nhau rồi ha! Mau mở cửa!
4: Dạ được!
5: Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
6: Nếu tôi mà sống sót thoát khỏi chỗ này thì nhất định tôi sẽ đền ơn ngài.
5: Bảo trọng, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định,
6: nhất định.
5: Sao mà lâu vậy?
4: Xin lỗi đại nhân, hiện tại tôi là lính mới nên vẫn chưa quen việc. Dạ tôi tìm được rồi.
3: Không báo cậu sẽ triệu tập bắt thức im ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn hay ăn cơm đi, có biết chưa?
7: Đánh đi!

cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Lũ quét khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích ở Nepal, sát biên giới với Trung Quốc. Thụy Sĩ sử dụng hệ thống tuyết nhân tạo để ứng phó với cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng gia tăng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Chúng ta vừa điểm qua những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay 27 tháng 8. Sau đây là phần tin chi tiết. Iran tuyên bố các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây, cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã không công bằng, khách quan, đồng thời cáo buộc cơ quan này đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để tiếp cận các cơ sở bị hư hại tại Iran vì mục đích khác. Theo ông Eslami, việc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công này đặt ra câu hỏi về năng lực và tính độc lập của tổ chức này. Mặc dù các cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã giảm bớt đáng kể trong những tuần gần đây,

0: nhưng các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đã bị đình trệ. Và các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền đồng nghĩa với việc đi qua eo biển Hormuz vẫn đầy nguy hiểm. Tình trạng chính xác của chương trình hạt nhân Iran mà Mỹ và Israel đang hướng tới việc giải thể vẫn chưa được công bố. Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đứng trước những thay đổi sâu sắc khi xung đột ngày càng phức tạp, công nghệ quân sự phát triển nhanh và các thỏa thuận hòa bình toàn diện trở nên khó đạt được. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa công bố những đề xuất nhằm cải tổ hoạt động này theo hướng linh hoạt hơn và sát với thực tế trên thực địa.
1: Sau 8 thập kỷ, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đứng trước một thực tế mới. Các cuộc xung đột không chỉ gia tăng mà còn kéo dài, phức tạp và ngày càng mang tính quốc tế.
2: Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng xung đột giữa các quốc gia. Đồng thời, các cuộc xung đột nội bộ ngày càng bị quốc tế hóa, kéo dài hơn và khó giải quyết hơn.
1: Theo Tổng thư ký Guterres, những thay đổi về công nghệ đang tạo thêm thách thức đối với hoạt động gìn giữ hòa bình. Cùng với đó là sự tham gia của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, nguy cơ hạt nhân và tình trạng dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự bị tấn công.
2: Hòa bình không thể được mang đến từ bên ngoài. Hòa bình phải được xây dựng từ cơ sở, thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia sở tại. Các hoạt động gìn giữ hòa bình chỉ có thể phát huy hiệu quả khi nhiệm vụ của các phái bộ hỗ trợ những chủ thể quốc gia, những lực lượng nắm giữ chìa khóa để xây dựng nền hòa bình bền vững.
1: Trong báo cáo rà soát mới, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cần thay đổi cách thức triển khai các phái bộ. Thay vì dàn trải, các hoạt động gìn giữ hòa bình cần tập trung vào những lĩnh vực Liên Hợp Quốc có lợi thế rõ ràng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột ngày càng khó giải quyết, thông điệp của Liên Hợp Quốc là gìn giữ hòa bình không chỉ nhằm kiểm soát hậu quả của chiến tranh, mà cần góp phần tạo điều kiện để các bên tự xây dựng một nền hòa bình bền vững. Đây cũng là hướng đi được đặt ra trong tiến trình cải tổ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn mới.
0: Chính phủ Slovakia thông báo kế hoạch điều hơn 100 binh sĩ tới Ba Lan và Romania tham gia chiến dịch Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở sườn phía đông của Liên minh. Đề xuất hiện đang chờ Quốc hội nước này phê chuẩn và dự báo sẽ sớm được thông qua. Theo Bộ Quốc phòng Slovakia, lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ phát hiện các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đồng thời tham gia thử nghiệm thực tế các hệ thống radar 3D. Ốc Washington phải cho Ottawa thấy nước này không thể tiếp tục cách tiếp cận như hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Canada không sở hữu nhiều mặt hàng mà Mỹ bắt buộc phải phụ thuộc, và Washington có thể tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia khác, dù điều này có thể gây ra một số bất tiện. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi mức thuế mới 50% của Mỹ đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu từ Canada có hiệu lực từ cuối tuần qua. Canada sau đó đã áp trả bằng các mức thuế từ 15 đến 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9. Ottawa tuyên bố các biện pháp được thiết kế theo nguyên tắc đáp trả, tương ứng từng đô la từ mức thuế. Chính phủ Canada đồng thời công bố gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada dành cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng. Tại cuộc gặp mới đây với các đại diện của khu vực tư nhân, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Becmudez đã kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường sản xuất lương thực, hàng hóa và dịch vụ trong nước nhằm vực dậy nền kinh tế. Gặp gỡ các doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực như thực phẩm, nông nghiệp, năng lượng, vận tải, tư vấn pháp lý, ông Miguel Díaz-Canel cũng hối thúc giới doanh nghiệp cắt giảm những chi phí không hiệu quả và sự phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiến thức, thúc đẩy đổi mới phù hợp với chiến lược phát triển của các địa phương cũng như kế hoạch phát triển quốc gia. Bên cạnh đó, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel lưu ý lợi nhuận phải đi đôi với năng suất và hiệu quả.
3: Để xác minh thông tin về công dân mất liên lạc. Trận lũ xảy ra sau khi một khối lượng lớn băng và đá từ dãy Himalaya đổ xuống sông Lendekola, tạo dòng bùn đất và mảnh vỡ tràn qua khu vực biên giới. Nhiều tuyến đường, cầu, công trình thủy điện và làng mạc bị cuốn trôi hoặc ngập sâu. Ít nhất 19 cây cầu và gần 40 km đường đã bị phá hủy. Công tác tìm kiếm gặp nhiều.
0: Theo đó, Meta sẽ phải chi ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm. Tổng giá trị thỏa thuận có thể tăng lên khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, tùy thuộc vào việc

0: tuổi, trong đó đáng chú ý là giới hạn tổng thời gian sử dụng Facebook và Instagram ở mức 2 giờ mỗi ngày, đưa ra cảnh báo sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục, hạn chế truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng và tắt phần lớn thông báo trong thời gian học từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Meta cũng phải tăng cường xác minh độ tuổi, kiểm soát nội dung không phù hợp, mở rộng công cụ giám sát dành cho phụ huynh và hạn chế một số tính năng có thể thúc đẩy việc so sánh ngoại hình hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của trẻ em. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài và hạn hán đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều quốc gia châu Âu, buộc các quốc gia này phải tìm ra phương án ứng phó. Tại Thụy Sĩ, một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đang tính đến việc tận dụng hệ thống tạo tuyết nhân tạo vốn được sử dụng trong mùa đông để hỗ trợ ứng phó với cháy rừng. Dù hiệu quả thực tế vẫn đang được đánh giá, đây được xem là giải pháp linh hoạt để đối phó với các tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tại vùng Bernese Oberland, cảnh quan núi Alper đang chịu những tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu. Các sông băng thu hẹp nhanh, trong khi những đợt khô hạn xuất hiện thường xuyên hơn. Điều này làm gia tăng mối lo về nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi. Đây là khu nghỉ dưỡng Andel Bodenland với khoảng 200 km đường trượt tuyết ở độ cao từ 1.000 đến 2.300 mét. Khi tuyết tự nhiên ngày càng thất thường, khoảng 70% lượng tuyết tại đây được tạo nhân tạo. Nhưng hệ thống này có thể được sử dụng cho một mục đích khác. Hàng chục km đường ống nước ngầm và các hồ chứa phục vụ việc tạo tuyết đang được xem như một phần của phương án hỗ trợ chữa cháy rừng.
2: Chúng tôi có thể hỗ trợ lực lượng cứu hỏa bằng cơ sở hạ tầng của mình, không phải bằng các máy phun tuyết, vốn chủ yếu được sử dụng để tưới tiêu các cánh đồng hoặc nhắm vào các cơ sở hạ tầng xung quanh. Nhưng lực lượng cứu hỏa có thể sử dụng cơ sở hạ tầng của chúng tôi.
1: Từ đầu năm đến nay, Thụy Sĩ chưa ghi nhận những vụ cháy rừng quy mô lớn. Tuy nhiên, tình trạng khô hạn đang diễn ra nghiêm trọng. Gần như toàn bộ 26 bang của Thụy Sĩ hiện được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao hoặc rất cao. Các chuyên gia cho rằng cháy rừng trên diện rộng hoàn toàn có thể xảy ra, dù điều kiện tại dãy Alper vẫn có những khác biệt so với khu vực Nam Âu.
2: Cháy rừng trên diện rộng là một kịch bản có thể xảy ra. Chúng tôi thảo luận điều này với lực lượng cứu hỏa và họ đã nhận ra điều đó. Họ thấy rằng độ ẩm là một vấn đề thực sự. Trời rất khô ngay cả vào mùa xuân chứ không chỉ mùa hè. Có một vài kịch bản liên quan đến khủng hoảng khí hậu như lũ lụt và chúng tôi đã thảo luận về những khả năng đó.
1: Theo phương án đang được nghiên cứu, hệ thống tạo tuyết sẽ không thay thế các phương tiện chữa cháy chuyên dụng. Các vòi phun có thể được sử dụng để làm ẩm khu vực xung quanh đám cháy, tạo vùng đệm nhằm làm chậm tốc độ lan của lửa hoặc hỗ trợ dập lửa tại những vị trí lực lượng mặt đất khó tiếp cận. Nhiều khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu vốn đã có các hồ chứa để tích nước mưa và tuyết tan trong mùa hè, phục vụ tạo tuyết vào mùa đông. Việc tận dụng hệ thống này cho chữa cháy có thể giúp tăng cường thêm nguồn lực ứng phó trong những tình huống khẩn cấp.
2: Cháy rừng trên diện rộng là một kịch bản có thể xảy ra. Chúng tôi thảo luận điều này với lực lượng cứu hỏa và họ đã nhận ra điều đó. Họ thấy rằng độ ẩm là một vấn đề thực sự. Trời rất khô ngay cả vào mùa xuân chứ không chỉ mùa hè. Có một vài kịch bản liên quan đến khủng hoảng khí hậu như lũ lụt và chúng tôi đã thảo luận về những khả năng đó.
1: Các nhà nghiên cứu vẫn cần đánh giá khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống tạo tuyết trong điều kiện cháy rừng nghiêm trọng, đặc biệt về nguồn nước, địa hình, gió và khả năng tiếp cận. Tại Thụy Sĩ cũng như một số quốc gia khác, những cơ sở hạ tầng vốn được xây dựng để phục vụ mùa đông đang được tính đến cho những thách thức mới của mùa hè trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Mỗi vùng quê đều có một nhịp sống riêng, có nơi được nhớ bởi những dòng sông hiền hòa, có nơi được nhắc đến bởi truyền thống hiếu học, nghĩa tình. Còn với Hồ Vương, một miền đất thanh bình của tỉnh Thanh Hóa, điều quý giá nhất chính là cuộc sống bình yên của người dân sau mỗi cánh cửa, trên từng con đường, trong từng mái ấm. Sự bình yên ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của biết bao nỗ lực thầm lặng của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là những người chiến sĩ công an đang ngày đêm bám địa bàn, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Ở nơi tuyến đầu ấy, không có những ánh đèn sân khấu, không có những chiến công được nhắc đến mỗi ngày, chỉ có những bước chân thầm lặng đi giữa lòng dân, có mặt khi người dân cần, lắng nghe khi người dân gửi gắm niềm tin. Đối với họ, bình yên của nhân dân chính là mệnh lệnh từ trái tim. Trong dòng chảy bình dị ấy, Hoàng Văn Trang hiện lên như hình ảnh của một cán bộ công an xã trẻ, tận tụy, trách nhiệm và luôn lấy nhân dân làm trung tâm của mọi hành động. Con đường anh lựa chọn không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường đẹp nhất của người chiến sĩ công an nhân dân. Có lẽ những năm tháng học tập tại Học viện An ninh Nhân dân đã đặt nền móng quan trọng cho người chiến sĩ trẻ. Tại đây, Hoàng Văn Trang được trang bị tri thức nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Đó là hành trang để anh bước vào thực tiễn, nơi lý tưởng được thử thách bằng công việc cụ thể tại cơ sở. Hoàng Văn Trang sau khi rời mái trường đại học, anh đã được phân công công tác về cơ sở quê hương tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, có tính khoa học chiến lược, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần xung phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng Văn Trang được phân công về công tác tại công an xã Hồ Vương. Đây là địa bàn có đặc thù nông thôn, nơi công tác an ninh trật tự gắn chặt với đời sống dân cư. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, công an xã Hồ Vương trở thành lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác quản lý địa bàn, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Ở công an xã Hồ Vương, mỗi cán bộ đều thấm nhuần phương châm gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ. Hoàng Văn Trang cùng tập thể công an xã không quản ngày đêm, có mặt ở mọi nơi khi nhân dân cần, từ hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật đến hỗ trợ thủ tục hành chính. Từng việc làm nhỏ góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Ủy ban nhân dân xã Hồ Vương đánh giá cao vai trò
1: cái mô hình này. Và tôi cũng đề nghị với công an xã là sẽ báo cáo với ủy ban nhân dân xã tổ chức thật là hiệu quả.
2: Cái am hiểu về pháp luật, về những cái xử lý tình huống trong cuộc sống để các cháu rèn luyện, phấn đấu và thực tế cuộc sống để các cháu áp dụng. Để trên cái cơ sở đấy, chúng tôi đã tổ chức một lớp học này. Và cái lớp học này được sự ủng hộ của Đảng ủy, ủy ban, các đoàn thể, rồi đặc biệt là các phụ huynh học sinh của các cháu trên địa bàn. Đây là một sự cổ vũ rất là to lớn cho chúng tôi để hình thành và tuyển sinh, đào tạo cái lớp học này. Lớp học này sẽ trang bị cho các cháu những kỹ năng sống như về pháp luật, như về khả năng về ứng cứu trong đuối nước, trong phòng cháy, chữa cháy và trong những ứng xử tình huống trong cuộc sống. Thì mong muốn của chúng tôi là để xong cái lớp học thì các cháu hoàn thiện được những kỹ năng sống của mình để giúp các cháu

0: trong cuộc sống, rồi trong sinh hoạt, trong học tập sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn.
1: Trong lực lượng công an xã Hổ Vương, đoàn thanh niên công an xã Hổ Vương là lực lượng nòng cốt, mang tinh thần xung kích, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Văn Trang, các đoàn viên trẻ tích cực tham gia tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân và đồng hành cùng đoàn thanh niên xã Hổ Vương trong các hoạt động cộng đồng. Sự gắn kết giữa hai tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật trong thế hệ trẻ địa phương. Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi trá hình, thuốc lá điện tử, những thông tin độc hại len lỏi qua từng chiếc điện thoại thông minh. Nếu chỉ chờ đến khi vi phạm xảy ra mới xử lý thì đã quá muộn. Điều cần làm là gieo những hạt giống của nhận thức, của trách nhiệm và của lòng nhân ái ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Ý tưởng về lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được hình thành từ chính những trăn trở ấy.
2: Các em học viên và lớp học của chúng tôi có rất nhiều nội dung và tập trung đem lại những cái giá trị cốt lõi như là rèn luyện cho các em về tính kỷ luật, điều lệnh công an dân và một số động tác võ thuật công an dân cơ bản, và đem lại cho các em những cái kiến thức và những cái hiểu biết về pháp luật và phòng ngừa các hành vi phạm luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Từ thực tiễn địa bàn, Hoàng Văn Trang cùng Công an xã Hổ Vương xây dựng mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân xã Hổ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hổ Vương và Đoàn Thanh niên Công an xã Hổ Vương. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và nhận diện các nguy cơ xã hội. Không chỉ là tuyên truyền, đây còn là không gian giáo dục, nơi lực lượng công an và tổ chức đoàn cùng đồng hành với thế hệ trẻ. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Ở xã Hổ Vương, sự
2: đa dạng các nội dung học phần, trong đó chúng tôi tập trung vào đào tạo cho các em về ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh tác phong giống như lực lượng công an dân và truyền thống của lực lượng công an dân. Nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng sơ cấp cứu, về kỹ năng phòng ngừa đuối nước và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng tập trung vào đó là cung cấp cho các em những cái kiến thức, những cái nội dung về pháp luật và những cái nội dung phòng ngừa hành vi phạm luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và an toàn trên không gian mạng. Đây là những nội dung là hết sức cần thiết.
1: Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hổ Vương. Cũng không phải một vài buổi tuyên truyền ngắn hạn, lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được xây dựng như một mô hình giáo dục thường xuyên với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã Hổ Vương, Ủy ban Nhân dân xã, các nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Ở đó, người chiến sĩ công an không đứng trên bục giảng với khoảng cách của người thực thi pháp luật. Họ bước đến với học sinh bằng sự gần gũi của một người anh, người bạn. Những bài học không chỉ nói về điều luật mà còn kể bằng câu chuyện có thật, những vụ việc xảy ra ngay trong cuộc sống, những bài học được trả giá bằng nước mắt, để mỗi em hiểu rằng chấp hành pháp luật không phải vì sợ bị xử phạt mà vì biết trân trọng chính tương lai của mình. Mỗi chuyên đề là một vấn đề thiết thực, kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và những cuộc đối thoại cởi mở, khoảng cách giữa người cán bộ công an và học sinh dần được xóa nhòa. Các em mạnh dạn chia sẻ những điều mình từng ngại nói.
3: Lần đầu tiên con được trải nghiệm bởi lớp học mô hình công an xã vì thế hệ trẻ, con cảm thấy tinh thần được mình được thoải mái hơn. Trước đây con chưa từng được tham gia những lớp học mô hình đa dạng và thiết thực thực tế như thế này. Qua quá trình thực tập và học tập ở đây, con cảm thấy mình được tự tin hơn, dũng cảm hơn, biết làm nhiều điều hơn như phòng cháy chữa cháy, biết phân biệt các loại tệ nạn xã hội. Điều ấy giúp con dễ tiếp cận với xã hội tốt hơn, làm con thấy nhiều điều tích cực trong cuộc sống, tránh được những vấn nạn tệ nạn xã hội xấu trong xã hội.
4: Thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống thì chúng tôi mong muốn rằng các em sẽ được lĩnh hội những cái kiến thức về kỹ năng, thái độ sống tích cực hơn.

0: Và thực sự là các bạn sẽ tự tin, bản lĩnh. Quan trọng là các bạn sẽ có được cái kỹ năng để xử lý, phòng tránh những cái lời mời gọi xấu. Thông qua đó thì các bạn có thể là học được cái cách lắng nghe, bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra những cái điều mà mình muốn nói. Và đồng thời quan trọng hơn đó là thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tự tin trước đám đông.
1: Có những thành tích ghi bằng những con số, nhưng cũng có những thành công được đo bằng sự trưởng thành của cả một thế hệ. Lớp học công an xã vì thế hệ trẻ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Điều quý giá hơn, mô hình đã vun đắp niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
2: Biết được cái thông tin của lớp học thế hệ trẻ vì xã Hồ Vương qua trang thông tin của xã, chúng rất là vui mừng. Tôi đã đăng ký cho con tham gia, và những ngày đầu con tham gia thì cũng rất là thấy con năng nổ, nhiệt huyết, nói cười nhiều hơn. Về cũng thấy khoe anh em bạn bè, thì tôi thấy là được sự quan tâm từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân xã kết hợp với Công an xã Hồ Vương thì đã tạo ra một cái môi trường học rất là lành mạnh và ý nghĩa cho các con. Các con được học từ điều lệ, rồi các phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ năng phòng chống đuối nước, thì đấy là những cái kỹ năng sống rất là thiết thực. Và tôi hy vọng rằng không chỉ năm nay và nhiều năm nữa, thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xã và công an xã sẽ tạo ra nhiều cái lớp học ý nghĩa hơn để cho các con được giao lưu, được chia sẻ và học hỏi.
3: Sau khi mà con được trải nghiệm các buổi học tập về thì cảm nhận đầu tiên của tôi về con là con thấy con thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là về tính kỷ luật của con thay đổi hơn, con năng nổ hơn, nhiệt tình hơn, ý thức tổ chức tốt hơn. Về nhà có thể dạy bảo được thì em thêm phụ với bố mẹ nữa. Đây là một điều mà tôi rất là hài lòng và cũng rất là phấn khởi. Ngoài ra thì trong các buổi học của con thì con cũng có biết thêm được các kỹ năng về xã hội, về an ninh, về các kỹ năng sống như sơ cứu, cấp cứu. Đây cũng là một cái những kỹ năng rất là quan trọng để cho các con có thể vận dụng được trong cuộc sống hàng ngày, vì thực ra thì không phải lúc nào bố mẹ cũng ở bên cạnh được.
1: Có những người chọn những con đường rộng mở, có những người lại chọn bắt đầu từ nơi bình dị nhất. Đối với Hoàng Văn Trang, xã Hồ Vương không chỉ là địa bàn công tác, đó là nơi anh gửi gắm tuổi trẻ, lý tưởng và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi bước chân xuống cơ sở, mỗi lần gõ cửa từng nhà, mỗi buổi đến trường cùng các em học sinh đã thầm lặng xây dựng niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Hành trình ấy là hành trình của một người cán bộ trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến, không tìm sự ghi nhận, không chờ đợi những lời ngợi khen. Người chiến sĩ ấy chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm và lòng yêu nghề. Bởi với anh, bình yên của nhân dân luôn là phần thưởng lớn nhất.
4: Với cái sự tâm huyết của người quan nhân dân thì tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng ra trên địa bàn cơ sở cấp xã và được nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.
1: Giữa dòng chảy của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người công an xã Hồ Vương vẫn âm thầm tỏa sáng bằng những việc làm bình dị. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng đại úy Hoàng Văn Trang, mà còn là hình ảnh đẹp của lớp cán bộ công an trẻ đang ngày đêm tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Hành trình vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Độc Lập, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức thường niên. Năm nay, chương trình mang chủ đề Ánh sao Độc Lập, khát vọng Việt Nam hùng cường. Với nhiều tiết mục nghệ thuật công phu, hoành tráng, đặc sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí đoàn kết và tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp.

0: Một cô gái trẻ rời khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi nhưng mà không có cách nào để tìm thôi.
0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
2: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa để sử dụng những cái câu từ liên quan đến việc lợi ích để cho người dân là người đánh vào đòn tâm lý là người ta đồng ý là đi làm.
3: Thường thường thì đối với bị hại là đã bị đưa ra nước ngoài thì sau rất nhiều thời gian mới có thể quay về được và tố cáo cái hành vi vi phạm của vi phạm luật của đối tượng. Thì với những vụ án này thì do cái thời gian xảy ra nó lâu, ngay cả chính cả người bị hại rồi thì những người biết việc gọi là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra lâu, người ta không nhớ được các cái sự kiện, những diễn biến chính xác của sự việc.
0: Sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công.
4: Việc giải cứu được nạn nhân Phùng Thị Coi thì nó đã khôi phục quyền con người và nhân phẩm cho nạn nhân. Cái việc giải cứu này thì làm cho Coi đã thoát khỏi tình trạng bị...
0: Tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rơi khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nải, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nải tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt, càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
5: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi rồi xong này đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
1: Đấy, nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi, thì là nó lừa dù em đi nhưng mà em bảo em có con nhỏ, thế là chị đấy bảo là thế thì có em gái hay cái gì thì giới thiệu đi làm bên Tuyên Quang, thế là lúc kia mình cũng không nghi ngờ, thế là tưởng là nó đưa đi làm thì được hoa hồng các kiểu, thế là mình mới đưa em gái ra nhưng mà ra đến Hà Hiệu thôi.
0: Tìm kiếm tung tích nạn nhân và xác minh lai lịch danh tính của người phụ nữ tên Linh, tuy nhiên không thu được kết quả khả quan. Chính vì vậy họ có
4: theo thống kê thì trước năm 2022 thì phần lớn các vụ bán người từ Việt Nam đều có đích đến là Trung Quốc và chủ yếu để làm vợ hoặc là để bóc lột tình dục, và nói chung thì các đối tượng mua bán người đã lợi dụng cái sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và

0: kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới cũng như sự phát triển của cái mạng xã hội để dụ dỗ và vận chuyển nạn nhân. Các tuyến đường mòn và lối mở biên giới là cái phương tiện chính để đưa nạn nhân sang Trung Quốc.
1: Để cơ quan công an có thể nhanh chóng điều tra, khám phá vụ án.
2: Trong quá trình điều tra các cái đấu tranh các chuyên án và giờ các vụ án đối với tội phạm buôn người thì gặp rất nhiều khó khăn. Nói như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người,
1: cơ quan công an đã xác minh được người phụ nữ dùng tài khoản tên Linh có tên thật là Đặng Mùi Pham, sinh năm 1996, trú tại xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Pham là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi đã dụ dỗ và thực hiện hành vi bán nạn nhân Phùng Thị Coi sang bên kia biên giới. Công tác ra soát và truy tìm Đặng Mùi Pham lập tức được triển khai. Tuy nhiên, Pham dường như đã có tính toán từ trước nên thường vắng mặt tại địa phương, thậm chí có thể đã xuất cảnh sang nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau để tránh sự truy xét của lực lượng công an.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc, cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
1: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
2: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa các những cái nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có thể thay đổi rất là lớn. Cho nên là để một cái việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là rất là khó khăn.
1: Một thông tin quan trọng giúp mở lại hướng điều tra đó là vào ngày 7 tháng 2 năm 2020,

0: người đàn ông để làm vợ.
1: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại, thì chúng tôi đã xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Bùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, địch chính bán vào đến đâu, giai đoạn nào, thì tức là đưa nạn nhân hiện tại ở đâu thì Đặng Bùi Pham không thể nắm được.
0: Việc bắt giữ được mắt xích Đặng Bùi Pham tưởng chừng là tia hy vọng để giúp cơ quan công an sớm tìm thấy tung tích của nạn nhân Phùng Thị Coi. Tuy nhiên, với cách thức mua đứt bán đoạn của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thể khai thác được thêm thông tin chính xác về nơi ở của các nạn nhân trong đường dây buôn người. Thời gian qua đi, mỗi lúc tưởng chừng như công tác giải cứu nạn nhân Phùng Thị Coi đã đến gần tới đích, thì manh mối lại mờ dần.
2: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm.
0: Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân, với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
1: Sau khi thu thập các thông tin có được thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên, áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình, thì đến khoảng năm 2024, thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình.
3: Thì đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để liên hệ với các cơ quan chức năng bên Trung Quốc để tiến hành giải cứu Phùng Thị Coi.
0: Mặc dù khoảng cách địa lý và chênh lệch về múi giờ gây ra nhiều trở ngại, tuy nhiên sau đó ít ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã kết nối được với Phùng Thị Coi qua ứng dụng Zalo.
4: Thế bây giờ em sinh sống ở Trung Quốc.
0: Nội dung cuộc trao đổi đã phần nào làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án, đồng thời là cơ hội ngàn năm có một để lực lượng công an hướng dẫn nạn nhân, cung cấp những thông tin cần thiết, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng giúp nạn nhân tìm đường trở về đoàn tụ với gia đình.
5: Và em chỉ ở nhà, xong là em bảo em đi làm, xong là chị đưa em ra, xong là đi với con Pham thôi.
1: Sang thì lúc đấy là cái tiếng nói là không biết tiếng. Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thị Coi là do không được ra ngoài, nhà cơ chồng khống chế là không cho đi ra ngoài. Chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thị Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên gia đình nhà chồng bên đấy. Thì xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thị Coi sang bên Trung Quốc.
0: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
5: Ở bên dưới xong là có một chiếc xe ô tô và có một người đàn ông đang đợi ở đấy.
6: Theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên, thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho Coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì Coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
0: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về, nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Bùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát

0: Điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người. Đẩy các
1: biết hai bạn.
2: Qua những cái nội dung vừa trình bày ở trên thì bị can cam đoan thế nào về lời khai của mình?
1: Tôi cam đoan là sự việc trên là đúng.
2: Những cái lời mình trình bày là đúng không?
3: Nạn nhân khi mà bị bán sang Trung Quốc thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó thì nhận thức chưa rõ ràng và sau khi bị bán sang Trung Quốc theo dạng hôn nhân cưỡng ép thì cũng đã sinh sống một cách gọi là vật vờ, không hạnh phúc. Bởi vì là cái cuộc hôn nhân là được các đối tượng mua bán người bán trực tiếp cho cái gia đình cần mua chứ không phải là cái sự tự nguyện từ hai phía. Và cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc theo như coi trình bày với cơ quan điều tra thì cũng rất là vất vả, thu nhập không ổn định.
0: Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án và ở bên kia biên giới, Pham cùng với các đối tượng đã lừa bán nạn nhân với giá 25.000 nhân dân tệ, tương đương số tiền khoảng 90 triệu đồng.
4: Cái hành vi dụ dỗ thì diễn ra ở trong nước và trên không gian mạng. Chỉ xa nước ngoài rồi cái hành vi mua bán, trao đổi nạn nhân thì mới diễn ra toàn bộ nước ngoài. Cho nên cái việc mà thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng là cực kỳ khó khăn. Do cái cơ chế hợp tác hỗ trợ tư pháp giữa các nước với nhau.
0: Câu chuyện giải cứu thành công và sự trở về của Phùng Thị Coi đã khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong xử lý tội phạm mua bán người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trước những cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Mất nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an để giải cứu Phùng Thị Coi cũng phần nào cho thấy một thực tế. Hành trình tìm kiếm nạn nhân và đưa các đối tượng buôn người ra xử lý trước pháp luật là một hành trình dài đầy gian nan, đặc biệt là khi nạn nhân đã bị đưa qua bên kia biên giới.
4: Đặc biệt là với một số vụ mà câu chuyện rằng là bị hại hiện vẫn ở nước ngoài.
5: Và công an huyện Quảng Nam, Châu Vân Sơn của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, việc giải cứu nạn nhân tại cửa khẩu Sampul của Hà Giang ấy, là cái minh chứng cho cái sự hiệu quả của hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ mua bán người xuyên quốc gia.
0: Hành trình phá án khép lại bằng một kết thúc có hậu. Đối với lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên, việc giải cứu nạn nhân thành công và khởi tố được đối tượng Đặng Mùi Pham không chỉ khép lại một vụ án đã trăn trở nhiều năm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ để răn đe các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh nhân dân.

0: sau tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua. Anh muốn biết liệu em có thể cho anh một cơ hội khác có được không?
1: Anh đang nói về cơ hội gì, Julio?

0: Tôi không biết anh đang ở đây.
1: Anh phải đi ngay đi. Tạm biệt.
2: Vô tình nghe thấy câu chuyện của Vera và Julio, Pero tỏ ra tức giận, ghen tuông. Tập 80 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Con cười cái gì?
4: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê. Con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con, trong nhà Hạ Đại Nhân chỉ có bố y và đồ sứ, ngoài ra chẳng có gì hết. Thật ra có giết Hạ Nguyên Cát hay không chỉ là chuyện nhỏ.
3: Yeah.

0: Vậy à, đâu mới là chuyện lớn?
1: Hoàng gia gia, người đã đổ bệnh hai lần liền rồi. Tôn Nhi mong người thiên thu vạn tuế, nên lần xuất chinh này để Tôn Nhi đi thay người, có được không?
2: Chỉ có Thái Tôn mới thấu hiểu những điều Hoàng thượng đang suy tính. Tập 13 bộ phim Thượng Thực, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
3: Các ngươi dừng lại ngay! Mới ở trong đó chưa?
4: Phải thức tỉnh ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần, ăn đòn hay ăn cơm thì có biết chưa?
2: Lợi dụng bạo loạn trong trại giam, một tù nhân đã vượt ngục thành công. Tập 1 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

chữa cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

0: trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9 giờ 30 phút thứ 6 ngày 28 tháng 8 trên ANTV. Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN.

nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: toàn và chất lượng dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán vé các chương trình hòa nhạc, biểu diễn âm nhạc qua các nền tảng trực tuyến. Dear You, bộ phim trở thành hiện tượng điện ảnh tại Trung Quốc và gây tiếng vang trên thị trường quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, vâng ạ, một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đội tuyển quốc gia tiếp tục làm nên kỳ tích với chức vô địch ASEAN Cup năm 2026. Và sau hai lượt trận chung kết đầy kịch tính, các chiến binh áo đỏ đã bảo vệ thành công ngôi vương khu vực, mang về
2: Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Trương Xuân Huy, sinh năm 1982, trú tại phường Tân Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 8, Huy đã điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Sĩ Sách, phường Tân Sơn, dùng gạch bê tông đập vỡ tủ kính, lấy đi 10 vòng vàng 18K, khoảng 7 chỉ, rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khiến cho show ca nhạc đổ bể, vẫn bán vé, thu tiền show về đây bốn cánh chim trời và chỉ đạo mở cửa đón khán giả. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 150 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê. Trước đó, các bệnh nhân nhập viện từ chiều ngày 24 tháng 8 đến tối ngày 25 tháng 8 trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, nôn và sốt. Cục yêu cầu tập trung điều trị cho các bệnh nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm vi phạm và công khai kết quả. Người dân có triệu chứng nghi ngờ sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này cần báo ngay cho trạm y tế gần nhất.
1: Thưa quý vị, tối qua hàng triệu con tim Việt Nam đã trải qua những giây phút vỡ òa khi đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức đánh bại Thái Lan trong hai lượt trận chung kết với tổng tỷ số là 4-2, bảo vệ thành công ngôi vô địch.
3: Không khí vui mừng chiến thắng không chỉ sôi động trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trên từng con đường ngõ phố mà ngay trên các nền tảng mạng xã hội cũng là một đêm không ngủ với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
2: 26. Kết quả hòa với tỷ số 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Và với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Rất nhiều lời chúc mừng vui chiến thắng từ các ý kiến cộng đồng mạng đã được chia sẻ, gửi tới ban huấn luyện và các cầu thủ. Trận chung kết lượt về quá đỗi thót tim, hòa 2-2 trước Thái Lan trong thế trận giằng co, chức vô địch hoàn toàn thuyết phục. Thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan thì không còn gì để bàn cãi nữa. Cảm ơn thầy và trò đã mang đến một đêm thi đấu kiên cường và đầy cảm xúc. Chỉ có bóng đá mới mang lại những khoảnh khắc gắn kết triệu con tim tuyệt vời thế này. Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng. Theo dõi trận đấu, tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của từng cầu thủ trên sân Mỹ Đình chính là điều khiến cư dân mạng xúc động nhất.

0: Em đã chơi một trận để đời, bị dẫn trước nhưng không hề nao núng. Bản lĩnh nhà vô địch là đây chứ đâu. Chúc mừng các chiến binh sao vàng, các bạn là niềm tự hào lớn nhất hôm nay. Chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Thái Lan không chỉ làm nức lòng khán giả có mặt trên khán đài, mà còn thổi bùng lên làn sóng ăn mừng sôi động trên toàn quốc. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các từ khóa về ASEAN Cup năm 2026 và clip đi bão nhanh chóng dẫn đầu xu hướng tìm kiếm. Khắp mọi miền đất nước ngập trong sắc đỏ, niềm vui lan tỏa khắp mọi nẻo đường trên giải đất hình chữ S. Hàng triệu cổ động viên đã hòa chung vào bầu không khí với cờ hoa rợp trời, tiếng trống xen lẫn tiếng reo hò vang. Tất cả đã tạo nên một không khí lễ hội thực sự. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng quang tại giải đấu, khi trước đó đội tuyển Việt Nam vô địch vào các năm 2008, 2018 và 2024. Và đặc biệt, Việt đã đến lúc chúng ta dồn toàn lực hướng tới giấc mơ lớn hơn, tự tin chinh phục những thử thách đỉnh cao ở cấp độ châu lục và giấc mơ World Cup, tin tưởng tuyệt vời vào thế hệ cầu thủ rực rỡ và cảm xúc vỡ òa của đêm chiến thắng sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi cổ động viên. Chiếc cúp vô địch lịch sử đã đánh dấu một cột mốc quan trọng của bóng đá nước nhà và thổi bùng ngọn lửa tự hào dân tộc trong hàng triệu con tim Việt Nam. Cảm ơn và chúc mừng chiến thắng của các chiến binh sao vàng. Quý vị có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage của truyền hình Công an Nhân dân. Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Album huyền thoại Back to the 2 nhà sản xuất Mark Ronson và Salam Remy để tưởng nhớ giọng ca tài hoa qua đời ở tuổi 27.
1: Một bộ phim độc lập với kinh phí thấp và sử dụng hoàn toàn phương ngữ đang tạo nên hiện tượng điện ảnh chấn động tại Trung Quốc. Bộ phim mang tên Dear You không chỉ càn quét phòng vé nội địa mà còn đang gặt hái thành công vang dội trên thị trường quốc tế. Dù sử dụng nhiều tiếng triều châu khiến phần lớn khán giả phải đọc phụ đề, Dear You vẫn xuất sắc trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai tại Trung Quốc năm nay, thu về 269 triệu nhân dân tệ, tương đương 40 triệu đô la Mỹ tính đến tháng 8. Lấy bối cảnh dòng người di cư sang Bangkok, bộ phim kinh phí thấp với dàn diễn viên ít tên tuổi này đã khéo léo tái hiện lại lịch sử di cư kéo dài hàng thế kỷ của người Trung Quốc, chạm đến trái tim của người xem bằng câu chuyện vượt khó nuôi gia đình. Sau khi gây tiếng vang tại Singapore, Malaysia, Úc và Thái Lan, Dear You đang chuẩn bị đổ bộ thị trường Mỹ vào tháng tới, khẳng định vị thế trong làn sóng xuất khẩu văn hóa rộng lớn của Trung Quốc.
0: Thị trấn Buñol của Tây Ban Nha mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi diễn ra lễ hội ném cà chua truyền thống La Tomatina. Năm nay thì sự kiện đã thu hút hơn 20.000 người tham gia, tiêu thụ khoảng 165 tấn cà chua chín, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động. Hàng ngàn du khách quốc tế đã đổ về thị trấn Buñol nhỏ bé, hơn 165 tấn cà chua chín đã trút xuống nhuộm đỏ mọi ngả đường. Cuộc hỗn chiến kéo dài 1 giờ trong tiếng nhạc sôi động, quy tắc bắt buộc là phải bóp nát cà chua trước khi ném để tránh gây chấn thương. Khi pháo hiệu kết thúc vang lên thì thị trấn bắt đầu được dọn dẹp. Một điều bất ngờ là axit citric trong cà chua lại đóng vai trò như chất tẩy rửa tự nhiên. Nhờ vậy, sau khi gột rửa bằng nước, đường phố Buñol thậm chí còn sạch sẽ hơn so với trước khi lễ hội bắt đầu.
1: Loài cua xanh xâm lấn đang trở thành nỗi ám ảnh tại các vùng biển của nước Mỹ khi chúng đã tàn phá hệ sinh thái và đẩy nhiều loài bản địa vào nguy cơ bị cạn kiệt. Tại phía Tây, chính quyền bang Washington phải chi tới 6 triệu đô la Mỹ mỗi năm để tiêu diệt chúng làm phân bón. Tuy nhiên, tại vùng Đông Bắc, khu vực tư nhân lại đang tiên phong thử nghiệm một hướng đi hoàn toàn mới, đưa loài sinh vật xâm lấn gây hại này lên bàn ăn và biến chúng thành món đặc sản cao cấp.
2: Sau khi thay vỏ, lớp vỏ của chúng rất mềm. Bạn có thể chiên hoặc xào và ăn trọn vẹn cả con, kể cả phần vỏ. Đây là một sản phẩm cực kỳ ngon miệng.
3: Tại nhà hàng Pagu, món ăn độc đáo này kết hợp tinh hoa ẩm thực Á Âu đã chinh phục hoàn toàn những thực khách khó

0: tính nhờ vị ngọt đậm đà và hương vị umami đặc trưng.
1: Món cua chiên này giòn rụm. Tôi rất ngạc nhiên vì mình vừa ăn được cả phần vỏ cua luôn.
2: Thưa quý vị, trong mùa mưa bão, mực nước các tuyến sông dâng cao, dòng chảy diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Điểm đáng lo ngại là tại một số địa phương, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng chưa được cấp phép, hết thời hạn hoạt động vẫn ngang nhiên tồn tại.
3: Và trước thực trạng đã ý thức về những cái về người và tài sản, ví dụ như là những cái thuyền viên hoặc là những người tham gia các hoạt động vớt sút thì thường xuyên phải trang bị những cái dụng cụ cứu sinh, ví dụ như là phao hoặc là phải mặc áo phao đầy đủ hoặc là những dụng cụ mình phòng cháy chữa cháy để khi mà xảy ra các sự cố thì có thể sẵn sàng khắc phục. Về tài sản thì cho neo đậu tàu thuyền kiên cố, và trước khi kết thúc một ca ngày làm việc thì tất cả mọi người đều phải kiểm tra rất kỹ càng lại mọi thứ thì mới được ra về ạ.
4: Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở chấp hành nghiêm, tại tuyến đê Hữu Luộc thuộc địa bàn xã Minh Thọ vẫn tồn tại nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Có bến đã hết thời hạn hoạt động từ lâu nhưng vẫn tiếp tục tập kết, mua bán vật liệu. Những đống cát, đá, vật liệu xây dựng được tập kết sát khu vực ven sông tiềm ẩn nguy cơ cản trở dòng chảy, ảnh hưởng hành lang bảo vệ đê điều, nhất là khi mưa lớn, nước sông dâng cao.
5: Hiện tại thì công ty là trước đây là dự án là sản xuất gạch nung, và theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ hành lang đê điều thì là dự án là không được phép xây dựng, thì bên công ty cũng xin chuyển đổi mục đích của dự án sang kinh doanh vật liệu xây dựng, và trong quá trình đó thì công ty cũng tập kết vật liệu xây dựng lưu trữ để sử dụng cho các cái công trình san lấp và thi công của công ty, và công ty cũng được kiểm tra từ đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và cũng đang trong quá trình là tiến hành là tham mưu và kết luận theo ý kiến chỉ đạo của Sở Nông nghiệp.
4: Theo thống kê, trên địa bàn xã Minh Thọ hiện có 7 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, trong đó phần lớn chưa được cấp phép hoạt động. Đây cũng là lý do lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh Hưng Yên xác định việc kiểm tra, rà soát các bến bãi ven sông là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa bão. Không chỉ xử lý hành vi vi phạm, lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ bến bãi khắc phục tồn tại, chủ động phương án bảo đảm an toàn, không để phát sinh điểm nóng gây mất an toàn giao thông đường thủy.
6: Kiên quyết xử lý những trường hợp các chủ bến khách ngang sông, các chủ bến vật liệu xây dựng ở trên tuyến mà không chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với các bến vật liệu xây dựng đã xử lý được 16 bến, thì chủ yếu là xử lý một số các bến kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không được cấp phép bến thủy nội địa. Cũng đã phối hợp với công an xã và cảng vụ Hưng Yên, cảng vụ Thái Bình đại diện xử lý và có những cái văn bản gửi đến chính quyền địa phương ở các xã.
4: Mùa mưa bão luôn đòi hỏi sự chủ động cao hơn trong công tác đảm bảo an toàn đường thủy. Với những bến bãi chưa đủ điều kiện hoạt động, việc xử lý không thể chỉ dừng ở nhắc nhở mà cần được thực hiện nghiêm, kiên quyết, đúng quy định. Phòng ngừa từ sớm, xử lý từ xa những nguy cơ mất an toàn chính là cách để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời bảo đảm các tuyến đường thủy được thông suốt, an toàn trong mọi tình huống.
2: Giải 5 ngày là thời điểm vàng để người dân và du khách cùng với gia đình thực hiện những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Đáp ứng nhu cầu tăng cao này, các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để đón khách. Tuy nhiên, cùng với không khí sôi động đó thì bài toán đặt ra là làm sao để vừa phục vụ tốt nhu cầu giải trí nghỉ ngơi, vừa đảm bảo tuyệt đối về an toàn, chất lượng dịch vụ và giữ vững hình ảnh du lịch Việt Nam. Trong tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi những phân tích chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Đạt, là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, để hiểu thêm về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử văn hóa cùng với những trải nghiệm bản địa đích thực. Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều

0: để đưa các kỳ nghỉ lễ, trong đó có kỳ
1: đi tự túc thì cũng đã phát triển nhiều năm nay, nhất là tại cái thời điểm mà Covid thì lúc đấy là các cái nền tảng book online hoặc là các cái trang OTA là phát triển rất là mạnh. Thì các cái công cụ, các cái website hay là các cái app chuyên về du lịch cũng đã giúp cho du khách rất là dễ dàng để có thể đặt vé máy bay hay là đặt phòng hay đặt xe, thậm chí là đặt cả cái tour nữa. Thì đây là một cái xu hướng mà đã phát triển trên thế giới rồi, và ở Việt Nam mình thì hiện nay cũng đang phát triển rất là mạnh và được nhiều gia đình và nhất là các bạn trẻ hay là lựa chọn. Và chính vì thế nó cũng đặt ra những cái cơ hội và thách thức với cả các công ty du lịch truyền thống, làm sao mà khi các công ty du lịch truyền thống tổ chức những cái tour thì nó sẽ phải là hấp dẫn hơn và cũng có những cái mức giá cạnh tranh hơn.
0: Lượng khách tập trung đông và quá nhiều tại một địa điểm có thể dẫn đến sự quá tải của các dịch vụ, ví dụ như là tăng giá trái phép các dịch vụ này, hay những cái vấn đề về an toàn thực phẩm này, hay cứu hộ tại bãi biển. Thì ông đánh giá như thế nào về cái sự cung ứng của các dịch vụ hiện nay và cần có những giải pháp cấp bách nào cần được siết chặt để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ này?
1: Đương nhiên là vào những cái dịp mà lễ, tránh cái tình trạng là chặt chém hay là chèo kéo du khách. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện được công an là một chuyện, nhưng cái quan trọng là cái thực thi tại ở mỗi điểm đến và ở mỗi địa phương. Thì cái này là phải cần có những cái lực lượng chức năng, dù như quản lý thị trường hay là quản lý điểm đến, sẽ phải làm rất là chặt và sẽ yêu cầu tất cả các cái điểm du lịch dịch vụ, các nhà hàng sẽ phải niêm yết giá một cách công khai minh bạch mới cần cho du khách, để tránh cái tình trạng là chặt chém. Và cũng cần phải cung cấp những cái hotline để cho du khách dễ dàng phản ánh những cái tình trạng tiếp có những cái dịch vụ nó cung cấp không được như ý muốn, ví dụ như khách sạn thì không có mà lại phải là ở nhà dân, tình trạng rất là sập sệ, hay là nhà hàng thì lại cũng không có chỗ cho những nhà hàng tốt mà lại gặp những cái nhà hàng tự phát mọc lên, là có thể dễ bị chặt chém hay là không bảo đảm vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm. Di chuyển đến cái nơi an toàn, tránh đi cố vào cái vùng nguy hiểm thì nó như vậy là rất là rủi ro.
0: Vâng, thưa ông có đề xuất kiến nghị như thế nào để đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là để mà nâng cao được cái chất lượng quản lý cho du lịch vào dịp cao điểm mùng lễ mùng 2 tháng 9 thì mình cũng sẽ phải có sự tham gia vào cuộc ở các cái cấp chính quyền. Ví dụ như ở cấp mà quản lý về cơ quan du lịch nhà nước như là Cục Du lịch Quốc gia thì cũng đã có được những cái cảnh báo gửi cho các địa phương về mặt là tăng cường cái quản lý tại các điểm đến vào dịp lễ mùng 2 tháng 9 rồi. Nhưng mà tiếp đấy thì tôi nghĩ là Cục Du lịch Quốc gia cũng có thể là sẽ nhắc nhở thêm và tiếp tục cập nhật những cái tình hình thực tế từ các địa phương. Về mặt là các địa phương và quản lý ở các điểm đến, đặc biệt là ở những địa phương mà có đông du khách đến nghỉ lễ, thì tôi nghĩ là cái này cực kỳ quan trọng, là mình phải quản lý tất cả những cái cơ sở kinh doanh để mà thực hiện được đúng pháp luật. Chẳng hạn như các cơ sở là lưu trú thì cũng phải hoạt động đúng giấy phép và có các cái giấy phép là về mặt phòng cháy chữa cháy hay là an ninh trật tự, và cũng phải có đăng ký tạm vắng tạm trú cho du khách để thực hiện một cách là chuyên nghiệp và đúng pháp luật. Một cái nữa là du lịch là một cái ngành mà gọi là ngành kinh tế tổng hợp, thì ngoài ra những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến du lịch thì còn những cái vấn đề là về giao thông, về là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là về những cái an ninh an toàn ở địa phương, thì cũng cần phải có cái sự phối hợp của tất cả liên ngành vào để mà bảo đảm rằng là du khách sẽ đó có được cái chuyến đi mà vừa là hấp dẫn, bổ ích mà lại an toàn, và sẽ phải luôn luôn có một cái đường dây nóng để cho du khách gọi, có thể là phản ánh những cái chất lượng hay là những cái tình trạng chặt chém hay là gọi để cứu hộ. Thì cái đường dây nóng này thì cần phải có ở những cái nơi mà tập trung nhiều đông khách, cũng như là sẽ có người túc trực để cứu hộ cho khách kịp thời.
0: Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin hữu ích vừa rồi ạ.
2: Con đông 10 điểm này ba.
3: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng quý vị trong bản tin 113 online là biên tập viên Linh Chi. Xin mời Linh Chi.
2: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn chị Đinh Hạnh và chị Minh Hương. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Thưa quý vị, người hâm mộ bóng đá Việt Nam dường như đã có một đêm không ngủ. Sau chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Và ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các ngõ phố của thủ đô Hà Nội cũng như nhiều địa phương trên cả nước, hàng triệu cổ động viên đã xuống đường nhuộm đỏ các tuyến phố bởi sắc thắm của cờ đỏ sao vàng. Và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an nhân dân về không khí ăn mừng chiến thắng trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
3: Vâng, vậy là chúng ta đã vô địch ASEAN Cup 2026 và ngay bây giờ thì ngay phía sau lưng tôi là hàng vạn cổ động viên đã bắt đầu đổ xuống đường để tiếp tục ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển. Hôm nay các tuyển thủ của chúng ta đã có một màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ. Thế nhưng bây giờ các tuyến phố của thành phố Hà Nội mới thực sự là những sân khấu. Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, sắc đỏ đã bắt đầu lan ra khỏi khu vực phạm vi sân vận động. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các chiếc xe máy, ô tô. Những tiếng còi, tiếng trống, tiếng hô Việt Nam vô địch nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Không khác nhau, thế nhưng mà có một điểm chung, đó là cứ sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì những tuyến phố mới là nơi lưu lại những ký ức đẹp nhất.
4: Thật sự là chị nghĩ là cái cảm xúc này thật là khó tả. Năm 2008 là một năm cũng rất là rực rỡ của đội tuyển Việt Nam, và chính là năm nay là sau 18 năm thì mình là vẫn bảo vệ được cái thành quả đấy, là đội đầu tiên có giữ được bảo vệ thành quả đấy. Thật là hạnh phúc em ạ, Việt Nam vô địch.
3: Năm 2008 lần đầu tiên chúng ta chạm tay đến chiếc cúp vô địch của Đông Nam Á tại sân Mỹ Đình, và 18 năm sau 2026 một lần nữa vẫn là Mỹ Đình, vẫn là sắc đỏ ấy. Nhưng chúng ta đã làm được một điều chưa từng có trong lịch sử, đó là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Đêm nay, Mỹ Đình đã chứng kiến một trận chung kết. Thế nhưng ở ngoài này, trên những tuyến phố của Hà Nội vẫn đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện mang tên Việt Nam vô địch!
2: Cũng liên quan đến trận chung kết Asian Cup 2026, Công an thành phố Hà Nội thông tin trước, trong và sau trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công an phường Từ Liêm đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an phường phát hiện hai người có biểu hiện chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé trận đấu. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định các trường hợp có dấu hiệu vi phạm và đưa về trụ sở công an phường Từ Liêm để làm việc. Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận đã mua lại 30 cặp vé từ những người không có nhu cầu sử dụng. Sau đó, Phó Hải Phòng phát hiện làm rõ là lời cảnh tỉnh về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hiện nay.
5: Ngày 18 tháng 8, qua mạng xã hội, một người phụ nữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Zalo mang tên Đào Trọng Nghĩa giao bán vé xem chương trình ca nhạc diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tin tưởng thông tin được đăng tải, người phụ nữ trên đồng ý mua vé với giá 3,5 triệu đồng và chuyển trước 2 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người bán không chuyển vé như cam kết. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị đã đến công an phường Đông Hải trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hải đã nhanh chóng xác minh, xác định tài khoản Zalo trên do Đào Trọng Nghĩa, sinh năm 2007, trú tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng sử dụng.
6: Trang web mua vé thì rất là khó mua. Và từ lúc đó là cháu có nảy

0: thấy có nhiều người có nhu cầu mua nên các đối tượng này đã kết bạn và nhắn tin trò chuyện. Một thời gian sau khi thấy tạo được lòng tin của mình rồi thì đối tượng mới sử dụng thông tin là đã mua được vé nhưng do bận nên không tham gia được, nên là muốn bán lại cho người dân với giá bằng với giá đã mua được trên trang chính thức. Do vậy là nhiều người dân là có niềm tin và lòng tin với đối tượng nên đã mua vé và chuyển tiền cho đối tượng.
1: Điều đáng lo ngại trong vụ việc này là đối tượng đã lợi dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ hành vi lừa đảo. Nếu trước đây những hình ảnh vé giả thường dễ bị phát hiện bởi lỗi chỉnh sửa hoặc thông tin thiếu thống nhất, thì với sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc tạo ra một hình ảnh có vẻ ngoài giống thật trở nên dễ dàng hơn. Chỉ từ những hình ảnh mã vé được thu thập trên các hội nhóm mạng xã hội, đối tượng có thể chỉnh sửa thông tin, giá vé, hạng vé để tạo ra những hình ảnh đủ sức thuyết phục người mua.
0: Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những lời mời chào mua vé ca nhạc trên mạng xã hội có giá bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Đặc biệt, đối với những chương trình, sự kiện lớn, người dân nên mua vé qua kênh chính thức. Khi giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ thông tin người bán. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an, cung cấp đầy đủ tin nhắn, tài khoản, số điện thoại, thông tin chuyển khoản và các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh điều tra.
1: Việc nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc của Công an phường Đông Hải một lần nữa cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng. Trong thời đại công nghệ số, sự tỉnh táo trước mỗi thông tin, sự thận trọng trước mỗi giao dịch chính là tấm vé an toàn để mỗi người không trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy được dựng sẵn trên không gian mạng.
2: Cũng lợi dụng không gian mạng, hai đối tượng người nước ngoài đã cấu kết tổ chức làm giả, mua bán bằng cấp chứng chỉ cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Công an tỉnh Hưng Yên vừa đấu tranh bắt quả tang các đối tượng khi đang giao tài liệu giả và nhận tiền công. Từ đầu năm 2026, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện hai tài khoản Zalo quảng cáo nhận làm bằng cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả và cung cấp giấy tờ phục vụ nhu cầu nhập cảnh cư trú tại Việt Nam. Chủ hai tài khoản này được xác định là Saka Khairul Hassan, quốc tịch Bangladesh, và Mohammed Hossein Ali, quốc tịch Ấn Độ. Điều tra cho thấy khi khách có nhu cầu, một người sẽ tiếp nhận thông tin, thiết kế tài liệu giả, sau đó chuyển cho người còn lại in ấn, hoàn thiện và giao nhận thu tiền. Ngày 20 tháng 8, lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng khi đang giao 3 tài liệu giả và nhận tiền. Ngày 21 tháng 8, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng và rời khỏi hiện trường. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy, trú tại phường Tân Sơn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được Huy tại phường Chánh Hưng. Cơ quan công an đã thu hồi số tài sản bị cướp, đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra nhanh ma túy đối với gần 1.700 công nhân, người lao động đang làm việc tạm trú tại các công trường lán trọ trên địa bàn. Hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030. Tại đây, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh ma túy theo quy định, đồng thời tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, nâng cao ý thức phòng ngừa cho người lao động và chủ quản lý. Quả đó nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập môi trường lao động, xây dựng nơi làm việc an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng tránh tệ nạn ma túy trong công nhân, người lao động. Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, nhiều xã phường và đặc khu của thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy đấu tranh xử lý sang chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở bằng những biện pháp quyết liệt gắn với công tác tuyên truyền vận động người dân. Ghi nhận cụ thể ngay sau đây tại phường Thông Tây Hội.
3: Ngay sau khi thành phố triển khai đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Công an phường Thông Tây Hội đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những kế hoạch sát thực tiễn. Trong đó, Công an phường tập trung kiểm tra các cơ sở lưu trú, các khu nhà trọ và địa bàn giáp danh, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng làm nơi ẩn náu, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
4: Công an phường cũng đã chỉ đạo qua rà soát nắm tình hình tại khách sạn để phát hiện đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó là công an phường chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm

0: là truy xét đầu trên, đầu dưới nhằm để là không để lọt tội phạm. Hiện nay công an phường cũng đã là truy xét thêm, bắt thêm hai đối tượng và mua bán. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đến nay vẫn đang tiếp tục truy xét đầu dưới, đầu trên để mở rộng nhằm để xử lý tận gốc đối với đối tượng ma túy.
1: Song song với công tác nghiệp vụ là hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng. Cán bộ công an cùng với các lực lượng cơ sở đến từng tuyến hẻm, từng khu dân cư, gặp gỡ người dân, phổ biến phương thức thủ đoạn của tội phạm. Đặc biệt là hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng SOS an ninh trật tự của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua ứng dụng này, mọi phản ánh, tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy của người dân sẽ được chuyển thẳng đến lực lượng công an cơ sở để kịp thời xác minh, xử lý tận gốc. Sự thay đổi trong nhận thức của người dân chính là tín hiệu tích cực nhất cho thấy sự đồng lòng của người dân cùng với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự.
2: Là một người dân, tôi cũng rất là thích cái app này, rất tiện lợi. Mình thứ nhất là qua cái app, sau đó trực tiếp liên hệ trực tiếp công an khu vực hoặc khu phố để báo cáo tình hình gì đó, theo như trách nhiệm của người dân.
3: Nhờ phối hợp với cảnh sát khu vực và tôi đại khái trưởng khu phố và cùng anh em lực lượng an ninh cơ sở tuyên truyền, là cũng vận động những người dân, ví dụ như là đăng ký tạm trú tạm vắng hoặc là những cái đối tượng khả nghi thì cũng báo cho bên cảnh sát khu vực và xuống phối hợp và nhắc nhở răn đe những đối tượng khác về đây không, chứ không phải riêng trong khu phố mình.
1: Không chỉ riêng công an phường Thông Tây Hội, thời gian tới công an các xã phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng địa bàn an toàn và hướng tới mục tiêu không ma túy vào năm 2030.
4: Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã liên tiếp phát hiện các trường hợp điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn. Trong đó có người cùng lúc vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông với mức xử phạt lên tới hàng chục triệu đồng. Vào ngày 21 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 279 đoạn thuộc địa phận xã Bảo Yên, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai phát hiện một xe ô tô chạy quá tốc độ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là hơn 0,6 mg trên 1 lít khí thở. Với các hành vi trên, người vi phạm bị phạt tổng cộng là 42 triệu đồng. Tiếp đó, tại quốc lộ 4, tổ địa bàn Mường Khương thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai phát hiện một thiếu niên sinh năm 2009, trú tại xã Pha Long điều khiển xe mô tô vi phạm 7 lỗi. Tổng mức phạt đối với các hành vi vi phạm là hơn 6 triệu đồng. Tổ công tác đã tuyên truyền tạm giữ phương tiện và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định. Thông qua các kênh tiếp nhận tin báo từ người dân, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục ghi nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Mới đây nhất, trạm Cảnh sát Giao thông Madaway thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử phạt hai tài xế ô tô có hành vi vượt ẩu gây nguy hiểm trên đường, ngay sau khi tiếp nhận được clip phản ánh của người dân. Tháng 8, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 49A66025 là ông Phan Thanh Bình, trú tại huyện Đạo Hoai, đã được mời đến làm việc. Cũng trong ngày 24 tháng 8, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 49C35818 là anh Cờ Thái, trú tại xã Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cũng đã đến cơ quan công an để làm rõ.
5: Không phát hiện đầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin. Giúp đánh bay gầu hiệu quả, mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, lìa sạch gầu và sảng khoái.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 20/10 Mặt Bằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số 3, phố 356, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 42 ngày 28 tháng 6 năm 2021 đối với đối tượng Cà Văn Đinh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Bản Cỏ, xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này có sẹo không rõ hình cách 1cm dưới sau lông mày phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 250 ngày 24 tháng 1 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Điều 256 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những...

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9 giờ 30 phút thứ 6 ngày 28 tháng 8 trên ANTV. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Cẩm Vân, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Bách, ca sĩ Phạm Anh Duy, ca sĩ Trần Ngọc Ánh và nhóm Oplus đón xem chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Sao Độc Lập sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào 20 giờ 10 phút chủ nhật ngày 30 tháng 8 trực tiếp trên VTV1 và ANTV. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế.

0: 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng, đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đưa lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí còn ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Oh.

0: Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asuncion và Kune Aisha.
1: Hai người sao rồi?
2: Xin chào.
1: Cô có khỏe không?
2: Rất vui được gặp anh.
1: Bernardo, rất vui được gặp
2: cô. Cô ấy là Vera, là bạn thân nhất của tôi trên cuộc đời này đó.
1: Ra là Vera, Vera. Okay. Lola đã kể cho tôi mọi thứ, không nói cái gì về cô hết trơn á, hoàn toàn không có gì. Cô ấy không kể gì về cô cho tôi.
2: À, cô ấy lại kể cho tôi tất cả.
3: Không phải
2: đó.
3: Tất cả.
1: Rồi lê đôi mắt.
2: Không phải tất.
3: Ông đúng là tân bốc không biết mệt mỏi mà. Chính xác là vậy.
4: Tôi chỉ đơn giản nói sự thật thôi. Vẻ đẹp của bà đã làm siêu lòng biết bao người rồi. Tôi chắc chắn về điều đó. Cuối cùng cậu cũng tới.
1: Dạ thưa ngài, có muốn gọi đồ uống hay không?
4: Được thôi, làm ơn. Mang cho tôi một chai sâm banh ngon nhất của các cậu. Alicia.
3: Không, đợi đã. Trước khi ông tiếp tục tâng bốc tôi lên mây thì tôi muốn nói với ông là tôi nhận lời mời của ông chỉ vì tôi muốn ông kể cho tôi nghe tất cả về Porto Galicia và sự biến đổi bí ẩn của ông ta thành Raúl Mena. Vì vậy nên tôi đang chờ được nghe đây.
4: Tôi thích cách bà nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Tôi sẽ kể bà nghe hết mọi
3: chuyện. Tất cả. Điều quan trọng là ông phải giải thích cho tôi tại sao Pedro lại buộc tội ông giết ba của cậu ấy.
4: Rất nhiều năm về trước,

0: khi tôi vẫn còn là Fausto Galicia, tôi đã gặp Omo Caceres và Tomas Ledesma. Chúng tôi là ba chàng trai trẻ rất tham vọng.
1: Được rồi, tôi xong rồi đây.
2: Tôi cũng vậy. Tôi không tin được, bởi vì đã có lúc tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành. Và hãy nhìn xem, mình sẵn sàng để ra mắt rồi.
1: Ừ, đúng vậy.
2: Thế cả, cô ấy là một cô gái rất thu hút đó. Và đàn ông thích Vera là chuyện bình thường, hoàn toàn đúng mà, đâu có gì đâu.
1: Được rồi. Chà, lý do duy nhất mà lý do để tôi để ý tới Vera là bởi vì cô ấy là người bạn thân nhất
0: tôi. Nhưng tôi ở đây và đang sẵn sàng thực thi công lý, bởi vì tôi biết rất sớm thôi, Omo Caceres sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của ông ta.

0: rất hào hứng với cuộc đời một lần nữa.
1: Có lẽ đây là thời điểm để cho mọi thứ trở nên khác biệt hơn, đúng không? Jacinto, anh định làm gì?
2: Không, tôi chỉ đơn giản ra ngoài để hít thở không khí trong giây lát. Bởi vì không khí trong đó bắt đầu trở nên lãng mạn. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi.
1: Sau tất cả những điều mà chúng ta nói ngày hôm qua, anh muốn biết liệu em có thể cho anh một cơ hội khác có được không?
3: Anh đang nói về cơ hội gì, Julio?
1: Tôi không biết anh đang ở đây.
3: Tôi không xen ngang làm phiền hai người chứ?
0: Không, Pedro, sao lại nghĩ như vậy chứ? Sao lại nói chuyện như vậy hả?
4: Mình đến rồi hả ba?
3: Phải, đến nơi rồi.
0: Con yêu à, con vẫn ổn
4: dạ.
0: Chứ? Có vui không con trai?
4: Dạ có.
0: Vui nhiều không?
4: Rất rất vui luôn. Ba Pedro đưa con tới công viên, rồi tụi con chơi đùa, mà ba cũng cảm thấy mệt lắm.
0: Ba con cũng mệt sao?
4: Dạ.
0: Đó đúng hơn là ba không thể theo kịp con.
4: Dạ đúng rồi.
0: Ba con đúng là ông già phải không?
3: Hôm nay là một ngày dài, anh phải về đi.
0: Anh chắc là không muốn ở lại đây với tụi em sao?
3: Không, anh phải đi ngay đi. Tạm biệt nhà du lịch.
4: Chào ba.
0: Dạ con.
2: Pedro.
4: Dạ.
0: Con chơi vui lắm.
3: Hẹn
0: phải
3: gặp
0: không?
3: Lại cho xin
4: dạ phải.
0: Ai mà chơi vui vậy ta?
2: Anh ở lại dạ ăn tối chứ.
0: Con có nhớ mẹ không?
4: Con nhớ mẹ
1: có
4: vô
1: chứ.
4: Cùng.
0: Nhớ như thế nào hả?
1: Con không nhớ chú sao?
0: Nhớ vô cùng luôn hả?
1: Có mà.
0: Không sao.
5: Con đang 10 điểm ngay ba.
6: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
5: Ba thưởng đi công viên là nhất.
6: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
7: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
8: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
9: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
10: Hay dục cứ nấu đi.
8: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm.

0: Sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Cảm giác để đồ của anh ở nhà em thật tuyệt. Ý của anh là anh biết chúng ta đang dần từng bước một. Nhưng mà với anh, đây là một bước tiến rất lớn. Anh chỉ biết là rất phấn khích. Cảm ơn em.
2: Em cũng cảm thấy rất phấn khích. Hơn nữa như vậy tiện hơn nhiều, vì anh cũng ở đây rất nhiều. Thậm chí anh còn không có một đôi tất sạch nữa.
1: Đúng vậy, vậy không được đâu. Gì vậy?
2: Alo.
3: Xin chào thưa cô, tôi gọi từ văn phòng dịch vụ nhận nuôi con. Hồ sơ của cô và chồng cô Pedro Casares đã được kích hoạt lại trên hệ thống rồi. Và hiện giờ hồ sơ đã hết thời gian chờ đợi bắt buộc rồi.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Cảm ơn cô, tôi sẽ liên lạc lại sau. Để tôi suy nghĩ kỹ lại đã. Cảm ơn. Lâu quá rồi.
1: Sao vậy? Sao vậy em? Có chuyện gì sao? Nè nè nè, ai đang gọi cho em vậy? Nói cho anh nghe đi, có chuyện gì?
4: Bà có một cuộc sống ấn tượng thật đó. Chúng ta cùng nâng ly nào.
2: Cạn ly.
4: Cạn ly.
2: Ôi chúa ơi, bài tango đó. Wow.
4: Bà có kỷ niệm với bản nhạc này hay sao?
2: Không, bản mà chúng ta đang nghe đó không phải là bản gốc.
4: Vậy
2: để tôi kể cho ông nghe nha. Nhiều năm trước đây, khi tôi còn ở Buenos Aires, tôi có một bữa tối thật vô cùng đặc biệt ở Đại sứ quán Mexico. Đây là bản tango mà Eto Piazzolla nhảy để kết thúc màn trình diễn của mình.
5: Cảm thấy căn nhà này lại một lần nữa là của chúng ta, chỉ của chúng ta mà thôi.
1: Anh cũng đang suy nghĩ như vậy đó. Anh đã muốn xóa cục ghen trong mắt này từ lâu lắm rồi.
5: Giờ anh cần làm là ký vô đơn ly dị, rồi tất cả sự ràng buộc kia sẽ kết thúc.
1: Anh đang ở đây chỉ vì em thôi, Ivana.
5: Sẽ không có điều gì khiến em hạnh phúc hơn việc được làm vợ của Omo Caceres. Không gì hết.
6: Anh chắc là anh không nghe lầm đó chứ. Anh nói Julio xin cho thêm một cơ hội nữa là sao?
7: Có gì đó giữa họ kể từ khi Vera chuyển về sống với ba cô cụ. Julio dường như luôn ở trong căn nhà đó.
8: Chính xác là luôn ở đó. Anh ta không rời nửa bước.
6: Không, thật là khó tin.
8: Anh nghĩ là kể từ khi cô quay về sống với Photo, cô có gì đó với bạn trai cũ của cô.
6: Để coi, anh nghĩ cô có hứng thú với lại Julio hay sao?
8: Tôi không thể biết được. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là Julio vẫn còn yêu cũ và vẫn luôn chớp lấy mọi cơ hội để giành lấy cô về tay mình. Vì anh biết không, tôi không để anh ta làm vậy đâu.
6: Điện thoại của anh kìa, Pedro. Phải quấy không?
8: Đúng vậy, nhưng tôi không định nghe máy đâu.
6: Thôi mà Pedro, nghe máy đi. Hai người phải quá giải mọi hiểu lầm.
8: Tôi đang rất tức giận và không muốn nói chuyện với cô ấy. Nhưng mà tôi sẽ nói chuyện với Julio một cách nghiêm túc. Nhất định là vậy. Bây giờ tôi đang ở trước nhà của anh ta. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.
6: Sao chứ? Khoan đã, Pedro, khoan đã. Khoan.
9: Lạ thật đó, Pedro không trả lời em. Không biết có phải khi rời đi anh ấy đặt hiểu lầm gì đó không được.
1: Anh ta không hiểu lầm gì đâu.
9: Julio, em tưởng là hai chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi mà.
1: Anh yêu em Vera, anh chưa bao giờ ngừng yêu em hết. Anh chỉ muốn em cho anh thêm một cơ hội mà thôi.
9: Julio, em chỉ coi anh là bạn thôi, và anh cũng hiểu rõ điều đó mà.
1: Em cũng đừng trách anh. Anh đâu thể điều khiển được trái tim của mình. Ivana, nếu như em muốn công khai mối quan hệ của hai chúng ta thì cũng được thôi. Chúng ta chưa thể công khai với tất cả mọi người bởi vì anh vẫn chưa ly dị. Nhưng mà chúng ta có thể nói với Marina, Gaston và Fabi. Anh sẽ sắp xếp một bữa ăn vào tối mai để thông báo chuyện đó.

0: Đúng là quá cảm động mà. Con không muốn gì thật sao? Dạ ba ăn hết chưa?
1: Không, bà cứ ăn hết đi, con no rồi, con
0: Thôi
1: không
0: chắc
1: ăn
0: chứ.
1: nữa
0: Được
1: đâu.
0: rồi.
1: Con vẫn no từ trưa tới giờ.
0: Ngon, ngon lắm đó cô. Có phải là Emilia đã nấu món này hay không?
1: Dạ, cô ấy là mẹ của Eddie.
0: Bà nghĩ

0: là chúng ta phải mời họ một bữa để cảm ơn vì đã chăm sóc cho con khi ba đi làm.
1: Bà nói thật sao?
0: Đương nhiên rồi, không sớm thì muộn cũng phải gặp thôi. Gọi họ đi, ba cũng rất mong được gặp gia đình bạn trai con, bé yêu à. Khi hiểu hơn về họ cũng là lúc ba hiểu hơn về con.
1: Con rất vui khi ba muốn gặp họ đó ba. Con không biết tại sao nhưng mà con dần dần cảm nhận được tầm quan trọng của mình trên thế giới.
2: Giọng anh có vẻ đang ngủ.
3: Không, anh không ngủ. Cả đêm qua anh đâu có chợp mắt chứ.
2: Tại sao?
3: Không có gì đâu. Nói cho anh nghe đi, em vẫn ổn chứ?
2: Em ổn. Phải nói là tạm ổn thì đúng hơn. Chuyện là chỉ là cuộc gọi đó khiến em nhớ tới anh nên mới gọi.
3: Anh cứ tưởng là em vẫn còn muốn quay lại chứ?
2: Không không không, không phải vậy. Mà thật ra em chưa từng nghĩ em sẽ được trải qua cảm giác này. Em chưa từng sống đúng với bản thân mình. Nhưng Pedro à, nếu như anh có thời gian thì em muốn gặp anh để nói vài chuyện được không?
4: Xem nào, cái này giống cái này có phải không?
5: Phải.
4: Nếu vậy thì nhờ cô mang cái bình này giùm tôi.
5: Được.
4: Tới cái bàn đằng kia đi. Và hãy đẩy nó vào càng sâu càng tốt nha.
5: Hoàn hảo.
4: Rồi, còn những cái này để đằng kia. Và chuyển cái bàn đi, vì nó đang chắn lối vào kia kìa. Ô, xin chào.
6: Chào cô. Nè, cô có khách hàng xác nhận rồi chưa? Tôi thì có nhiều lắm.
4: Thật hả?
6: Phải, tôi cứ nghĩ là có nhiều người sẽ quỷ.
4: Không có đâu. Chắc chắn sẽ không có ai quỷ đơn với chúng ta cả. Tin tôi đi, tôi rất giỏi tổ chức tiệc mà.
6: Cô nói thiệt hay
4: 100%
6: sao?
4: 100% thật luôn đó.
6: Được rồi, à, chào được tôi rồi. Giúp
4: nha. Xin Chris. Chào.
5: Ô, chào cô.
4: Ai mà đặt nhiều canapé đủ cho một hạm đội ăn.
5: Cảm ơn nhiều nha. Nha. Không có gì.
7: Nát. Dẫn của luật sư Mantet, chỉ cần làm theo kịch bản đệ đơn của anh ấy là được rồi. Luyện tập thật kỹ những điều con nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
5: Cô biết rồi. Ta bắt đầu thôi.
7: Theo ý cô.
6: Vậy bây giờ anh cần tôi làm cái gì?
4: Sao vậy? Cái anh bảnh trai đó là ai vậy? Bernardo đó hả? Đúng là anh ấy đó.
6: À được được.
4: Hôm qua anh ấy
6: mà...
4: hôm...
6: Được rồi, tôi sẽ bàn chuyện này sau được chứ. Tôi biết rồi, tạm biệt. Ô, xin chào cô.
4: Anh đẹp trai thực sự.
6: Chào
4: anh
6: cô,
4: đẹp trai ha.
6: Tôi là Bernardo.
4: Chào, Liza.
6: Rất vui được gặp cô,
4: tôi
6: Liza.
4: Tôi cũng vậy.
6: DJ giờ mới quỷ hẹn chúng ta.
4: Không.
6: Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta tạo một danh sách nhạc trong điện thoại và dùng làm nhạc của chúng ta.
4: Tôi thích ý tưởng danh sách nhạc đó, nhưng mà đừng có dùng thứ âm nhạc quái gở kia nha.
6: Sao chứ?
4: Nghĩa là sao? Không không không không không, không đời nào. Tôi thích âm nhạc những năm 90, anh biết đó. Loại nhạc
6: có
4: thể
6: nhưng mà
4: nhún
6: phải
4: nhảy
6: tôi
4: cùng
6: danh sách nhạc
4: thì loại nhạc có thể hát dạ, theo được đó.
6: Raúl.
4: Ồ, được rồi.
6: Raúl ơi.
7: Chúng ta vẫn ổn phải không?
0: Đúng. Tôi đã làm món mì này đó.
4: Mì rất là
0: đó
4: ngon.
0: Đó là món duy nhất mà tôi biết làm.
4: Thực sự rất ngon.
0: Còn
4: mà
0: món salad là do Fabi làm.
4: Yeah, rồi sắc đường lên ha. Đó,
0: Emily,
4: cứ làm
0: Emilia.
4: Vậy nha. Cạn ly.
0: Người sẽ phải trả giá cho tất cả sự xúc phạm này. Sớm hay muộn thì ta cũng sẽ...
7: Sẽ giết ta sao? Để ta nhắc ngươi nhớ ngươi đã từng làm vậy và ta vẫn sống đó thôi.
0: Nhưng lần này, thề của Chúa ngươi sẽ không thoát được đâu. Ta nhất định sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục.
7: Vậy thì cứ làm đi, không có ai cản trở ngươi đâu. Ta sẽ vui vẻ chết trong tay ngươi nếu điều đó khiến ngươi phải ở trong tù mọt gông cho hết quãng đời còn lại.
0: Ngươi bị điên rồi.
7: Giờ ngươi mới biết sao? Giờ ngươi sẽ ở một văn phòng nhỏ, dù khá là đẹp nhưng sẽ ở cuối hành lang, gần nhà vệ sinh.
2: Rất xin lỗi đã làm phiền ông.
0: Sao vậy?
2: Chúng ta đã tới giờ họp rồi, họ đã đợi chúng ta ở văn phòng luật.
0: Tôi tới ngay.
3: Đây là nơi đó nhỉ?
2: Đúng vậy, họ đã đóng cửa khoảng 2 tháng trước đây rồi. Nhưng đây là nơi chúng ta đính hôn, đúng không?
3: Wow, hẳn là chúng đã thay đổi rất nhiều. Nói cho anh nghe đi, dạo này em sao rồi? Mọi chuyện với anh Red vẫn ổn chứ?
2: Rất tốt. Em cảm thấy giữa hai người có gì đó mà vẫn luôn giấu giếm em.
3: Không, không có gì hết.
0: Họ chưa được sinh ra đâu.
5: Nếu vậy ông lập to rồi. Tôi sẽ là người đó và tôi sẽ đòi lại công bằng. Rồi cả thế giới sẽ biết ông là loài người như thế nào mà thôi.
0: Tôi khuyên cô đừng làm vậy, vì cô sẽ chịu hậu quả nặng nề.
5: Ông không cần lo. Tôi có bằng chứng, có nhân chứng, với cả hình ảnh nữa. Và phía báo chí sẽ tin tất cả những điều tôi nói

0: Mà
1: Bảo
0: thôi.
1: Chí sao? Cô đang chơi đùa với lửa đó. Cẩn thận phỏng tay phải ra.
0: Đừng có đe dọa tôi Ô Mô, vì ông đã không lường trước được điều gì đâu. Mọi người sẽ nhận ra được bộ mặt thật của Ô Mô Caceres.
1: Được rồi, tất cả những người cần có mặt đều có mặt ở đây rồi. Giờ cái khách sạn bình dân Ô Mô Caceres thì sao đây? Thôi nào, đừng có dơ vẻ mặt đó ra. Khách sạn bình dân Caceres sẽ là dòng khách sạn mới của chúng ta dành cho những người không đủ tiền chi trả các phòng hạng sang. Chúng ta sẽ đáp ứng các nhu cầu của họ.
2: Tôi xin lỗi, nhưng đối tượng của chúng ta chỉ có những người có địa vị và tiền bạc mà thôi. Còn lại thì không đâu. Chúng ta sẽ không phục vụ tất cả mọi người.
1: Thời thế thay đổi rồi, Ivana. Mỗi ngày đều có người tìm kiếm những khách sạn tốt đáp ứng nhu cầu của họ hơn. Chúng ta không thể để cho những vị khách đó bỏ chúng ta mà đi và đem tiền tiêu vào các khách sạn khác được. Chúng ta phải cung cấp.
2: Phong Tô đang mở cuộc họp. Anh đâu rồi?
3: Chúng tôi phải đi rồi. Đi thôi.
4: Khách hàng của tôi đã ký và quá trình ly hôn vẫn đang được tiến hành, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đàm phán.
1: Cứ đến tìm tôi nếu như cô còn gì chưa rõ ràng. Chúng ta sẽ không nhượng bộ sau cái cách khách hàng của cô. Cô đã tỏ vẻ thái độ và đe dọa. Cô Caceres như hiện tại thưa cô. Chúng ta đang làm tốt, nhưng mà sao cô không kiểm soát bản thân trước Ô Mô? Tất cả những gì cô nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cô.
0: Anh không hiểu là tôi không cần một đồng cắt nào của ông ta hay sao?
1: Nhưng ba của cô yêu cầu như vậy.
0: Ba tôi vẫn luôn biết tôi muốn gì trong chuyện này mà.
1: Tôi xin phép. Nhưng đây là kế hoạch dài hạn, có phải không? Không phải đâu Gaston. Đề xuất đã được phát triển hoàn chỉnh với số liệu và đã lên luôn cả lịch làm việc. Sẽ có bản sao được gửi cho các cổ đông trong email và ở bàn làm việc. Tôi yêu cầu mọi người đọc nó một cách kỹ càng, vì tôi dự tính sẽ bỏ phiếu vào ngày mai. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng nên không thể làm gấp rút như vậy được.
0: Anh đang ở đâu vậy? Em sẽ nói với anh chuyện về Ô Môn. Gọi cho em nha, em rất cần nói chuyện với anh bây giờ.
5: Ít nhất thì cũng ăn bánh mì đi.
4: Ngon quá đi.
5: Em vẫn chưa ăn gì mà.
4: Là Veda hả? Trả lời đi, không sao mà.
5: Không, thời khắc này không quan trọng với anh đâu. Chà, em đổi hình ảnh điện thoại rồi sao? Em làm thiệt đó hả ma?
4: Phải. Chuyện là Bi, em biết là chúng ta từng rất gắn kết với nhau, nhưng mà với Andres thì
5: em còn gắn kết hơn.
4: Đúng vậy. Và em đã có thể hiểu như thế nào là tình yêu đích thực rồi. Anh không biết đâu, chưa bao giờ em dám mơ mình được hạnh phúc như bây giờ.
5: Em không biết là anh mừng cho em như thế nào đâu. Em xứng đáng với những điều tốt nhất.
4: Bi, em muốn chúng ta kết thúc dòng lẩn quẩn của mình. Đó là lý do em gặp anh.
5: Em có ý tưởng gì rồi?
4: Em cũng chưa biết nữa. Em biết điều này nghe có vẻ ngây ngô.
1: Một giai đoạn mới sao?
5: Ma, cảm ơn em. Anh nói thật đó, cảm ơn em.
4: Không Pedro, anh đừng nói tạm biệt như là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy.
5: Làm sao mà là tạm biệt được chứ? Anh và em sẽ luôn ở bên cạnh của nhau. Anh sẽ luôn ủng hộ cho em, và anh sẽ không từ bỏ em đâu. Bởi vì anh thương em biết mà. Chúng ta là anh em.
4: Phải, chúng ta là anh em.
1: Ba ngày mai khi họ đồng ý thì Raúl, Julio, Veda, Alicia và Tio đã chiếm phần đông rồi. Nghe nè ba, cứ tin con, cứ để con làm theo cách của mình đi.

0: Bình tĩnh, chúng ta phải suy nghĩ cho thật sáng suốt. Tới đây, ngồi xuống đi anh. Anh phải bình tĩnh và thư giãn một chút. Bây giờ tức giận cũng không làm được gì hết. Đây là một cuộc chiến và chúng ta vẫn chưa thua.
1: Về ra, anh phải chửi thề vào cái hôm gặp cô ta. Cô ta đòi kiện anh còn chưa đủ.
2: Cho những người không thuộc tầng lớp của gia đình Gassayet được ngậm thìa vàng từ trong trứng. Tất nhiên rồi, ông nghèo mà phải không? Không phải bây giờ, nhưng tôi cũng từng trải nhiều rồi cậu nhóc à. Tôi từng ở khách sạn sang và cũng từng ở nơi ổ chuột bẩn thỉu nhất. Thì sao chứ? Vậy nên với tôi việc xây khách sạn thoải mái và phải chăng là hoàn toàn hợp lý. Cậu hiểu không? Đáp chừng. Về ra khi tôi chờ em ấy gì sẽ không quá lâu.
1: Tôi nói chuyện với cô ấy rồi. Cô nói cô vẫn đang ở trong phòng luật. Và từ đó cô ấy còn phải đi đón Nico nữa.
2: Anh muốn uống gì không?
1: Có chứ, có.
2: Cạn ly. Có vẻ kế hoạch của chúng ta với Vera vẫn đang diễn ra tốt đẹp, có phải không?
1: Kế hoạch của chúng ta? Ông đang nói gì vậy? Chính ông là người khiến cho Pedro nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Vera, có đúng không?
2: Đó là mục tiêu chính mà gạt Pedro sang một bên thì cậu mới có thể chiếm được phần.
1: Nhưng mà tôi không có nhờ ông giúp phao tôi. Vì mỗi lần ông dính dáng tới công việc của tôi thì sẽ có người bị tổn thương ngay. Ông có biết tôi sẽ làm gì nếu như Vera tới đây không? Tôi sẽ cho cô biết.
2: Nhưng mà tôi đâu có sai. Cậu yêu con bé mà phải không? Nghe nè Julio, một khi cậu quay lại với Vera và lỡ một ngày con bé nhận ra kế hoạch này thì thậm chí con bé còn phải cảm ơn tôi nữa kìa. Đây là lời nói dối với mục đích tốt đẹp mà
1: một
2: chỉ
1: khi cậu quay lại với Vera. Ông nói như thể chuyện đó dễ lắm vậy. Cô ấy sẽ không quay lại với tôi vì cô không hề yêu tôi.
2: Vậy thì có sao? Đây là thời khắc của cậu đó Julio. Thôi được, tôi phải đi rồi. Có vài việc quan trọng cần phải làm ngay. Tạm biệt cậu.
3: Ta đã xem qua vài tác giả, nhưng ta nghĩ có lẽ là ta sẽ đưa chơi chiêu vào bài nói. Ta nghĩ sẽ rất tuyệt vời. À, sao? Hãy đưa nghĩ sao?
4: Con không biết.
3: Giống như một bài
4: biết.
3: Nào đó hùng hồn và truyền cảm hứng. Hai đứa có nghĩ vậy không?
4: Có, con không biết về chơi chiêu. Và cũng không biết bà có nên trích dẫn tác giả hay là nói một bài không. Nhưng mà chỉ là ý kiến cá nhân của con
3: Lola,
4: thôi. Con không
3: con
4: nghĩ
3: gái,
4: là nó liên quan.
3: Con đang muốn ngăn ta đọc diễn văn hay sao?
4: Con không định ngăn bà, nhưng mà... Dạ.
3: Hai đứa chờ ta một chút. Ta nghe mấy cái đã. Cảm
4: dạ.
3: phiền nha. Nè chàng trai à,
4: chơi chiêu sao?
3: Cậu dặn nhỏ nhạc một chút được không? Tôi phải nghe điện thoại. Dạ, cảm ơn.
4: Bernardo, điện thoại của anh kìa.
5: Em mong ngày hôm nay anh sẽ làm tốt. Em yêu anh.
3: Để lấy lại bản gốc.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: 9 tháng 9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
4: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đơn chính là sale chấn động.
5: Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
6: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
7: Kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
8: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
9: Đúng là quá đáng thiệt mà.
10: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm gì?

0: dưới trướng của mình rồi.
1: Cũng phải,
2: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
3: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trao đổi như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát đi về thành công mà.
2: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả, có vẻ cô không vui lắm.
5: Tôi quen chuyện đó rồi.
2: Chuyện gì?
5: Việc quen chiến thắng đó.
2: Chờ.
3: Thành công.
6: Cô AI đúng là có khác không?
7: Chúc mừng chị.
8: Xin chúc mừng chị ạ.
2: Chúc mừng chị.
3: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam, một điểm đến mới mẻ, nơi tái hiện hành trình khám phá không gian của nhân loại, cũng như những dấu ấn đáng tự hào của người Việt. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tôi khám phá hành trình đặc biệt này.

nằm trong khuôn viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bảo tàng có diện tích hơn 3.000 m2 với nhiều không gian trưng bày hiện đại. Không gian bảo tàng được chia thành nhiều khu vực khoa học diệu kỳ, nơi người tham quan có thể thực hiện thí nghiệm về ánh sáng, lực hấp dẫn, chuyển động,

Trung tâm của bảo tàng là khu trưng bày tổng hợp, mô phỏng cấu trúc và quy mô của vũ trụ, giúp người xem đi từ trái đất ra toàn bộ không gian một cách trực quan. Tại đây, những quả cầu lớn treo trên cao đại diện cho mộc tinh với hình ảnh các dải mây. Trái đất hiển thị dữ liệu màu, nhiệt độ, dòng hải lưu, khí quyển và các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Phía dưới, phần xoáy phát sáng là thiên hà xoắn ốc như ngân hà, thể hiện cấu trúc xoắn chuyển động của sao, bụi, khí. Đây là bước chuyển từ hành tinh sang vũ trụ lớn. Quả cầu trái đất ở trung tâm là dữ liệu khoa học được mã hóa bằng màu sắc với hình ảnh nhiệt độ bề mặt, dòng khí quyển và đại dương.

0: Bầu trời luôn khơi gợi trong con người những câu hỏi lớn về vũ trụ bao la. Và hôm nay, hành trình khám phá ấy không còn xa xôi khi ngay tại Việt Nam đã có một không gian khoa học đầy hấp dẫn, nơi đưa chúng ta chạm gần hơn tới những vì sao.
1: Bố cục không gian bảo tàng được thiết kế theo dòng chảy thời gian, từ quá khứ, hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và viễn cảnh tương lai. Mỗi góc trưng bày đều được chăm chút để người tham quan cảm nhận sự hùng vĩ của không gian vũ trụ bao la.
2: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam để là để cho mọi người nhận thức được cái sự khả năng ứng dụng của lịch sử vũ trụ thế giới phát triển như nào, và cũng đồng thời cũng chúng ta cũng nói đến sự phát triển của ngành công nghệ vũ trụ của Việt Nam như thế nào. Không những thế mà chúng ta còn sưu tầm những cái bức tranh cổ, những cái gì để chúng ta hiểu là lịch sử từ xưa đã biết khám phá tìm hiểu vũ trụ để cho phục vụ cuộc sống.
3: Với nhiều những nghiên cứu rồi nhiều những cái mô hình vũ trụ được hội tụ

0: tại cùng một chỗ như vậy. Và trong suốt cái quá trình tham quan thì mình rất là ấn tượng, tôi rất là ấn tượng với cái không gian mô hình về cái khoang tàu vũ trụ, bởi vì là trong một cái không gian mà khi mà được bảo tàng mô phỏng lại thì những cái du khách rồi người tham quan đến có thể vào và trải nghiệm như là bản thân đang được đứng ở trong một cái khoang tàu vũ trụ thật đấy.
1: Có thể nói đây không chỉ là một bảo tàng mà còn là nơi khơi nguồn ước mơ, nơi những bước chân nhỏ hôm nay có thể hướng tới những hành trình lớn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, du khách còn được trực tiếp trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, mô phỏng không gian, mang lại cảm giác như đang thực sự du hành giữa các vì sao. Khoa học vì thế đã trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Bảo tàng còn giới thiệu mô hình vệ tinh Lotusat 1, biểu tượng cho bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ không gian. Vệ tinh Lotusat 1 thật có trọng lượng 600 kg, là vệ tinh công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể kích thước từ 1 mét trên mặt đất, khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm. Nó có thể chụp ảnh và cung cấp các thông tin chính xác để ứng phó, giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên, biến đổi.
2: Để cho những các dịp lễ, các phụ huynh hay là các hộ gia đình có thể có những cái em nhỏ có thể đến để khám phá, để trải nghiệm thêm những cái sự mới mẻ. Đây cũng là một cái cơ hội để cho bản thân có thể học hỏi thêm được những cái kiến thức liên quan đến vũ trụ hay là những cái hệ không gian, hệ điều hành qua những cái phương tiện thiết bị kỹ thuật mà hiện tại thế giới hay là đặc biệt là cũng như là ở Việt Nam đang sử dụng.
1: Bảo tàng vũ trụ Việt Nam không chỉ là điểm đến tham quan hấp dẫn mà còn là không gian truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu và khám phá khoa học cho thế hệ trẻ. Một hành trình ngắn nhưng mở ra góc nhìn rộng lớn về vũ trụ bao la và khát vọng chinh phục tri thức của con người.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, những không gian như Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về khoa học mà còn giúp nuôi dưỡng tình yêu tri thức và khát vọng vươn xa.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Hoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 13.
2: Phu Hoàng, ra ngoài.
3: Phụ.
2: Ra ngoài.

0: Con cười cái gì?
1: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính.

0: Vậy à, đâu mới là chuyện lớn?
1: Hoàng gia gia, người đã đổ bệnh hai lần liền rồi. Tôn Nhi mong người thiên thu vạn tuế, nên lần xuất chinh này để Tôn Nhi đi thay người, có được không?
0: Trẫm không thể mạo hiểm với tương lai của Đại Minh được. A Lỗ Đài năm nào cũng xâm phạm, bạch tính khổ cực lầm than. Mỗi lần trẫm nghĩ tới đây, lòng lại đau như cắt. Bọn họ chửi trẫm tham công, kệ họ. Chửi trẫm hiếu chiến, cũng kệ họ. Trẫm cho dù có bị chửi muôn đời, cũng không thể nào cho phép một tấc đất Đại Minh bị người ta chà đạp. Càng không cho phép bạch tinh Đại Minh phải lưu lạc mất nhà. Tôn Di, phụ thân của con đọc không ít sách thánh hiền, bị đông sách đó làm cho ngu ngốc luôn rồi. Nếu con đã cảm thấy lão già hồ bộ đó vẫn còn hữu dụng, vậy để lại cho con.
1: Quan gia gia, người đăng cơ đã hơn 20 năm, qua bao nhiêu đời, thử hỏi có triều đại nào có được bao nhiêu người. Thân là thiên tử, lại đích thân xuất chinh chứ. Tấm lòng và mắt nhìn của người, sao đám người thấp kém đó có thể hiểu được? Trên đời này, loài ưng mắt nhìn ngàn dặm thì ít, loài chim sẻ tầm nhìn hạn hẹp lại nhiều.
0: Nói tới nói lui cũng toàn lời nịnh hót, có câu nào hay hơn không? Con đó, chuyện trẫm nói con làm xong chưa? Con không mau đi làm đi. Đi mau. Chim cơ. Nếu hoàng gia gia thắng trận trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi săn.
2: Tháng 4 năm Vĩnh Lạc thứ 22, Chu Đệ dẫn theo 10 vạn đại quân, lần thứ 5 thân chinh mạc Bắc, lệnh cho hoàng thái tử giám quốc. Tháng 6, quân binh Đại Minh đến sông Đáp Lan nạp Mộc Nhi. A Lỗ Đài nghe tin liền bỏ chạy. Quân Minh lục soát khắp 300 dặm sơn cốc chẳng được gì. Lương thực cho quân không đủ, Chu Đệ lệnh cho ban sư. Tháng 7, thánh giá đến Chu Mộc Xuyên. Chu Chiêm Cơ phụng lệnh về kinh thu gom lương thực. Không lâu sau, một tin tức chấn động cả thiên hạ, đã không mời mà tới.

0: Diêu Chưởng Thiện, nàng không có gì muốn nói với ta sao?
1: Nô tỳ sợ lắm.
0: Ta viết thư cho nàng, mãi một tháng sau nàng mới trả lời. Cho người mang quà về, nàng lại mang làm thịt kho tàu. Một nữ quan tận trung như nàng thật khiến người ta cảm động. Nàng cười cái gì?
1: Điện hạ, đây là một con khác. Con mà điện hạ tặng cho nô tỳ đã chạy từ lâu rồi, sao có thể còn tới tận bây giờ? Điện hạ,
2: phụ hoàng à, người đi đột ngột quá, nhi thần đau lòng quá.
1: Điện hạ, ngài đừng như vậy mà tổn hại sức khỏe lắm, ngài phải bảo trọng thân thể chứ. Điện hạ,
2: phụ hoàng à,
1: điện hạ,
2: phụ hoàng
3: hoàng thất kinh đâu?
0: Hồi bẩm thái tử phi, Dương Vinh đại nhân và Hải Thọ vào kinh mật báo, hoàng thái tôn vừa biết được tin, bẩm báo với thái tử điện hạ xong liền xuất kinh đi đón tang rồi.
3: Một khi đám người trong triều hay tin, nhất định sẽ có người sợ hãi. Truyền lệnh của ta, phong tỏa tin tức, đợi hoàng thái tôn đưa tiên đế về kinh rồi mới phát tang.
0: Dạ.
1: Điện hạ,
0: nhưng người lại đi đâu mất? Bình thường lời hứa của người đáng giá ngàn vàng, chưa từng thất hứa với ai bao giờ, nhưng tại sao lần này người lại gạt con chứ? Tại sao vậy?

0: Bệ hạ, danh sách đây. Bệ hạ.
1: Cái gì đây?
2: Bệ hạ, Thái tổ Băng Hà, 40 phi tần hậu cung đều phải theo bồi tán. Theo như quy luật mà Thái tổ đề ra, phàm là những phi tần hậu cung đều phải bồi tán theo người.
1: Bao nhiêu người?
2: 116 người đều phải bồi tán.
3: Bệ hạ.
2: Đợi đã.
0: Xin hoàng hậu nương nương dặn dò,
2: tất cả người nhà của các phi tần bồi tán đều sẽ được bồi thường theo luật cũ. Phụ thân và huynh trưởng được đưa vào cẩm y về. Trang phi hầu hạ tiên hoàng đã lâu, nhớ tiện bà ấy lên đường cho tốt. Đi đi.
0: Dạ.

0: Hai người không thể vào trong.
1: Hoàng hậu có lệnh phải đối xử thật tử tế với Trang phi nương nương. Hơn nữa các phi tần đều phải ăn no rồi mới lên đường được. Hai vị cần gì phải làm khó Trang phi chứ? Trang phi nương nương, đây là chè hạch đào trước kia người thường nhắc tới. Người nếm thử đi, xem có giống vị ngày xưa không?

0: giúp ta với. Ta cầu xin các người giúp ta lần nữa đi.
1: Trang Phi nương nương, người mau đứng dậy đi. Ngày trước được người nhiều lần chiếu cố, bọn ta luôn khắc ghi.
0: Cho dù là để nói câu từ biệt, ta chỉ nói một câu từ biệt rồi về thôi. Ta cầu xin các người hãy giúp ta, cầu xin các người giúp ta đi, cầu xin các người. Ta chỉ nói một câu rồi về, ta chỉ nói một câu rồi về thôi mà. Ta chỉ muốn gặp mẫu thân ta lần cuối. Ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không thỏa mãn được cho ta sao? Vậy tốt quá. Ta thề, ta nhất định sẽ quay lại. Ta sẽ quay lại mà.
1: Được. Trước khi mặt trời lặn. Diêu Tử Khâm.
0: Biết ta sắp chết rồi.
1: Rõ ràng là ta đến trước. Ta đứng phía trước thì sao?
2: Sao con người ngu vô lý vậy?
3: Biết đây là nơi nào không? Tùy tiện ồn màu. Mau cút đi. Đưa đi. Đi thôi.
2: Không phải là cô nữ ấy. Đi.
1: Ra khỏi Huyền Vũ Môn, cửa ải khó qua thực sự. Ở Bắc An Môn.
2: Cô nương này thật tốt bụng. Một người sắp chết rồi còn nấu lại mang đến nữa.
1: Bởi vì người sắp chết cần gì phải so đo. Ăn no rồi chút nữa dễ bề lên đường.
2: Vào đi.

0: Tại sao vậy?
1: Đúng vậy. Tại sao?
0: Trước kia ta giúp đỡ bà ấy là vì có lợi ích, nhưng bây giờ bà ấy đã sắp bị bồi tán, là một người vô dụng rồi. Tại sao cô còn mạo hiểm giúp bà ấy chứ? Cô nhìn ta làm gì? Bộ ta nói sai sao?
2: Rõ ràng là làm theo cách Trang Phi nương nương nói để nấu về hạch đào. Sao mùi vị lại khác biệt như vậy?
0: Đã sắp chết rồi, ăn gì chẳng vậy. Được, cho dù như cô nói, bà ấy thuận lợi ra khỏi Quyền Vũ môn, nhưng làm sao ra khỏi Bắc An môn? Ta nghe nói có 18 trạm gác, mấy trăm hộ quân, một cánh cũng khó mà thoát. Tử Khâm, bây giờ chúng ta đuổi theo, gọi bà ấy về, còn có thể lấy công chuộc tội.
2: Sao hả?
0: Hả? Tử Khâm, Tử Khâm,
2: lẽ nào vấn đề là do hạch đào sao?
0: Diêu Tử Khâm, cũng chỉ có cô mới tin bà ấy. Nếu đổi lại là ta, có cơ hội trốn ra ngoài, ta lập tức cao chạy xa bay cho xong.
3: Nương nương sẽ quay lại. Người chưa bao giờ nuốt lời.
0: Một người đối diện với cái chết, bất kỳ ai cũng sẽ trở nên ích kỷ và hèn nhát, không ai ngoại lệ.
2: Rõ ràng cô có thể không vào đưa chè, sao cô vẫn đến? Không sợ chết sao?
0: Cô ở một mình sẽ sợ hãi.
2: Tử Bình, sẽ quay lại thôi.

0: biết mà. Có ai lại chủ động mang mạng về nộp đâu. Lừa đảo. Diệu Tử không, cô đúng là đồ ngốc.
1: Thắp đèn. Bọn họ sắp đến rồi.
2: Mau lên, ở phía trước. Không thể để lỡ thời gian được. Mau lên.
0: Cô đi đi. Cô đi ngay đi. Tử Bình, không phải cô sợ liên lụy đến người của Vĩnh Ninh Cung sao? Ta ở lại.
1: Sao cô lại nói như vậy?
0: Đúng ra ta đã chết rồi. Lần này coi như ta đền mạng cho cô. Sau này ta và cô không ai nợ ai.
1: Như vậy là ý gì?
0: Đêm mà cả nhà ta bị thảm sát, chỉ có một mình ta là trốn thoát. Cô cho rằng năm đó người mở ống đựng giấy ra thật sự là đệ đệ của ta sao? Giờ đã biết được người cô đối xử thiện tâm chính là một con quái vật rồi. Cô mau đi đi.
1: Ta không đi. Mau đi đi Tử Bình.
2: Mở cửa.
3: Dạ.
2: Sao lại gài cửa rồi?
3: Có.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Mở cửa. Mở cửa đi. Mau mở cửa đi. Mau lên. Mở cửa. Mau mở cửa.
3: Tông vào.
2: Dạ.
3: Dạ.

0: ta sắp đi hầu hạ hoàng thượng, tất nhiên phải trả chuốc ăn diện. Ai cho phép các người dám hỗn xược như vậy?
1: Vô phép tắc. Trang Phi nương nương, mời.

0: ta còn tưởng Trang Phi đi rồi không quay về nữa chứ. Nhưng mà rốt cuộc làm sao bà ấy ra khỏi Bắc An Môn vậy? Tử Cầm, đây là nguyên liệu còn dư lúc nấu chè hành đào cho Trang Phi. Sao vậy?
1: Những thứ này từ đâu tới?
0: Hành đào xốp Quyện Liêu và táo đỏ Linh Bảo đều là cống phẩm thượng hạng.
1: Ở đây.
0: Đây là nguyên liệu Tư Dược Tư đưa đến nấu dược thiện. Tuy rằng nhân hạnh đào to nhưng không giòn xốp bằng hạnh đào xốp, còn có chút vị chát.
1: Cô ấy làm gì vậy?
0: Bây giờ nấu chè hạnh đào làm sao mà kịp chứ?
2: Chuẩn bị cho Trang Phi sao?
1: Chúng ta giúp đi, mau lên.

Do mấy ngày gần đây, nguyên liệu đưa tới càng thêm qua loa. Gạo thơm, quả khô, sườn hưu, số lượng của hải sản Đông Hải cũng đều có vấn đề. Dương Tư Thiện kiên quyết không nhận. Nếu không phải nô tỳ ra sức ngăn cản, e rằng đã sớm đến hỏi Quan Lộc Tự rồi.

0: Nương nương. Nương nương.
1: Tử Khâm, không được vô lễ.
2: Tử Khâm.
0: Trang phi nương nương, nô tỳ đã làm chuyện.

0: Đúng, lúc nhỏ Giang Nam, chè hạt đào mẹ làm cho ta chính là mùi vị này đây.
1: Nương nương, bất luận là nguyên liệu xuất sắc ra sao, mùi vị tuyệt vời nhất trên thế gian này vẫn là ký ức quê hương mình.
2: Nương nương, nên lên đường rồi.
0: Thời khắc cuối cùng của ta trên cõi đời này là ấm áp nhất.
3: Hoàng thượng giá đâu?
0: Hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng đặc biệt tới tiễn đưa ta sao?

0: Hôm nay ta cam nguyện chịu chết. Khẩn xin bệ hạ nhớ kỹ lời hứa của người, thay ta chăm sóc mẫu thân của ta thật tốt, đừng để cho bà lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa.
1: Bệ hạ, tổ chế không thể làm trái.

0: Hiện giờ người hiểu hết rồi chứ?
1: Hỗn xược,
0: Phi Tần không con mới phải bồi táng, công thần sau đó đều được miễn chết. Huống hồ giờ hoàng thượng long thể an khang, ta chỉ là không nhẫn tâm mà thôi. Năm đó vì thái tổ hoàng đế bồi táng, cũng có Phi Tần có nhiều con nối dõi. Sao không nghĩ xem người cuối cùng quyết định vận mệnh người sẽ là ai?
1: Ngươi!
0: Nương nương, tay của người lúc nào cũng run rẩy. Để nô tỳ tiễn người hồi cung.

0: Bình. Tử Bình, Ân Tử Bình. Tử Bình, Tử Thân,
1: mau mau mau mau,
0: cô quay lại. Đi đâu vậy?
1: Nè, chẳng phải cô biết cách ra khỏi Mắt An Môn sao? Hiện giờ đang tổ chức quốc tang suốt ngày khóc tế, chúng ta còn có cơ hội. Đi, mau đi.

0: Phu quan,
1: người của trẫm không cần con xen vào. Cút ra ngoài cho trẫm, cút ra ngoài.
2: Dư Tử Khâm mượn cơ hội đưa đồ ăn, lén đưa ra phi xuất cung. Chuyện này có A Kim, nô tỳ Vĩnh Ninh cung làm chứng.
3: Thái tử phi là Diêu cô nương cho chủ tử một miếng ngọc bội mới bình an ra khỏi Bắc An Môn.
4: Ngọc bội gì?
2: Một miếng ngọc bội phượng hoàng chỉ có hoàng hậu mới có thôi. Hồi về có Bắc An Môn là người cũ trong cung, một khi nhìn thấy miếng ngọc bội này sợ hãi cung kính không kịp, sao có thể dám ngăn cản.

0: Không sao đâu Môn, nếu Môn vẫn chưa...
1: Thúc bản thân cho tốt nha cô Môn.
2: Ừ. Dạ tạm biệt.
1: Trời ơi.
0: Nè.
2: Ừ.
0: Sao lại để mình say như vậy?
2: Anh vẫn chưa say mà.
0: Mà nè Môn à, chuyện công việc khó gỡ ở công ty của tên Tawin đó, sao rồi hả? Xong xuôi chưa?
3: Từng nghe tên này chưa?
4: Anh ta điều tra được lúc Dương Quang chết là đang có thai.
3: Hắn nghi ngờ gì?
5: Sao lại nghi ngờ tôi chứ?
4: Làm gì sợ vậy chứ?
5: Tôi không thể nào chấp nhận bị vu khống vô cớ, cũng không thể nào chấp nhận bị mời đi điều tra đâu.
4: Ừ, tôi thấy chị nghĩ như vậy cũng đúng đó. Nhưng mà con người hiền nhất cô này chưa từng xử án quan đâu.
3: Nhưng không sao, tôi có ý kiến này.
4: Chị nên tới đây gặp tôi trước.
3: Chúng ta làm một giao dịch.
6: Tôi có nói chuyện qua với ông ấy. Ông ấy đối với bệnh tình của mình, ông biết rất rõ. Ông nói ông từ chối áp dụng phương án hóa trị của các chuyên gia nước ngoài, hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm thực hiện điều trị truyền thống.
2: Vậy thực hiện điều trị truyền thống,
6: dự tính lạc quan thì được 6 tháng.
7: Tô Sang bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của ba. Đón xem tập 46 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.
8: Trước khi phương tiện di chuyển thì phải kiểm tra kỹ lưỡng các thông số và trang bị đầy đủ phao cứu sinh cũng như áo phao. Còn đối với người dân thì cần chủ động lấy áo phao mặc khi phà di chuyển. Và đặc biệt là không chen chúc cũng như là không chở quá người quy định.
9: Một chiếc áo phao được mặc đúng cách. Một lần kiểm tra phương tiện
10: là phải hàng ngày phải mặc áo phao đầy đủ trước khi nổ máy. Nước mà nó dâng cao quá thì chúng tôi không được chở động, không được chở. Buổi hôm qua là nghỉ suốt.
11: Bây giờ tính mạng của mình thì mình phải chủ động đảm bảo an toàn cho anh. Mình nên phá vào cô đi là mình lấy áo phao mình mặc vào. Thì khi tàu về bên kia thì mình mới cởi ra để mình đảm bảo an toàn cho mình. Nếu mà gió

0: to ấy thì đi phà thì sẽ kiểu trống chênh hơn ấy, lắc hơn, bởi vì gió thì đi phà nó sẽ lắc hơn vì nhiều sóng hơn. Còn đâu là nhưng mà nước dâng mà cứ êm như hôm nay thì đi vẫn bình thường.
1: Bây giờ là ý thức của người dân người ta cũng cao rồi, khi mà ngồi công ngồi chờ thế này thì chưa mặc, nhưng mà chỉ cần nổ máy là mọi người tự động mọi người lấy áo mặc, không không không phải nhắc nhở nhiều. Thì bây giờ là nói chung là bản thân họ cũng phải nghĩ đến cái an toàn của bản thân mình ấy, nên mọi người tự giác lắm, nên cứ gần chuẩn bị nổ máy là mọi người tự động lấy áo phao để mặc, không phải nhắc.
2: Tại bến phà Văn Đức thuộc xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, nơi đây có lượng người sử dụng phà để di chuyển khá lớn. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các chủ.
3: Thường xuyên là bám tuyến, tiếp cận những khu vực để tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn người dân để kiểm tra dây neo này và trang bị về áo phao, dụng cụ cứu sinh, đã xác định phương châm chủ động từ sớm, ứng phó từ xa và không để bị động và bất ngờ, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân và an toàn giao thông trên các tuyến sông Hồng.
2: Những chuyến phà vẫn đều đặn nối đôi bờ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Nhưng khi mực nước sông dâng cao, sự an toàn không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm của người vận hành. Đó là trách nhiệm của đơn vị quản lý, người điều khiển phương tiện và cả mỗi hành khách. Chủ động kiểm tra phương tiện, kiểm soát số người và phương tiện, tuân thủ quy trình vận hành, chấp hành hướng dẫn và sẵn sàng tạm dừng khi điều kiện không đảm bảo. Đó là những việc làm cần thiết để giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Một chuyến phà có thể chỉ mất vài phút để qua sông, nhưng an toàn của hàng chục con người trên chuyến phà phải được đặt lên hàng đầu.

Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng với cách tiếp cận nạn nhân, với nhiều vụ có số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước. Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chú ý. Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, để phòng trước những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Xác minh thông tin trước khi quyên góp từ thiện đối với các trường hợp kêu gọi vận động quyên góp trên mạng xã hội. Khi mua hàng qua mạng vàng của các ngân hàng cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Toàn dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Interpol Julian Bouvard trong vai Robert. Chị Rayun Tăng Chakun trong vai Chan. Diana Slipo trong vai Clara. David Axelrod trong vai John. Sawita Chayadeh trong vai Kimri. Buddhachat Pongsungchat trong vai Chim. Cùng sự tham gia của một số

0: Lên đây.
1: Đến đi, đến đi.
0: Lên đây. Các người dừng lại ngay. Mới ở trong đó chưa.

0: tới một ngày nữa mà đã chém giết lẫn nhau rồi ha. Mau mở cửa.
1: Dạ tôi tìm được rồi.
0: Thông báo cậu Sển triệu tập Ma Thức Kim ngay, càng nhanh càng tốt. Dạ. Không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn hay ăn cơm đi, có biết chưa?
2: Ta hỏi, có ai nhìn thấy Ba Tước Intharad phất đi không?
3: Chuyện gì vậy Sển?
2: Anin, tránh ra. Anin, trong ngục đã xảy ra chuyện lớn rồi. Anh bao theo em.
3: Không, đợi ở đây nha.
2: Bên trái anh đi. Anh đi nè, anh đi. Anh đi.
4: Có chuyện gì trời? Tìm đi rồi, xỉu quá. Làm gì?

0: Anh Linh. Anh Linh. Nè. Ôi. Anh Linh à. Hôm nay anh uống nhiều lắm hả? Ê, nè.
1: Thôi.
0: Nè. Anh Linh.
2: Người Ma Ca Sẵn, nếu như tính cả tên này, tù nhân người Thái tên là Trần thì là 10 tên.

0: sao giường gì cứng vậy? Gói đâu rồi? Gói đâu?
1: Đen à,
0: đừng làm sao
1: Đen
0: vậy con?
1: Đen ơi, con phải cố gắng lên nha con.
0: Ráng
1: ơi,
0: lên con.
1: Đen ơi,
0: ráng lên.
2: Cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Tên nào đập ta hả?
0: Xin thứ tội, con trai của tôi cứ kêu đau suốt cả đêm nên mới tìm thầy thuốc mi. Giỏi quá nên không thấy anh thôi.
2: Tìm thầy thuốc mi hả?
0: Đúng.
2: Ta là thầy thuốc mi.
0: Trời ơi.
2: Rồi. Đau đầu hay đau bụng gì mà lao ôm sòm vậy?
1: Không phải là đau đầu, cái đầu ở vết thương mà.
2: Bị bọ cắn hay gì? Vết thương nhỏ thôi mà. Có cần phải tới tận đây làm phiền người khác không vậy?
1: Không phải là bọ cắn mà là bị rắn cắn.
2: Rắn cắn thôi. Rắn. Trời đất ơi, sao không nói sớm vậy?
1: Anh cứ ngồi lải nhải một mình như vậy thì làm sao mà họ chén vào được chứ? Anh Mi nè.
2: Hả?
1: Mau đi lấy rễ cây tâm hồng về, bột đầu không và vôi. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Nọc độc rắn chạy rất nhanh.
2: Dạ thưa thầy thuốc.
1: Thế bị cắn ở đâu vậy?
2: Mày ơi,
1: ở vùng bắp chân này nè.
0: Quỷ lửa.
3: Má Tức Chành đâu? Đã bắt được chưa?
4: Hắn lặn xuống nước ngay trước mặt ta, biến mất không tăm hơi mới tức chứ.
5: Sẻn, bây giờ ngươi dẫn quân qua pháo đài Phết, băng qua dòng sông sẽ tới được con kênh Khu Trăm, qua sẫm Phô Lâm, rồi đi qua cả đền Phước Thai Sa Quẳng, rồi tới kênh Tạ Khiên.
6: Em sẽ làm mọi cách để bắt hắn về đây cho anh.
5: Tốt.
4: Nghe cho kỹ đi, nếu như không bắt được tên vượt ngục đó về đây cho ta thì bọn ngươi sẽ phải thế chỗ của hắn ở trong tù nữa, nghe chưa?
1: Đen, con đừng ngủ nha.
7: Anh Mi,
1: để cho em chút nước đi.
7: Anh Mi.
2: Hả? Hả?
7: Lấy nước.
2: À, nước hả?
5: Đây nè,
1: để ở đó đi. Được rồi, cô mau đỡ thằng bé ngồi dậy. Dạ. Đen, cố lên con. Ráng uống hết nha con. Nè, con phải uống hết mới được đó. Uống hết luôn nha. Con giỏi lắm. Anh Mi, đưa em chút băng gạc đi. Anh Mi
2: à,
1: mau đưa băng gạc.
2: Băng gạc hả?
1: Anh Mi, đưa em cái xô.
2: Cái xô.
1: Vậy Đen con tôi có sao không vậy hả thầy thuốc? Chị đừng có lo lắng quá. Thằng bé vừa uống thuốc do tôi đặt chế ra. Thuốc này sẽ kích thích nọc độc của rắn. Nôn ra như vậy cũng chính là để độc được thoát ra khỏi cơ thể. Khoảng 30 phút nữa thằng bé sẽ lại nôn một lần nữa. Rồi lại đợi sau 30 phút, thằng bé lại phải uống thêm một chén.

0: nữa đó. Để nôn hết ra phần độc còn lại rồi sau đó sẽ khỏe thôi. Lật người lại đi, để tôi bôi thuốc cho.
1: Dạ dạ.

0: Anh My à, đưa cho em băng gạc đi. Anh My. Đưa băng gạc.
1: Băng gạc nè. Băng gạc. Rồi kìa.

0: Hận Tranh, Tranh ơi, Tranh ơi, là con thật sao con? Hả? Tranh ơi, là con thật sao? Tranh ơi. Nhưng làm sao con ra được đây? Hả? Có phải con được thả ra hay không? Hả?
1: Con đã vượt ngục. Mẹ, tên thuyền trưởng John, hắn nhất định sẽ phải chết.
0: Con ơi, Chàng ơi, Chàng ơi.

0: Anh Ninh,
1: tình hình sao rồi?
0: Đã tìm mọi ngóc ngách ở con kênh Khum Lá Khon Chai, cả đền Chai Quắc Thái Na Ram, nhưng mà vẫn không thấy hắn đâu. Đằng sau là rừng rậm rồi, không thể vào được.
1: Có vẻ như tên chành đốt

chàng định ngủ ở chỗ ẩm ướt này hay sao?

0: hôm nay chỉ có cơm thôi à? Còn mấy món chính và món tráng miệng ở đâu hết rồi?
1: À, dạ chị Chịp đang mang ra ngay cô chủ, đừng có hối mà.
2: Phải đãi nhà sư.
1: À, ra tới rồi kìa cô chủ.
2: Đáo đó nghe. Không phải cứ bỏ đại vô là được đâu, nhất định phải chuẩn bị thiệt kỹ càng mới được. Còn vòng hoa chọn cho thiệt kỹ từng bông, trước khi sâu thành vòng có biết chưa? Phải chọn những bông đẹp nhất. À, còn cả cơm nữa nha, phải nấu sao mà cho vừa chín tới thôi. Làm cho tốt thì công đức mà các ngươi tích được khi làm việc sẽ giúp cho các ngươi khi chết được lên thiên đàng hưởng sung sướng. Nè, dẹp liền cái kiểu cười nhếch mép đó giùm đi, dừng ngay.
3: Tôi chỉ đang tập phòng khi cô chủ xuất giá thì tôi còn quán xuyến được nhà cửa.
4: Thật như vậy hay sao?
2: Ừ, thật vậy đó. Cô đi làm việc hay không? Muốn biết tay
4: không? Tôi đi liền.
2: Lẹ lẹ.
5: Chị Chịp à.
3: Ê, dạ.
4: Nhà sư gần tới bến đò rồi, nhanh lên đi nha.
2: Nhanh nhanh nhanh nhanh lên.
1: Nhà sư gần tới bến đò rồi, nhanh lên đi.
4: Dạ.
2: Nhanh lên đi.
1: Đi đi.
2: Nhanh.

0: bão sụt. Mau giúp tôi một tay đi chứ, hình như bắt được con cá to rồi, nặng lắm.
1: Ôi, lại là cái gì vậy hả Nôn?
0: Ơi, trời ơi, ông ngủ suốt ngày rồi mà. Mau lên, đừng có nói nữa, nặng quá đi.
1: Đáng được để tôi nghỉ ngơi chút nào hết.
0: Con cá to thiệt đó nha. Được.
1: Ê, đừng có nhặt nhặt nữa. Ngồi xuống đi để tôi kéo cho.
0: Trời ơi,
1: chắc cá to lắm.
0: Kéo được không?
1: Được không? Chào mừng bán được mẻ này thì may mắn lắm đó.
0: Kéo nhẹ lên, mạnh
1: lên. Trời,
0: chắc là con cá to đó, kéo hết sức đi. Kéo mạnh lên.
1: Hình như bị mắc rồi. Đi dưới cái gì đó. Chắc là cá to lắm đó. Trời, ma. Thần lên cứu chúng con chơi. Trời ơi, ma. Cứu.
2: Inna,
3: còn chưa sáng mà dối gian cái gì chứ? Đương chân
2: tự thật đó,
4: con chỉ uống có vài ly thôi. Con có uống say đâu, con còn về được tới nhà còn gì.
2: Đêm qua mẹ tới thăm con, thấy con ngủ ở trên sàn nhà. Mẹ còn kêu cậu Thông đưa con lên giường. Con chắc là chỉ uống vài ly không? Mặc quần áo cho đàng hoàng rồi đi ra, cậu Sẻn đang đợi con đó.
4: Dạ mẹ.

0: Em,
1: sao anh đánh em vậy?
0: Sao ngươi dám mét mẹ của ta hả? Mẹ của ta biết chuyện ta đi uống rượu rồi.
1: Dạ em biết mà, em nhắc mà anh không nghe.
0: Coi chừng ta đó nghe chưa.
1: Dạ đi thôi anh.
0: Thôi không giỡn nữa, bây giờ ta phải tới diện kiến ngài Yamaraj trước đã. Khi từ Tạ Nau Sĩ trở về, ta còn chưa tới đi diện kiến ngài ấy. Sau đó tới ngục giam để điều tra chuyện của tên Chành đã vượt ngục đó.
2: Hên ghê, đúng lúc tiện đường.
0: Tiện đường đi đâu chứ?
2: Hồi sáng trên đường tới đây gặp anh In á, có một dân làng báo rằng họ tìm thấy xác chết ở dòng sông gần Phá Niên Chương. Chúng ta hãy qua bên đó xem thử đi, rồi mới qua chỗ của ngài Yamaraj sao?
0: Không cần đi đâu, chắc Nam Thức Châm Nông đã giải quyết xong xuôi rồi.
2: Anh In à, anh vẫn nên qua đó xem tình hình trước đi anh.
0: Xác chết đuối thì có gì đáng để xem đâu chứ?
2: Sẽ không có gì đáng để xem nếu đó không phải là xác người xiêm.
3: Sao chúng ta phải đích thân tới đây hái lá thuốc vậy? Có thể nhờ người khác cũng được mà. Chân tôi sắp gãy luôn rồi nè. Đã vậy
4: có than mệt nữa mà chị.
3: Có than đâu.
4: Mau lên hái thuốc nhanh lên mà. Bệnh nhân còn đang đợi chúng ta đó.
3: Đi từ từ thôi. Làm gì mà đi nhanh dữ vậy?
5: Qua coi người chết, có người chết đuối kìa.
3: Người chết đuối thì có gì hay mà xem. Ôi, không phải người mình. Chúng ta đi về thôi.
4: Không, chờ tôi chút chị Chịp.
3: Trời ơi, cô lúc nào cũng nói vậy. Không về lỡ hồn ma cô ta ám vô chúng ta về nhà thì sao?
6: Tội nghiệp quá.
3: Cái gì vậy?

0: giúp tôi xem người này là ai, có được không? Không phải là phụ nữ
1: quốc đó, nhiều quá.
2: Sao mà tàn nhẫn vậy? Bị gái thôi,
3: cậu ba cho qua, cho qua.
4: Chị chị, chị chị ba.
2: Trời ơi,
4: cái gì của bà vậy?
0: Trời, không biết nói
2: gan quá.
5: Kỳ lạ, sao không có gì thải ra hết?
6: Tôi nghĩ rằng người chết uống rượu say rồi ngã xuống sông, sau đó bị ngạt nước mà tử vong.

0: không hề thấy nước chảy ra từ đường miệng hay đường mũi. Như vậy có nghĩa là ông ấy không chết đuối mà chết trước đó.
1: Hả? Ghê vậy.
0: Mắt mở to chứng tỏ đã bị hoảng sợ trước khi chết.
2: Ghê quá.
3: Gian quá.
4: Khi đó mới

0: cờ đều căng cứng. Như vậy có nghĩa là ông ta đã chết từ hơn 6 giờ trước. Những phán đoán của tôi về xác chết này sẽ rất có ích với anh.
1: Một bà đỡ như ngươi mà dám làm cả phần công việc của pháp y hay sao chứ?
0: Ngài coi tôi là một bà đỡ không có tài cán gì thì cũng được. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là người đàn ông ngoại quốc này đây không phải là chết đuối, mà ông ta đã bị giết chết trước đó rồi.
1: Sao tao có thể tin mấy lời đó của ngươi được? Nhưng tôi tin. Ngươi là ai vậy?
2: Tôi là thiếu úy Robert, là secretary, trợ lý của trung úy Forbes. Chắc ngài cũng biết chủ nhân của tôi, bá tước sặc sỏng Graham. Còn ngài là
3: chủ nhân ta là bá tước Intharat Fuddy, chỉ huy trưởng tả trung đoàn.
2: Hân hạnh được gặp ngài bá tước. Hôm nay tôi rất vinh dự được gặp ngài. Cái xác chết này chính là thuyền trưởng John. Ông ấy là người phục vụ cho nhà vua vĩ đại của nước Pháp. Cô có thể khám nghiệm lại tử thi thuyền trưởng một lần nữa giúp tôi được không?
1: Muốn biết chuyện gì cứ hỏi những nhân chứng xung quanh là được rồi mà. Tôi nghe dân làng xung quanh đây đồn rằng thuyền trưởng John hay đi uống rượu ở một quán trên huyện Nai Kỳ hả? Hôm qua chắc cũng đi uống rượu. Ông ta uống say quá cho nên mới ngã xuống sông rồi chết đuối thôi.
2: Vậy tại sao thuyền trưởng John lại ăn mặc như phụ nữ chứ? Rõ ràng là có điểm bất thường.
1: Rút cuộc tên Trần trốn ở đâu vậy?
4: Vậy là hắn trốn thoát được rồi.
1: Ngươi có biết là người ngươi cứu giúp vừa gây ra một vụ giết người hay không?
4: Là thuyền trưởng John.
0: Ngài thuyền trưởng John lại gây chuyện gì? Sao thầy thuốc lại tới đây?
5: Không phải gì đâu thưa phu nhân.
0: Vậy thì xảy ra chuyện gì? Xin các vị hãy nói cho tôi biết đi.
2: Sáng hôm nay thuyền trưởng John đã được tìm thấy dưới sông phu nhân.
0: Dưới sông? Ở đâu? Là ai đã cứu ngài ấy rồi? Bây giờ ngài ấy đang ở đâu vậy? Đang ở bệnh viện sao? Mau đưa tôi tới đó đi.
2: Hiện giờ ngài ấy đang ở nhà thờ Joseph.
0: Nhẹ cả người. Vậy bác sĩ Pomat đang chữa trị cho ngài ấy hả?
2: Phu nhân, xin cô hãy nghe kỹ. Thuyền trưởng John đã chết rồi.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Bên đó đang phát tín hiệu chờ. Có trả lời không thưa chủ tịch?
5: Khoan.
6: Hỏi chừng đây là cái bẫy của Việt Cộng.
7: Đứng lại. Em nhớ rồi, nó là công an đó.
8: Mày điên hả?
9: Tụi nó mà phát hiện ra một cái thì công sức của anh em bao nhiêu lâu đổ sông đổ biển hết. Thậm chí ảnh hưởng tới tánh mạng của đồng đội nữa.
10: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa hay có ý đồ gì khác không?
11: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
12: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
13: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cầm đối với con.
14: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?
15: Có tín hiệu rồi.
16: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQTVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

0: củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Cần bảo vệ tính viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
0: Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này?

0: Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này?
1: Làm gì khi cháy xảy ra?

trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 thứ 6 ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ. Mở đầu sẽ là thông tin triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên cổng game Qbet.net và B52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình. Từ tháng 9 năm 2024 cho đến tháng 1 năm 2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê một căn hộ tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động 24/24 giờ để theo dõi, chuyển, nhận tiền. Vào sáng ngày 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc công ty Ngọc Việt là đơn vị tổ chức show Về đây bốn cánh chim trời về tội lừa dối khách hàng. Hội đồng xét xử cho biết có khoảng 50 bị hại phát sinh thêm do có biên lai chuyển tiền mua vé. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo kế hoạch. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử thảo luận tại chỗ và quyết định tiếp tục xét xử vụ án. Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc, nên biết rõ quy định của pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trong đó phải xin phép ký hợp đồng và trả tiền tác quyền đối với đại diện của các nhạc sĩ có sáng tác được sử dụng trong chương trình. Tuy nhiên, bị cáo Hà và công ty Ngọc Việt đã không ký hợp đồng, không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sĩ. Sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé show Về đây bốn cánh chim trời, bị cáo Hà đã sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó. Đến sát thời gian biểu diễn, bị cáo Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách và sau đó mới thông báo buổi biểu diễn bị hủy. Với tinh thần khẩn trương quyết liệt không để đối tượng có thời gian tẩu thoát, tiêu thụ hoặc tẩu tán tài sản, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ đập vỡ tủ kính chiếm đoạt vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vào khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 8, tại tiệm vàng trên đường Nguyễn Sĩ Bách, phường Tân Sơn, một nam thanh niên đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm. Đối tượng bất ngờ sử dụng gạch bê tông đập mạnh vào phần tủ kính trưng bày, làm kính vỡ rồi nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K có trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng và rời khỏi hiện trường. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Trương Xuân Huy, sinh năm 1982, trú tại phường Tân Sơn. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ phát hiện tại đây có nhiều hung khí nguy hiểm cùng tài liệu đồ vật có liên quan đến việc chế tạo hung khí. Tăng vật thu giữ gồm 12 dao, súng và nỉa tự chế cùng một máy hàn và 5 que hàn. Làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận số hung khí trên là của mình và một người khác. Công an phường đã mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc, xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Công an phường An Xuyên tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

0: liên quan đến vụ nhân viên bảo vệ hành hung tài xế xe ôm công nghệ. Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Lê Xuân Việt sinh năm 1988 trú tại phường Hoàng Mai thành phố Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai đã phát hiện Việt hành hung một nam thanh niên giao hàng tại khu vực cổng số 1, khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai, nên đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an phường để làm việc. Cùng ngày, Công an phường đã tiếp nhận đơn tố giác của tài xế xe ôm công nghệ về việc bị hành hung trong đoạn video nói trên. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được vào ngày 26 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Việt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong ngày đầu tiên triển khai tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tổng kiểm soát, đơn vị đã kiểm tra 655 phương tiện, trong đó có 316 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và 339 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, phát hiện xử lý 267 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 489 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 29 trường hợp, tước phù hiệu 4 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện. Theo kế hoạch, từ nay, địa phương đầu tiên trên cả nước sẽ triển khai đợt tổng kiểm soát nhằm siết chặt kỷ cương, phòng ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và mùa khai giảng năm học mới. Ngay trong ngày đầu ra quân, hàng trăm phương tiện đã được kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý.
1: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, triển khai lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và mùa khai giảng năm học mới 2026.
2: Thời gian của đợt tổng kiểm soát thực hiện trong một tháng đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2026. Trong cái đợt tổng kiểm soát này, chúng tôi sẽ huy động tổng lực về con người, về phương tiện, kể cả các trang thiết bị nghiệp vụ để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp.
1: Các tổ công tác được bố trí trên nhiều tuyến quốc lộ, đường tránh, tuyến đường Hồ Chí Minh cùng với các tuyến đường trọng điểm khác. Tại đường ven biển Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xe khách, chú trọng các điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển.
3: Đến đây tuyên truyền để giao thông càng ngày càng một văn minh và để được an toàn hành khách lẫn cả tính mạng cá nhân của mỗi con người.
1: Tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, các phương tiện xe ô tô vận chuyển hành khách đường dài, xe tải, xe container được kiểm soát ngay từ đầu hành trình, kịp thời phát hiện ngăn chặn những vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
4: Tuyệt đối là chạy đúng tốc độ, thời gian lái xe là phải đúng, khi lái xe phải khi lái xe trên đường phải quan sát thật kỹ, làm ráo riết như vậy để cho tham gia giao thông được an toàn hơn.
5: Thì nguyên tắc của mỗi người thì nó sẽ khác nhau, nhưng mà hầu như thì anh em sẽ có quan điểm chung là lúc nào cũng sẽ phải hết sức cẩn thận đó. Cứ tập trung quan sát rồi để ý phần đường của mình, không có lấn làn hay quá tốc độ, nhận quá nhận hơn thì đi nó cũng rất là nguy hiểm.
1: Trong ngày đầu ra quân, Cảnh sát Giao thông thành phố đã dừng kiểm soát 332 lượt phương tiện, lập biên bản 99 trường hợp vi phạm, dự kiến xử phạt khoảng 128 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 4 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định, vi phạm phần đường, làn đường và những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông còn phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách đến từng tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nhắc nhở cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Thông qua đó thì phát hiện những cái bất cập trong việc quản lý nhà nước cũng như là những hạn chế thiếu sót của các đơn vị tổ chức kinh doanh, các đơn vị quản lý cũng như người trực tiếp quản lý các phương tiện kinh doanh vận tải để có biện pháp xử lý phối hợp với các ngành chức năng.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại 20/10 Mặt Bằng,

phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại số 3, phố 356, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 42 ngày 28 tháng 6 năm 2021 đối với đối tượng Cà Văn Đinh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Bản Cỏ, xã Triềng Khương, tỉnh Sơn La về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng này có sẹo không rõ hình cách 1cm dưới sau lông mày phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã số 250 ngày 24 tháng 1 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Theo Điều 256 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Mỗi ngày, chúng ta có thể ăn một miếng thịt mà không bao giờ biết nó đã đi qua những đâu. Nó bắt đầu từ một trang trại nào, ai kiểm tra nó trước khi được giết mổ. Và trước khi nằm trên bàn ăn, đã có ai chịu trách nhiệm xác nhận nó đủ điều kiện hay chưa? Những ngày cuối năm 2024, ekip của truyền hình Công an Nhân dân chúng tôi bắt đầu câu chuyện này từ những đêm như thế. Khi người dân chìm trong giấc ngủ, thì đó cũng là lúc những điểm giết mổ tự phát nằm xen kẽ giữa khu dân cư bắt đầu hoạt động. Trong thời gian phóng viên ghi nhận tại các điểm giết mổ, không ghi nhận hoạt động kiểm tra thú y tại chỗ. Chính vì vậy, nguồn gốc vật nuôi và tình trạng kiểm dịch là vấn đề cần được cơ quan chức năng xác minh. Đáng lưu ý, sau quá trình giết mổ, chất thải được xả trực tiếp ra môi trường. Vấn đề của một lò mổ tự phát không nằm ở địa điểm nơi nó hoạt động, mà vấn đề nằm ở chỗ nó có thể biến cả một đoạn đường đi của thực phẩm thành một khoảng trống lớn trong kiểm soát dịch bệnh. Xe chở lợn đi trong đêm. Từ câu hỏi nguồn lợn từ đâu đến, đã được kiểm dịch hay chưa, và trước khi trở thành thực phẩm trên bàn ăn, chúng đã đi qua những khâu kiểm soát nào? Những câu hỏi ấy không chỉ được đặt ra qua những gì mà phóng viên ghi nhận, mà ngay tại đây, người dân đã nhìn thấy sự thiếu vắng.
1: Thế cháu tưởng là
2: người phát thì làm nghề, chứ còn đúng cái pháp của cái làng nghề thì cũng chưa.

0: Một lời xác nhận ngắn nhưng đủ để cho thấy tình trạng giết mổ tự phát đã diễn ra và ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư. Theo kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, hoạt động giết mổ tại đây chưa được cấp phép, mang tính tự phát và thành phố cũng đã có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh xử lý tình trạng này. Khi một vài hộ trở thành nhiều hộ, một điểm tự phát thành nhiều điểm tự phát, thì việc kiểm soát của lực lượng chức năng bằng những cuộc kiểm tra đơn lẻ gần như không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Kiểm soát phức tạp nào mà đơn giản cứ thế là chảy đi.
1: Cái nước thải của thịt lợn này thì ra đâu?
2: Hầm bưu gà này ra ngoài này. Hầm bưu gà.
1: Ra mương này à?
2: Ra mương, tất cả khu vực này, tất cả ra mương như thế này. Chung là cái làng này thật làm nghề.
0: Thấy, điều đáng lo hơn là những nguy cơ nằm trong chính nguồn thịt được đưa ra thị trường. Nếu lợn không được kiểm dịch, nguồn gốc không rõ ràng, thịt không được kiểm tra trước khi tiêu thụ, thì nguy cơ mất an toàn sức khỏe có thể theo những chuyến hàng ấy đi thẳng đến bàn ăn của người dân.
3: Phần lớn các cơ sở giết mổ này là các cái cơ sở mà giết mổ tự phát, đã không được chính quyền địa phương cho phép. Và chính vì không cho phép như vậy nên là các cái hoạt động kiểm soát của lực lượng thú y là không được thực hiện, bởi vì không địa điểm giết mổ là không được chính quyền địa phương cho phép. Và như vậy là cái nội dung, nội hàm của công tác kiểm soát giết mổ tỉnh ngoại tỉnh là không nắm được. Cái thứ hai là khó khăn nữa là khó khăn về kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y, kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như là kiểm soát môi trường. Đây là một trong những nội dung mà cái hệ lụy của cái giết mổ nhỏ lẻ không được chính quyền cho phép.
0: Chính vì vậy, kiểm soát hoạt động giết mổ không phải là một thủ tục hành chính, mà nó là một trong những chốt chặn đầu tiên của an toàn thực phẩm. Và đây là những hình ảnh khiến chúng tôi nghĩ câu chuyện có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Những miếng thịt kém tươi, những phần nội tạng có dấu hiệu bất thường và cả những con lợn được sơ chế trong điều kiện không bảo đảm. Nhưng những điều mà chúng tôi cần làm không phải là gọi tên một sản phẩm là bẩn chỉ bằng những hình ảnh, mà điều chúng tôi cần là trả lời cho những câu hỏi. Vì sao những sản phẩm không bảo đảm có thể đi qua được khâu giết mổ? Nếu cửa kiểm soát đầu tiên không đóng lại, thì những cửa phía sau có thể kiểm soát đến đâu? Và nếu những điểm giết mổ này đã tồn tại nhiều năm, giờ muốn thay đổi, phải bắt đầu từ đâu? Những tháng đầu năm 2026, câu chuyện này đã bước sang một giai đoạn khác. Không còn chỉ là phát hiện một điểm vi phạm, thành phố Hà Nội đã đặt vấn đề ở cấp độ quản lý, phải chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư. Trách nhiệm được đặt xuống tận cơ sở. Nếu để phát sinh, tồn tại hoạt động giết mổ trái phép trên địa bàn, lãnh đạo chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý. Bởi khi trách nhiệm đã được gọi tên, việc quản lý không thể tiếp tục lập lờ giữa những khoảng trống. Nhưng chỉ chờ xử lý hay đóng cửa các lò mổ tự phát là chưa đủ. Bởi nếu chỉ đóng cửa những lò mổ tự phát, thì những người đã sống bằng nghề này nhiều năm sẽ đi đâu? Và quan trọng hơn, nếu không có một phương án thay thế, liệu những điểm giết mổ ấy có thực sự biến mất hay chỉ chuyển từ nơi này sang một nơi khác? Chính vì vậy, bài toán đặt ra với chính quyền địa phương không đơn giản chỉ là xử lý một vi phạm, mà là phải thay đổi cả một phương thức tồn tại đã kéo dài nhiều năm. Từ giết mổ phân tán trong khu dân cư, đưa vào một khu vực có thể kiểm soát, từ chỗ ai làm việc nấy, đến một quy trình chung với những quy định chung. Và quan trọng hơn cả, phải để người làm nghề hiểu rằng việc thay đổi không phải để họ mất nghề, mà để nghề của họ đi vào khuôn khổ.
4: Sau khi triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thì trên địa bàn xã Trần Phú có các cái điểm mổ xen kẹp ở trong các khu dân cư. Qua nghiên cứu thực tế thì các cái điểm mổ tự phát này nó không đảm bảo về vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, và từ đó nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác môi trường. Từ những cái nhận định đó thì xã cũng đã khảo sát và báo cáo là nhiệm vụ quan trọng, và chúng tôi đã khảo sát được hai cái điểm, mà từ đó thì bóng là triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết. Từ kế hoạch đó thì báo cáo với các anh các chị là chúng tôi

0: tổ chức triển khai họp đến toàn bộ các cái hộ có cái điểm mổ tự phát trong dân cư và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của thành phố và đặc biệt là cái quan điểm chỉ đạo của xã, và có một khoảng thời gian nhất định để cho các cái hộ tiểu thương điểm mổ tự phát trong khu dân cư này xây dựng hoàn thiện cái cơ sở vật chất. Và từ đó thì báo cáo chỉ là sau một thời gian hơn 3 tháng thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động, và đến thời điểm này thì đã đảm bảo tất cả 100% các hộ đã vào cái điểm mổ tập trung tạm thời theo đúng quy định của thành phố.
1: Khi các hộ được đưa về điểm giết mổ tập trung, những hoạt động
2: cái kiểm tra lâm sàng lần nữa, sau đó là kiểm tra cái cơ sở thì là mình kiểm tra các cái bảo hộ lao động, các hộ lao động này. Trước khi mà không tập trung thì họ bắt ở đâu chúng tôi không biết được, chúng tôi không kiểm soát được nguồn gốc đầu vào như nào. Khi mà tập trung này thì họ về tất cả đều giấy tờ, đều có giấy tờ nguồn gốc hết, là nội tỉnh ngoại tỉnh, cho nên là chúng tôi kiểm soát rất là dễ.
3: Từ khi mà có cái quy chế và khu giết mổ tập trung thì tôi cảm thấy là tất cả khâu chuẩn bị từ lò mổ cho đến trang thiết bị cơ sở để phục vụ cho cơ sở mổ là sẽ được chú đáo hơn, được an toàn hơn, và tất cả được mọi thấy rất là thuận lợi cho công tác giết mổ tập trung này rất là tốt. Từ cái người kiểm tra giết mổ cho đến các chủ cơ sở là thấy đảm bảo là làm nó có quy trình khoa học hơn và văn minh hiện đại hơn. Nên là trong là thứ nhất là cái tốt yếu cuối cùng là sẽ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và không có xen lẫn những con lợn mà không rõ nguồn gốc, cũng như con lợn mầm bóng có bệnh là không được kiểm soát mùa, không được cho vào khu giết mổ tập trung.
0: Đến bây giờ có thể nói với các ông chí là từ những cái chủ trương ban đầu, cái khó khăn ban đầu đến giờ phút này thì báo cáo anh chị là cũng có cái sự thành công bước đầu. Thứ nhất là về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi khẳng định rằng điều đó đã có cái sự hoạt động và kiểm soát rất cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là của chi cục thành phố. Về công tác môi trường thì báo cáo anh chị là đối với điểm mổ tập trung tạm thời thì chúng tôi yêu cầu tất cả các cái hộ thực hiện ở trong điểm mổ tập trung tạm thời này thì đều có cái hệ thống thu gom nước thải vào bể biogas của hộ, và từ đó thì báo cáo các anh chị là chúng tôi cũng hoàn thiện cái đường thải ra cái bể biogas tập trung của khu vực. Và từ bể khu vực đó thì từ cái việc mà chúng tôi tổ chức triển khai thu gom bước đầu nó liên quan đảm bảo môi trường thì báo cáo anh chị thời điểm này thì cơ bản đã thực hiện tốt cái công tác đảm bảo môi trường và có sự đồng thuận rất cao của bà con, vì đã khắc phục được cái tình trạng môi trường không đảm bảo khi mà tổ chức mổ nhỏ lẻ ở trong các khu dân cư.
1: Nếu tại xã Trần Phú, câu chuyện là đưa những điểm giết mổ tự phát vào một khuôn khổ quản lý chung, thì tại xã Phúc Lộc, chúng tôi tiếp tục ghi nhận một bước đi sâu hơn trong hành trình ấy. Bởi một điểm giết mổ tập trung chỉ thực sự có ý nghĩa khi việc kiểm soát bắt đầu ngay từ đầu vào. Tại đây, nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng của vật nuôi được kiểm tra trước khi giết mổ. Một quy trình được kiểm soát đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong chuỗi thực phẩm đã được ngăn chặn từ đầu. Bởi không thể có sản phẩm an toàn nếu ngay từ đầu vào, nguồn gốc của vật nuôi vẫn là khoảng trống. Phải nói thêm rằng, mỗi khâu là một lớp kiểm soát để nguy cơ được phát hiện và ngăn lại trước khi được đi tiếp. Điều thay đổi không chỉ là những hộ giết mổ được đưa về cùng một nơi, mà là hoạt động từng tự phát lộn xộn nay được đặt vào một quy trình chung. Từ đó, từng mắt xích được siết chặt, từng bước nối lại một chuỗi an toàn từ giết mổ cho đến bàn ăn. Từ điểm giết mổ này, những sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục hành trình được đưa ra thị trường. Và lần này, miếng thịt không chỉ đơn thuần đi từ nơi giết mổ đến quầy hàng. Phía sau nó là thông tin về nguồn gốc, là quá trình kiểm tra, là dấu kiểm soát trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hoạt động giết mổ tự phát đơn thuần và một chuỗi thực phẩm được quản lý khoa học.
2: Tôi là gấp bội là yên tâm vì cái chính sách là giấy kiểm dịch này, an toàn thực phẩm này, vệ sinh này. Nhưng rất là yên tâm và rất là đảm bảo với an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ. Nó mở đầu thì nói thật là nó có một sự khác nhau và sự hoang mang, nhưng sau khi là đi vào hoạt động thì tôi thấy rất là ok, làm ăn buôn bán thì rất là yên tâm. Bà con gọi là chăn nuôi xong rồi đến tôi giết mổ thì chúng tôi rất là về an toàn thực phẩm rất là yên tâm. Con dấu con riêng là để cho bà con là buôn bán rất là yên tâm trong cái lĩnh vực là kinh doanh buôn bán ở tại chợ. Về những cái sau khi

0: mà vận hành vào cái việc trực chốt là chúng tôi đã kiểm soát được, là sau khi đàn lợn đưa vào chợ là rất là đảm bảo, từ dưới lò mổ cho đến khi vào chợ không có những lợn yếu, lợn bệnh hoặc là lợn nhỏ. Bao chợ vào chợ và hộ tiểu thương là cũng có giấy tờ rất là đầy đủ. Khi mà được kiểm soát được thì có những cái mặt tác dụng là để cho hướng tới là bà con được mua được những thực phẩm sạch và yên tâm đưa vào những cái trường học và những cái cơ sở giáo dục được rất là an toàn và đảm bảo về nguồn thực phẩm.
1: Bây giờ chúng ta đã sang một cái thời điểm khác, đó là liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan sức khỏe, là phải có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Và quan trọng nữa là để làm được tháo gỡ cái điểm nghẽn này thì có cái sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của chính quyền các cấp, hướng dẫn của các sở ngành trong công tác tuyên truyền, trong công tác thí điểm, trong công tác tổ chức triển khai. Có sự đồng thuận của người dân, có sự triển khai sớm của sở ngành và có sự hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Cái này là cái tôi cho rằng là mang lại sự thành công trong việc tháo gỡ để an toàn điểm nghẽn về an toàn phẩm, cũng như là chúng ta xử lý điểm mấu chốt để thành phố Hà Nội triển khai thành công, xóa bỏ thành công giết mổ nhỏ lẻ và chúng ta tiến tới giết mổ tập trung, giết mổ bán công nghiệp và bán giết mổ công nghiệp trong thời gian tới.
2: Gần 2 năm trước, hành trình của nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của không gian mạng, bên cạnh những thời cơ, đất nước ta đang đối mặt với nguy cơ xâm lăng văn hóa và tấn công tư tưởng từ các thế lực thù địch. Xâm lăng văn hóa không mang hình hài của những cuộc xâm lược bằng vũ lực thông thường, mà diễn ra âm thầm, ngấm ngầm qua không gian mạng, các sản phẩm giải trí, lối sống và hệ giá trị đạo đức. Mục tiêu sâu xa của chúng là thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của thế hệ trẻ. Do đó, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu thủ đoạn xâm lăng văn hóa là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay. Từ đó tạo ra sự hoài nghi chính trị và làm lu mờ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng cài cắm, truyền bá các trào lưu văn hóa ngoại lai độc hại, cổ suý lối sống thực dụng, vị kỷ, hưởng thụ, bạo lực, xa rời thuần phong mỹ tục, làm lu mờ bản sắc dân tộc, qua đó từng bước làm suy yếu độc lập tự chủ của quốc gia từ bên trong. Mục đích sâu xa là khoét sâu mâu thuẫn thế hệ, bào mòn lý tưởng cách mạng của thanh thiếu niên. Các luận điệu xuyên tạc còn thường xuyên nhào nặn thông tin, bóp méo sự thật về các vấn đề kinh tế xã hội, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của đất nước. Khi tâm lý bất mãn và hoài nghi được tích tụ đủ lớn trên không gian mạng, chúng sẽ thực hiện âm mưu kích động, chuyển hóa thành các điểm nóng về an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, giống như kịch bản ở một số quốc gia trên thế giới thời gian qua.
1: Khi mà chúng ta tiếp xúc với cả một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải dừng lại một vài giây, cùng nhau đối chiếu nó với những cái nguồn gốc uy tín, những cái nguồn chính thống, và tuyệt đối không được bình luận, không được chia sẻ khi mà chúng ta chưa xác thực những cái thông tin mà cái nội dung đó đang muốn đưa tới cho chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý cái dấu hiệu như thế này. Ví dụ như là những cái tài khoản mà vừa mới lập, những cái tài khoản mà không có ảnh đại diện, hoặc là những cái tài khoản có nguồn gốc từ nước ngoài chẳng hạn, rất ít khi tương tác mà đột nhiên lại cùng nhau chia sẻ và cùng nhau đồng loạt bình luận về một cái nội dung nào đó, thì chúng ta cần phải cân nhắc khi mà chúng ta tin vào những cái nội dung này. Bởi vì rất có thể là đây là một cái mạng lưới, một cái hệ thống mà truyền thông khuếch tán bằng những cái tài khoản ảo kia đang được vận hành và đang được hoạt động với một cái mục đích xấu nào đó.
0: Khác với xâm lăng bằng quân sự, vốn dễ nhận diện và luôn vấp phải sự phản kháng quyết liệt của cả

dân tộc. Xâm lăng văn hóa diễn ra âm thầm, mềm mại, len lỏi qua từng trang sách, thước phim, ca khúc, qua từng dòng trạng thái trên mạng xã hội nhằm cướp đi ký ức, niềm tin và bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong vấn đề nhạy cảm đó, có một ví

0: xâm lược nước khác bằng quân sự, kinh tế và làm tan rã nước khác bằng tư tưởng, văn hóa. Phương diện thứ hai xảo quyệt và khó chống đỡ hơn nhiều bởi nó đánh thẳng vào nội bộ đối phương. Các thế lực thù địch phản động hiểu rõ hơn ai hết quy luật. Muốn đánh bại một quốc gia, trước hết phải làm suy yếu và hủy hoại nền văn hóa của quốc gia đó. Do đó, núp dưới chiêu bài tự do ngôn luận, tự do sáng tác, chúng khuếch trương quá khích các quyền tự do dân chủ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn nghệ. Móc nối với những phần tử bất mãn, lợi dụng sơ hở trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để tung ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu cáo chế độ. Mục tiêu là tạo mâu thuẫn trong nhận thức của nhân dân đối với đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam, phủ nhận đường lối văn hóa văn nghệ và thâm độc hơn là phủ nhận chính sự lãnh đạo của Đảng. Ở ngoài nước, chúng lôi kéo, thành lập các hội nhóm văn nghệ phản động, công kích chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, phủ nhận hệ giá trị văn hóa dựng nước và giữ nước, nhất là hệ giá trị hình thành trong hai cuộc kháng chiến thần thánh, làm lẫn lộn giá trị yêu nước của những chiến sĩ cách mạng với những kẻ phản bội bán nước. Phương thức tổ chức của các đối tượng chống đối ngày càng bài bản, lập kênh truyền thông kết nối lực lượng cực đoan trong và ngoài nước, thậm chí lập quỹ trả nhuận bút cho số văn nghệ sĩ cực đoan, núp bóng xã hội dân sự để dựng lên các tổ chức đối lập, móc nối với cá nhân tổ chức nước ngoài qua tài trợ, triển lãm, tọa đàm, giao lưu điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu nhằm lôi kéo những văn nghệ sĩ dao động, kích động tư tưởng đa nguyên, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn. Đích ngắm không chỉ là lãnh đạo cấp cao mà là cả đội ngũ cán bộ đảng viên, nhằm gây chia rẽ nội bộ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
1: Nhằm là chống phá, mà chống phá ở đây là ai? Ở nước ta là chống phá là ai? Là chống phá lại chế độ chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chống phá lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của xã hội, của nhân dân.
0: Một đặc điểm đáng chú ý của các phương thức chống phá hiện nay là xu hướng không nhất thiết đối đầu trực diện với chế độ bằng những luận điệu chính trị công khai. Thay vào đó, một số hoạt động có thể được triển khai dưới những hình thức mềm hơn, núp dưới danh nghĩa văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, tự do biểu đạt, nghiên cứu lịch sử hoặc tranh luận học thuật. Điều cần phân biệt ở đây là phê bình, sáng tạo, phản biện xã hội và trao đổi học thuật là những nhu cầu chính đáng của đời sống văn hóa, không đồng nhất với hoạt động chống phá. Một nền văn hóa phát triển phải có không gian cho sáng tạo, tranh luận và tiếp nhận những góc nhìn khác nhau. Tuy nhiên, quyền sáng tạo và tự do biểu đạt cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng sự thật lịch sử, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như lợi ích quốc gia, dân tộc. Vấn đề cần cảnh giác là khi những giá trị chính đáng ấy bị cố tình biến thành vỏ bọc để truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, kích động định kiến, phủ nhận những thành tựu có thật của đất nước hoặc tạo dựng tâm lý hoài nghi cực đoan trong xã hội. Văn học, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật nói chung cần sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với việc tùy tiện bóp méo sự thật, xúc phạm danh dự con người, hoặc sử dụng nghệ thuật như phương tiện truyền bá thông tin sai lệch, lợi dụng danh nghĩa tự do học thuật, tự do sáng tạo để tạo ra sự nhập nhằng giữa nghiên cứu và xuyên tạc.
2: Như nghị quyết của Đảng ta cũng đã từng nói đấy, văn hóa là gọi là nền tảng tinh thần của xã hội, đúng không? Văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu của xã hội, cho nên từ nghị quyết Trung ương năm khóa 8 rồi nghị quyết Trung ương 11 rồi nghị quyết 33, rất là nhiều nghị quyết của Đảng là xoay quanh những cái vấn đề về văn hóa, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy tất cả những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc ấy, đó là những vấn đề mang tính chất cốt tủy để gì, để cho gọi là dân tộc ta tồn tại, đất nước ta tồn tại và phát triển. Bởi nếu như một dân tộc mà không có tinh thần yêu nước, không có sự đoàn kết dân tộc, không có sự gọi là không có cái lòng kiên trì dũng cảm đứng để mà vượt qua mọi thử thách chông gai thì những dân tộc đó không thể nào tồn tại cho đến ngày nay được.
0: Những âm mưu, thủ đoạn nói trên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, trong đó có giới trẻ. Không ít người hoang mang, hoài nghi về lịch sử dân tộc cũng như thành quả cách mạng. Thậm chí có người mang tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào các giá trị chân thiện mỹ. Đó là nguy hại rất lớn, không thể xem nhẹ. Tính chất nguy hiểm của diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nằm ở chỗ đánh phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo sẽ phá rã niềm tin của quần chúng, làm xã hội hỗn loạn về lý luận, mất định hướng chính trị. Chiến thuật mưa dầm thấm lâu

cùng những luận điệu mị dân khiến người ta mất cảnh giác, không phân biệt được thật giả, tạo khoảng trống tinh thần để truyền bá quan điểm tư sản. Văn hóa phẩm độc hại làm mê muội thế hệ trẻ, thúc đẩy lối sống hưởng lạc, quên quá khứ, bàng quan chính trị, nhằm tạo ra một tầng lớp đông đảo bị phi chính trị hóa. Và tin đồn áp lực dư luận dưới chiêu bài chống tham nhũng, bảo vệ tự do dân chủ nhân quyền được dùng để cô lập lực lượng cách mạng trung kiên, phân hóa những người thiếu chính kiến. Kết quả cuối cùng mà chúng nhắm tới là thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ta, biểu hiện ở sự hoài nghi, dao động về chính trị, khủng hoảng niềm tin, phai nhạt lý tưởng, ở sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, ở thái độ thờ ơ, vô cảm, buông lỏng kỷ cương, nói và làm trái đường lối của Đảng. Cần thấy rõ, tự diễn biến, tự chuyển hóa diễn ra trong chính nội bộ chúng ta, đồng thời cũng là sản phẩm từ hoạt động tấn công, chuyển hóa của chiến lược diễn biến hòa bình. Hai mặt ấy gắn chặt với nhau, muốn chống được cái bên ngoài thì trước hết phải giữ cho vững cái bên trong.

0: Trong mọi cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia và các hệ giá trị, văn hóa, tư tưởng, giáo dục, truyền thông luôn giữ một vị trí đặc biệt. Nếu chiến tranh quân sự tác động trực tiếp vào lãnh thổ và cơ sở vật chất, thì tác động về tư tưởng, văn hóa hướng tới một không gian khó nhìn thấy hơn, nhận thức, tình cảm, niềm tin, lối sống và hệ giá trị của con người. Trong thời đại truyền thông số, quá trình ấy càng trở nên phức tạp. Một chiếc điện thoại thông minh có thể thế dễ tiếp tục được giới thiệu những thông tin tương đồng với điều mình từng xem, từng thích hoặc từng tin. Dần dần, buồng vang thông tin có thể hình thành. Một nhận định được...
1: Đấy là cái mục mang tính rất bao trùm. Và cụ thể hơn nữa trong vấn đề này, để nó mục đích của họ để làm thế nào gây sự chia rẽ, gây sự mất niềm tin của người dân, gây sự mất đoàn kết trong đảng, mất đoàn kết trong dân, rồi giữa địa phương này, địa phương kia, vân vân. Và theo tôi đấy là cái gì sâu, cái chúng ta gọi là cái sâu xa nhất, cái mục đích sâu xa nhất là chúng tôi hiểu.
0: Muốn tăng sức đề kháng trước những không chỉ dạy người trẻ tin vào điều đúng, mà quan trọng hơn phải trang bị cho họ công cụ để tự mình nhận ra điều đúng. Đó là câu chuyện của gia đình, nhà trường, báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp công nghệ và từng công dân. Khi mỗi người dân có bản lĩnh văn hóa, khi mỗi người trẻ có năng lực kiểm chứng thông tin, khi những giá trị tốt đẹp được trao truyền bằng những phương thức hiện đại, khi sự thật được bảo vệ bằng tri thức và sức thuyết phục của thực tiễn, khi đó sức đề kháng của xã hội sẽ được hình thành từ chính bên trong. Và đó cũng là thành trì bền vững nhất để một dân tộc giữ gìn bản sắc, củng cố sức mạnh nội sinh và vững vàng bước vào tương lai.
2: Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại. Đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển.
0: Hiện nay, chiến tranh không chỉ diễn ra ở chiến tuyến hữu hình, mà đã chuyển dịch vào không gian mạng, vào từng nếp sống, từng suy nghĩ của mỗi người. Nhận diện rõ âm mưu xâm lăng văn hóa và tấn công tư tưởng không phải để hoang mang, mà là để chúng ta thêm cảnh giác và bản lĩnh hơn. Mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang sống trong kỷ nguyên số, hãy xem mỗi dòng trạng thái chia sẻ, mỗi lựa chọn văn hóa, mỗi cách ứng xử hàng ngày là một viên gạch góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Thưa quý vị, ngày nay, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và sự bùng nổ mạnh mẽ của không gian mạng, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia không chỉ diễn ra ở không gian hữu hình mà đã chuyển dịch sâu sắc vào không gian số, nơi các thế lực thù địch đang giáo diết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình.

0: Đảng, Nhà nước phong tặng danh hùng lực lượng vũ trang năm 2005 cho đơn vị, thì bỗng dưng thấy lòng nó xốn xa, nó vô cùng khó tả. Và mình nhớ lại cái thời ngày xưa, cái thời mình đã từng công tác, đã từng cùng anh em trèo đèo lội suối, đi tắt rừng, đi công tác lên vùng dân tộc miền núi, đi đấu tranh chuyên án, đi làm công tác trinh sát, đi nắm tình hình, đi vận động quần chúng.
1: An ninh nội địa là lĩnh vực đặc thù, địa bàn rộng, nhiệm vụ phức tạp, từ an ninh dân tộc, tôn giáo, nông thôn đến phòng ngừa các hoạt động chống phá. Với những người lính trên mặt trận này, khó khăn còn là địa hình hiểm trở.
2: Trinh sát BA02 với bộ đội biên phòng, ngày xưa gọi là công an nhân dân vũ trang, thế rồi là với chính quyền địa phương, đặc biệt là tranh thủ được cái tầng lớp già làng trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, dòng tộc của ở cái huyện miền núi. Đấy. Cho nên là có thể nói là dân rất tin tưởng cán bộ chiến sĩ BA02. Vì vậy cho nên người ta có thể nói là cởi lòng cung cấp cho trinh sát của đơn vị của phòng rất nhiều những thông tin bổ ích trước những cái âm mưu luận điệu của các cái thế lực thù địch.
1: Ngay sau ngày miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, các thế lực phản động liên tiếp kích động, chia rẽ, gây mất ổn định trên địa bàn Thanh Hóa. Lực lượng an ninh đã bám dân, bám địa bàn, chủ động đấu tranh, đập tan từng âm mưu chống phá. Từ làm thất bại âm mưu kích động đồng bào Công giáo di cư vào Nam, dập tắt bạo loạn Ba Làng năm 1955, đến đập tan âm mưu của cái gọi là xưng vua, đón vua ở Pù Nhi năm 1957, và gây bạo loạn tại Quang Triều năm 1958. Những chiến công ấy đã góp phần đặt nền móng cho truyền thống anh hùng của lực lượng an ninh nội địa Công an Thanh Hóa.
0: Nhìn lại cái chặng đường mà cha ông chúng tôi, tức là lớp trước, lớp anh, lớp cha chúng tôi đã thực hiện, đã cống hiến, thì điểm đặc biệt mà tôi thấy là các cụ ngày xưa rất là giỏi. Cái thời kỳ sơ khai như thế, thời kỳ mà thiếu lực lượng như thế, nghiệp vụ của các cụ vẫn là xuất sắc, vẫn là sắc bén như vậy, chứng tỏ là thế hệ cha ông của chúng tôi cũng đã khắc phục cái khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao.
1: Cuộc trở về của những người từng dành cả tuổi trẻ gắn bó với an ninh nội địa mở ra những câu chuyện về một lực lượng đặc thù, nơi mỗi cán bộ không chỉ cần bản lĩnh nghiệp vụ mà còn phải gần dân, hiểu dân, được dân tin. Đó là hành trình giữ vững an ninh bằng nghiệp vụ, nhưng trước hết là bằng thế trận lòng dân. Thanh Hóa có địa bàn rộng, tuyến biên giới dài, nhiều vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc sinh sống. Đó cũng là những địa bàn đặt ra nhiều yêu cầu đặc thù với lực lượng an ninh nội địa. Với những người từng trực tiếp chỉ huy đơn vị, những chuyến công tác năm ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức.
0: Thập niên 80 đấy, khi đi lên vùng Mông để công tác, gọi hỏi đấu tranh một phương của đồng bào dân tộc Mông là
1: vượt qua những gian khó, lực lượng an ninh nội địa kiên trì bám địa bàn, bám dân, xây dựng lòng tin trong nhân dân. Từ những bản làng, nhiều dấu hiệu bất thường được kịp thời phát hiện, giúp xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án. Trong đó, chuyên án S911 là một dấu ấn đáng nhớ

0: tại Mường Lát được nhận diện, ngăn chặn từ sớm.
1: Chúng tôi lập cái kế hoạch như thế là 8 cái kế hoạch công tác chuyên án và 12 cái kế hoạch công tác trinh sát, xây dựng cơ sở bí mật lực lượng của chúng ta, cũng như là đề xuất giám đốc là áp dụng cái biện dân tộc Mông. Và như vậy là nó hình thành cái nhóm gồm 6 đối tượng. Trong đó thì chúng tôi đã có cái sàng lọc phân hóa đối tượng và tổ chức xác minh các cái thông tin nghiệp vụ của chúng ta với lại công tác nắm tình hình tại địa bàn. Và khi đủ các yếu tố thì chúng tôi báo cáo với giám đốc trực tiếp với đồng chí Bùi Hồng Kỳ và Tổng cục An ninh 2 của Bộ chúng ta đề xuất một giải pháp là đấu tranh vội hóa, công khai, và như thế là sẽ làm tan vỡ cái tổ chức này, không để cho hình thành.
0: Nhìn lại hành trình của Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa, những chiến công không chỉ được viết lên trong những năm tháng gần đây. Đó là một truyền thống anh hùng được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhiều chuyên án trong từng giai đoạn lịch sử.
2: Đây là một mặt trận vô cùng khó khăn, gian khổ, phức tạp và kéo dài. Như chúng ta biết, từ lúc cách mạng tháng 8 thành công đến giờ thì mặt trận này chưa một ngày ngơi nghỉ. Và đây cũng chính là cái môi trường mà tôi cho là
3: phục vụ nhân dân, chủ động làm tốt cái công tác đào tạo cán bộ, quản lý cán bộ, đồng thời là triển khai các cái kế hoạch, các cái phương án, các cái quy trình đề án của bộ, của giám đốc, bám địa bàn, nắm và quán xuyến tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở, không để xảy ra nổi cộm phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Và trong nhiều năm qua, tình hình an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều được giữ vững và được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, ghi nhận và biểu dương bằng những cái hình thức khen thưởng cụ thể.
0: Một chặng đường công tác khép lại, nhưng trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục. Rời cương vị, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục cống hiến, gắn kết đồng đội, gìn giữ và lan tỏa truyền thống. Từ nền móng của các thế hệ đi trước, lực lượng an ninh nội địa Công an tỉnh Thanh Hóa hôm nay tiếp tục vững vàng tiến bước, viết tiếp truyền thống anh hùng bằng trách nhiệm, tận tụy và niềm tin với Đảng, với nhân dân, góp phần giữ bình yên quê hương, đất nước.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, Anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa.

0: Trong 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an. Từ Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc cuối năm 1945, đầu năm 1946, Bí thư Xứ ủy lâm thời kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ năm 1946 đến năm 1951, cho đến Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1980 đến năm 1986. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép trong đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Lật dở lịch sử về năm 1945. Trở về từ địa ngục Trần Gian, đồng chí Phạm Hùng đã bắt nhịp vào cuộc chiến kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiệm vụ xây dựng lực lượng quốc gia tự vệ cuộc. Ông băn khoăn, trăn trở, làm cách nào để xóa bỏ định kiến về lực lượng
0: khác biệt về bản chất giữa công an nhân dân Việt Nam với công an chính quyền đế quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ cho dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Từ bản dự thảo đề án Công an Nhân dân Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ lý luận Công an Nhân dân Việt Nam ở những giai đoạn tiếp theo.
2: Thì lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào ở năm 1951. Cho nên là có thể nói những cái ấn tượng, những cái dấu ấn đó nó làm cho cái người cộng sản Phạm Hùng này có tính chất truyền cảm một cách rất mạnh mẽ vào tâm trí, rồi vào cái tư cách, vào cái tình cảm của đồng chí Phạm Hùng khi ông còn là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ.
1: Sau khi trở về Nam Bộ, đồng chí đã chỉ đạo Ban tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ biên soạn cuốn sách Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 1951 với số lượng 3.000 cuốn. Cuốn sách là tài liệu quý báu để
3: nó chuyển biến được cái lực lượng công an, nhất hết là sáu điều Bác Hồ dạy. Coi đây là một cái sự chuyển biến mà nó rất là cơ bản, mà cũng có thể nói là một cái đem lại cái bản chất của lực lượng công an. Khi mà lực lượng công an, mà công an phường, công an xã đó, mà mỗi một tháng nhẹ thì họp dân rồi đứng trước dân đó là tự phê bình. Thì lúc đó đồng chí Phạm Hùng nói thế này: chúng ta phải tự hào vì không ai làm được như lực lượng công an. Chỉ có lực lượng công an mới dám đứng trước nhân dân để tự phê bình những cái đúng, những cái sai của mình và kêu gọi nhân dân đóng góp.
1: Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra gay go, ác liệt, năm 1967, với cương vị là Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Phạm Hùng bám
4: sát không đâu mà giúp đỡ cho xuống tới địa phương, có khi tới khu, tới tỉnh, tới dưới nữa. Rồi cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, rồi giúp đào tạo cán bộ bị về chuyên môn nghiệp vụ, rồi cung cấp thông tin. Và vì vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ
1: nảy sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn. Rõ ràng nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ bức thiết, không thể chậm trễ. Để đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 92 ngày 25 tháng 6 năm 1980 về cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của đồng

0: chí Phạm Hùng. Ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cách mạng vào cuộc đấu tranh đánh bại mọi hoạt động của địch.
1: Để công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí Phạm Hùng đã đặt ra yêu cầu, người chiến sĩ công an nhân dân phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường, phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù. Để đạt được điều đó, ông đã chú trọng phát triển tất cả các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân từ tư duy đến tổ chức hành động.
0: Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo trong nước, còn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị nhà nước cho ngành công an cử hàng ngàn cán bộ trung cao cấp, sĩ quan, sinh viên sang học tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ở các nước như Liên Xô, Đức. Từ đó, trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
1: Công tác nghiên cứu khoa học công an không chỉ có tác dụng rất quan trọng đối với việc chỉ đạo đấu tranh tội phạm, mà còn có tác dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân.
2: Tại cái hội nghị này, có lẽ lần đầu tiên những vấn đề về học thuật, những vấn đề về lý luận của khoa học công an nhân dân Việt Nam được đặt lên trên bàn và thống nhất quyết định. Cho nên trong cái bài phát biểu kết luận của ông tại hội nghị này thì đã hình thành một cái hệ thống thuật ngữ khái niệm về khoa học công an nhân dân Việt Nam và các cái khoa học chuyên ngành của công an nhân dân Việt Nam. Cái nền tảng của khoa học công an Việt Nam là cái gì? Và đấy chính là một cái dấu mốc rất quan trọng, một cái có thể nói là một cái sự kiện có tính nền tảng để đặt, để mở ra một cái chặng đường mới cho khoa học công an nhân dân. Và sau này thì cái khoa học công an nhân dân trên cơ sở đó và những cái tổng kết trước đó của cái thời kỳ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nó đã hình thành một cái hệ thống tương đối là toàn diện, đầy đủ, rồi có thể nói bài bản và chỉn chu.
0: Bên cạnh việc xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân. Đồng chí đã cùng tập thể đảng đoàn bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất chính phủ ban hành Nghị định số 250 ngày 12 tháng 6 năm 1981, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, ngày 14 tháng 11 năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh số 1 LCT, công bố pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân. Sau khi pháp lệnh được ban hành, lực lượng an ninh nhân dân đã có cấp hàm, cấp hiệu, tạo điều kiện cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chính sách đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như Nghị quyết số 31 NQTU ngày 2 tháng 12 năm 1980 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
0: Chỉ thị số 119 ngày 19 tháng 10 năm 1981 về nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch. Nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 10 năm 1982 về toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 11 năm 1984 của Bộ Chính trị về công tác an ninh và các chỉ thị, nghị quyết khác để kịp thời chỉ đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
1: Với kinh nghiệm về công tác công an từ hai cuộc kháng chiến cứu nước, giờ đây ông trở thành nhà lãnh đạo tài ba, một bậc thầy,

0: một người chỉ huy cần mẫn, mưu trí, sáng tạo. Những người đồng đội cùng thời ông khẳng định, làm công an phải như anh hai hùng.
1: Từ nhỏ đã phục lắm rồi, phục tùng lắm rồi. Đại thể là người ta nói anh Hùng là một con người như thế này, là nói theo kiểu Nam Bộ nói đó, là con người nghĩa khí, như Tống Giang, mưu lược như Ngô Dụng, võ dũng như Vũ Tòng, Võ Tòng, trung thực như Lý Quỳ, mà cộng sản như Phạm Hùng, tụi mình theo hết.
2: Và đây, chứng tích lịch sử Hòn Đá Bạc, Trung tâm Chỉ huy Kế hoạch Phản gián CM-12, nơi ghi dấu chiến công vẻ vang của các lực lượng công an nhân dân, minh chứng rõ nét nhất về một con người, một tài năng xuất sắc mang tên Phạm Hùng.
0: Ngày 12 tháng 5 năm 1900
1: là có một toán biệt kích, nó từ Thái Lan nó nhập vô Châu Đốc. Anh có được biết tin không? Thì tôi cũng chưa được tin. Anh được tin đâu á? Tôi nói là tôi chưa được tin, để cho anh kiểm tra lại coi sao. Được tức là câu bắt cho được đám trung tâm, biết rõ nó là ai này, thì đám đó là đám Lê Quốc Túy, Ngài Văn Hạnh. Nó tuyển mộ, nó thả vô với nhiệm vụ như thế này nè, hình thành cái căn cứ trong ruột của mình, để từ đó dựa vào những cái lượng phản động trong nước ứng lệch. Cái cú đó quan trọng nhất là nếu mà nó vũ khí mà nói thì nó là 100 mấy chục tấn.
0: Mối không báo cáo nhiều nơi. Để tạo lòng tin nhằm lừa bắt gọn các toán xâm nhập, ta đã cử nhiều cán bộ an ninh giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, xâm nhập vào tổ chức đầu não của địch để hoạt động. Chúng không thể ngờ rằng các toán biệt kích mở đường đều đã bị lực lượng của ta tóm gọn. Những bức điện báo tin vui mà trung tâm nhận được đều nằm trong kế hoạch của phía ta với người chủ trì là đồng chí Phạm Hùng. Phải là một Phạm Hùng thao lược, táo bạo đến khó lường mới có thể răng bẫy với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch đánh địch như vậy.
2: Trong suốt hơn 4 năm, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ban chuyên án đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hàng ngàn đối tượng, đồng thời bóc gỡ mạng lưới gián điệp của chúng ở nội địa. Nói về thắng lợi của kế hoạch CM-12, Bộ Công an xác định đây là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó chủ công là lực lượng An ninh Nhân dân.
0: Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đập tan các tổ chức gián điệp biệt kích phản động như Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam của Hoàng Cơ Minh với các kế hoạch đông tiến, phối hợp với lực lượng công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả kế hoạch xét mang tên Mật kế chiến lược đối với ba nước Đông Dương do Võ Đại Tôn cầm đầu.
3: Kế hoạch CM-12 đã thành công cách triệt để. Triệt để như đã nói về chính trị, nghiệp vụ, rồi đối ngoại, pháp luật và đặc biệt là nghiệp vụ, đã nâng cái tầm công tác nghiệp vụ, nghệ thuật nghiệp vụ công an lên một cái đỉnh cao mới. Và đó, cái đỉnh cao đó chính là đấu tranh chuyên án.
2: Cho đến nay, thắng lợi của kế hoạch CM-12 đã trở thành giáo trình giảng dạy tại các trường công an nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục bổ sung, xây dựng và phát triển nâng tầm lý luận khoa học công an nhân dân Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm đổi mới và cả những năm sau này.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nhưng nếu chúng ta giữ được lòng dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì địch ba đầu sáu tay cũng bị thất bại. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, công tác dân vận

0: được áp dụng triệt để, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô. Một cuộc chiến mà tính chất còn đau thương gấp nhiều lần nếu có đổ máu, vì cả hai bên chiến tuyến đều gọi nhau thiêng liêng hai tiếng đồng bào.
1: Bám sát chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, vấn đề phun rô không phải đơn thuần là vấn đề quân sự, mà chủ yếu là vấn đề chính trị, phải được giải quyết một cách cơ bản, lâu dài. Thực hiện nghị quyết của các hội nghị công an toàn quốc lần thứ 32, 33, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, mà trực tiếp Bộ trưởng Phạm Hùng đã tổ chức nhiều cuộc họp và trực tiếp chỉ đạo công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng các đơn vị của Bộ, quân đội, các địa phương cấp tốc tổ chức và triển khai các chuyên án để triệt phá tổ chức phản động nguy hiểm này.
2: Ta hiểu về cái đánh phun rô về cái đường lối chính trị bằng cái chính trị là thế nào. Đấy, thế nào thì đây là chỉ đạo của cả Trung ương, cả Ban Bí thư, như Bộ Công an cũng có cái chỉ đạo thế này để phát động phong trào quần chúng. Đấy. Và kêu gọi con em ở ngoài rừng, con em là những người mà nó tham gia cái lực lượng này, lực lượng phun rô này trở về hàng, thì phải nói cũng kết quả rất lớn. Vì trong đó là đói khát, là khó khăn, là bị cái chính quyền, bị lực lượng công an truy đuổi, cho nên họ không còn con đường nào khác, và dùng gia đình đi vận động để họ về, làm tan rã rất nhiều tổ chức.
0: Giữa những tháng ngày hoang mang lo sợ đó, những chiến sĩ công an tại địa bàn cùng biết bao chiến sĩ công an trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến đây ngày đêm chiến đấu vì sự bình yên của đại ngàn Tây Nguyên. Không có tiếng súng khi gọi phun rô về hàng, thay vào đó là tiếng hát của mẹ, tiếng gọi của vợ hay bức thư bảo lãnh của những người có uy tín với bản làng. Lương tâm thu phục lòng người, thức tỉnh lương tri những tâm hồn lầm lỡ. Họ trở về trong vòng tay của buôn làng, vứt bỏ ảo vọng để sống một cuộc đời bình thường.
1: Với trí tuệ uyên bác,
2: cho nên không thể cũng một cái lập một cái chuyên án lớn được, mà căn cứ vào các cái tình huống cụ thể để lập chuyên án.
0: Trong đó, những chuyên án lớn như F101, F384, T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 phun rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2. Thành công của cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt quan điểm tư tưởng, lấy dân làm gốc của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng.
1: Ngày 25 tháng 5 năm 1983, đồng chí Phạm Hùng trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký chỉ thị số 04 về phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Từ đó đến nay, cứ 5 năm một, có thể khẳng định rằng phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy như ngọn đuốc soi đường cho những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân.
3: Đối với lực lượng công an nhân dân, đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc với bề dày kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, tài thao lược, đồng chí Phạm Hùng đã lãnh đạo lực lượng công an, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động phá hoại của bọn tình báo gián điệp phản động. Tri ân những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước, trong đó có công lao của đồng chí Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Toàn lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách.
0: Thật sự là thanh bảo kiếm của Đảng, là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Bão số 4 và mưa lũ làm 3 người chết và nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương. Các lực lượng chức năng đang nhanh chóng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống. Nghị định số 330 do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8 năm 2026, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó thuê mượn tặng tài khoản ngân hàng có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế quản trị rủi ro ngay từ đầu về pháp lý trong chuyển đổi số logistics. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 27 tháng 8, Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà là giám đốc công ty Ngọc Việt, đơn vị tổ chức show Về đây bốn cánh chim trời về tội lừa dối khách hàng. Hội đồng xét xử cho biết có khoảng 50 bị hại phát sinh thêm do có biên lai chuyển tiền mua vé. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo kế hoạch. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử thảo luận tại chỗ và quyết định tiếp tục xét xử vụ án. Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc nên biết rõ quy định pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trong đó phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện của các nhạc sĩ có sáng tác được sử dụng trong chương trình. Tuy nhiên, bị cáo Hà và công ty Ngọc Việt không ký hợp đồng, không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sĩ. Sau khi thu được tổng số tiền là hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé show Về đây bốn cánh chim trời, bị cáo Hà đã sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó. Đến sát thời gian biểu diễn thì bị cáo Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách và sau đó mới thông báo buổi biểu diễn đã bị hủy. Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để xử lý một cá nhân sinh năm 1985, trú tại ấp 5, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp vì hành vi quảng cáo kinh doanh động vật rừng và các sản phẩm từ động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp, sử dụng thông tin hình ảnh kinh doanh động vật rừng và sản phẩm của chúng với các loài không thuộc danh mục hàng hóa cấm đầu tư kinh doanh. Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi đăng hình ảnh các loài động vật rừng như là chim chích, chim quốc, cu gáy, rắn trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân để bán. Khi có người hỏi mua thì sẽ liên hệ để giao dịch bán. Cùng với hành vi trên, trước đó vào khoảng tháng 6 năm 2026, cá nhân này đã bị công an xã Bình Hàng Trung mời làm việc và cho viết cam kết không tiếp tục vi phạm. Nhưng đến nay lại tiếp tục tái phạm. Theo cơ quan chức năng, cá nhân nào có hành vi vi phạm quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, đồng thời buộc phải gỡ bỏ và xóa nội dung quảng cáo trên không gian mạng và các phương tiện thông tin. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa phát hiện và đấu tranh làm rõ một đường dây buôn bán dép giả mang nhãn hiệu là Hava.

0: đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Tại thành phố Huế thì các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời siết chặt trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Tại một cơ sở kinh doanh kính mát trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, từng sản phẩm nhãn hiệu cùng hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa

0: Giữa nhịp sống hiện đại của Đà Nẵng hôm nay, có một lễ hội mang đậm dấu ấn làng quê đã được gìn giữ qua hàng trăm năm. Đó là lễ hội Mục Đồng tại làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị ở Việt Nam, tôn vinh trẻ Mục Đồng. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng hòa mình vào lễ hội, nơi những nghi thức nông nghiệp truyền thống, tiếng trống hội rộn ràng và tinh thần gắn kết cộng đồng làm sống dậy ký ức miền quê xưa với những giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong dòng chảy lịch sử của vùng đất Đà Nẵng, Phong Lệ là một trong những ngôi làng cổ còn lưu giữ khá trọn vẹn những lớp trầm tích văn hóa của cư dân nông nghiệp. Giữa không gian ấy, đình làng và tín ngưỡng thờ thần nông từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng dân cư. Người dân tin rằng thần nông là vị thần bảo hộ cho nghề nông, cho mùa màng và sự ấm no của mỗi gia đình. Từ niềm tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ ấy, lễ hội Mục Đồng đã ra đời và trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân.
2: Đó là vị thần nông. Và xung quanh cái chỗ mà còn thần nó xây dựng lên rất nhiều cái truyền thuyết nữa. Thế từ đó thì nhân dân của làng Phong Lệ là hàng trước đây thì cứ 3 năm một lần tổ chức cái lễ hậu Mục Đồng. Và cứ mỗi lần mà tổ chức lễ hậu á
1: thì đặt các bậc cao niên vào vị trí trung tâm của nghi lễ, thì ở Phong Lệ vai trò ấy được dành cho những Mục Đồng, những đứa trẻ chăn trâu. Chính điều đó đã tạo nên nét độc đáo của hội Mục Đồng Phong Lệ.
2: Trẻ chăn trâu thì nó có cái vị trí xã hội thấp, nhưng mà trong nông nghiệp thì trẻ chăn trâu lại có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó chăm sóc nuôi dưỡng con trâu là người bạn của người dân, và sau này chính cái trẻ chăn trâu đó nó trở thành những người nông dân, là những người nằm cốt trong cái sản xuất nông nghiệp, giúp cho cái chuyện cơm no áo ấm. Cái thì ngoài ra thì cũng có truyền thuyết là được cái thần dạy bảo, cho nên người ta rất tôn trọng với trẻ chăn trâu này. Và ở trong cái lễ hội người ta tôn vinh trẻ chăn trâu là một cái ý nghĩa nhân văn, một ý nghĩa nhân văn và bình đẳng trong cái xã hội, mà đặc biệt là trong một cái xã hội phong kiến mà tạo nên sự bình đẳng như thế là hiếm có, mà nó độc đáo là ở chỗ đấy.
1: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời đẹp nhất trong năm, nắng ráo, mùa màng tạm xong, người nông dân có thời gian nông nhàn để tham gia vào lễ hội. Ở phần hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như chấm cờ Mục Đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ Mục Đồng ngày xưa, bắt vịt dưới ao, mò cá trong bùn hay thi tài giữa những nhóm trẻ Mục Đồng từng là niềm vui quen thuộc của biết bao thế hệ lớn lên cùng đồng ruộng. Ngày nay, khi những cánh đồng không còn là không gian tuổi thơ quen thuộc của nhiều đứa trẻ, các trò chơi dân gian ấy lại trở thành chiếc cầu nối để các em hiểu thêm về cuộc sống của cha ông ngày trước.
3: Dạ là ăn bịt mắt, là nghe tiếng Hán, khi con biết được Hán là con rất là vui.
4: Con rất là tự hào khi mà làng quê mình có cái lễ hội Mục Đồng như thế này.
1: Lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Cũng như nhiều lễ hội dân gian khác, lễ hội Mục Đồng từng có giai đoạn bị gián đoạn bởi những biến động của lịch sử. Theo thời gian, nhiều nghi thức và ký ức cộng đồng đứng trước nguy cơ mai một. Nhưng
2: đồng thì đều diễn ra như xưa. Tuy nhiên, để phù hợp với cái tình hình xã hội và sự phát triển hiện nay, thì cũng có đôi chỗ giảm.
1: Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở những nghi thức được lưu truyền. Điều đáng quý hơn là tinh thần cộng đồng đã được vun đắp từ chính quá trình tổ chức lễ hội. Từ việc chuẩn bị lễ vật, dựng sân hội, luyện tập các nghi thức cho đến việc huy động con cháu trong làng cùng tham gia. Tất cả để thể hiện sự gắn bó bền chặt của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ.
0: Lễ hội Mục Đồng ngày hôm nay không chỉ là sự tiếp nối tín ngưỡng dân gian, mà còn là hành trình gìn giữ những ký ức cộng đồng với những giá trị nhân văn sâu sắc.

0: để trong quá trình phát triển không ngừng của thành phố. Còn đó, một Đà Nẵng dung dì, đậm tình đất, tình người và giàu bản sắc văn hóa.
1: Khi tiếng trống hội dần lắng xuống, đoàn rước đã trở về đình làng. Những đứa trẻ quay về với nhịp sống thường ngày. Điều còn đọng lại không chỉ là không khí của một ngày hội, mà còn là cách người dân Phong Lệ gìn giữ những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là sự hiện diện bền bỉ của một ký ức làng quê giữa một không gian đô thị.

đạo diễn Mithy Chá Rình Bông, với sự tham gia của các diễn viên Phong Na Quát Quân Rắc Tà Ná Rắc trong vai Con, Phân Nấp Ba Chị Ra Rất Kha Rôn Ma Ná Cụ trong vai Rosanna, Akcha Nam Ban trong vai Tha Quỳnh, Bích Chà Nát Xã Khả Con trong vai Methini, Amina Bí Nít trong vai Qua Đi, Monty Chê Mạc Sổn trong vai Ca Sẻm, Bôn Sủn Rui Rương trong vai Tăng Dõng, cùng sự tham gia của một số

0: Nè, sao lại để mình say như vậy?
1: Anh vẫn chưa say mà.
0: Mà nè Mum à, chuyện công việc khó gỡ ở công ty của tên Thao Quyên đó, sao rồi hả? Xong xuôi chưa? Anh hỏi thật em một chuyện nha, em tin tưởng cô mê đó nhiều tới cỡ nào? Anh không nhiều chuyện đâu, nhưng mà theo anh nghĩ loại phụ nữ kiểu này nên để cô ta xa chồng của em càng xa càng tốt đó. Cô mê đó đã tới tận đây, có phải là do Nguyên cử tới giám sát Mum không vậy? Nè Mum à, anh hỏi cái gì cũng không nói, em sao vậy? Em giận vì anh không tin tưởng em hay sao? Hả? Có chuyện gì thì cứ nói đi.
1: Anh con à, anh con đã bao giờ từng nghe người ta nói khi mình uống thật say, mình thường nói cảm xúc trong lòng ra chưa? Điều đó đúng không? Nhưng đây Mon chưa có say. Chưa say.
0: Vậy sao?
1: Vậy cho nên Mon tuyệt đối sẽ không nói gì cho anh con biết hết.
0: Tại sao? Nghĩa là Mon có bí mật không muốn nói cho anh biết sao?
1: Ai cũng vậy, đều có những chuyện không muốn cho ai biết tới hết mà anh. Đó có thể không phải là bí mật cũng nên, nhưng không muốn để ai biết thôi.
0: À, ví dụ như
1: ví dụ như là thầm yêu một người nào đó nhưng không thể cho họ biết.
0: Nhưng mà Mum kết hôn

0: rồi mà.
1: Kết hôn cũng như không thôi. Môn thấy khó chịu lắm. Một nữa, Môn muốn được ở bên anh ấy. Nửa còn lại thì không muốn.
0: Môn đang nói tới ai vậy?
1: Môn biết rõ là anh con đang lừa hỏi Môn đúng không? Nhưng mà Môn không có nói đâu, không cần hỏi. Kiểu gì Môn cũng không nói. Nè cho anh. Ê,
0: nè, nè.
1: Anh chơi đàn hay lắm. Ê,
0: nè. Cho hết luôn hả?
2: Cảm ơn cô.
0: Sao em mới uống được và không say mà? Đây là không say hả? Say lắm luôn.
1: Nè, anh con đừng có nói Môn nữa. Từ trước tới giờ chưa từng có ai thấy Môn say như vậy đâu đó nhờ.
0: Còn nói được nữa, chẳng phải là nên như vậy sao? Anh xin nhắc nhở trước cho em nhớ kỹ, cấm say trước mặt người khác. Nếu có say thì chỉ được say ở trước mặt anh thôi. Đã hiểu chưa? Hứa trước đã.
1: Anh coi nè, bình thường anh cũng đối xử tốt với tất cả phụ nữ như vậy sao? Hả?
0: Đối xử tốt gì chứ? Em muốn hỏi cái gì vậy?
1: Thì anh nhớ hôm đó không? Hôm đó Môn bị bắt cóc đó. Lúc đó anh con đã cứu Môn. Anh con biết không, ngày hôm đó cả một ngày Môn toàn gặp chuyện, cả chuyện đau khổ, ồn ào và cả sợ hãi. Nhưng anh con là điều tốt đẹp duy nhất đã xuất hiện trong cuộc đời của Môn.
0: Vậy thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Môn? Chuyện đó tồi tệ lắm sao?
1: Anh con đó thực sự là người tốt. Lúc đó anh còn không biết là anh đang giúp đỡ cho ai nữa.
0: Môn. Môn.
1: Anh con, anh con đừng hành xử dễ thương hơn vậy nữa nha. Nếu không thì tất cả mọi phụ nữ đều sẽ yêu anh con hết. Và tất cả mọi người phụ nữ đều sẽ muốn có anh con cho chính họ. Dạ. Môn cũng muốn nhắc nhở anh con một điều là anh đừng đối xử tốt với ai như vậy. Nếu không bọn họ có thể sẽ hiểu lầm anh đó. Nếu như mà anh con không có yêu họ.
0: Nè, Môn là em gái của anh mà. Đương nhiên anh yêu Môn rồi. Môn không cần phải hiểu lầm đâu.
1: Cảm ơn anh nha anh con. Anh con không thể biết được là Môn cảm thấy tốt thế nào với những điều mà anh con làm.

Mum, mum, mum, mum, mum, đứng lên. Tính ngủ như vậy sao?

0: mê. Sao em có thể để chuyện như vậy xảy ra được chứ? Anh đã nói rồi mà, không được để tên con ở riêng với con bé.
1: Nhưng mẹ biết phải làm sao nữa chứ. Mẹ phải làm sao khi anh ta đuổi mẹ về trước để anh ta nói chuyện. Với lại hai người này họ ở cùng nhau với tư cách anh em.
0: Dạ em chỉ đứng nhìn bọn họ hôn nhau mà không làm gì khác hay sao?
1: Thì làm sao em biết được lúc đó nhỏ Rốt sẽ hôn anh ta?
0: Ít nhất thì em cũng phải làm gì đó chứ. Kiểu như ra mặt ngắt quãng hay gọi điện thoại cản họ lại. Làm gì cũng được, phải khiến cho họ dừng lại. Rồi em còn gửi cái clip cho anh xem để làm cái gì nữa vậy?
1: Ai mà biết được lúc đó làm gì chứ.
0: Hiện giờ hai người đó tới bước nào rồi chúng ta cũng không biết.
2: Đi ngủ thôi ông.
3: Tôi chưa có buồn ngủ.
2: Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi ông. Nếu như ông không chịu đi ngủ, chỉ số huyết áp của ông sẽ lại tăng lên. Bên cạnh đó thì chỉ số đường huyết sẽ giảm. Vậy thì anh con sẽ buồn lắm đó ông chủ à.
0: Ổn mà, đứng lên, đứng lên.
4: Muốn nói là muốn buồn ngủ mà.
0: Muốn. Sao mà say quá vậy? Ơi. Nhìn chút nha.
4: Thoải mái.
0: Thoải mái chỗ nào?

0: Ba, muộn vậy rồi sao ba còn chưa ngủ? Mà ngồi đây làm gì? Rồi y tá đâu ba?
1: Vừa rồi ở dưới nhà, Mông có bị làm sao không? Tại sao con phải bế con bé lên phòng?
0: Con bé say rượu, không có gì đâu ba. Lúc ra khỏi quán, liền ngủ gật luôn rồi. Ba có chuyện gì không hả?
1: Không không không không. Ba tưởng nó không được khỏe thôi, chứ không nghĩ là nó say rượu. Rồi đã lau người cho con bé chưa?
0: Con chưa có làm ba. Môn à, say lắm, có nói cũng không hiểu chuyện, trước khi ngủ còn làm ầm ĩ lên đó.
1: Cha nó ngủ rồi hả?
0: Dạ ngủ rồi.
1: Vậy con cũng đi ngủ đi.
0: Dạ.

0: Chị Mê, hôm qua em có hôn anh con không hả chị?
1: Thì em hôn đó. Chị căng thẳng từ tối qua rồi. Chị định gọi cho em, nhưng mà sợ em say quá rồi lại nói năng lăng nhăng. Chị định gửi like cho em xem, nhưng mà chị sợ anh côn đọc được tin nhắn thì chết nữa.
0: Chị Mê, đừng có lừa rốt chứ, không có vui đâu nha.
1: Chị lừa em cái gì chứ? Nè, không tin em xem thử clip đi, chị đã quay lại đó.

0: gì đấy. Hôm qua Rốt có nói chuyện gì quá đáng không chị? Rốt có lỡ miệng không chị?
1: Làm sao chị biết được chứ? Tại vì chị đứng ở đằng xa mà. Bây giờ anh Quyên đang căng thẳng sắp dở đầu rồi đó.
0: Chị Mê, em phải làm gì đây?

0: Đây
1: Dạ,
0: nè,
1: cảm ơn
0: cho
1: bác
0: bác ít
1: bên.
0: nước, thêm
1: Dạ,
0: ít nước đi.
1: bác cứ để tành giỏng làm cho.
0: À, từ từ
1: Để
0: từ từ
1: con.
0: từ từ từ từ thôi
1: Rồi.
0: nè, ăn được rồi đó lão già, được rồi, không cần nhiều đâu.
1: Dạ, để con lấy rau cho vô nha.
0: À Môn à, nhanh ra ăn sáng đi con.
1: Chị Môn qua đây ngồi đi.
2: Nè nè nè, hủ tiếu
1: Dạ.
2: nóng, hủ tiếu nóng hỏi luôn đó.
3: Nhìn ngon và hấp dẫn quá đi.
1: Đây là trà nè chị Môn. Tanh giọng đảm bảo với chị là không có sữa trong đây đâu.
3: Cảm ơn em giỏng nha.
1: Dạ.
3: Thơm ngon ngào ngạt quá đi. Hôm qua Môn có say lắm không anh? Tại Môn nghĩ kiểu gì cũng không nhớ ra là đã chia tay chị Mê lúc nào nữa.
4: Đúng, môn đã say lắm luôn đó. Ba, say đi không vững tới...

0: Cảm ơn anh vì đã chở em.
1: Có thể anh ấy nghĩ là do em say cũng nên.
0: Chị Mê nghĩ anh ấy có nghĩ là Rose không phải em của anh ấy không?
1: Làm sao mà chị biết được chứ? Mê cũng chưa biết.
2: Làm sao có thể không biết làm CPR?
3: Cô ấy không biết làm sao?
2: Cô ấy tự nói đó.
3: Có thể do cô Môn giật mình vì người cấp cứu đó là ông chủ thôi, là người trong gia đình nên không biết phải làm sao cho đúng.
2: Cũng có thể. Coi còn gì nữa không? Không thấy có tiểu sử dị ứng gì hết. Cậu xem, nếu như ai đó bị dị ứng nặng như vậy, ít nhất cũng phải có ghi chép lại chứ.

0: cười lên đi, đẹp quá đi mất à. Qua đây chụp ảnh em dẫu TV cho mọi người coi nha. Hôm nay cảnh đẹp quá trời nè mọi người ơi. Đẹp quá phải không?
1: Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Xin chào.
2: Chụp bên này nữa nè. Nhìn đường rất là thích nhiều. Qua đây quên chị.
3: Làm sao anh con có thể khẳng định chắc chắn là dự án này sẽ thành công mỹ mãn như những dự án trước của Sủ Rá Hoa Thinh chứ?
1: Thì dựa vào sự tự tin thôi. Bởi vì sau đại dịch Covid, nếu chúng ta mở cửa, khách du lịch sẽ tới đông, đặc biệt là số lượng khách nghỉ dưỡng ở Phuket còn đông hơn trước nữa. Tôi dựa vào tình hình để phán đoán cùng với sự tự tin vào bản thân.
2: Dạ.
3: Vậy cô qua đi thì sao?
2: Thì nhờ mọi người nha.
3: Dạ được chứ.
2: Cảm ơn rất là nhiều.
3: Cảm ơn cô.
1: Mọi người cứ tự nhiên đi ha.
3: Dạ cảm ơn anh.
1: Được.
3: Cảm ơn.
4: Xin hân hạnh chào ngài ca sĩ.
1: Xin chào.
5: Mọi người ơi, chúng ta cùng nhau chụp ảnh thôi nào.
6: Qua đây.
4: Đúng rồi.
6: Dạ sống kiệt. Qua đây mau lên.
4: Dạ làm ơn. Bên này.
6: Qua đây con.
4: Dạ. Bên này.
6: Mau lên con.
4: Người tới đó nha.
6: Qua đây với ba mau lên. Hè giống.
7: Con đây.
6: Qua đây.

0: khoan khoan khoan, xin lỗi.
1: Sao?
0: Anh Pitty con. Để ai nói gì cũng nên xem thông tin trước chứ. Nè, mong mà làm sao có thể nói được gì chứ. Con bé tới Phuket chưa được một tháng nữa, đi còn chưa hết các nơi nữa mà. Sao không để người sinh ra rồi lớn lên ở đây nói thai đi.
1: Vậy thì tôi xin mời ông ca xẻm nha.
0: Đây nè, con và cháu qua đi. Đi, lên sân khấu nói hết mình đi hai đứa.
1: Dạ đúng vậy, đúng rồi.
0: Nên nói đi con, nói cho rõ từ địa điểm các nơi vui chơi cho tới đặc sản, nói hết luôn đi. Và phải làm cho Phuket chúng ta trở thành một thiên đường nghỉ dưỡng mà mọi người đều biết tới.
1: Dạ xin mời, xin mời, xin mời, xin mời.
2: Lên nào.
3: Vậy tôi xin được phép giới thiệu với mọi người.
4: Tại sao em không chịu lên đó nói vậy? Bình thường em đâu phải là người ngại sân khấu đâu, không phải sao?
5: Dì phải nói bằng tiếng Anh đó chị.
4: Rốt cũng có thể nói tiếng Anh mà.
5: Nhưng kiểu như Rốt, dù gì cũng không thể giống như người đã ở Mỹ từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành được.
4: Nói cũng đúng.
5: Dì Mê, làm sao bây giờ? Rốt không muốn vào dự tiệc nữa. Chị Mê đưa Rốt ra khỏi bữa tiệc được không? Rốt sợ lỡ có ai đó rủ, kêu Rốt nói tiếng Anh hay là phát biểu gì nữa. Em xin lỗi nha, tự nhiên Môn khó chịu, cảm thấy nhức đầu và chóng mặt qua mắt thế nào á. Em vừa mới nói với chị Mê xong, chắc là do em bị say sóng. Môn xin phép về nhà trước được không anh?

0: đừng có vội về mà muốn. Bởi vì đây là bạn của anh, nên anh muốn giới thiệu với em, là người nước ngoài, tới từ Texas.
1: Dạ.
2: Đây đây đây đây.

0: Ủa, có chuyện gì vậy?
1: Ôi, buông!
2: Sống kìa quá, bà coi đi.
3: Dạ ông chủ.
0: Hả?
3: Con Môn té xuống nước.
2: Cái gì?
4: Vậy thôi.
0: Môn.

0: Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?
1: Bệnh nhân đã được an toàn rồi, đã kiểm tra toàn bộ cơ thể, không có bộ phận nào bị thương hết. Hiện giờ đang truyền muối và thêm thuốc ngủ, để cho bệnh nhân mau hồi sức, ngày mai xuất viện về nhà được rồi.
0: Bác sĩ chắc chắn chứ? Lúc em ấy ngã xuống biển, hình như là bị dấp cái gì đó nên bị vướng, mắt cá không bị bong gân sao?
1: Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ rất kỹ rồi, mọi thứ đều bình thường.
0: À, ok, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ.

0: Cô mới là người nên về nghỉ ngơi đi đó. Mời. Còn em của tôi sẽ tự trông chừng nó.
1: Dạ, vậy mẹ xin phép về nghỉ ngơi nha.
0: Ừ.

0: giống.
1: Tình trạng chị Môn sao rồi anh con?
0: An toàn rồi, không sao hết.
2: Nhưng mà cứ cho nằm lại một đêm coi thì sao?
0: Nhưng mà ba của anh, ba của anh sao rồi?
1: Huyết áp của bác có lên một chút xíu, nhưng mà bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Có một bác sĩ túc trực bên cạnh bác, anh con không cần phải lo đâu.
0: Để ý ba giùm nha.

0: Để anh đi lấy nước cho uống nha. Nè, làm anh hết hồn luôn đó. Môn đi đứng cẩn thận, sao tự nhiên lại rớt xuống nước chứ? Xảy ra chuyện gì?
1: Là môn...
0: Không sao đâu mà, môn cũng đâu có cố ý làm vậy, đúng không? Hơn nữa là anh sẽ không để công sức của mình uổng phí đâu, cũng như không bao giờ cho phép môn xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh nghĩ tốt hơn hết là môn hãy ngủ tiếp đi, ngủ đủ giấc, thức dậy sẽ sảng khoái hơn. Nào, ngủ đi.
1: Dạ.

0: Chào Steve, tôi đi. Ngày mai ngài có tiện không nếu tôi mời ngài ra đảo của gia đình chúng tôi, có em gái tôi nữa. Ok, tuyệt. Hẹn gặp ngày mai. Dạ má, hôm nay má không cần phải chờ cơm đâu, chắc con về trễ một chút. Dạ được má, hẹn tối về gặp nha. À, môn sao rồi, thu dọn đồ xong chưa?
1: Xong hết rồi. Anh con định đưa môn đi đâu vậy hả?
0: Thì cùng đi xem đất.
1: Hôm nay chắc là môn không đi nổi đâu. Tại môn vẫn còn thấy hơi mệt một chút đó.
0: Môn bị mệt gì vậy?

0: với những mưu mô tranh quyền đoạt vị.
1: Cô làm gì vậy?

đón xem bộ phim Thượng Thực 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 15 tháng 8 trên ANTV. Một lực lượng hiện đại không chỉ được đo bằng trang thiết bị hay công nghệ, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng của con người.

Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình, hướng tới xây dựng một lực lượng vững vàng từ gốc rễ là con người.

0: Trên tinh thần đó, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã chủ động đổi mới tổ chức, phương thức đào tạo nhằm xây dựng những điều tra viên có bản lĩnh nghề nghiệp, tư duy điều tra và ý thức thượng tôn pháp luật. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng vào lúc 20:45 thứ Sáu ngày 28 tháng 8 trên ANTV. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy,

hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.

cháy nổ, tai nạn không ai mong muốn, nhưng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trang bị kỹ năng kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong mọi tình huống là điều đặc biệt cần thiết. Làm gì khi cháy xảy ra?

chữa cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

trang bị kỹ năng sống qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố vào 9:30 thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 trên ANTV.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét sửa đổi bổ sung nhiều luật nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục xét xử theo kế hoạch. Nguyễn Thị Thu Hà đã có kinh nghiệm tổ chức các chương trình nghệ thuật, âm nhạc nên biết rõ quy định pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trong đó phải xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền với đại diện các nhạc sĩ có sáng tác được sử dụng trong chương trình. Tuy nhiên, bị cáo Hà và công ty Ngọc Việt đã không ký hợp đồng, không trả tiền tác quyền đối với 24 sáng tác của các nhạc sĩ. Sau khi thu được tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng từ việc bán vé, bị cáo Hà đã sử dụng một phần tiền này để thanh toán cho các chương trình biểu diễn trước đó. Đến sát thời gian biểu diễn, bị cáo Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách, sau đó mới thông báo buổi biểu diễn bị hủy.
1: Còn tại An Giang, ngày hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang cũng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với các bị cáo Nguyễn Văn Long, Đặng Hoài Nam, Phạm Tuấn Sang, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Minh Trường, cùng chú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước với Trần Hoàng Phúc, tối ngày 11 tháng 11 năm 2025, Nguyễn Văn Long cùng đồng bọn bàn bạc mua ma túy rủ Phúc sử dụng rồi tìm cơ hội đánh nạn nhân. Sau khi sử dụng ma túy, cả nhóm lao vào tấn công Phúc. Trong lúc xô sát, Đặng Hoài Nam dùng dao đâm nhiều nhát, còn Long cầm dao tự chế dài khoảng 70cm đuổi theo Phúc nhưng được gia đình ngăn cản. Hậu quả, Phúc bị thương tật 73%. Kết thúc phiên tòa, Long bị tuyên án 16 năm tù, Hoài Nam 11 năm tù, Nguyễn Văn Nam và Phạm Tuấn Sang mỗi bị cáo 4 năm tù, Nguyễn Minh Trường 2 năm tù. Các bị cáo đồng thời phải bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng.
0: Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng cùng thực hiện hành vi trên tại cổng game cobet.net và b52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh có dấu hiệu tội phạm rửa tiền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Hai anh em ruột từ An Giang điều khiển xe mô tô di chuyển dọc quốc lộ 1A liên tiếp thực hiện các vụ trộm, cướp tài sản của người dân. Hành trình xuyên Việt của hai đối tượng đã phải đứt gánh tại Quảng Ngãi sau một cuộc truy bắt thần tốc của lực lượng công an.
2: Trong thời gian khoảng một tuần từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, trên quốc lộ 1A dọc các tỉnh thành miền Trung liên tục xảy ra cướp giật, chiếm đoạt, trộm tài sản với thủ đoạn liều lĩnh manh động của hai đối tượng điều khiển mô tô gây bức xúc trong nhân dân.
3: Phát hiện có hai thanh niên tiếp cận cái xe máy của tôi, rồi hai thanh niên đó lấy cái điện thoại đi. Sau đó tôi có hô hoán lên nhưng mà hai thanh niên này đã tẩu thoát, do họ đi center nhanh quá họ đã tẩu thoát.
2: Nhận tin báo cấp bách, công an phường Sa Huỳnh đã triển khai ngay lập tức các biện pháp nghiệp vụ. Đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng là chiếc xe Exciter được phát đi toàn tuyến. Công an phường Sa Huỳnh phối hợp chặt chẽ cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi. Lưới vây đã được giăng ra tại địa bàn Bình Sơn.
4: Thông qua các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự phối hợp với các

0: đơn vị có liên quan, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Qua đó, xác định đối tượng xuất hiện tại địa bàn khu vực xã Bình Sơn nên đã tiến hành khống chế, bắt giữ, tạm giữ các tang vật có liên quan và đưa về trụ sở công an xã Bình Sơn để làm việc.
1: Hai đối tượng là hai anh em ruột Trần Thanh Tùng sinh năm 2008 và Trần Gia Khánh sinh năm 2012 cùng trú ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Tang vật lấy của người dân trên 33 triệu đồng, nhiều đô la Mỹ, 13 điện thoại. Để thực hiện phi vụ trộm cướp xuyên Việt, Trần Thanh Tùng lên mạng đặt mua bình xịt hơi cay, móc khóa phóng điện làm phương tiện gây án.
2: Mục đích của tôi làm là bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
1: Chuỗi ngày trộm cướp xuyên Việt của hai anh em ruột đã bị chặn đứng. Việc nhanh chóng phối hợp truy xét, bắt giữ đối tượng đã góp phần ổn định tình hình, tạo dư luận tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hưởng của thời tiết sương mù, mưa lũ như Tuyên Quang, áp lực lên hạ tầng giao thông và công tác đảm bảo an ninh an toàn là rất lớn. Công an tỉnh đã sớm xây địa bàn cao nguyên đá được rà soát kỹ lưỡng. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông trực tiếp hướng dẫn từ sớm cho du khách, đặc biệt là các đoàn khách quốc tế đi xe máy về kỹ năng đổ đèo an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp triển khai các tổ tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ. Trọng tâm là kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp
3: phổ biến cho người dân quét mã QR tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông do phòng cảnh sát giao thông biên soạn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn cái nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến.
1: Không chỉ giữ an toàn trên các tuyến đường huyết mạch, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn du lịch trọng điểm cũng được siết chặt. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng công an các xã, phường đã tăng cường bám nắm cơ sở, quản lý chặt chẽ các địa bàn, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay, bến xe khách. Trong các buổi kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền. Mục tiêu cao nhất là chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi trộm cắp, lừa đảo, chèo kéo du khách, thổi giá dịch vụ, gây rối trật tự công cộng tại các khu vực tập trung đông người. Lực lượng công an cơ sở cũng tổ chức ký cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy đối với 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán karaoke trên địa bàn. Yêu cầu các chủ cơ sở ra soát lối thoát hiểm, trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay và chuẩn bị sẵn phương tiện ứng phó sự cố có thể xảy ra khi lượng tải điện sử dụng tăng cao trong những ngày lễ.
4: Lãnh đạo chỉ huy công an phường thì đã tổ chức triển khai đến các tổ nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên bám nắm địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh cư trú trên địa bàn và hướng dẫn các cơ sở khai báo cư trú và kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho du khách cũng như người dân
1: và trọn vẹn niềm vui trong lòng mỗi du khách và nhân dân cả nước.
5: Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên triển khai tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong ngày đầu tiên, đơn vị đã kiểm tra 655 phương tiện, trong đó có hơn 310 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và gần 340 phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa. Qua kiểm tra, đã phát hiện xử lý 267 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 490 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 29 trường hợp, tước phù hiệu 4 trường hợp và tạm giữ 1 phương tiện. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 25 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, cao tốc, các đoạn đường đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện vi phạm dừng đỗ, đón trả khách, vận chuyển hàng hóa không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
6: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành du lịch đang bứt phá mạnh mẽ, mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày không chỉ là cơ hội vàng để kích cầu mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của các điểm đến. Việc chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo bình ổn giá và giữ gìn hình ảnh văn minh thân thiện

0: chính là chìa khóa cốt lõi. Trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, làm sao để vừa phục vụ tốt nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi, vừa bảo đảm tuyệt đối về an toàn, chất lượng dịch vụ và giữ vững hình ảnh du lịch Việt Nam đang là bài toán đặt ra với ngành du lịch. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội để bàn luận sâu hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử văn hóa cùng với những trải nghiệm bản địa đích thực. Với hệ thống di sản phong phú, các điểm đến ven biển đặc sắc cùng lịch sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để đưa các kỳ nghỉ lễ, trong đó có kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trở thành mùa cao điểm của du lịch văn hóa.
2: Điểm mà Covid thì lúc đấy là các cái nền tảng book online hoặc là các cái trang OTA là phát triển rất là mạnh. Thì các cái công cụ, các cái website hay là các cái app chuyên về du lịch cũng đã giúp cho du khách rất là dễ dàng để có thể đặt vé máy bay hay là đặt phòng hay đặt xe, thậm chí là đặt cả cái tour nữa. Thì đây là một cái xu hướng mà đã phát triển trên thế giới rồi, và ở Việt Nam mình thì hiện nay cũng đang phát triển rất là mạnh và được nhiều gia đình và nhất là các bạn trẻ hay là lựa chọn. Và chính vì thế nó cũng đặt ra những cái cơ hội và thách thức với cả các công ty du lịch truyền thống, làm sao mà khi các công ty du lịch truyền thống tổ chức những cái tour thì nó sẽ phải là hấp dẫn hơn và cũng có những cái mức giá cạnh tranh hơn.
3: Lượng khách tập trung đông, quá nhiều tại một địa điểm có thể dẫn đến sự quá tải của các dịch vụ, ví dụ như là tăng giá trái phép các dịch vụ này hay những cái
2: thoát và phân luồng du khách để tránh cái tình trạng quá tải, cũng như là kiểm soát cái tình trạng là an ninh trật tự tại địa phương, kiểm soát về giá cả dành cho khách du lịch để cho tránh cái tình trạng là chặt chém hay là chèo kéo du khách. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái chuyện được công an là một chuyện, nhưng cái quan trọng là cái thực thi tại ở mỗi điểm đến và ở mỗi địa phương. Thì cái này là phải cần có những cái lực lượng chức năng, dù như quản lý thị trường hay là quản lý điểm đến, sẽ phải làm rất là chặt và sẽ yêu cầu tất cả các cái điểm du lịch dịch vụ, các nhà hàng sẽ phải niêm yết giá một cách công khai minh bạch mới cần cho du khách, để tránh cái tình trạng là chặt chém. Và cũng cần phải cung cấp những cái hotline để cho du khách dễ dàng phản ánh những cái tình trạng tiêu cực trong quá trình đi du lịch với cả cơ quan chức năng, và cũng rất mong là các cơ quan chức năng sẽ có những cái tiếp nhận và phản hồi kịp thời.
3: Vâng, thưa ông có...
2: Cục Du lịch Quốc gia cũng có thể là sẽ nhắc nhở thêm và tiếp tục cập nhật những cái tình hình thực tế từ các địa phương. Về mặt là các địa phương và quản lý ở các điểm đến, đặc biệt là ở những địa phương mà có đông du khách đến nghỉ lễ, thì tôi nghĩ là cái này cực kỳ quan trọng là mình phải quản lý tất cả những cái cơ sở kinh doanh để mà thực hiện được đúng pháp luật. Chẳng hạn như các cơ sở là lưu trú thì cũng phải hoạt động đúng giấy phép mà có các cái...
0: Gianni Infantino đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ và Khu Liên hợp Thể thao PVF của Bộ Công an. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới không chỉ trên sân cỏ mà còn ở công tác đào tạo, cơ sở vật chất và năng lực tổ chức các sự kiện bóng đá tầm quốc tế.
4: Tham gia cùng đoàn có Tổng thư ký FIFA, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Chính trị và Công an thành phố Hà Nội. Tại Hưng Yên, đoàn đã tham quan khu vực dự án sân vận động PVF và nhà thi đấu trong nhà đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ. Theo kế hoạch, sân vận động mới có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi. Đây là một trong những công trình thể thao quy mô lớn đang được xây dựng tại Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều đầu tư phát triển bóng đá, đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng cơ sở vật chất thể thao hiện đại. Bộ Công an mong muốn FIFA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo trẻ, phát triển bóng đá chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức các sự kiện quốc tế, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đưa bóng đá Việt Nam từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế, hướng tới khả năng đăng cai các giải đấu lớn tầm cỡ châu lục và thế giới. Theo Chủ tịch FIFA, việc Việt Nam đầu tư xây dựng những công trình thể thao quy mô lớn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá, và tin rằng trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc bóng đá, không chỉ Đông Nam Á hay châu Á mà còn trên thế giới.

0: chủ tịch FIFA.
1: Thưa quý vị, người hâm mộ bóng đá Việt Nam dường như đã có một đêm không ngủ. Chiến thắng chung cuộc trước Thái Lan sau 2 trận lượt chung kết, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình và từ khắp các con đường ngõ phố, hàng triệu cổ động viên đã đổ xuống đường nhuộm đỏ các con phố bằng sắc thắm của cờ đỏ sao vàng.
2: Vậy là chúng ta đã vô địch ASEAN Cup 2026. Và ngay bây giờ thì ngay phía sau lưng tôi là hàng vạn cổ động viên đã bắt đầu đổ xuống đường để tiếp tục ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển. Hôm nay các tuyển thủ của chúng ta đã có một màn trình diễn tuyệt vời trên sân cỏ. Thế nhưng bây giờ các tuyến phố của thành phố Hà Nội mới thực sự là những sân khấu. Chỉ ít phút sau tiếng còi mãn cuộc, sắc đỏ đã bắt đầu lan ra khỏi khu vực phạm vi sân vận động. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các chiếc xe máy, ô tô. Những tiếng còi, tiếng trống, tiếng hô Việt Nam vô địch nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
3: Hôm nay ăn một món lẩu Thái cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay rất là vui, chỉ đứng ngay từ chiều. Và cái cảm xúc là từng phút các cầu thủ ghi bàn rất là tự hào về Việt Nam của mình. Việt Nam vô địch!
4: Thật sự rất là vui anh ạ, không thể diễn tả được bằng thành lời, nói chung là cảm xúc á, lần nào cũng thế thôi. Việt Nam vô địch là mừng rồi, ăn lẩu Thái là quá mừng rồi.
2: Vâng, những thế hệ cầu thủ khác nhau, những thế hệ người hâm mộ cũng khác nhau, thế nhưng mà có một điểm chung.
5: 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, khi tiếng còi kết thúc vang lên, tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch, cả phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ trong tiếng reo hò. Cờ đỏ sao vàng tung bay và những cái ôm đầy cảm xúc.
6: Thế màu là mặt thấy mà cũng là bằng lâu.
2: Tiếp câu chuyện của riêng mình, câu chuyện mang tên Việt Nam vô địch.
5: Để niềm vui được
1: vừa thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu, cụ thể đồng loạt từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E10 RON 953 và dầu diesel đều giảm. Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.763 đồng một lít, giảm 70 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10 RON 953 không cao hơn 22.602 đồng một lít, giảm 66 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Cùng xu hướng giảm, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.084 đồng một lít. Riêng dầu mazut 180 CST 3.5S có giá bán tăng 451 đồng một kg, giá mới không cao hơn 18.140 đồng một kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng sinh học 0 đồng 1 lít, dầu diesel 200 đồng 1 lít, dầu mazut 0 đồng 1 kg.
7: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 8 giờ sáng nay, bão số 4 vào mùa lũ đã làm 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, 1.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập ảnh hưởng, hơn 1.400 hecta cây trồng các loại bị ngập thiệt hại, hơn 12.000 con gia súc, gia cầm bị chết, hơn 1.000 hecta nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Cùng với đó, có 3
8: dự báo, cảnh báo sớm, kéo giảm tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tiến tới xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn và đẩy mạnh triển khai lực lượng công an tham gia cứu nạn cứu hộ quốc tế, coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm, đồng thời tiếp tục xác định phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Bối cảnh đó đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trọng tâm là phấn đấu trở thành khâu then chốt để gia tăng đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thực hiện thắng lợi các

vào ứng dụng VNEID, chọn mục Dịch vụ khác tại trang chủ, rồi chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ. Bước 2. Chọn Danh sách liệt sĩ. Bước 3. Nhập các thông tin của liệt sĩ, bao gồm họ và tên, quê quán, số bằng tổ quốc ghi công nếu có. Sau đó, chọn Tìm kiếm để tìm thông tin liệt sĩ, hoặc chọn Làm mới để xóa các thông tin vừa nhập. Bước 4. Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ. Nếu đúng là thân nhân của mình, thì tiếp tục chọn Nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó, chọn Xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

0: Con đang 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

0: Chào mừng quý vị đến với nhịp sống số của An ninh TV. Thưa quý vị, nếu đặt 3 tập vừa qua cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy được một hành trình khá rõ. Như ở đây quý vị cũng có thể thấy, đó là từ hàng giả len vào chợ số, cho đến cách dấu vết bị bể gãy và dữ liệu được nối lại với nhau như thế nào.
1: Đúng là như vậy thưa quý vị. Và khi các mắt xích đã hiện ra, câu hỏi cuối cùng không còn chỉ là hàng giả ở đâu, mà là ai phải chịu trách nhiệm ở từng khâu. Người bán, người live stream, nền tảng, đơn vị giao nhận hay chính sự lựa chọn của người mua.
0: Tập cuối của lưới sắt không gian số sẽ đi vào đúng câu hỏi này, bởi trên thị trường số, càng nhiều mắt xích tham gia thì trách nhiệm càng phải được gọi đúng tên, đúng chủ thể.
2: Từ một chiếc điện thoại, hàng nghìn đơn hàng có thể được chốt chỉ trong vài giờ. Nhưng cũng từ đó, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.
3: Giữa cái quảng cáo thực tế, các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì phải nhẽ lại đổi lại.
4: Trong những cái lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những người bán hàng trên không gian mạng, từ các trang thương mại điện tử nè cho tới những cái mạng xã hội, là điều đầu tiên là họ phải thượng tôn pháp luật. Tất cả những cái gì liên quan tới luật về thương mại điện tử, luật an ninh mạng hoặc là các luật về bản quyền vân vân là họ phải đảm bảo tuân thủ. Thứ hai nữa là phải đảm bảo rằng là cái khi mà họ quảng cáo bất kể những cái nguồn hàng nào, những cái sản phẩm nào là họ phải hiểu rõ, không có bơm thổi hoặc là đưa ra những cái lời quảng cáo nó sai sự thật để mà đánh trao khái niệm hoặc là lôi kéo những cái người bán hàng khác theo có thể là theo cái mô hình đa cấp, hoặc là có thể là bán hàng nó không đúng với lại cái sự thật của cái sản phẩm đó. Và thứ ba nữa là phải đóng thuế. Tất cả những cái nguồn hàng là phải có cái nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, minh bạch và phải đóng thuế.
2: Một video review có thể là quảng cáo, một phiên livestream có thể là một cửa hàng, và một cú chốt đơn cũng đồng nghĩa với một giao dịch có trách nhiệm pháp lý. Khi bán hàng không còn chỉ là nói gì trên livestream, mà là bán gì, bán từ đâu và ai đứng sau giao dịch. Những khoảng trống

0: từng được lợi dụng trên môi trường số bắt đầu bị thu hẹp.
1: Thưa quý vị, nếu nhìn từng vụ việc riêng lẻ tại đây thì chúng ta có thể thấy đó là ba loại hàng hóa khác nhau và ba địa bàn khác nhau. Thế nhưng khi đặt trên cùng một bản đồ thì điều đáng chú ý lại nằm ở cách chúng được tổ chức.
2: Ở Thanh Hóa, như tổng bản tổng hợp của chúng tôi thì dấu hiệu trên không gian mạng đã dẫn lực lượng chức năng tới một đường dây nước hoa giả, vận hành từ khâu sản xuất đến khâu livestream, quảng cáo và phân phối.
1: Và tại Phú Thọ, hoạt động quảng cáo sản phẩm đông y trên mạng xã hội lại dẫn tới vụ án 21 bị can, trong đó có cả thủ đoạn cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng và thổi phồng công dụng để tạo niềm tin.
2: Còn tại Tây Ninh, vụ 20 gian hàng trên Shopee, chúng ta đã phân tích ở tập 3, cho thấy một đường dây còn có thể tự dựng cả lớp uy tín số bằng hình ảnh, đánh giá tốt và đơn hàng ảo.
1: Điểm chung không nằm ở loại hàng, nó nằm ở việc không gian mạng đã trở thành địa bàn để tổ chức cả một chuỗi vi phạm, vượt qua cả ranh giới của một cửa hàng hay một địa phương.
0: Những đợt cao điểm triệt phá, vì thế không chỉ cho thấy số vụ việc được phát hiện, mà còn khẳng định một nguyên tắc. Khi dấu vết số có thể dẫn tới kho hàng, nơi sản xuất, dòng tiền và người đứng sau, không gian mạng không thể là nơi trú ẩn, càng không phải là vùng cấm cho hành vi vi phạm.
3: Tôi khẳng định khó không có nghĩa là không thể, và cục diện đang thay đổi căn bản nhờ hai trụ cột pháp luật và nghiệp vụ mới. Về pháp luật, từ ngày 1/7/2026, luật thương mại điện tử số 122/2025 chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên luật hóa hai công cụ then chốt, một là định danh người bán hàng trên nền tảng thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNID, chấm dứt tình trạng tài khoản ảo, cho phép truy vết đến con người thật. Hai là quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong phiên livestream bán hàng, gồm người bán, người thực hiện livestream và chủ quản nền tảng. Trước đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo có hiệu lực từ 1/1/2026 đã ràng buộc người nổi tiếng phải thẩm định sản phẩm, không được quảng cáo hàng hóa chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ dấu vết số, và dấu vết số thì không thể xé lẻ.
4: Trước đây thì chúng ta gọi là trước có luật thì ai nói thì ai thích nói thì nói. Có thể một KOC bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau với vai trò gần như là một chuyên gia, nhưng hiện nay thì không được phép như thế. Và anh muốn bán sản phẩm gì thì anh phải rõ chứng thực của sản phẩm, anh hiểu rất rõ sản phẩm. Và đặc biệt đến bây giờ là một KOC muốn bán sản phẩm gì đó thì sản phẩm đó phải được kiểm định rõ ràng, phải có giấy tờ đầy đủ rõ ràng và được phép lưu hành thì mới được bán, chứ không phải là bất cứ sản phẩm nào KOC cũng được nói.
0: Nhưng trách nhiệm không chỉ dừng ở người bán. Khi vi phạm được lặp lại ở quy mô nền tảng với hàng triệu người dùng, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là chủ quản nền tảng phải chịu trách nhiệm đến đâu? Và khi bản đồ được kéo rộng ra, đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Tháng 7 năm 2026, Ủy ban châu Âu quyết định phạt AliExpress 550 triệu euro vì vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ sản phẩm bất hợp pháp, không an toàn hoặc giả mạo trên nền tảng.
5: AliExpress vừa bị phạt 550 triệu euro do vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nền tảng này đã không đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh từ các sản phẩm bất hợp pháp được giao bán trên hệ thống của mình.
0: Theo tư liệu công bố của phía châu Âu, AliExpress có gần 200 triệu người dùng tại EU và đã báo cáo quy mô rất lớn các sản phẩm bất hợp pháp được đề xuất trên hệ thống. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 550 triệu euro. Nó đặt ra một nguyên tắc, quy mô càng lớn, trách nhiệm.
1: Từ châu Âu quay trở lại Việt Nam, chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý ở đây, đó là cùng một hướng tiếp cận đang ngày càng trở nên rõ hơn. Đó là không chỉ xử lý người vi phạm ở cuối chuỗi, mà phải gọi đúng trách nhiệm ở từng chủ thể tham gia.
2: Ở Việt Nam, luật chơi mới có thể hình dung bằng 3 lớp. Thứ nhất, định danh để biết ai đang bán. Thứ hai, hậu kiểm để dữ liệu giao dịch không biến mất cùng một phiên live stream. Và thứ ba, dữ liệu phải đủ để cơ quan quản lý đối chiếu, truy vết và xử lý.
1: Thế nhưng 3 lớp này có thực sự nối được với nhau trong vận hành hàng ngày hay không?
2: Đó là phần chúng ta sẽ nhìn.
6: Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử chính là các chủ sàn thương mại điện tử. Và trong đó thì bao gồm cả những nền tảng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Và các đơn vị này phải có cơ chế xử lý nhanh, gỡ bỏ nhanh và hiệu quả, và ngăn chặn tái đăng tải.

0: phải khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ phía chủ thể quyền hạn hoặc là các cơ quan chức năng về sản phẩm, hành vi vi phạm, đồng thời cần siết chặt việc xác thực và định danh người bán để hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo để né tránh xử lý.
1: Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có những cái quy định, anh là ai, anh ở đâu, anh bán cái gì, đúng không ạ? Và để truy vết được cái câu chuyện đó, có dữ liệu rồi thì chúng ta mới có thể kiểm soát tốt hơn. Thì xác thực danh tính là bước đầu tiên và sẽ là cũng bước tương đối khó khăn đối với hạ tầng vận hành của một cái nền tảng thương mại điện tử. Riêng đối với livestream bán hàng thì có thể nói rằng là livestream bán hàng là một quy định mới trong luật thương mại điện tử, và cái này sẽ đồng hành cùng cả luật quảng cáo. Tất cả các cái trừ AI livestream ra, AI livestream thì sẽ có một người đứng đằng sau, đấy là chính là người bán hàng. Còn livestream mà đứng phải bởi con người, hình thức là con người ấy, thì tất cả những cái quy định đối với livestream sẽ được quy định tại luật.
2: Tuy nhiên, một quy định chỉ thực sự có sức nặng khi nó trở thành quy trình mà cơ quan quản lý có thể vận hành hàng ngày.
3: Hệ thống online thì gồm có 3 chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng liên quan đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến các hồ sơ về các nền tảng thương mại điện tử. Chức năng thứ hai là chức năng liên quan đến quản lý báo cáo đối với các cái dữ liệu do các cái doanh nghiệp sở hữu các cái nền tảng thương mại điện tử, họ sẽ phải nộp theo phương thức là trực tuyến trên cái trang online này. Và chức năng thứ ba là chức năng liên quan đến giải quyết các vụ việc khiếu nại phản ánh của người tiêu dùng. Thì khi mà người doanh nghiệp mà có hồ sơ thì họ sẽ phải nộp hồ sơ trên trang online.gov.vn, và khi đó thì trên hệ thống sẽ ghi nhận các cái thông tin liên quan đến hồ sơ tài liệu, ví dụ như là đề án, quy chế, rồi các cái giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Và khi đó thì chuyên viên sẽ dựa theo các cái thông tin mà doanh nghiệp gửi thì sẽ xét duyệt xử lý cái hồ sơ đó. Đối với thông tin phản ánh của người tiêu dùng thì người tiêu dùng hoặc là doanh nghiệp mà có liên quan đến các phản ánh liên quan đến thương mại điện tử thì có thể trực tiếp phản ánh trên trang online, và sau đấy sẽ thực hiện, chuyên viên sẽ thực hiện vào việc và đánh giá, ghi nhận những cái phản ánh đó có đúng hay không.
2: Khi phản ánh được ghi nhận có cơ sở, thông tin có thể được chuyển tới đơn vị tại địa phương xử lý. Kết quả tiếp tục được cập nhật lên hệ thống. Luật vì thế không chỉ nằm trên văn bản mà phải đi
4: gia đình hoặc là ấy ship cho nhau. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đã xác định là cái việc và ví dụ như là nó phát sinh số lượng đơn lớn thì bắt buộc phải định danh người gửi hàng. Thì từ đó chúng ta sẽ có những cái là kiểm soát được, từng bước kiểm soát được và tiến tới là kiểm soát hoàn toàn đối với cả các những cái hoạt động này.
2: Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, các đại biểu nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hải quan số và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra sở hữu trí tuệ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý rủi ro.
5: Tôi đề nghị luật hóa rõ hơn một số nguyên tắc nền tảng như trách nhiệm và phạm vi cung cấp thông tin của chủ quản nền tảng thương mại điện tử và các bên liên quan, cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hải quan với các nền tảng.
6: Tôi xin kiến nghị rút ngắn thời hạn xử lý thông báo giảm xuống còn 3 đến 5 ngày làm việc, đồng thời xem xét bổ sung quy định áp dụng xử lý hồ sơ trực tuyến ngay khi nhận đủ dữ liệu trên hệ thống một cửa quốc gia.
2: Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật định danh và xác thực điện tử. Đạo luật này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản, định danh toàn diện các đối tượng trong môi trường số, từ cá nhân, tài sản đến giao dịch. Siết quản lý không đồng nghĩa với làm thị trường chững lại. Theo dữ liệu Metric trong tư liệu chương trình, 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu trên 4 sàn lớn đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng trở lên cũng tăng.
7: Trước đây á, có thể có những cái hàng hóa không chính ngạch bán trên các nền tảng một cách rất là dễ dàng. Chính những cái luật mà về thuế, về quản lý thị trường và về cái hàng chính hãng sẽ tạo ra và sàng lọc được các cái nhà bán hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành, bởi vì nếu không là vi phạm, và đó là cơ hội cho tất cả các cái thương hiệu mà thương hiệu mà phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
2: Mới sau một thời gian ngắn triển khai, còn sớm để đánh giá đầy đủ tác động của luật. Nhưng những chuyển động ban đầu cho thấy thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc. Uy tín, nguồn gốc và khả năng tuân thủ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh có thể đo đếm được.

0: trách nhiệm cũng đang được mở rộng sang một mắt xích khác của thương mại số: người có sức ảnh hưởng. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung đang hướng tới cơ chế cảnh báo những cá nhân, những kênh có vi phạm, đồng thời khuyến khích những chủ thể tích cực có trách nhiệm với xã hội.
1: Có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì thật sự là khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì. Cho nên là nếu có luật hướng dẫn trước hoặc là định hướng rõ,
2: cần phải trang bị cho mình một cái bộ kỹ năng, và cả ekip nữa là phải kiểm chứng và phải biết được rằng những cái phát ngôn, những cái hành động hay những cái sự kiện mà mình tham gia nó có đúng luật, nó có đúng thực tế và nó có gây tác động xấu đến khán giả hay là xã hội hay không.
3: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
4: Một cái giải pháp mà mang tính căn cơ lâu dài và chúng tôi cho rằng là rất là quan trọng, ấy chính là nâng cao cái ý thức bảo vệ quyền, nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ thực thi quyền sở hữu tuệ. Chúng ta đã biết là khi người tiêu dùng mà hiểu được cái việc mua hàng hóa giả mạo quyền sở hữu tuệ không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà trong đấy có thể là có những cái doanh nghiệp của chính mình, thì chúng ta thấy là còn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường, đến các hoạt động đầu tư kinh doanh, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi và sự an toàn của chính người tiêu dùng. Và ở đây chúng tôi cho rằng một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà đã đưa vào chiến lược sở hữu tuệ và rất nhiều văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, ấy chính là cái việc xây dựng văn hóa sở hữu tuệ trong toàn xã hội. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta xây dựng được cái văn hóa tôn trọng quyền sở hữu tuệ, ở đây là gồm có cái thành tố là tôn trọng quyền sở hữu tuệ của người khác, nói không với hành vi xâm phạm và biết cách tạo dựng cái quyền sở hữu tuệ của chính mình, thì sẽ là cái cơ sở để xây dựng một cái nền kinh tế lành mạnh.
5: Qua 4 tập, chúng ta đã thấy là hàng giả có thể thay đổi cách quảng cáo, thay đổi tài khoản, thậm chí là thay đổi cả cách che giấu dòng tiền. Luật pháp có thể siết trách nhiệm, công nghệ có thể nối dấu vết và nền tảng có thể tăng kiểm soát.
6: Nhưng một thị trường minh bạch không thể chỉ được tạo nên từ phía cơ quan quản lý hay các nền tảng. Quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay người mua.
5: Trước mỗi gian hàng, mỗi phiên livestream, mỗi lời giới thiệu sản phẩm, sự cẩn trọng của người tiêu dùng chính là một mắt lưới quan trọng, đó là kiểm tra chủ thể bán hàng, nguồn gốc sản phẩm và thông tin công bố, cũng như lựa chọn những kênh giao dịch có khả năng truy xuất, khiếu nại và bảo vệ quyền lợi của chính mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 4 tập vừa qua. Series Lưới sắt không gian số xin được khép lại tại đây.
6: Nhưng câu chuyện về một thị trường số minh bạch sẽ tiếp tục trong chính những lựa chọn mỗi ngày của chúng ta và mỗi cú click trên chiếc điện thoại di động hay trên một chiếc máy tính mua hàng là quý vị đã ủng hộ cho các doanh nghiệp chân chính và tuân thủ theo pháp luật.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một chút thành tích mà đã kiêu ngạo.
2: Đúng là quá đáng thiệt mà.
3: Cứ mặc kệ đi mà, cô ta sẽ phải làm việc dưới trướng của mình.
2: Cũng phải,
3: lần cuối được lên mặt rồi, chuyện tất nhiên thôi.
0: Giả tạo trong mắt đồng nghiệp.
4: Chị đúng là một kẻ đạo đức giả. Chị hay ra vẻ mình là người nhân văn trong các dự án quảng cáo, nhưng chị chỉ vì sự thành công của bản thân mình mà dùng nhân viên trong đội như công cụ vậy. Đúng là một kẻ phát điên về thành công mà.
5: Tôi đã lỡ tiết lộ kết quả
0: hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 31.
2: Cửu gia, đừng có uống nữa mà. Anh không lo sao?
3: Lo cái gì chứ, ngồi đi.
2: Phục anh luôn đó.
3: Nếu như...
2: Nhất định phải trả lời sao? Anh thật đáng ghét mà.
3: Thì phải rồi. Làm gì có chuyện không vui hay thiệt thòi gì chứ. Chỉ cần hai người tình nguyện thì cả hai đều thấy vui vẻ hạnh phúc.
2: Không đâu, anh làm như vậy là hại Đường Quả đó.
3: Cũng chưa hẳn đâu. Anh cũng muốn Bảo Ngọc ở lại bên cạnh anh. Cậu thanh niên này thật sự cũng được. Đưa Kim Phi đi khắp nơi. Chỉ vì đền ơn đáp nghĩa. Không tệ. Đúng là không tệ.
2: Em nói không lại anh rồi, em không muốn nghe nữa. Hôm nay em mệt rồi, em phải đi thư giãn đã. Em đi đây.
3: Nè, đi lại cậu ta giùm anh. Xem cậu ta có nhà hứng muốn gặp anh không.
2: Được. Cô không cần phải đứng đây như vậy đâu.
4: Cứu gia cần người chăm sóc.
2: Đổi anh của cô tới đây.

0: Thiếu gia.
1: À, không cần đâu, chân của cô cũng bị thương mà.
0: Thiếu gia, ông đứng đây, tôi cho ông coi vết thương ở chân của tôi.
1: Ê, nè nè, không được không được, cô là con gái, sao có thể tùy tiện đưa chân cho người ta coi thử.
0: Thiếu gia thích thiếu nữ trẻ không? Một thiếu nữ đúng nghĩa.
1: Thích. Thôi đừng nói chuyện này nữa.
0: Thiếu gia.
1: Cô làm cái gì vậy? Cô nghiêm chỉnh lại đi.
0: Cử gia, tôi nghiêm chỉnh. Tôi không tham tiền tài danh vọng. Ông cho tôi một miếng cơm, một chén nước, tôi cũng có thể sống được. Tôi không cần thứ giận ngoài thân này. Tôi nghiêm chỉnh.
1: Ý tôi không phải nói chuyện này.
0: Vậy cho ông nghĩ rằng tôi không phải là một thiếu nữ, có phải hay không? Ông sẽ được biết ngay lập tức.
1: Tôi mặc kệ cô có phải thiếu nữ hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng cô là con gái của Khúc Lục. Khúc Lục là huynh đệ sống chết của tôi. Cô là con gái của huynh đệ tôi, là trưởng bối của cô.
0: Chúng ta không phải người thân, không có liên hệ huyết thống.
1: Không phải huyết thống nhưng còn hơn huyết thống. Cứ ra ngoài cho tôi, gọi A Cổ vào đây.
0: Cửu gia, Cửu gia, ông đón nhận tôi hay không cũng đừng đuổi tôi đi mà.
1: Sau này cô hãy sống thật nghiêm túc cho tôi.
0: Cửu gia, cho dù ông lớn tuổi bao nhiêu thì tôi cũng...
1: Nói đi.
0: Cửu gia, ông muốn cưới tôi hay không là quy tắc của ông. Tôi yêu ông hay không, đó là

0: Vậy là tôi có thể trả lời cửu gia rồi.
1: Nhưng mà tôi nghĩ là hai chúng ta nên gặp mặt nhau trước đã.
2: Biết tại sao phải vậy không? Bởi vì chị đang gặp phiền phức. Hy Nhất Ngôn, từng nghe tên này chưa?
1: Anh ta điều tra được lúc Dương Quang chết là đang có thai.
2: Hắn nghi ngờ gì?
0: Sao lại nghi ngờ tôi chứ?
1: Làm gì sợ vậy chứ?
0: Tôi không thể nào chấp nhận bị vu khống vô cớ, cũng không thể nào chấp nhận bị mời đi điều tra đâu.
1: Tôi thấy chị nghĩ như vậy cũng đúng đó. Nhưng mà con người Hy Nhất Ngôn này chưa từng xử án quan đâu.
2: Nhưng không sao, tôi có ý kiến này.
1: Chị nên tới đây gặp tôi trước.
2: Chúng ta làm một giao dịch tốt cho chị và cũng tốt cho tôi.
0: Thôi được rồi,
1: giờ giấc và địa điểm tôi sẽ báo sau cho chị.
0: Tuyệt đối không để cho Hy Nhất Ngôn đeo bám. Tuyệt đối không được.
3: Thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ.
4: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
5: Dục cứ nấu đi.
3: Cơ từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
6: Con đang 10 điểm này ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
3: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
6: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy đơn giản và ngon.
8: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
9: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
10: Đây sắp tới rồi.
11: Cà phê chứ?
10: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
11: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Quyết tâm 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên tạo nên phút giây để đời.
10: Quyết tâm 247 đập tan lờ đầu ẻo ải, dũng mãnh vượt lên.
12: Đẹp quá,
13: thơm quá.
12: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
14: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
12: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
14: Giải bước thanh lịch với chăn tê.
12: Chăn tê năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
15: 9/9, Shopee Sale chấn động, vui bùng nổ. Điện tử Shopee Sale, mỹ phẩm thời trang Shopee Sale.
16: Shopee 99, mua gì cũng sale. Còn đi kèm chưa đặc quyền mua sắm Shopee VIP, Shopee đảm bảo, điểm đến chính là sale chấn động.
17: Shopee 9/9, ngày siêu mua sắm, lướt Shopee ngay.
18: Ra đường đòi, đòi, đòi.
19: Bóp có Nam Ngư, thêm hạnh phúc.
20: Jinsu Foods.
21: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
22: Hoa đậu biếc. Hồng hoa. Hoa artiso đỏ.
23: Omachi, học hỏi từ thiên nhiên, tạo nên lầu tam hoa mới.
24: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
23: Omachi, học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
24: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập.
25: Chả búp non, hái từng búp non, ba tươi từng mẻ, sức lại tinh thần giữa chiều.
26: Cảnh sát tới rồi. Ở phòng bên có Liên Trung. Anh đi không?
1: Được, tôi đi một chuyến.
27: Kim Tổng, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Phòng Khánh Long đây.
28: Ông không phải bạn học tôi. Bạn, tôi không phải.
1: Kìa, sếp Phòng, có cả sếp Liên nữa đây. Đông đủ vậy. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Như vậy là sao đây?
26: Dạng Kinh, Tri Phi ám thị tìm anh, chắc là có hành động. Anh về gọi điện cho tôi.

0: Chúng tôi tới đây để thăm Kim Tổng, coi anh hồi phục tới đâu rồi, không phải làm trái thỏa thuận của chúng ta.
1: Ông là bác sĩ à? Phải bác sĩ không? Chúng tôi trốn chui trốn nhủi là trốn ai đây hả? Trốn cảnh sát sao? Còn mặc cảnh phục tới đây nữa, muốn làm gì đây? Lấy lòng hả? Vậy thì còng tay luôn đi. Hả? Nè, còng luôn đi. Nè nè, còng cả hai chúng tôi đi.
0: Cậu thật là quá đáng. Nghĩ tôi không dám còng cậu hay sao?
1: Dù sao giờ tôi cũng không còn là cảnh sát, e là sếp phòng không làm gì được tôi.
0: Đi tôi xếp liền, họ không chào đón. Cố gắng dưỡng thương đi.
1: Tôi nói, nội số tiền 27 tỷ kia thôi, có biết đem tới tổng giá trị GDP trong nước là bao nhiêu không? Muốn có thì đừng có tới làm phiền. Anh Long à, đừng có giận em nhé. Sếp phòng, sếp Ly. Xin lỗi nha sếp Ly, nãy giờ em diễn kịch thôi.
0: Diễn kịch cũng đừng làm quá, nếu không sẽ bị lộ đó.
1: Dạ, thành thật xin lỗi, mong sếp đừng để bụng nha. Tôi có chút công việc, xin phép được báo cáo với sếp Ly.
0: Ừ.
1: Tôi muốn ép Long Quanh điều tra về chuyện mang thai của Dương Quang, cho nên tôi hy vọng sếp giúp tôi làm một báo cáo giả, sau đó để cô ta tìm thêm mấy lần, tìm thêm mấy thứ. Tôi không sợ nhiều, nhưng nhất định tới cuối cùng phải để cho cô ta tìm ra, được không? Sếp hiểu mà. Nè, khuyên nãy dùng nha. Tạm biệt. À, anh sếp phòng à, em có chút chuyện riêng muốn nói với anh.
2: Chưa nhớ lại chuyện trước kia, trí nhớ của chú vẫn chưa hồi phục, cho nên họ phải tiếp tục điều trị cho chú.
3: Chú bây giờ biết hát rồi đó. Chú biết hát bài Mặt Trăng Trên Trời Sáng Lung Linh. À, còn bài Trái Táo Nhỏ nữa.
2: Vậy cũng chưa có đủ đâu. Bảo Ngọc nói chú ngoài tìm đường lối, tìm mọi cách đưa chú rời khỏi đây.
3: Tìm không được đâu. Tìm không được đâu. Đi đâu cũng không tìm được đâu. Không tìm được đâu.
2: Chú Kim à, Bảo Ngọc còn nói chú có một người bạn có thể giúp chú tìm ra người vợ và con của chú. Người đó tên Mạc Khâm. Chú còn nhớ không?

0: bạn học của chú. Chú không nhớ nữa.
1: Vậy cho nên chú phải an lòng lo dưỡng bệnh đi. Như vậy sau này mới có sức khỏe cùng với Bảo Ngọc đi tìm người nhà của chú, đúng không? Đi, ngoan đi, tới giờ uống thuốc rồi. Nào, ngoan.
2: Lần trước nghe anh nói mình có nội gián, anh còn nhớ không?
3: Tôi đã nói chuyện này từ lúc nào vậy? Không có.
2: Thì anh không có nói thẳng ra. Nội bộ có chút vấn đề, anh còn nhớ không?
3: Vấn đề xảy ra ở nhiều phương diện, không nhất định trong nội bộ.
2: Tôi chỉ muốn nói sếp Liên không có vấn đề.
3: Cậu cẩn thận đó.
2: Được, đừng giận tôi nha. Tôi đi đó.

Đông Nhạn ngột ngạt quá, ra đây dạo một lát chứng. Việc làm này quá là mạo hiểm. Cửu gia, tôi có chuyện này nhất định phải nói rõ với ông. Nói đi. Là kính trọng tôi hay sao? Cậu đã lên giường với cô ấy rồi à? Có thể là cảnh sát, hay là một người có quan hệ mật thiết với cảnh sát.

Tôi nhất thiết phải nói chuyện này với ông, để cho ông đề phòng. Trong giai đoạn này chúng ta không thể có bất cứ tổn thất nào, càng không thể để cho người khác đem chuyện này ra công kích chúng ta được. Bất luận ai nói với tôi, bất luận là hắn có ý đồ gì, nói với tôi chuyện này, tôi có thể bình tĩnh sao? Cho nên cửu gia, tôi nhất thiết phải nói thẳng với ông. Chỉ có như vậy, tới khi ông biết chuyện mới đủ bình tĩnh. Cửu gia, chờ cho công việc của ông được tốt đẹp. Tô Ba chấp nhận chịu phạt. Lâm Quanh quyến rũ cậu, tôi biết rõ. Không phải chỉ mới một hai lần. Cửu gia, tôi với cô ấy không cần giải thích. Sau này, đừng nhắc chuyện này nữa. Cửu gia, cảm ơn ông. Xin cửu gia yên tâm, Tô Ba này xin hứa tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ông nữa. Cậu cần phải tiếp tục làm, đừng để cho Lâm Quanh có sự nghi ngờ cậu. Cửu gia, ông tốt với tôi hơn cha mẹ ruột. Bây giờ tôi có quan hệ với Lâm Quanh đã là đại nghịch bất đạo, tôi thực sự không thể làm được. Chuyện có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, cậu có hiểu không? Nhưng mà cửu gia, tôi bị áp lực. Tôi cảm thấy có lỗi với ông. Kể từ khi tôi biết Lâm Quanh quyến rũ cậu, cô ta đã không còn giá trị đối với tôi nữa. Cô ta còn định bắt cóc Đường Quả, còn muốn giết chết Đường Quả. Cô ta nên chết từ lâu. Tô Ba, cậu nhớ, nhất định phải giấu cô ta, đừng để cho cô ta nghi ngờ cậu. Dạ, cửu gia. Chúng ta trở về đi.

0: còn tỏa ra một sự tuyệt vọng nữa, khiến cho người nhìn thấy rất là đau lòng.
1: Sự thất vọng gì?
0: Cô nghe lời tôi đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, điều chỉnh lại mình. Cô đủ bản lĩnh làm điều đó mà.
1: Bác sĩ Quang, xin cô hãy rời xa Bảo Ngọc. Anh ấy không thích hợp với cô.
0: Chúng ta đừng bàn tới chuyện này nữa được không?
1: Tôi muốn làm một chuyện có ý nghĩa.
0: Chuyện có ý nghĩa là cô hãy về nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe đi, sau đó trở về Mỹ. Đừng ở Hồng Xuyên, một nơi đầy thị phi. Nghe lời đề nghị của tôi đi.
1: Tôi không nghe.
2: Có lúc cuộc sống giống như một vở kịch, thiên biến vạn hóa, nhưng cũng có lúc tàn nhẫn lắm.
3: Lời nói mở màn của chúng ta có vẻ như không có gì mới mẻ đó.
2: Chị nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây, tôi đã từng tỏ tình với chị. Chị không những từ chối tôi, chị còn chúc mừng tôi được pháp y say mê. Tôi có thể kiếm thêm công việc tài xế cho chị, hay làm thêm bất cứ việc gì mà chị muốn cho tôi làm thêm. Tôi đã quá say mê chị. Trước giờ tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào văn võ song toàn như chị đó.
3: Tôi cũng say mê cậu lắm, mong là sẽ có một ngày cậu sẽ bị pháp y say mê cậu. Tôi cảnh cáo cậu, cho dù cậu biết được chuyện giữa tôi và Tô Ba, cậu cũng nên tôn trọng tôi một chút đi.
2: Không thì sao? Giết chết tôi à?
3: Đường Quả nói là sẽ tới tìm cậu, hai người gặp chưa?
2: À, đó là chuyện buổi tối của tôi và cổ thôi.
3: Tôi còn có công việc khác, nhanh lên đi, nói rõ giao dịch của cậu.
2: Nhưng mà Hiên Ngôn vẫn chưa về.
3: Cậu nói dối.
2: Tôi không có nói dối chị.
3: Cậu đang nói dối tôi đó.
2: Tôi sai người Watama và Masiban để mà liên hệ, cũng đã dò la ra được tin tức. Hiên Ngôn đã điều tra được hiện trường nên Dương Quang chết đã từng xuất hiện tới hai người. Một người trong số đó bên Hồng Xuyên.
3: Đã bắt được chưa?
2: Nếu bắt được thì cần gì vụ giao dịch này chứ. Nhưng mà tuy người đã đi rồi, nhưng mà Hiên Ngôn vẫn còn đang điều tra. Chỉ muốn tránh khỏi bị dính líu với Hiên Nhất Ngôn nên sai người tới các bệnh viện lớn để mà điều tra. Có thử trước đây có làm hồ sơ xác nhận Dương Quang có thai hay không.
3: Tôi không có giết cô ta thì cần gì tôi phải lo lắng chuyện đó chứ.
2: Nếu ta suy đoán theo logic của sự việc này thì rất có khả năng là chị sai người giết chết.
3: Tra án dựa vào suy đoán logic sao?
2: Chị không thoát khỏi cái dòng này đâu.
3: Cái dòng này có thể kết tội tôi hay là có thể khởi tố tôi đây.
2: Nhưng mà chị không sợ bị dính líu sao?
3: Cậu nói đi.

0: Cậu muốn kiếm được lợi ích gì ở đây hả?
1: Ừ, vô đề rồi. Tôi chỉ muốn đưa ông chủ xuất cảnh, nên cầm một đường dây phải thực sự an toàn. Chị giúp tôi chứ.
0: Giao dịch thất bại, cậu tự trả tiền nước đi. Dính líu tới cậu thật sự rất là đáng sợ. Ngay cả cửu gia cũng sợ cậu luôn rồi.
1: Nhờ chị chuyển lợi với ông ấy, thật ra tôi rất vui lòng hòa giải với ông ấy.

0: Tuy Tô Ba với Lâm Oanh có quan hệ nam nữ, nhưng trước sau cũng không qua được lòng trung thành với Điền Cảnh. Anh ta tiếp tục với Lâm Oanh để giúp Điền Cảnh có được vân tay của Kim Phi, tranh thủ thời gian.
1: Quỳnh à, bây giờ nói được rồi, em nói đi.
2: Bảo Ngọc kêu em điều tra hồ sơ mang thai của Dương Quang, em nghĩ có thể được.
3: Em đã đồng ý.
2: Em chưa nói gì hết. Bảo Ngọc là một con rắn độc, để hắn dính vào phiền phức lắm.
4: Em định sáng thầm điều tra.
2: Nếu như điều tra được rồi thì có thể chuyển tầm ngắm của Nhất Hiên Ngôn lên người của Cửu gia.
3: Không được đâu.
5: Tôi đi. Ông ấy ngủ rồi, tôi phải ra ngoài một lát, về trường xin nghỉ phép. Lát nữa bác sĩ Quang về khám cho ông ấy. Nè, nói thật nha, bác sĩ Quang hy sinh vì anh nhiều lắm đó. Ít nhiều anh cũng để tâm tới tâm trạng của ấy.
4: Chết trước.
2: Có chắc chắn giết được Bảo Ngọc không?
6: Có.
2: Nếu như vậy thì hành động đi.

0: 100% tinh khiết chuẩn mỹ và vị ngọt thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc bon tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa tươi Vinamilk 100%, thịt gì cũng có.
5: Sữa tươi phải thế.
6: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
7: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm con gas Max Fresh, công nghệ đột phá mới. Với tinh thể cực thèm mát, con gas Max Fresh luôn tỉnh táo, cực thèm mát.
9: Con đồng 10 điểm ngay ba.
10: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
11: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh cozy được làm từ

0: cuối. Tôi có nói chuyện qua với ông ấy. Ông ấy đối với bệnh tình của mình, ông biết rất rõ. Ông nói ông từ chối áp dụng phương án hóa trị của các chuyên gia nước ngoài, hiện giờ đang ở bệnh viện trung tâm thực hiện điều trị truyền thống.
1: Thông tin liên quan tới Dương Thanh Quang, anh phải tìm hiểu thật kỹ. Trong 10 năm qua, từng có những ai sở hữu hoặc liên quan tới căn nhà này để dễ dàng trả giá.
2: Vẫn còn đang làm việc này sao?
1: Tất nhiên, việc này liên quan tới hạnh phúc nửa đời còn lại. Anh cần phải nghiêm túc cẩn thận. Vào trong đi.

0: Đau không?
1: Ở trên bụng đâm thủng cái lỗ đã mai lại rồi, nhưng mà bà vẫn chịu đựng được.
0: Cái con hỏi là bệnh của ba. Lúc căn bệnh trở chứng, làm sao ba chịu nổi?
1: Bà có thuốc giảm đau. Xin lỗi con thiên đó.
0: Ba tính giấu con bệnh của ba tới khi nào?
1: Bà che giấu con làm gì? Sự nghiệp của con vừa mới bắt đầu, gặp được một người thầy chỉ đạo giỏi giang như vậy, lại tìm được một người hết lòng yêu con. Con nên hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của mình. Bởi vậy bà không muốn làm cho con không vui.
0: Các con nói là TSI.
1: Sao con biết chuyện này?
0: Bản thân con cũng không biết. Cổ đông TSI chính là con.
1: Là mẹ con nói cho con biết sao?
0: Mẹ luôn giấu không chịu nói ra, nên con vận dụng quyền hạn vốn dĩ thuộc về bản thân mình. Đối với văn phòng tiến hành lần đầu điều tra nội bộ cũng là lần điều tra duy nhất. Con mới biết được cái con đang nắm là một quả bom hẹn giờ.
1: Thiên đó, con yên tâm, bên văn phòng không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù có xảy ra chuyện thì trước khi con tàu bị chìm, bà sẽ để con xuống tàu.
0: Các con lo lắng không phải là bản thân mình mà là ba. Ba làm sao xuống tàu được?
1: Bây giờ ba đã thành như vậy rồi, đợi không được xuống tàu, ba đã cập bến rồi con ạ. Bà muốn lợi dụng hạng mục Hồng Sơn để bịt miệng Alpha lại, có thể thương lượng hòa giải, cả hai đều vui. Nhưng thật không ngờ bên Alpha lại ở sau lưng hãm hại Giảng Mộ Sinh. Và cũng thật không ngờ Hạ Đông bị trường học khai trừ. Việc mà ba càng không ngờ tới là ba của Hạ Đông. Bởi vì xảy ra chuyện này, bà không hận ông ta. Như trước đây bà đã từng nói qua với Hạ Đông, tuyệt vọng khiến cho con người mất lý trí, và hậu quả của việc đó mới khiến con người rơi vào tuyệt vọng.
0: Tại sao ba lừa gạt anh Hạ Đông để anh ấy xem kẻ thù trở thành ân nhân của mình? Đây rõ ràng là làm tổn thương lần thứ hai, thậm chí càng tàn nhẫn hơn, không thể tha thứ.
1: Bà phải đem sự thật của hạng mục Hồng Sơn công bố ra ngoài, dùng hơi sức cuối cùng này của ba cầu xin Hạ Đông tha thứ cho ba.
0: Nhưng ba nói có thật không?
1: Con người ai cũng ích kỷ hết. Ba chỉ còn sống được khoảng thời gian là 6 tháng. Nếu như căn bệnh trở nặng nhanh hơn thì thời gian sẽ càng ngắn hơn.
0: Ba đang đếm ngược thời gian của mình.
1: Trên thực tế, bà nghe nói Giả Ngôn và Hạ Đông đã đi tìm ra sinh. Giấy của bà không gói được lửa nữa rồi. Hai người họ sau khi biết được sự thật sẽ tới tìm ba ngay. Thiền đó, ba cầu xin con, cũng như xin bạn của con, cho ba thêm một chút thời gian có được không? Thiền đó,

0: Bà cảm ơn con. Cảm ơn.
1: Ba, ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba, ba.
0: Ba.
2: Trên màn hình có biểu tượng chiếc máy quay. Ở chỗ lối vào nhà, hệ thống camera gắn ở đó. Con về nhà copy video quay được từ máy quay, ngày mai con mang tới cho ba. Có thể cảnh sát cần dùng tới. Bây giờ con đi ngay đi, con không cần lo cho ba đâu.
1: Dạ. Ba nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha ba.
2: Thiền đó à, con đi ăn chút gì trước, đừng có để bị đói bụng nghe.

0: phải lập tức dừng lại việc điều tra hạng mục Hồng Sơn.
1: Không mở lại hạng mục không điều tra lại, nếu không tôi sẽ đưa Giảng Mẫu Sinh vào tù. Cho dù tôi có chết, chỉ cần các người lật lại hạng mục thì luật sư của tôi cũng sẽ khởi kiện Giảng Mẫu Sinh ngay.
2: Tôi không kêu Hạ Đông dừng lại được đâu, tôi không làm được.
3: Chỉ còn sống được 6 tháng, em thấy với lý do này đã quá đủ với em. Em phải đứng về phía ba của em.
4: Anh hiểu mà.
3: Cái em muốn biết là anh có đứng về phía em không?
4: Anh sẽ đứng về phía chính nghĩa.
3: Ông trời đã trừng trị ông ấy rồi, không cần các người phải nhúng tay vào nữa đâu.
4: Em nghe anh nói đã. Anh tin Hà Đông không có ý muốn trừng phạt ba của em đâu. Anh ta chỉ muốn lấy lại công bằng thôi. Cho dù ba của em làm thế nào, Hồng Sơn có kết quả điều tra thế nào, anh cũng không muốn em chịu áp lực tâm lý quá lớn. Tuy ba của em nói dối rất nhiều, nhưng mà ông ấy có một điều nói đúng. Những việc này không liên quan tới em.
3: Giờ thì em đã rõ rồi. Anh không tin tưởng ba của em.
4: Nhưng anh tin em. Bởi vậy cho dù kết quả có thế nào, anh cũng luôn bên cạnh em.

0: Ê, đi một chút sao mà lâu vậy? Sửa ngủ hết trơn.
1: Tô Sang có việc gấp tìm chúng ta đó.
0: Không sao đâu, còn Lão Phương, Tiểu Ca và Thiên Đoá ở đó mà.
2: Có cần tôi dọn ly cho anh không? Cảm ơn.
3: Kính chào quý bà và quý ông, chúng tôi sẽ cất cánh ngay bây giờ. Xin quý khách khóc đi an toàn dài. Cảm ơn.

0: con gái của Giảng Mậu Sinh. Xin lỗi anh, Hạ Đông ạ. Thân làm con gái, em phải vì sự yếu đuối của cha mình năm xưa, thành thật xin lỗi anh. Bây giờ ông ấy lẩn trốn ở khắp nơi, em phải trở về tìm ba của em, gánh vác trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của em. Hãy tin em đi, em sẽ giải quyết mọi việc. Nhớ chăm sóc Di Quỳnh thật tốt nha.
1: Về công ty trước đi.
2: Đại ca, không sao chứ?
3: Không sao.
0: Yêu cầu của ông tôi đã làm được rồi. Tôi mong ông giữ lời hứa.
4: Thầy cha cô, đã thuyết.

0: Đại ca,
1: Cậu lên trên trước đi. Tôi đã gặp qua Jason. Ông ta kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe rồi đó.
0: Vậy cũng tốt. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi gặp Thiên Đoá. Cô ấy có đoạn ghi âm.
1: Cậu biểu Thiên Đoá ghi âm à?
0: Chuyện này lúc khác giải thích sau. Điều quan trọng là giờ chúng ta có chứng cứ rồi.
1: Ghi âm như vậy không có bất kỳ giá trị pháp luật nào. Giá lại cậu làm như vậy gây ảnh hưởng tới lòng tin của Thiên Đoá vào cậu. Cậu khác gì so với Tần Khắc chứ?
0: Hạ Đông à, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Cậu đừng quên mục tiêu của chúng ta là gì.
1: Mạng. Mục tiêu giống nhau, nhưng mà con đường đi tới mục tiêu của mỗi người khác nhau. Tôi từng nếm trải mùi vị mất đi tất cả. Tôi không để cho nó cướp đi bất cứ thứ gì mà tôi muốn bảo vệ nữa đâu.
0: Tôi không cần biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng có chuyện này cậu nhất định phải biết rõ. Chúng ta chỉ muốn để chân tướng được phơi bày ra. Có một việc này tôi nghĩ chắc cậu đã biết rồi. Đây là bệnh của Tần Khắc, ung thư tụy giai đoạn cuối. Hiện giờ ông ta còn sống được 6 tháng. Nếu ông ta chết đi như vậy,

0: Đại tiểu thư à, cô đi đâu vậy? Đại ca vào công ty rồi, bên chỗ Tô tổng đang rất nóng nảy, cô mau trở về đi.
1: Tiểu ca
0: à?
1: Hạ Đông vào công ty chưa?
0: À, tôi mới chở ảnh về công ty. Tôi thấy chắc ảnh đang đi mua cà phê, chống chỉ là thời gian thôi.
1: Cậu ta có biết tôi tìm không?
0: À, biết mà. À, không biết. Tôi quên không nói cho anh biết.
2: Cô tìm tôi à?
1: Giảng Ngôn đâu, không về cùng cậu à?
2: Trễ chút nữa về tới.
1: Vậy cậu thể tôi vào trong trước.
0: Phối hợp tuyệt vời.
1: Hai người tới tổng bộ hả?
2: Chị xin gửi lời hỏi thăm cô.
1: Còn ai hỏi thăm tôi không? Những bạn học cũ ở Stanford hay những người hàng xóm cũ tại Dương Thanh Hoa? Yên tâm, tôi không xen vào việc riêng của cấp dưới. Hai người đang trong thời gian nghỉ phép, đi đâu là quyền tự do của hai người. Nhưng tôi có việc này cần nhắc nhở. Tài khoản của Thiên Đoá bị trộm, do Tiểu Ca thực hiện, vừa đúng bị phòng an toàn thông tin bắt ngay tại trận.
2: Việc này không liên quan Tiểu Ca là...
1: Bên tổng bộ cho rằng sau lưng Tiểu Ca có người sai khiến, bởi vì thông tin trộm cắp được chuyển tới cho một IP ở nước ngoài.
2: Tổng bộ tính xử lý sao? Cái máy tính của cô ấy bắt đầu có hứng thú.
1: Có thông tin gì mà cậu tìm không được? Còn trợ lý của cậu có thể dễ dàng xem được.
2: Việc này có liên quan tới chuyện Thiên Đoá thừa kế tài sản.
1: TSE. Cậu với Giảng Ngôn điều tra hạng mục Hồng Sơn đang điều tra tới TSE.
2: Tại sao cô biết chuyện này?
1: Tôi không chỉ biết những gì

0: Này, tôi còn biết tối hôm qua giảng màu sắc. Bởi vậy Hà Đông, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết giảng ngôn đang ở đâu
1: không? Tôi thật sự không biết cô ấy đang ở đâu. Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao cô ấy bỏ đi.
0: Với sự hiểu biết của tôi về Tần Khắc, những lời nói trăn trở và hối lỗi của ông ta chỉ là những lời nói đẹp đẽ để thiên đường.
1: Khi cô ấy biết giảng mậu sinh 10 năm trước vì cứu vợ của ông ta mới gánh chịu những trách nhiệm trong vụ việc của anh Phạm. Cán cân chính nghĩa trong lòng cô ấy lay động. Giảng mậu sinh 10 năm qua gánh chịu quá nhiều tội danh và bất công. Sau khi giảng ngôn biết được chuyện này, rất có thể đứng về phía của người thân.
0: Tôi không biết những ngày qua hai người đã trải qua những việc gì.
2: Nửa ngày

0: Anh đoán không sai. Giản Ngôn với Giản Mộ Sinh đang ở Tokyo, tạm thời còn ở đó.
1: Tokyo đối với cô ấy quá quen thuộc, nhất định cô ấy đang ở đó.
0: Anh định đi Tokyo tìm cô ấy à?
1: Tất nhiên.
0: Hà Đông, anh hãy bình tĩnh lại. Anh qua bên Tokyo thì nhất định tìm được Giản Ngôn sao? Tìm được Giản Ngôn giải quyết được vấn đề gì? Còn Giản Mộ Sinh thì sao?
1: Người của chủ thôn chắc chắn không tha cho cô ấy. Tôi phải tìm được cô ấy.
0: Thì ra Hạ Đông chìm đắm trong tình yêu, cũng như mọi người trở nên ngu ngốc, trí khôn hạ thấp.
1: Vậy lúc bình thường tôi như thế nào?
0: Anh ở lại Thượng Hải đấu với Trần Khắc có ít hơn so với đi Tokyo.
1: Cảm ơn cô đã nhắc nhở.
2: Lão Phương,
1: tôi cần anh giúp.
2: Hả? Ê, đại ca, lần này cậu quá thật không phải đó nghe. Nói đi là đi à, đi công tác chỉ dẫn Giản Ngôn theo để các cậu em ở lại. Tôi mới là người cần được đi công tác. Cậu có biết bà thím tôi sang hành hạ tôi thế nào không? Tôi chỉ biết ngồi im tại chỗ của mình, ngay cả toilet cũng không dám đi. Cậu có biết những chi phí tôi bỏ ra trước đó đã lâu lắm rồi chưa được lấy lại không? Cậu đều biết mà, nhưng mà cậu không quan tâm tới tôi nữa. Cậu không tốt với tôi, tôi đau lòng lắm đó.
1: Nói xong chưa?
2: Chỉ mới có một tuần thôi cũng không tới nỗi nào.
1: Còn phải kéo dài thêm vài tuần nữa.
2: Ý cậu là sao?
1: Giản Ngôn ở Tokyo, giúp tôi tìm cô ấy.
2: Cho tôi thời gian mấy ngày.
1: Tìm không được không vậy. Việc này liên quan tới điều tra nội bộ trong Âu Tấn, có tính ngoài giờ cho anh.
2: Tôi cần địa chỉ trước đây của cô ấy ở Tokyo, quan hệ xã hội, phạm vi hoạt động.
1: Tôi gửi qua cho anh ngay. Anh mau đi đi.
2: Biên nhận tôi đều giữ lại, khi quay về phải được trả lại đó nghe.
3: Gặp tại nhà hàng Mộc. Trong nhà Tần Khắc, những dữ liệu ở laptop đều nằm trong này.
1: Tần Khắc uy hiếp Giản Ngôn, tôi không thể làm gì ông ấy.
3: Cậu có quyền biết được chân tướng mà. Cậu biểu Giản Ngôn và ba cô ấy yên tâm. Những đoạn video trong laptop của Tần Khắc bị tôi xóa hết rồi.
1: Tại sao cậu làm vậy?
3: Sao lại không được chứ? Đó chính là chứng cứ Tần Khắc dùng để uy hiếp Giản Ngôn. Tôi biết cậu muốn nói gì rồi. Cậu lại tính lấy những lý luận đời người của cậu để giải quyết.

0: Không cần biết hai đứa có thành công hay không, chỉ cần Tiểu Ngôn trở về, bệnh của mẹ sẽ khỏe lại.
1: Cổ đó, lần này đi công tác phải giữ bí mật, bởi vậy không thể liên lạc với chúng ta. Mẹ yên tâm đi, chỉ thêm vài hôm nữa thôi cổ sẽ về ngay mà.
0: Nhưng trái tim của mẹ không được khỏe. Trước đây lúc còn xảy ra chuyện, trái tim của mẹ cũng không được khỏe giống như bây giờ vậy.
1: Mẹ đừng có tự hù dọa mình.

0: nghĩ về hướng tốt một chút đi.
1: Đúng đúng đúng, mẹ nên nghĩ về khía cạnh tốt. Đợi mấy bữa nữa Tiểu Ngôn trở về, cơ thể của mẹ sẽ khỏe trở lại. Tiểu Ngôn trở về.

0: kiêu ngạo trong mắt cấp trên.
1: Mới có một
2: cô AI đúng là có khác không?
3: Chúc mừng chị.
2: Chúc mừng chị ạ.
4: Chúc mừng chị.
0: Đánh đổi bằng sự tổn thương và cô đơn.

0: đón xem bộ phim Tham Vọng phát sóng vào lúc 22:40 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 trên ANTV.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt,

0: 猛男，我够小弟，
1: 够小，
2: 驾！
1: 我是谁？
0: 哎，猛男，你猛力，你。
3: Điều

0: một khi Kim Trâm chạy vào đánh Diêm, Dương gia chắc chắn sẽ chết. Bất Hiến, ta biết là mẹ ta hại chết muội, nhưng bà ấy là mẹ ta, ta không thể để Thất Dương gia biết được.
1: Các tổ chức phản động Lưu Vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
2: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
3: Hay có ý đồ gì khác không?
4: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
5: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
6: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng chú sẽ cần nói dối con.
3: Sao lâu vậy? Chưa có tín hiệu gì hả?

0: Tôi chỉ e là vẫn chưa đủ. Nếu chỉ vây bắt những nhóm xâm nhập nhỏ lẻ, cục bộ là không đủ. Chúng ta cần phải có một chiến lược khác. Truy vết tận cùng, nhổ cỏ tận gốc.
1: Có tín hiệu rồi.

chữa cháy thế nào? Giúp đỡ mọi người ra sao?

0: sáng sớm qua buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành.
1: Kính thưa quý vị, là ngay trước mặt tôi đây thì đang có những thiết bị rất là nhỏ gọn, nhiều màu sắc với rất nhiều những hương vị hấp dẫn đã từng được quảng cáo, đó là ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, hay là giúp cai thuốc, hay đơn giản chỉ là một xu hướng của giới trẻ. Đây chính là thuốc lá điện tử. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô hại ấy lại là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội. Không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và thần kinh, thuốc lá điện tử còn trở thành vỏ bọc để pha trộn các chất ma túy tổng hợp, khiến cho nhiều thanh thiếu niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc cấp. Sau rất nhiều những cảnh báo từ cơ quan chức năng, giới chuyên gia và các tổ chức y tế thế giới, thì Việt Nam đã chính thức cấm sản xuất, kinh doanh. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta sẽ vào với phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự.

0: ngay sau đây.
1: Nếu mà để thử thì em không muốn thử. Bởi vì theo em nghĩ thì nó là một loại thuốc lá và nó sẽ có ít nhiều những tác động đến phổi của mình.
2: Đáng lo ngại hơn, nhiều sản phẩm còn bị pha trộn các chất ma túy tổng hợp, khiến người sử dụng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, rối loạn tâm thần, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại các cơ sở y tế, nhiều trường hợp nhập viện đều còn rất trẻ. Không ít người chỉ sau vài lần thử đã phải cấp cứu vì co giật, suy hô hấp hoặc rối loạn ý thức. Điều đáng nói là phần lớn đều không biết mình đã hít vào cơ thể những chất gì. Trước những nguy cơ ngày càng rõ rệt, Việt Nam đã chính thức cấm thuốc lá điện tử. Quyết định này không chỉ là một biện pháp quản lý thị trường mà còn là bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Vâng ạ, vậy còn bác sĩ Nguyên thì sao ạ?
3: Vâng, đây là chúng ta có thể nói là một cái bộ thuốc lá điện tử. Nó xếp vào dạng là những thế hệ 4, thế hệ 3 hoặc thế hệ 4 mới đều đầy đủ cấu trúc từ pin, bộ chứa, để chủ bộ phận từ các tinh dầu. Còn thực ra nó gọi là dung cái chỗ gọi là chất lỏng, chúng ta gọi từ tinh dầu nó phải chính xác hơn, nó sẽ là hỗn một cái chất lỏng, nó là hỗn hợp có hóa chất bên trong. Vâng. Đây hoàn toàn không phải là tinh dầu đâu.
0: Có thể nói là đây là những cái sản phẩm rất là nhỏ gọn và tiện lợi để cho người sử dụng có thể mang theo bên mình. Câu hỏi đầu tiên đã xin được gửi tới đại diện của WHO tại Việt Nam, thưa bác sĩ Lâm. Đó là trong nhiều năm vừa qua thì WHO liên tục đưa ra những cái khuyến cáo cảnh báo về thuốc lá điện tử. Vậy thì đâu là những bằng chứng khoa học khiến WHO cho rằng đây không phải là một sản phẩm an toàn như nhiều người vẫn đang nghĩ?
4: Cái khói tỏa của nó chứa nhiều chất độc mà rất là giống trong tương tự như trong khói thuốc lá thông thường, và ví dụ như là các chất độc như là formaldehyde hay acetaldehyde hay là các chất nhân thơm vòng rồi kim loại nặng. Tác hại lâu dài của nó thì một là các chất độc nó sẽ gây các cái bệnh như là ung thư, tim mạch, hô hấp, thì nó tương đối là giống cái thuốc lá thông thường. Thứ hai là bản chất của cái nicotine ấy ảnh hưởng tới sự phát triển não, có nghĩa là các em tiếp xúc ví dụ từ trong bào thai hay là trong giai đoạn còn nhỏ mà tiếp xúc nicotine thì nó để lại rất là nhiều hậu quả. Quả lớn nhất là cái việc nó làm thay đổi cái synapse thần kinh và nó làm cho cái sự phát triển não nó bất bình thường và làm cho giảm khả năng học tập, giảm khả năng chú ý và giảm khả năng kiểm soát cái tâm trạng. Nó có những khía cạnh mà giống tác hại thuốc lá thông thường về dài hạn nhưng mà và cái nguy hiểm của nicotine, nhưng mà cũng có những cái biến chứng ở những cái tai biến rất là nguy hiểm và gây tức thì phải cấp cứu.
0: Vâng ạ, xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên ạ, là một người phụ trách khoa chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, thì là đơn vị mà tiếp nhận rất là nhiều những cấp cứu liên quan tới thuốc lá điện tử. Vậy thì tính đến nay, sau khi mà Việt Nam đã ban hành lệnh cấm, phía khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai có còn nhận những cái ca cấp cứu như vậy nữa không ạ? Và số lượng thì như thế nào?
3: Thực sự là khi có kế sách của rất là sáng suốt của Đảng Nhà nước thì thực sự là chúng ta đã tránh được một loạt các vấn đề. Như tiến sĩ, như bác sĩ Lâm đã nói về rất nhiều phần thứ bên trong. Như chúng tôi còn hoảng sợ hơn rất nhiều so với các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới là gì. Nó có nhiều thứ, quá nhiều thứ, nó là một cấu trúc mở. Nó không phải là cây thuốc lá, đâu kiểu tự nhiên là biến đổi hàng nhiều nghìn năm, triệu năm mới thay đổi thành phần. Nhưng riêng các cái bộ hút thuốc lá thử nung nóng này nó cho rất nhiều các hóa chất dung môi vào, biến tướng liên tục, có thể ngày nay ngày mai nó khác, rất khác nhau, nó cấu trúc mở hoàn toàn đấy. Nó hàng chục nghìn hương liệu, rồi nicotine lượng rất nhiều, nhiều hơn so với thuốc lá cũ, rồi các cái ma túy cho vào nữa, chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều thuốc lá cũ. Thế như thế là chúng ta đã chặn được cái vấn đề, và là thực sự ngộ độc cấp thuốc lá điện tử ở Việt Nam đã giảm rất mạnh, chúng tôi chứng kiến được như thế nào, và chỉ còn một vài ca mà đang rất ít.
4: Càng nặng, mình nghĩ càng nặng thì nó sẽ vẫn gây hậu quả càng lớn.
0: Vâng ạ, như bác sĩ Nguyên vừa chia sẻ thì cái kiểu ảnh hưởng phổi của Việt Nam, vậy thì bác sĩ có thể nói kỹ hơn về cái nội dung này được không ạ?
3: Trong thuốc lá, các loại thuốc lá mới này, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì nó có rất nhiều các hóa chất là tùy tiện người cho vào. Và sản phẩm đốt cháy nó ra rất nhiều các sản phẩm hóa chất khác nhau. Về Việt Nam chúng ta cũng có những ca đầu tiên bác sĩ ở chúng ta đã phát hiện là tổn thương phổi, nó cũng phổi trắng hết cả lên, tổn thương diễn biến cũng rất là nặng. Nhưng nó tổn thương hết cả phổi chứ không phải chừa ra vùng rìa ở phổi nữa. Và diễn biến nó khác với của nước ngoài, ở Mỹ, các nước.

0: Thế và rõ ràng đấy là khác, tất nhiên dù sao thì đây là hoàn toàn căn bệnh mới, và chúng ta không kỳ vọng đấy nó chỉ có mỗi căn bệnh ấy, mà nó quá nhiều các bệnh nó có thể tạo ra, bởi nó có hàng chục nghìn hóa chất bên trong cơ mà, cháy ra rất nhiều thứ, vậy thì nó còn rất nhiều căn bệnh mới nổi nữa chúng ta không...
1: sử dụng. Vậy thì từ phía WHO đánh giá như thế nào về cái lệnh cấm này của Việt Nam, và đánh giá quá trình từ khi ban hành lệnh cấm cho đến bây giờ thì cái việc này đã được thực thi như thế nào?
2: Từ sau khi mà cáo quyết ban hành thì chúng ta thấy ở chỗ khoa cấp cứu của tiến sĩ Trung Nguyên là nó đã giảm các ca cấp cứu, như vậy là nó thấy ngay cái hiệu quả, là nó giảm cái trường hợp mà các em nhỏ bị tổn thương bởi cái sản phẩm nguy hiểm này. Thứ hai là trên thế giới cũng đã có những cái nghiên cứu đánh giá ban đầu, có hai cái khảo sát tiến hành ở cái nhóm 13 đến 17 và 18.

0: sát ở một số thành phố đã cho thấy nó giảm. Ngành công an đã phát hiện các đường dây và xử lý truy tố. Này là có quy định cấm thì chúng ta có thể thấy là truy tố các trường hợp buôn lậu lá, và có đường dây ở Hà Nội bắt tới 14 đối tượng và cái lượng hàng hóa lên tới 40 tỷ đồng.
1: Đánh như thế nào về hiệu quả của lệnh cấm từ khi được ban hành?
2: Với nghị quyết của Quốc hội rồi thì việc đưa vào việc cấm sản xuất kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng trong luật đầu tư ấy, thì nó có tác động rất là lớn. Thì đấy, ngay tại trung tâm chống độc bệnh Bạch Mai chúng tôi thì gần như gặp cái số ca ngộ độc cấp giảm hẳn, gần như về cơ bản là không. Năm nay chúng ta bây giờ này không còn ca ngộ cấp thuốc lá điện tử, một vài ca thôi. Đấy, thực sự đáng kể. Và cái quan trọng hơn nữa thì nó có tác dụng rất là lớn đối với từ tất cả các thế hệ Việt Nam, từ hiện tại đến tương lai về sau này. Như chúng ta biết là thuốc lá điện tử thuốc nóng là nó mời chào, nó lôi cuốn các thế hệ người Việt Nam, từ người trẻ chào hàng và lôi kéo sử dụng.
1: Và là những ca cấp cứu khiến các bác sĩ nhiều lần phải đối mặt với những diễn biến khó lường. Điều đáng lo ngại ở đây là phần lớn người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên, đều không ý thức được rằng họ đang đưa vào cơ thể những hóa chất độc hại như thế nào, thậm chí có thể là ma túy tổng hợp được pha trộn trái phép. Lệnh cấm là một bước đi rất quyết liệt, nhưng để lệnh cấm phát huy hiệu quả thì điều quan trọng hơn là phải nhận diện đúng bản chất của mối nguy, từ đó xây dựng các giải pháp phòng ngừa ngay từ sớm trong gia đình, nhà trường cho đến các cơ quan quản lý. Vậy dưới góc nhìn của chuyên gia y tế và y tế cộng đồng, chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ nào và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy?
3: Lệnh cấm đã được ban hành. Tuy nhiên, để quy định của pháp luật thực sự phát huy hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội hay các ứng dụng nhắn tin, người mua vẫn có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại thuốc lá điện tử thông qua các hội nhóm kín của toàn xã hội. Bởi ngăn chặn thuốc lá điện tử từ gốc không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình và thế hệ tương lai.
1: Là một người mà cũng có một thời gian theo sát với cả bác sĩ Nguyên thì cũng biết được là bác sĩ Nguyên rất là tâm huyết với cả nội dung liên quan đến việc là cấm hoàn toàn đối với cả thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sau khi mà Việt Nam chính thức có lệnh cấm thì nhiều người cũng kỳ vọng là vấn nạn này sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội thì hoạt động mua bán hay giao dịch kín hay là xách tay thì vẫn còn diễn ra, và điều đó đặt ra những yêu cầu là phải có những cái giải pháp một cách đồng bộ hơn. Vậy thì từ kinh nghiệm quốc tế thì theo bác sĩ Lâm,
0: Gỡ các từ khóa đó.
1: vậy thì còn từ góc độ y tế thì sao ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa được cái hiện trạng này? Bởi vì chủ yếu là những người mà cho đến thời điểm hiện tại sau khi ban hành lệnh cấm mà vẫn còn tiếp tục tìm mua, tức là những người họ vẫn đang sử dụng và đang nghiện nicotine rồi, thưa bác sĩ.
2: Thứ nhất là chúng ta phải biết là cái thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng là một câu chuyện vô cùng lớn rồi. Đấy, nhưng mà hiện tại nó cũng đang có cái biến tướng khác nữa. Nó có rất nhiều loại thuốc lá mới khác nữa. Chúng ta đang dùng một từ thuốc lá mới điện tử này, nung nóng này, rồi một số loại ống thuốc lá dạng ống thông mũi, rồi dạng gói túi nậm nicotine, và được rất nhiều các công ty, tập đoàn sản xuất, và xin lỗi tập kể kể cả những tập đoàn sản xuất vô cùng lớn trên thế giới, họ chào mời bán ở Việt Nam rất nhiều. Nó tạo ra một gánh nặng rất vô cùng lớn, với không những với sức khỏe mà với giống nòi và kinh tế, thiệt hại rất khủng khiếp. Cái quan trọng nhất là phải thật nghiêm, ngần nghiêm đấy, và liên tục ngẫu tất cả cơ thể đặc biệt cơ quan bị hết, não, tim, thận, gan, lách, rồi tiêu hóa, rồi thì sinh sản đủ hết đấy ạ, rồi nó còn gây nghiện, rồi thì gây ung thư tủ đi tự tủ đủ thứ các loại ung thư, rất nhiều thứ. Vậy thì thực sự nào cũng chúng tôi vẫn nói đi nói lại, tất nhiên là việc nó có trong thuốc lá đấy, thì tất nhiên câu chuyện thuốc lá cũ chúng ta sẽ phải đấu tranh, nhưng còn thuốc lá mới chúng ta phải quyết tiếp tục quyết tâm mới được.
1: Vu thì luôn tập trung vào việc là tuyên truyền và giáo dục nhận thức đối với giới trẻ để khuyến khích không sử dụng. Vậy thì theo như phía Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện nay chúng ta cần phải có những cái sự tuyên truyền như thế nào trên các nền tảng để mà ngăn chặn việc quảng bá và tiếp cận đến những cái sản phẩm này ạ?
0: Khi có quy định cấm thì cái việc thực thi là nó giảm cái nguồn cung cấp Thế còn cái thứ hai là chúng ta phải cũng phải truyền thông tốt về cái tác

0: hai sản phẩm để làm cho nâng cao nhận thức của người dân giới trẻ này, giảm cái nhu cầu mà mong muốn sử dụng. Nên cái truyền thông thì chúng ta cũng cần phải chú ý tới cái việc là phơi bày những cái chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá, họ thiết kế cái sản phẩm rất là bắt mắt, nhiều màu sắc và thiết kế như là sản phẩm công nghệ, và họ thiết kế là cái lượng nicotine rất là cao, vân với mục đích chung là để hấp dẫn lôi cuốn người trẻ vào việc sử dụng và nghiện nicotine. Thì cái việc truyền thông thì chúng ta cũng phải làm sao để truyền đạt được tác hại sản phẩm và một cách nó thú vị để mà nó hấp dẫn lôi cuốn được các bạn trẻ.
1: Không chỉ là câu chuyện cấm kinh doanh, cấm sản xuất, cấm vận chuyển, sử dụng, mà mới gần đây thì chúng ta còn biết đến những cái đề xuất đó là không có trưng bày những cái sản phẩm thuốc lá thông thường, thuốc lá điếu thông thường nữa. Vậy thì từ phía bác sĩ Nguyên, ông đánh giá như thế nào về về về cái đề xuất này?
2: Đó là một trong những biện pháp trong luật phòng chống tác dụng thuốc lá đã
0: Đang
2: đang xây dựng năm
0: xử
2: nay. Tuy nhiên thì chúng tôi đã để y tế và kinh tế mọi thứ đối với hiểu chúng ta rất nhiều, là theo tôi nghĩ nó phải đến phần 3, phần 4 với gánh nặng của y tế riêng các căn bệnh cho thuốc lá gây ra, mà GDP gây mất hơn 1%, đúng không? Khủng khiếp đấy, hơn 100.000 người chết, trong đó có hơn 18.000 người chết do hít phải hơi thuốc lá của người khác. Có nghĩa anh không hút thuốc lá anh cũng bị chết, tức là cái những người hút thuốc lá thụ động chết, cái tỷ lệ tử vong như là cái cuộc chiến tranh ấy, và thiệt hại kinh tế rất nhiều, năm nào năm nối năm này ra qua năm kia suốt nay rất là khủng khiếp. Thì cái vấn đề là cái luật phòng chống tác dụng thuốc lá cũ hiện nay chúng ta mới đang rất để ngỏ đang hở hở sườn, thực sự là hở sườn, mới chúng ta mới chỉ là cấm hút thuốc lá ở trẻ em thôi, nhưng sau đó hết hết tuổi trẻ em các cháu bước vào được hút thuốc lá. Vậy thì không thể chiến lược với cái tầm nhìn của luật phòng chống tác dụng hại thuốc lá là phải là gì, là bên cạnh cái biện pháp thắt chặt quảng cáo trưng bày và lên mua bán, nhưng mà việc rất quan trọng là gì, là không tạo ra người hút thuốc lá mới mới là quan trọng. 20% những người trưởng thành Việt Nam hút thuốc lá, nghiện thuốc lá khủng khiếp đấy. Vậy rõ ràng phải không tạo ra người hút thuốc lá, có nghĩa là chặn, tức là cấm hút thuốc lá từ thế hệ này. Chúng ta con cháu chúng ta phải bảo vệ, ai cũng có con có cháu, ai cũng muốn giống nòi con cháu nhà mình dòng dõi khỏe mạnh, là chúng ta phải giúp cho để lại cho con cháu ra hậu thế chúng ta cái gì có lợi thật sự. Con cháu chúng ta phải khỏe mạnh nối dõi, đất nước chúng ta phải tương lai phải có người nối dõi khỏe mạnh, chứ không thể như này được.
1: Vâng ạ, vậy thì mong muốn lớn nhất đứng từ góc độ của một người làm việc trong ngành y thì mong muốn lớn nhất của ông đối với vấn đề này là gì ạ?
2: Mong muốn chúng nhất chúng tôi đã đề xuất rất rõ là thực sự là cái khi các cuộc họp rất nhiều giữa Bộ Y tế và Bộ Tư pháp các bộ khác nhau, chúng ta cũng xây dựng cái ý tưởng là cấm hút thuốc lá theo thế hệ, và các nước họ đang thực hiện, ví dụ là nước Anh là nước phát rất phát triển, họ đã thành công, họ đã có luật, và rất nhiều nơi trên thế giới đang bắt đầu áp dụng, và chúng ta thấy thực sự đây biện pháp rất cần thiết. Và cái key đây là gì, là không tạo ra người hút thuốc lá mới, và thế này cấm hút thuốc lá theo thế hệ, tức là gì, công dân Việt Nam chúng ta chọn 2010 không được sử dụng thuốc lá nữa, không được hút thuốc lá và không được bán cho người ấy nữa. Và với công nghệ hiện tại quản lý ID rồi thì các cơ công dân tất cả chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát hết được việc đấy được, và camera khắp nơi chúng ta hoàn toàn làm nghiêm làm điểm làm chặt chẽ thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Và đây mới là cái mà chúng ta sẽ phải để lại cho cái thành tựu, để lại cho con cháu. Ai cũng có phải lao động vất rất vả bao nhiêu tiền của công sức muốn để lại gì cho con cháu, nhưng đây là những cái gì rất khả thi và hiệu quả rất lớn để lại cho con cháu chúng ta, tất cả người lớn chúng ta, từ những người dân lao động đến những vị lãnh đạo cao cao nhất của đất nước, thực sự sẽ để lại cho con cháu nhà chúng ta, hậu thế chúng ta cái món quà, cái di sản rất lớn đấy, lớn lắm đấy.
1: Vâng ạ, từ phía Tổ chức Y tế Thế giới thì sao ạ? Việt Nam từ khi đã ban hành lệnh cấm thì trong tương lai thì WHO sẽ có những sự hỗ trợ tiếp tục như thế nào để mà công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử thật sự là hiệu quả thực thi?
0: Và thì trên thế giới thì khuyến cáo là cái quy định cấm đối thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng thì chúng ta cũng cần phải mở rộng để bao quát thêm những cái sản phẩm gọi là mới khác, ví dụ như cái túi nicotine. Thế rồi chúng ta cũng cần quy định bao quát là các cái cấu phần sản phẩm, ví dụ như hiện nay chỉ nói là sản phẩm thuốc lá điện tử thì nó chưa bao quát được cái tinh dầu thuốc lá điện tử. Trong lần sửa luật tới thì Việt Nam chúng ta cần cấm cái trưng bày, bởi vì trưng bày là một hình thức quảng cáo. Thứ hai là chúng ta cần phải tăng cường cái cảnh báo sức khỏe in trên vỏ bao thuốc, chúng ta cần phải thay cái mẫu cảnh báo mới và in diện tích lớn hơn, thứ nhất là phải in tới 85% diện tích mặt trước sau vỏ bao. Rồi cái quy định về môi trường không khói thuốc chúng ta cũng cần quy định mạnh hơn, bao quát thêm

0: các cái môi trường, các địa điểm khác nhau, và chúng ta tăng cường thực thi tốt cái quy định về môi trường không khói thuốc. Thì với những cái biện pháp như vậy mà đưa được vào trong luật sửa đổi luật phòng chống tác lá trong thời gian tới, thì nó cũng sẽ góp phần làm giảm các cái sử dụng thuốc lá. Và tất nhiên là có những cái ý tưởng mà như Trung Nguyên nêu mà là những ý tưởng rất là mới, thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng xếp vào là nhóm các biện pháp mà hướng tới tương lai. Thì nếu mà các quốc gia thực hiện được các cái biện pháp đó thì cũng là rất tốt, mặc dù cái đó là những cái biện pháp mà nó còn phải thực thi, nó trên cơ sở là chúng ta cũng thực thi các biện pháp mà như chúng tôi đã khuyên cáo trong như vừa nãy, là các biện pháp kiểm soát thuốc lá chúng ta đã biết từ trước, còn các biện pháp hướng tới tương lai nếu thực hiện được thì càng tốt. Hai cái nhóm biện pháp nó phải đi với nhau.
1: Thưa quý vị, mỗi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu là các bậc phụ huynh, các bạn trẻ cũng như là cộng đồng để chúng ta cùng chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không khói thuốc lá, không khói thuốc lá điện tử. Và một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và chắc chắn là những chia sẻ trong 30 phút vừa rồi thì đã mang tới cho quý vị khán giả rất là nhiều những thông tin bổ ích. Một lần nữa thì xin chào và xin cảm ơn hai vị khách mời. Tới đây thì thời lượng của chương trình Câu chuyện cuối tuần này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Bộ phim Lương Duyên Ngàn Trái Tập 12.
1: Không sao đâu Môn, nếu Môn vẫn chưa muốn về nhà bây giờ, anh sẽ ở lại bầu bạn cùng Môn.
2: Không sao đâu anh con, mẹ ở lại bầu bạn với cô Môn được mà anh con.
1: Cô Mê cứ việc về nghỉ ngơi trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với em gái của mình.

0: không làm phiền cô Mê nữa đâu. Cô về được rồi, cảm ơn nhiều.
1: Dạ được. Chăm sóc bản thân cho tốt nha cô Moon.
2: Dạ.

0: Nè, sao lại để mình xen như vậy? Cô mấy đó đã tới tận đây, có phải là do Nguyên cử tới giám sát môn không vậy? Nè Môn à, anh hỏi cái gì cũng không nói, em sao vậy? Em giận vì anh không tin tưởng em hay sao? Hả? Có chuyện...
1: Đều có những chuyện không muốn cho ai biết tới hết mà anh. Đó có thể không phải là bí mật cũng nên, nhưng không muốn để ai biết thôi.
0: À, ví dụ như...
1: ví dụ... như là thầm yêu một người nào đó, nhưng không thể cho họ biết.
0: Nhưng mà Môn kết hôn rồi mà.
1: Kết hôn cũng như không thôi. Môn thấy khó chịu lắm. Một nữa, Môn muốn được ở bên anh ấy. Nửa còn lại thì không muốn.
0: Môn đang nói tới ai vậy?
1: Môn biết rõ là anh con đang lừa hỏi Môn đúng không? Nhưng mà Môn không có nói đâu, không cần hỏi. Kiểu gì Môn cũng không nói.
0: Môn, cẩn thận chứ, coi chừng té đó. Ngồi xuống trước đã. Hả? Ngồi xuống đi. Thôi, mình về nhà đi.
1: Môn xin lỗi nha.
0: Em uống không nổi nữa rồi.
1: Đang hừng hực vậy mà.
0: Hừng hực chỗ nào chứ? Nè nè nè nè, tôi xin lỗi. Muốn họ đang làm gì? Túi đen cầm cho, dừng lại.
1: Em mượn ít tiền đi. Mà khỏi cần đếm mất. Nè cho anh.
0: Nè.
1: Anh chơi đàn hay lắm.
0: Nè. Cho hết luôn hả?
2: Cảm ơn cô.
0: Sao em mới uống được và không say mà? Đây là không say hả? Say lắm luôn.
1: Nè, anh con đừng có nói Môn nữa. Từ trước tới giờ chưa từng có ai thấy Môn say như vậy đâu đó nhờ.
0: Còn nói được nữa, chẳng phải là nên như vậy sao? Anh xin nhắc nhở trước cho em nhớ kỹ, cấm say trước mặt người khác. Nếu có say thì chỉ được say ở trước mặt anh thôi. Đã hiểu chưa? Hứa trước đã.
1: Anh coi nè, bình thường anh cũng đối xử tốt với tất cả phụ nữ như vậy sao? Hả?
0: Đối xử tốt gì chứ? Em muốn hỏi cái gì vậy?
1: Thì anh nhớ hôm đó không? Hôm đó Môn bị bắt cóc á. Lúc đó anh con đã cứu Môn. Anh con biết không, ngày hôm đó cả một ngày Môn toàn gặp chuyện, cả chuyện đau khổ, ồn ào và cả sợ hãi. Nhưng anh con là điều tốt đẹp duy nhất đã xuất hiện trong cuộc đời của Môn.
0: Vậy thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với Môn? Chuyện đó tồi tệ lắm sao?
1: Anh con đó thực sự là người tốt.

0: Lúc đó anh còn không biết là anh đang giúp đỡ cho ai nữa.
1: Ê, ê, Mút.
0: Ừ.
1: Mút. Mút.
0: Anh con đừng hành xử dễ thương hơn vậy nữa nha. Nếu không thì tất cả mọi phụ nữ đều sẽ yêu anh con hết. Và tất cả mọi người phụ nữ đều sẽ muốn có anh con cho chính họ. Dạ. Môn cũng muốn nhắc nhở anh con một điều là anh đừng đối xử tốt với ai như vậy. Nếu không bọn họ có thể sẽ hiểu lầm anh đó. Nếu như mà

0: làm gì cũng được phải khiến cho họ dừng lại. Rồi em còn gửi cái clip cho anh xem để làm cái gì nữa vậy?
1: Ai mà biết được lúc đó làm gì chứ.
0: Hiện giờ hai người đó tới bước nào rồi chúng ta cũng không biết. Nếu như họ yêu nhau và thú nhận mọi chuyện chúng ta đang làm thì chúng ta sẽ chết chắc đó.
1: Ôi.
0: Theo dõi sát sao hai người đó. Nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại báo cho anh ngay. Như vậy đi nha.

0: Dạ ông chủ cho tôi xin lỗi nha. Đi ngủ thôi ông.
1: Tôi chưa có buồn ngủ.
0: Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi ông. Nếu như ông không chịu đi ngủ, chỉ số huyết áp của ông sẽ lại tăng lên. Bên cạnh đó thì chỉ số đường huyết sẽ giảm. Vậy thì anh con sẽ buồn lắm đó ông chủ à.
1: Ờ.

0: Để anh giúp em nha. Muốn
1: Không.
0: Muốn Khoan Khoan đã. Sao em nói ổn mà. Đứng lên, đứng lên.
1: Muốn nói là muốn buồn ngủ mà.
0: Muốn Muốn Muốn Sao mà say quá vậy? Ơi, nhìn chút nha.
1: Thoải mái.
0: Thoải mái chỗ nào vậy?
1: Mau đi thôi.

0: Ba, muộn vậy rồi sao ba còn chưa ngủ? Mà ngồi đây làm gì? Rồi y tá đâu ba?
1: Vừa rồi ở dưới nhà, Mông có bị làm sao không? Tại sao con phải bế con bé lên phòng?
0: Con bé say rượu, không có gì đâu ba. Lúc ra khỏi quán, liền ngủ gật luôn rồi. Ba có chuyện gì không hả?
1: Không. Ba tưởng nó không được khỏe thôi, chứ không nghĩ là nó say rượu. Rồi đã lau người cho con bé chưa?
0: Con chưa có làm ba. Mồm à, say lắm, có nói cũng không hiểu chuyện, trước khi ngủ còn làm ầm ĩ lên đó.
1: Cho nó ngủ rồi hả?

0: Em có hôn anh con không hả chị?
1: Thì em hôn đó.
0: Hả?
1: Chị căng thẳng từ tối qua rồi. Chị định gọi cho em, nhưng mà sợ em say quá rồi lại nói năng lăng nhăng. Chị định gửi like cho em xem, nhưng mà chị sợ. Làm sao chị biết được chứ? Tại vì chị đứng ở đằng xa mà. Bây giờ anh Quinn đang căng thẳng sắp dở đầu rồi đó.

0: Đây
1: Dạ,
0: nè,
1: cảm ơn
0: cho
1: bác
0: bác ít
1: bên.
0: nước, thêm
1: Dạ,
0: ít nước đi.
1: bác cứ để tành giỏng làm cho.
0: À, từ từ
1: Để
0: từ từ
1: con.
0: từ từ từ từ thôi
1: Rồi.
0: nè, ăn được rồi đó lão già, được rồi, không cần nhiều đâu.
1: Dạ, để con lấy rau cho vô nha.
0: À Môn à, nhanh ra ăn sáng đi con.
1: Chị Môn qua đây ngồi đi.
2: Nè nè nè, hủ tiếu
1: Dạ.
2: nóng, hủ tiếu nóng hỏi luôn đó.
3: Nhìn ngon và hấp dẫn quá đi.
1: Đây là trà này chị Môn. Tanh giọng đảm bảo với chị là không có sữa trong đây đâu.
3: Cảm ơn em giọng.
0: Đi cùng đó, nếu không hai người phụ nữ cùng say thì tính sao đây hả con?
3: Tại con đã không gặp chị Mê lâu lắm rồi gì, nên lúc gặp lại thì có hơi quá chén một chút.
2: Phụ nữ bây giờ nên biết uống rượu một chút, không say thì càng tốt, nhưng phải biết giới hạn của mình. Cũng may là

0: Em xin lỗi. Alo chị Me. Hả? Vậy chị Me có sao không? Có ổn không đó? Dạ được, em sẽ mau chóng qua bên đó liền. Dạ, chị chờ em chút nha.
1: Có chuyện gì sao?
0: Giờ anh con chở em qua bên đó được không? Vì chị Me, sức khỏe chị ấy hiện đang không được tốt lắm.
1: Được thôi, đi.
0: Em cảm ơn anh nha.

0: Rất thực sự thấy sợ lắm. Giờ kể từ hôm qua lúc rốt hôn anh con, không biết là
1: ý nữa.
2: Nếu như anh ta nghi ngờ, chỉ còn một cách mà thôi.
1: Cách gì bây giờ hả anh?
2: Đợi biết chắc chắn là anh ta nghi ngờ cái đã, rồi anh sẽ nói cho em nghe.
3: Môn là một y tá ở phòng cấp cứu, đã từng tham gia phẫu thuật. Làm sao có thể không biết làm CPR?
4: Cô ấy không biết làm sao?
3: Cô ấy tự nói đó.
4: Có thể do cô Môn giật mình, vì người cấp cứu đó là ông chủ thôi, là người trong gia đình nên không biết phải làm sao cho đúng.
3: Cũng có thể.

0: Coi còn gì nữa không? Không thấy có tiểu sử dị ứng gì hết. Cậu xem.
1: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người tới với lễ khai mạc ngày hôm nay. Cô Kamonkan à, được biết rằng cô Kamonkan đã được sinh ra và học tập tới khi trưởng thành ở Mỹ, nên muốn mời cô thay mặt người ở Phuket để nói lời chào với tất cả các du khách người nước ngoài bằng tiếng Anh có được không? Xin mời cô mau lên đây, cho một tràng pháo tay nào.

0: Nè khoan khoan khoan, xin lỗi.
1: Sao?
0: Anh biết đi con.
1: Oh.
0: Để ai nói gì cũng nên xem thông tin trước chứ. Nè, con mới làm sao có thể nói được gì chứ. Con bé tới Phu Kệt chưa được một tháng nữa. Đi còn chưa hết các nơi nữa mà. Sao không để người sinh ra và lớn lên ở đây nói thai đi.
1: Vậy thì tôi xin mời ông ca xẻm nha.
0: Ơi, đây nè, con và cháu qua đi.
2: Sao? Dì phải nói bằng tiếng Anh đó chị. Rốt cũng có thể nói tiếng Anh mà. Nhưng kiểu như Rốt, dù gì cũng không thể giống như người đã ở Mỹ từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành được.
3: Nói cũng đúng.
2: Chị Mê, làm sao bây giờ? Rốt không muốn vào dự tiệc nữa. Chị Mê đưa Rốt ra khỏi bữa tiệc được không? Rốt sợ lỡ có ai đó rủ, kêu Rốt nói tiếng Anh hay là phát biểu gì nữa, chắc là Rốt tiêu mất chị Mê.
1: Tôi nghĩ chúng ta
3: phải đó.
4: Điều sao thì cũng muốn mời mọi người tới đây một lần.
5: Dạ, xin lỗi một chút.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
5: Môn đi đâu mất rồi hả?
4: Ông, lúc nãy em vừa mới thấy chị Môn đứng ở đây nói chuyện với chị Mê mà. Bây giờ đi đâu mất tiêu rồi.
5: Chào Steve, tới rồi sao? Ok, lát nữa gặp.
4: Chị
5: Dũng.
4: Dạ.
5: Tiếp khách thay anh đi ha.
4: Ủa, mà anh con đi đâu vậy? Hả?
5: Môn.
2: Ừ.
5: Ở đây hả? Ở đây với cô Mê à?
2: Dạ.
5: Môn đi cùng anh một chút nha. Có một người bạn mới tới, muốn giới thiệu cho Môn quen biết.
2: Em xin lỗi nha, tự nhiên Môn khó chịu, cảm thấy nhức đầu và chóng mặt qua mắt thế nào á. Em vừa mới nói với chị Mê xong, chắc là do em bị say sóng. Môn xin phép về nhà trước được không anh?

0: đừng có vội về mà muốn. Bởi vì đây là bạn của anh, nên anh muốn giới thiệu với em, là người nước ngoài, tới từ Texas.
1: Dạ.
0: Đây đây đây đây.

0: Ủa, có chuyện gì vậy?
1: Ôi, muốn
2: sao kỳ quá, mà coi đi.
1: Dạ ông chủ. Hả? Con Môn té xuống nước.
2: Cái gì?
3: Vậy thôi.

0: Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?
1: Bệnh nhân đã được an toàn rồi, đã kiểm tra toàn bộ cơ thể, không có bộ phận nào bị thương hết. Hiện giờ đang truyền muối và thêm thuốc ngủ để cho bệnh nhân mau hồi sức, ngày mai xuất viện về nhà được rồi.
0: Bác sĩ chắc chắn chứ? Lúc em ấy ngã xuống biển, hình như là bị dấp cái gì đó nên bị vướng, mắt cá không bị bong gân sao?
1: Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ rất kỹ rồi, mọi thứ đều bình thường.
0: Ok, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ.
2: Anh con cũng về nhà nghỉ ngơi đi nha. Để mê coi cô môn cho. Anh không cần phải lo đâu.
0: Cô mới là người nên về nghỉ ngơi đi đó. Mời. Còn em của tôi sẽ tự trông chừng nó.
2: Dạ. Vậy mê xin phép về nghỉ ngơi nha.
0: Ừ.

0: Ủa, Môn, dậy rồi hả?
1: Dạ.
0: Ừ, thôi, không cần dậy đâu, không cần dậy. Thế sao rồi?
1: Em không có sao đâu.
0: Thiệt không? Để anh đi lấy nước cho uống nha. Nè, làm anh hết hồn luôn đó. Môn đi đứng cẩn thận, sao tự nhiên lại rớt xuống nước chứ? Xảy ra chuyện gì?
1: Là Môn đi giày bị trẹo chân, làm bị trật mắt cá đó. Tính Môn hậu đậu mà.
0: Ủa vậy mắt cá chân có bị làm sao không? Để anh nhờ bác sĩ coi qua luôn nha.
1: Không, không cần đâu anh. Nó bị trật xíu thôi, nhưng giờ thì không sao rồi anh.
0: Chậm chậm thôi.
1: Nhưng Môn xin lỗi anh nha, vì đã gây rắc rối trong việc làm ăn của anh con.
0: Không sao đâu mà, Môn cũng đâu có cố ý làm vậy, đúng không? Hơn nữa là anh sẽ không để công sức của mình uổng phí đâu, cũng như không bao giờ cho phép Môn xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh nghĩ tốt hơn hết là Môn hãy ngủ tiếp đi, ngủ đủ giấc, thức dậy sẽ sảng khoái hơn. Nào, ngủ đi.
1: Dạ.

0: cái khách ấy. Thế nhưng mà lúc ấy thì chúng tôi cũng tự rồi suy tự nghĩ rồi tự làm thôi. Thế là cứ cứ bò này, ví dụ như là cái dãy núi thế này thì những cái mô đá thế này cứ phải lẫn lẫn lẫn vào cái mô đá, đi đi lẫn lẫn lẫn lẫn ngọc dọc ngang ngang chạy đi. Vì là một cái quả đá nó nổ phát và cả cái quả đá nó cứ nổ liên tục như thế, mà nổ như là giang ngô cứ bùm bùm bùm bùm bùm bùm đấy. Hắn cứ nổ chè, nói để mới thấy rằng là cái chữa cháy của cái đạn nó khó vô cùng, mà cứ phải tôi bảo anh em là tất cả cách phải ngồi ngoài không vào được, chỉ có một mình nó kéo, khi nào tôi có tín hiệu gì thì cách nối vòi là cách hỗ trợ cho tôi để tôi kéo cái vòi đi, về lúc ấy có nước vào là cái vòi nó nặng lắm. Cái đám cháy đó vừa tắt thì nó tắt hết lửa đi thì tôi đứng lên, thì cũng là cái quả cuối cùng nó nổ đúng vào xuyên vào cái bắp chân ở đây.
1: Thời ấy rằng đánh phá ác liệt là vậy, thế nhưng ông Nhuận và đồng đội vẫn bám trụ địa hình, và mỗi một trận đánh đi qua các ông lại rút ra những
0: thế chứ không phải là phải tránh.
1: Rất ít có điều kiện để ông Nhuận trở về thăm lại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi xưa, quá khứ của một thời khói lửa nay đã không còn hiện hữu. Công viên mới, cảnh vật mới, ngay cả những phương tiện chữa cháy cũng mới. Thế nhưng, người lính già vẫn như trẻ lại khi tìm thấy mình trong những khoảnh khắc ngắn ngủi bên những người lính trẻ và những gì gợi nhớ về cuộc chiến mà ông đã gắn bó. Dù cuộc sống hôm nay đã đổi thay rất nhiều so với khi ông còn là người lính. Sinh ra khi chiến tranh đã không còn trên mảnh đất hình chữ S, có lẽ những chiến sĩ trẻ này không thể mường tượng được sự khốc liệt của chiến tranh đã cướp đi bao thân phận con người và cả những hy sinh mất mát của những thế hệ thanh niên sinh ra trong thời chiến tranh. Trong thời đại của mình, ông Nhuận cũng đơn giản là một người lính như bao nhiêu người khác, đã coi tương lai của dân tộc là lý tưởng của chính mình. Cuộc sống của các ông không tính bằng những hy sinh mất mát mà được tính bằng những hiến dâng cho quê hương đất nước. Điểm lại những vụ cháy đã đi vào lịch sử của dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạng K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đỉnh Hương và khu lắp ráp tên lửa Đổi Nhơm năm 1972. Ông Nhuận vẫn không giấu nổi tự hào và xúc động về thế hệ của các ông đã làm được. Cho dù trong những trận chiến này, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh và bỏ lại một phần thân thể. Thế nhưng đổi lại, các ông đã bảo vệ an toàn hơn 3.200...
0: Nào hơi ấm, quây quần bình nhau, thâm đẫm tình đời. Cái lúc ấy, nó gắn bó với nhau, nó thương nhau, chứ không... Nó không có cái gì là xa xôi. Không có cái gì nó nói người ta tập quý nhau, nó trân trọng cái cuộc sống, nó trân trọng cái giá trị cuộc sống và cái tình cảm nó gắn bó nó sâu.
1: Năm tháng qua đi, vùng đất Hàm Rồng một thời khói lửa đau thương nay đã biếc xanh một màu chủ phú, nhưng mỗi lần ngắm nhìn cầu Hàm Rồng sừng sững uy nghiêm tạc vào thế núi, thiếu tá Ngô Thọ Nhận như thấy lại được cả thời thanh niên sôi nổi của ông và đồng đội. Còn với những chiến sĩ trẻ này, mỗi lần được tìm hiểu truyền thống từ lớp cha anh đi trước là mỗi lần họ thêm thấm thía giá trị của mỗi phút hòa bình có được ngày hôm nay.

0: ba, chuyện Di Chúc con nhỉ, khoan hãy đưa Sởm Kiệt tiến hành được không?
1: Sao đây? Em nó phải quay lại cuộc sống của nó chứ.
0: Sao ba nói là sẽ cho Môn ở đây hỗ trợ công việc cho con?
1: Thì ba cũng tìm đủ cớ giữ chân nó lại rồi. Nhưng ba nhận ra thật sự nó không muốn ở đây. Nhưng mà suy đi tính lại thì đúng là không công bằng với nó. Vì dù sao ba cũng chưa từng nuôi nó ngày nào, mà bây giờ yêu cầu nó ở cùng chúng ta cũng không đúng lắm.
0: Nhưng mà con nghĩ Môn rất đáng...
1: Đáng cái gì?
0: Đáng để quan tâm. Làm việc cùng nhau trong một khoảng thời gian, con cảm thấy Môn có đầu óc kinh doanh và rất nhạy bén, có thể hỗ trợ mình được nhiều thứ.
1: Vậy con muốn để em nó ở đây mãi hay sao? Trong khi tâm của nó không muốn ở đây, mình phải để cho nó đi thôi.
0: Nhưng ba...
1: Được rồi, đi đi. Đi đi. Ba muốn nghỉ ngơi.
2: Con muốn giữ Môn bên mình để vừa điều tra thân phận của cô, vừa muốn bảo vệ cô khi mọi việc chưa rõ ràng. Trong khi cha anh lại biết tâm tư của con gái không hướng về gia đình này nên muốn để cô đi. Tập 13 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái, 17:05 hôm nay.
3: Được anh nói. Đột nhiên cô ấy tỏ ra cảnh giác, cô ấy bắt đầu nghi ngờ anh. Em nghĩ đi, tại sao anh phải tránh ra chứ? Anh đồng

0: thân, lại còn có sức lôi cuốn mạnh mẽ nữa. Cô ấy cũng rất xinh đẹp.
1: Vậy cho nên,
0: cho nên là anh không thể từ chối cô ấy.
1: Anh hôn cô ấy.
0: Anh đã hôn cô ấy. Nhưng mà hôn không có sâu lắm. Vì lúc đó cũng có mặt Lâm Quanh, cho nên không còn cách nào khác. Anh không thể để cho hai người họ đều nảy sinh nghi ngờ, cho nên anh đã làm một cái. Đừng giận mà.
1: Buông tay em ra.
0: Đừng mà, em đừng làm vậy mà. Anh đã chủ động nói với em rồi, anh hoàn toàn có thể không nói cho em biết. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra có được không vậy? Anh đã chủ động nói với...
1: Vì đây là nhiệm vụ của anh nên em phải tha lỗi cho anh, phải không?
0: Nè, thấy chưa, thật ra là em rộng lượng.
1: Đúng không?
0: Đừng mà nè.
2: Tiểu Trí biết bổn phận của mình, không dễ thỏa hiệp với Bảo Ngọc, ngay cả khi anh thật thà thú nhận những thử thách rất con người trong khi làm nhiệm vụ. Tập 32 bộ phim Nằm Vùng Trở Về, 21:10 hôm nay.
3: Tôi tổng, chị không cần lo cho tôi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi, đã gây rắc rối cho mọi người rồi, tôi chủ động từ chức.
4: Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng.
3: Không cần thảo luận nữa, tôi gánh hết mọi thứ.
4: Cậu biết cái gì là thông báo trong ngành không? Cậu có biết uy tín cá nhân không?
3: Tô tổng, những gì chị nói tôi đều hiểu, nhưng mà tôi tin là chị hiểu sự lựa chọn của tôi. Vậy cho nên Vivian, Mike và đại ca, cảm ơn anh những năm qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
5: Đây là thư từ chức của tôi. Lần này dữ liệu bị tiết lộ, tôi cũng có phần trách nhiệm.
4: Hai người xem Âu Tấn Thượng Hải của tôi là gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôi nói cho hai người biết, mau lấy lại thư từ chức này, trước khi có quyết định chính thức, lo chăm chỉ làm việc cho tôi.
2: Biết cấp dưới thấy có lỗi, nên cùng nhau đưa đơn nghỉ việc. Tô tổng dù phải gồng gánh trách nhiệm nhưng không chấp nhận để họ rời đi. Tập 47 bộ phim Người Điều Tra Thương Nghiệp, 22:40 hôm nay.

0: Trong các vụ án hình sự, có những cái chết tưởng như bình thường, nhưng phía sau lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng về những tội ác. Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang. Xảy ra vụ việc một bé trai 5 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã ngưng thở và tử vong sau 20 phút cấp cứu. Đáng nói là thi thể của cháu đã được gia đình nhanh chóng đưa đi chôn cất sau đó ít giờ.
1: Là người chôn thì lại là do mẹ và dượng, cha dượng chứ không phải là cha mẹ đẻ. Bên cạnh đó,
0: ra tại vùng quê Yên Bình đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Câu hỏi cần phải làm rõ là cháu bé tử vong do bệnh lý hay ai đã nhẫn tâm tước đi mạng sống non nước ấy.

0: Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có lẽ cái chết này đã bị chôn vùi mãi mãi cùng với sự thật kinh hoàng. Nhưng bằng sự nhạy bén nghiệp vụ, các lực lượng thuộc công an tỉnh An Giang đã nhận ra điều gì đó bất thường. Theo đó, nạn nhân tử vong là cháu Trần Văn Khá, sinh năm 2020. Khá là
1: con... cháu bé là mới có hơn 4 tuổi mà lại là sinh sống với mẹ ruột cùng với cha dượng. Là cho nên cái việc mà cháu bé chết bất thường là gây ảnh

0: ảnh nhiều đến dư luận xã hội ở trong thị xã Tân Châu là cũng như địa bàn tỉnh An Giang. Điều này là làm thôi thúc các điều tra viên là phải nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật vụ án.
1: Xét thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường và tiềm ẩn tính chất phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, lực lượng pháp y và các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ mọi biện pháp nghiệp vụ để làm sáng tỏ sự thật.
2: Rồi đồng chí cứ cho hai tổ công tác xuống hiện trường, cần thiết lại là rà soát lại chỗ nhà của đối tượng.
1: Trước mắt với cơ quan công an là một bài toán khó, một cái chết tưởng chừng vô cớ, không nhân chứng, không dấu hiệu phạm tội rõ ràng. Phía sau họ là áp lực của dư luận và trách nhiệm bảo vệ công lý cho một cháu bé vừa bị chôn cất vội vàng. Và rồi một quyết định táo bạo đã được đưa ra. Một quyết định đòi hỏi cả bản lĩnh nghề nghiệp lẫn sự kiên định của người làm công tác điều tra. Đó là khai cuộc tử thi. Bởi chỉ có cách đó, sự thật mới được bóc tách khỏi lớp đất lạnh để trả lời câu hỏi. Đây là cái chết tự nhiên hay là một tội ác bị che giấu?

0: cái báo cáo của ở địa phương gửi đến thì nghiên cứu cái báo cáo, phân tích các cái dữ liệu trên cái báo cáo này, thì chúng tôi đã phân công cái bộ phận khám nghiệm hiện trường và bộ phận giám định pháp y tử thi xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái vụ án chết của bé Khá.
1: Thì lãnh đạo đã phân công rất là khẩn trương, kịp thời và có quán triệt sâu sắc với bản thân tôi cũng như là cán bộ chiến sĩ trong đài khám nghiệm về những
2: về sự thật và những kẻ thù ác muốn che giấu. Với lực lượng điều tra, đây là bước đi bắt buộc để trả lời câu hỏi then chốt, đây có phải là một vụ án mạng được ngụy tạo một cách tinh vi hay không? Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, mọi khâu được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình. Mọi dấu vết trên cơ thể nạn nhân, mọi tổn thương được phân tích tỉ mỉ, không chỉ để tìm nguyên nhân tử vong mà còn để dựng lại toàn bộ cơ chế hình thành thương tích, làm cơ sở khoa học cho các bước điều tra tiếp theo.

khi mà ra hiện trường giữa một cái nghĩa địa như vậy, trong đầu tiến hành khai quật tử thi, cũng cả một vấn đề anh em là cũng rất là tâm lý về vấn đề là một cháu bé trôn như vậy và không đó rồi thì lại khai quật tử thi lên khi mà

0: các trinh sát tỏa xuống khu dân cư, kiên nhẫn tiếp cận những người hàng xóm. Những lời kể ban đầu rời rạc, đứt quãng.
1: Cháu này chứ không có cái hành động gì và cho rằng là cơ quan điều tra có hành vi là vu khống họ. Khi quá trình làm việc ban đầu là mẹ của cháu bé là Nguyên là coi như là có hành vi chống đối và cho rằng là sống thương yêu coi như là con không có cái việc bảo hành, nhưng mà tại sao là cơ quan tình nghi việc này.
0: Hơn ai hết, các điều tra viên hiểu rằng với những kẻ quen che giấu tội lỗi, sự thật không bao giờ tự xuất hiện mà còn phải có chiến thuật tâm lý phù hợp, khéo léo và chứng cứ khoa học vững chắc. Do đó, ban chuyên án và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ cần sự kiên nhẫn đến tận cùng. Từng mốc thời gian, từng câu hỏi mắc xích được đưa ra để ráp nối những mảnh ghép về cuộc sống của cháu bé trước khi
1: đánh trong phòng. Nên là khi nói ra có camera, đối tượng biết, nếu mà không có đâu nhà thì camera là quay ra ngoài. Nhưng mà chúng tôi nói là camera là không đúng, là không quay, không nhìn thấy cảnh đấy, nhưng cái tiếng coi như là la khóc cũng đã được hàng xóm và đặc biệt camera cũng đã có cái âm thanh đó.
2: Ở đây cơ quan điều tra có đủ tài liệu chứng cứ, điều đó anh

0: Mặc dù cả cha dượng và mẹ ruột của cháu bé đều một mực khẳng định cháu chết vì bệnh, nhưng mỗi lời khai gian dối đều để lộ một kẽ hở. Và từ những kẽ hở ấy, các điều tra viên càng có thêm niềm tin về việc người cha dượng có liên quan đến cái chết bất thường của cháu bé. Các biện pháp nghiệp vụ được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo triển khai. Thứ nhất, lực lượng kỹ thuật hình sự khẩn trương hoàn tất kết luận pháp y để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Thứ hai, các điều tra viên phân tích diễn biến tâm lý của hai vợ chồng Hờ để đánh vào sự bất nhất trong lời khai. Thứ ba là sử dụng lời khai của nhân chứng.
1: Đầu tiên là chúng tôi đã khai quật cái tử thi để đưa thi hài của cháu bé ra bên ngoài, sau đó là tiến hành giám định pháp y tử thi theo đúng quy trình. Và từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, thì qua quá trình mà công tác thì chúng tôi thấy là ở bên ngoài của cháu bé có rất nhiều dấu vết bầm tím mà ở khắp các cơ thể, từ vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tay chân. Và các cái vết bầm tím này thì nó có màu sắc rất là không đồng nhất với nhau. Thì từ đó chúng tôi mới nhận định đây là có các yếu tố tác động ngoại lực, và các cái tác động này nó diễn ra liên tục mà trong một khoảng thời gian trước đó. Thì tiến hành sâu giải phẫu vùng bụng của cháu bé thì chúng tôi thấy là bầm tụ máu dưới da cơ vùng bụng, ổ bụng của cháu bé có rất nhiều máu, và đặc biệt là các cái tổn thương vỡ gan, vỡ lách là các cái tổn thương gây chí mạng, gây tử vong cho cháu bé.
2: Căn cứ trên các cái tuổi của dấu vết này cho thấy nạn nhân đã bị tác động ngoại lực, bị đánh là rất là nhiều lần của nhiều ngày trước, có thể là năm mấy ngày, 10 ngày. Đến ngày cuối cùng là bị trúng cái vùng bụng dẫn đến tử vong.

theo kết luận pháp y, những tổn thương chí mạng trên cơ thể cháu bé được xác định là sốc mất máu cấp do vỡ gan và vỡ lá lách. Những tổn thương chỉ có thể xuất hiện khi chịu tác động lực cực mạnh vào vùng bụng. Không dừng lại ở đó, cơ thể cháu còn mang nhiều vết bầm tụ máu ở diện rộng, từ dấu roi hằn lên da thịt đến những vết bầm in hình bàn tay. Đặc biệt, vùng quai hàm của cháu bị lệch, chứng tỏ cháu từng hứng chịu những cú đánh trực diện với lực lớn. Tất cả những dấu vết ấy khi ghép lại dựng lên một bức tranh tàn nhẫn về những gì cháu đã trải qua trước khi tử vong. Một đứa bé bị bạo hành nghiêm trọng bằng cả tay và roi trong khoảng thời gian dài. Chính những kết quả pháp y chi tiết này không chỉ trả lời câu hỏi về nguyên nhân cái chết mà còn trở thành căn cứ khoa học quan trọng mở đường cho cơ quan điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, từng bước vạch trần kẻ thù ác.

0: Đối với những cái vụ án mà liên quan đến trẻ em thì đặc biệt là trong công tác chỉ đạo cũng như trong công tác khám nghiệm thì phải chú ý thật nhiều các cái dấu vết, rồi các cái mối quan hệ liên quan đến cái trẻ, để từ đó chúng ta phân tích đánh giá để mà nhận định đối tượng một cách là chính xác, để nhanh chóng để mà tìm ra cái đối tượng gây cho cái chết của nạn nhân. Kết hợp lấy cái dữ liệu ban đầu của cái gia đình khai thì xảy ra những cái bất minh về cái lời khai cũng như các cái dữ liệu khác mà cơ quan điều tra thu thập được, thì cho thấy nhận định khả năng là cái đây là một cái vụ bạo hành mà có liên quan đến những cái người trong gia đình dẫn đến cái nguyên nhân tử vong của chỗ cháu khác.
1: Sự kiên trì và bản lĩnh của các điều tra viên cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Từng chứng cứ khoa học, từng lập luận chặt chẽ được đưa ra như những nhát búa dán thẳng vào bức tường ngoan cố của nghi phạm. Sau nhiều giờ đấu trí căng thẳng, lớp vỏ giả tạo của chúng bắt đầu rạn nứt. Những lời chối tội dần trở nên lạc lõng trước sức nặng của sự thật.

0: Thì khi chúng tôi tiếp cận coi như là các đối tượng này, chúng tôi cũng có một cái quan sát ban đầu, thì nhìn thấy các đối tượng này là rõ ràng là có cái cử chỉ và hành động cùng với lại cả cái hình thức bên ngoài là chúng tôi tình nghi là cái việc cháu này chết là bất thường, và có cái việc là liên quan tới uẩn khúc, liên quan tới cái việc là chỗ cha dượng đằng Trường và con Nguyên là mẹ cháu. Nên là chúng tôi coi như tiến hành là cùng với các cái đơn vị nghiệp vụ là tiến hành là sẽ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật khám nghiệm hiện trường tử thi, thì lúc này mới có căn cứ để đấu tranh.
1: Và rồi khi không còn chỗ bám víu, nghi phạm đã phải buông xuôi. Lời thú nhận bật ra lạnh lùng nhưng ám ảnh. Những trận đòn roi tàn bạo, những cú đánh chí mạng bằng tay vào đầu và bụng đứa trẻ, những ngày sốt mê man không được cứu chữa, tất cả được sâu chuỗi.
2: Tiến hành làm việc với Trường là bằng sự khéo léo trong những việc đặt câu hỏi, cũng như là đã có chuyến thực làm việc từ trước, đưa những chứng cứ khoa học thì buộc Trường phải cúi đầu nhận tội. Trường khai nhận là chính Trường là người đã thực hiện hành vi là dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt, vùng bụng của Khá, là khi mà thấy Khá không nghe lời, là sau khi mà phát hiện cháu Khá chết vào ngày 26 tháng 3 thì Trường đã bàn bạc ngay với Nguyên là mẹ của Khá là phải tẩm liệm cháu Khá ngay trong ngày, chứ không để có sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Là việc này cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra, buộc phải là phải khi phát hiện
0: chứng cứ về hành vi là củng cố lời khai liền thì lúc đó sẽ rất là khó. Cho nên là kinh nghiệm đối với cái vụ án này thì tôi nghĩ là thứ nhất là khi có vụ án xảy ra thì chỉ huy người đứng đầu đơn vị phải lựa chọn những điều tra viên nhiệt huyết, có kinh nghiệm, để coi như là ngay từ ban đầu là phân loại đối tượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh khai thác, nhằm ngay cái giờ vàng, ngay những giai đoạn ngay ban đầu thì đối tượng mới chưa có cái gọi là còn đang hoang mang, chưa có cái tư tưởng đối phó thì mới tìm ra được.
1: Theo đó, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Thúy Nguyên dẫn hai người con, trong đó có bé Khá, về ở với gia đình Lê Văn Trường tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nay là phường Tân Châu, tỉnh An Giang. Trong quá trình sinh sống, Trường hay bực tức việc cháu Khá không nghe lời nên nhiều lần la mắng, đánh Khá. Đặc biệt, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2025, khi Trường đi làm về thì Khá đòi Trường chở đi tìm Nguyên, nên Trường bực tức lôi Khá vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào cằm, đầu, tai và vùng bụng cho đến khi Khá đau đớn van xin. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3 năm 2025, cháu Khá bị đánh nên gây sốt, nhưng gia đình không ai đưa đi bệnh viện vì nghĩ Khá bị sốt thông thường. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2025, Trường thấy cháu Khá biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn dùng xe gắn máy chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu Khá ngất xỉu nên Trường chở cháu Khá đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Khá đã tử vong. Sau đó, Trường và Nguyên vội vã đem Khá về nhà khâm liệm. Đến 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3 năm 2025 thì đưa đi chôn cất tại nghĩa trang. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thúy Nguyên còn khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh vào vùng chân, mông của cháu Khá. Những lần đánh như vậy, Khá đau khóc thì Nguyên mới thôi.

Thông qua vụ án này cũng như là thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng là cha dượng mẹ kế bạo hành coi như là trẻ em dẫn đến tử vong và bạo hành một cách rất là dã man này. Vụ việc này cũng đã được nhiều địa phương phát hiện và xử lý một cách rất nghiêm khắc. Có những vụ án là đối tượng bị tuyên án tới chung thân và tử hình về việc là bạo hành mẹ kế là bạo hành con riêng của chồng và cha dượng bạo hành. Cái việc này cũng đã xảy ra nhiều. Thông qua vụ án này thì chúng tôi thấy rằng là cần phải có cái biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là đối với những gia đình người thân mà là con em mình, con cháu mình là trong hoàn cảnh éo le, cha mẹ không ly dị nhau thì các cháu được về ở với cha mẹ sau đó thì cuộc

0: sống chắp nối đấy thì cũng là ông bà cha mẹ cũng phải lên có cái biện pháp là quan tâm. Nếu mà thấy rằng là các cháu ở với cha dượng mẹ kế mà không được thì nên đưa các cháu về để cho các ông bà nội ngoại các bên trông.
1: Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi lẽ ra được yêu thương, chở che, lại phải hứng chịu những trận đòn roi tàn bạo. Trước khi vĩnh viễn lìa xa cõi đời vì chấn thương nặng vùng bụng. Mặc dù đám tang vội vã đã được thực hiện, nhưng sự thật ấy đã không bị che giấu. Bằng sự nhạy bén, quyết đoán và kiên trì, lực lượng công an tỉnh An Giang đã từng bước lần tìm manh mối, khai quật tử thi, giám định pháp y, đấu trí với nghi phạm để lật tẩy tội ác. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá là một sinh mạng bé nhỏ vĩnh viễn ra đi. Vụ án này thêm một lần nữa cảnh tỉnh xã hội, mọi hành vi bạo hành trẻ em đều phải bị lên án và xử lý nghiêm khắc. Và rằng dù công lý có thể đến chậm, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, công lý sẽ không bao giờ bỏ quên những nạn nhân vô tội.

Đạo diễn Dương Uy, Bạch Dương Mạc. Tổng giám chế Trịnh Hoa Bình. Với các diễn viên: Hứa Khải trong vai Chu Chim Cơ, Trương Nhất Triết trong vai Du Nhất Phàm, Ngô Cẩn Ngôn trong vai Chiêu Tử Khâm, Dương Diễm trong vai Mạnh Thượng Thực, Dương Sở Nhiên trong vai Tô Nguyệt Hoa, Trương Chỉ Khê trong vai Hồ Tư Thiện, Hà Thụy Hiền trong vai Ân Tử Bình và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Thượng Thực
1: Tập 13.
2: Phu quan, ra ngoài.
3: Phụ.
2: Ra ngoài.
3: Phụ thân.

0: Con cười cái gì?
1: Thật ra Hoàng Gia Gia không cần lãng phí thời gian đâu. Năm đó, ngươi cho Hạ Đại Nhân cùng con đi di hành dân gian, tìm hiểu nỗi thống khổ của bách tính. Hạ Đại Nhân thường xuyên bắt con ăn hạt kê, con đã ghi hận trong lòng rất lâu rồi. Vậy là con đã cho người âm thầm điều tra, muốn tìm ra tội chứng của ông ấy. Nhưng mà người con phái đi lại về nói với con, trong nhà Hạ Đại Nhân chỉ có bố y và đồ sứ, ngoài ra chẳng có gì hết. Thật ra có giết Hạ Nguyên Cát hay không chỉ là chuyện nhỏ.
0: Yeah.

0: tiếng truyền vang đời, trẫm lại muôn tạo ra chút công danh muôn đời, thà tất phải sống trăm tuổi. Nhưng mà cô không thể đi được.
1: Hoàng gia gia,
0: trẫm yên tâm chinh chiến.

là bởi vì cô còn ở lại Bắc Kinh, trẫm không thể mạo hiểm với tương lai của Đại Minh được.

0: Giúp ta với, ta cầu xin các người giúp ta lần nữa đi.
1: Trang Phi nương nương, người mau đứng dậy đi. Ngày trước được người nhiều lần chiếu cố, bọn ta luôn khắc ghi. Nhưng bọn ta chỉ là tiểu cung nữ của Thượng Thực Cục, Bồi Tán là tổ chế, làm sao bọn ta giúp được?
0: Kỳ hạn cuối cùng của Bồi Tán là sau khi mặt trời lặn hôm nay. Các người giúp ta xuất cung, hãy giúp ta xuất cung.
1: Trang Phi nương nương, người
0: hoàng hậu không chịu gặp bọn ta, ta không có cách nào để cầu xin mãi. Không phải ta, không phải ta muốn bỏ trốn, ta chỉ muốn gặp mẫu thần thôi. Bà ấy không có con trai, không có nơi nương tựa, ta không xin gì khác, ta chỉ muốn gặp bà ấy lần cuối. Cho dù là để nói câu tự biệt, ta chỉ nói một câu tự biệt rồi về thôi. Ta cầu xin các người hãy giúp ta, cầu xin các người giúp ta đi, cầu xin các người. Ta chỉ nói một câu rồi về, ta chỉ nói một câu rồi về thôi mà. Ta chỉ muốn gặp mẫu thần ta lần cuối. Ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không thỏa mãn được cho ta sao?
1: Người muốn xuất cung sao? Trang Phi nương nương, bây giờ chỉ có ba người. Nếu trước khi mặt trời lặn người không trở về, ba chúng ta đều sẽ mất mạng.
0: Người có cách đưa ta xuất cung sao? Vậy tốt quá. Ta thề, ta nhất định sẽ quay lại. Ta sẽ quay lại mà.
1: Được. Trước khi mặt trời lặn. Yêu Tử Khâm.
0: Biết ta sắp chết rồi, đem thứ này tới để qua mặt ta. Cút đi, cút hết cho ta. Cút ra ngoài.
2: Nương nương,
0: ra ngoài hết đi.
2: Người muốn làm gì vậy nương nương?
1: Nương nương bất giận, nô tỳ sẽ làm lại ngay.

0: hôm nay mùng 4, ngoài Quyền Vũ môn vốn có mở chợ, cầm theo lệnh bài là có thể ra ngoài được. Nhưng vì tan kỳ nên đã bãi chợ, người ra vào đa phần là người làm việc cho các giám các cục. Vượt qua lộ lưng, đi về phía trước, gặp quân tuần tra, đưa lệnh bài cho họ xem. Cứ nói
1: đi.
0: Tường của tử thố diện cục đưa đến bị sai số lượng.
1: Tiếp theo
0: Hồ Thượng Thực sai người đi hỏi.
1: Đi.
2: Được rồi, đi.
1: Nè, lên bài.
3: Ngươi làm gì vậy? Xếp hàng đi.
4: Rõ ràng là ta đến trước. Ta đứng phía trước thì sao?
3: Sao con người ngươi vô lý vậy?
1: Biết đây là nơi nào không? Tùy tiện ồn màu. Mau cũng đi.
2: Đi.
1: Đi thôi.
3: Không phải là cô nữ ấy. Đi.
0: Ra khỏi Quyền Vũ môn, cửa ải khó qua thực sự. Ở Bắc An môn.
2: Cô nương này thật tốt bụng, một người sắp chết rồi còn nấu lại mang đến nữa.
4: Bởi vì người sắp chết cần gì phải so đo, ăn no rồi chút nữa dễ bề lên đường.
2: Vào đi.

0: Tại sao vậy?
1: Đúng vậy. Tại sao?
0: Trước kia ta giúp đỡ bà ấy là vì có lợi ích, nhưng bây giờ bà ấy đã sắp bị bồi tán, là một người vô dụng rồi. Tại sao cô còn mạo hiểm giúp bà ấy chứ? Cô nhìn ta làm gì? Bộ ta nói sai sao?
2: Rõ ràng là làm theo cách Trang Phi nương nương nói để nấu về hạch đào. Sao mùi vị lại khác biệt như vậy?
0: Đã sắp chết rồi, ăn gì chẳng vậy. Được, cho dù như cô nói, bà ấy thuận lợi ra khỏi quyền vũ môn, nhưng làm sao ra khỏi Bắc An môn? Bất kỳ ai cũng sẽ trở nên ích kỷ và hèn nhát, không ai ngoại lệ.
2: Rõ ràng cô có thể không vào đưa chè, sao cô dẫn đến? Không sợ chết sao?
0: Cô ở một mình sẽ sợ hãi.
2: Tử Bình sẽ quay lại thôi.

0: biết mà. Có ai lại chủ động mang mạng về nộp đâu. Lừa đảo. Diệu Tử không, cô đúng là đồ ngốc.
1: Mau lên, nhanh đi, đi nhanh lên, đi. Mau lên, còn có Tang Phi của Vĩnh Ninh cung.
0: Dư cô nương, thắp đèn, bọn họ sắp đến rồi.
2: Dạ.
3: Sao lại gài cửa rồi? Gõ. Dạ.
4: Dạ.
3: Mở cửa đi.
4: Mau mở cửa đi.
3: Mau lên.
4: Mở cửa.
3: Mau mở cửa.
4: Tông vào.
3: Dạ. Dạ.

0: ta sắp đi hầu hạ hoàng thượng, tất nhiên phải trả chuốc ăn diện. Ai cho phép các người dám hỗn xược như vậy?
1: Vô phép tắc. Trang Phi nương nương, mời.

0: ta còn tưởng Trang Phi đi rồi không quay về nữa chứ. Nhưng mà rốt cuộc làm sao bà ấy ra khỏi Bắc An Môn vậy? Tử Cầm, Tử Cầm, ê, Tử Cầm, Tử Cầm, sao vậy? Không phải cô thích ăn bánh xốp nhất sao?
1: Bánh xốp này ngày thường ngon như vậy, mỗi khi ăn vào không kìm nổi nuốt luôn cả lưỡi vào trong. Không biết tại sao

0: Đây là nguyên liệu còn dư lúc nấu chè hành đào cho Trang Phi. Sao vậy?
1: Những thứ này từ đâu tới?
0: Hành đào xốp Quyện Liêu và táo đỏ Linh Bảo đều là cống phẩm thượng hạng.
1: Ở đây.
0: Đây là nguyên liệu Tư Dược Tư đưa đến nấu dược thiện.

0: Do mấy ngày gần đây, nguyên liệu đưa tới càng thêm qua loa. Gạo thơm, quả khô, sườn hưu, số lượng của hải sản Đông Hải cũng đều có vấn đề. Dương Tư Thiện kiên quyết không nhận. Nếu không phải nô tỳ ra sức ngăn cản, e rằng đã sớm đến hỏi quan lộc tự rồi.
1: Ta biết rồi.
0: Chỉ sợ Dương Tư Thiện cố chấp, ngộ nhỡ bị cô ấy biết.
1: Ta sẽ xử lý chuyện này.
0: Dạ.
1: Hôm nay Tử Khâm đã đi đâu? Ngươi điều tra một chút.

0: Nương nương. Nương nương.
1: Tử Khâm, không được vô lễ.
2: Tử Khâm.
0: Trang phi nương nương, nô tỳ đã làm chè hạch đào cho người rồi, người nếm đi. Dương Tư Thiện, ta chỉ muốn tận chút tâm ý cuối cùng.

0: Đúng, lúc nhỏ Giang Nam, chị hạt đào mẹ làm cho ta chính là mùi vị này đây.
1: Nương nương, bất luận là nguyên liệu xuất sắc ra sao,

0: tuyệt vời nhất trên thế gian này vẫn là ký ức quê hương mình.
1: Xin lỗi ngươi, là ta đã gạt ngươi. Ta bước ra khỏi Tử Cấm Thành thì không muốn về nữa, nhưng mà người Khiên Kiệu bị dọa sợ bỏ chạy, ta chỉ có thể cõng mẫu thân ta gõ cửa từ nhà một. Những gia tộc ngày trước dựa dẫm vào bọn ta, không ai dám kháng chỉ thừa nhận. Nhưng hai chân này của ta đã không đi nổi nữa. Cho dù ta có hai cái cánh,
0: nương nương,

Chứ hỗn sự, Phi Tần không con mới phải bồi táng, con thần sau đó đều được miễn chết. Huống hồ nhờ hoàng thượng long thể an khang, ta chỉ là không nhẫn tâm mà thôi. Năm đó vì thái tổ hoàng đế bồi táng, cũng có Phi Tần có nhiều con nối dõi. Sao không nghĩ xem người cuối cùng quyết định vận mệnh người sẽ là ai? Ngươi! Nương nương, tay của người lúc nào cũng run rẩy. Để nô tỳ tiễn người hồi cung.

0: Bình. Tử Bình, Ân Tử Bình. Tử Bình, Tử Thân,
1: mau mau mau mau, cô quay lại.
0: Đi đâu vậy?
1: Nè, chẳng phải cô biết cách ra khỏi Mắt An Môn sao? Hiện giờ đang tổ chức quốc tang số ngày không tế, bước thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay nếu chúng ta xuất cung, không có người dẫn đường, toàn thành giới nghiêm, xuất cung bằng cách nào? Một thân một mình, mưu sinh bằng cách nào? Cho dù lập nghiệp, bảo toàn kiểu gì đây? Tử Khâm, chúng ta phải làm sao đây?
2: Khắp thiên hạ này, chỗ nào không phải đất của vua? Chẳng lẽ Trang Phi không muốn chạy sao? Người muốn, nhưng cuối cùng chạy được đến đâu chứ? Cho dù thực sự chạy được rồi, vậy cũng sẽ liên lụy cổ tộc. Chạy vĩnh viễn sẽ không thoát được.

0: Nếu như đã chạy không thoát, vậy thì ở lại đi. Tử Bình, là Bồi Tán sai, là thế đạo này sai, sai thì phải cãi cho đúng chứ.
1: Nhưng đó là tổ chế, cho dù là thái tử đương triều cũng không thể công nhiên.
0: Ta không sợ. Tử Bình, cô đừng sợ. Bất luận là lúc nào, cô phải nhớ kỹ bốn chữ: hành sự tại nhân. Cô nghĩ xem, bất luận là làm nữ quan hay làm phi tần, cho dù là bách tính bình thường nhất, ai cũng có chỗ khó xử, kiểu gì cũng có đường ra thôi.
1: Bất luận đi đến đâu, đi bao xa, chỉ cần có người đồng hành, không phải cô độc một mình, với niềm tin này là có thể giúp ta đi rất xa. Điểm cuối có lẽ chính là đường ra.

Phu quan, người Hoàng gia gia muốn giết, bất kể tội trạng nhẹ hay nặng, người nhất loạt miễn xá. Quốc sách người đưa ra lại đổi.

trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ Công an đã đi đầu với một bước cải cách mang tính đột phá,

0: tổ chức mô hình công an địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa lực lượng công an chính quy gần đến dân hơn, phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn.
1: Lần đầu tiên phường Sơn Trà tôi đến tôi làm việc, tôi thấy ở đây cán bộ công chức ở đây, các anh em công an ở đây làm việc rất là tận tình, giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Tôi cũng mới vừa làm xong trong vòng 5 phút là đã có hồ sơ.
2: Mà tiếp dân thì theo tôi nhận xét là thấy công an cũng rất là tận tình, chu đáo, cũng cố gắng tiếp dân và giải quyết mọi hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để cho nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn cho người dân.
0: Chính sự tinh gọn bộ máy đã tạo điều kiện để lực lượng cơ sở không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý hành chính mà còn kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm nhanh chóng hơn. Khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an vì thế cũng được rút ngắn cả về không gian lẫn thời gian.
3: Ban phường Sơn Trà đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đảm bảo được thông suốt.
0: Đối với hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, trong đó ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ ở công an cấp xã.
4: Các anh công an và mấy anh chị đồng chí ở trên này xuống hỗ trợ. Dạ, cái này thực sự đấy là một công việc mà thứ nhất là rất là đi sâu đi sát vào quân chúng, và mấy cái này thì lại là vất vả cho mà mấy các cái đồng chí ở trên đó, nhưng mà người dân thì được hưởng lợi rất là nhiều.
0: Bộ Công an cũng đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện cần thiết tốt nhất cho lực lượng an ninh cơ sở. Trong đó nổi bật hơn cả là việc tiên phong ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính. Lấy người dân là chủ thể, mọi tiện ích đều được thiết kế, xây dựng xoay quanh nhu cầu của người dân, nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm thời gian.
5: Công an xã đã họp và đưa ra cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến đường thuộc thôn bản để phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các thanh thiếu niên và công tác nắm tình hình, đi sâu vào đồng bào dân tộc để nắm tình hình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân để phát huy được những cái kết quả đạt được để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Từ năm 2018 đến nay, với tinh thần đi trước mở đường, Bộ Công an đã qua 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau mỗi lần lại tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án số 25 ngày 11 tháng 1 năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng, toàn lực lượng công an các địa phương đã đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nghị định số 02/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, về tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an chính thức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành. Tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
6: Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị mà có thể nói là triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khá nhanh. Nhất là đối với Bộ Công an bỏ cái công an cấp huyện, tức là bây giờ chỉ có trên Bộ Công an rồi đến Công an tỉnh, thành phố và sau đó xuống đến cơ sở. Và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói đó là đây là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để làm thế nào cái bộ, cái hệ thống chính trị

0: này nó hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
1: Quá trình thực hiện đề án số 25, lãnh đạo công an địa phương đã chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tập trung cao độ hoàn thành tiến độ trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ để khẩn trương đi vào hoạt động theo mô hình mới, không để gián đoạn, bỏ trống, chậm trễ trong công việc.
2: Những khó khăn của công an cấp xã phường mới thì phải nói là nổi lên là đầu tiên là cái việc hợp nhất các cái mô hình tổ chức. Đấy, các đồng chí phải ổn định về cái công tác tổ chức. Thế và có nhiều các cái lĩnh vực các đồng chí phải đảm đương, phải kiêm nhiệm mà trước đây chưa từng làm. Nhưng mà với một cái quyết tâm cao nhất thì các đồng chí cũng đã vượt qua và đã bắt tay vào công việc là hoạt động có hiệu quả.
1: Triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đưa công an chính quy về xã, phường. Mô hình này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Một trong những điểm nổi bật nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đăng ký phương tiện tại xã. Chiếc xe thứ tư, anh Hải mang đi đăng ký cho người thân trong gia đình. Những lần trước đây, anh Hải thường phải chờ đợi rất lâu để có thể hoàn tất được các loại giấy tờ đăng ký phương tiện. Thế nhưng mọi việc giờ đã khác. Chỉ mất vài phút, với sự hướng dẫn của lực lượng công an xã, mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo ra sự an tâm, tin tưởng cho người dân.
3: Mình thì đăng ký mấy xe rồi, mà trước kia thì nó đông. Bây giờ thì được cái là đăng ký hồ sơ điện tử của trên hệ thống quốc gia thì rất là tiện lợi. Đến đây thì chưa biết cái gì thì cũng có người, các đồng chí cũng hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết. Nhưng mà làm tốt cũng thấy các thứ là được, cũng nhanh. Trong khoảng 30 phút là xong cái thủ tục đăng ký đấy, là có kết quả đã trả lại về cho sự kiện email của mình với cả số điện thoại. Thế thì rất là phù hợp.
1: Không chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được nhanh gọn, mà thời gian tiếp nhận tin báo về tình hình an ninh trật tự ở địa phương cũng được rút ngắn đi rất nhiều so với trước đây. Cùng với việc lắp đặt tất cả camera an ninh trên toàn địa bàn, việc thường xuyên liên tục có mặt tại địa bàn đã khiến tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến rõ rệt, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự an toàn và được bảo vệ.
4: Là về an ninh trật tự thì tôi thấy đảm bảo và tuyệt đối hơn trước nhiều. Khi người dân có phát hiện ra một vấn đề gì thì báo cáo lên.
1: Tạo nên một thế trận an ninh vững chắc được xây dựng từ niềm tin, sự hợp tác và trách nhiệm chung của cả cộng đồng dân cư.
5: Chúng tôi thường xuyên là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Với phương châm như vậy, sẵn sàng tiếp người dân khi người dân đến yêu cầu các thủ tục hành chính cũng như là các cái công tác tin báo tố giác tội phạm được thường xuyên tổ chức và gắn kết gần dân.
1: Nhìn lại một năm qua, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công an hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã giúp công an xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
6: Lãnh đạo chỉ huy là luôn quan triệt với tinh thần là làm việc với tinh thần là cao nhất, trách nhiệm, làm hết mình chứ không hết giờ, tuyệt đối đảm bảo lợi ích của người dân là trên hết.
1: Tỉnh toàn diện, xã bám cơ

0: sở. Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình công an hai cấp đang chứng minh hiệu quả rõ rệt ở các địa phương. Không còn độ trễ trong chỉ đạo, không còn khâu trung gian trong điều hành. An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ hành chính được nâng cao, người dân được phục vụ tốt hơn. Đó là những minh chứng cho sự thành công của mô hình này. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh chính là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó cũng là phương châm gần dân, trọng dân của lực lượng công an nhân dân.
1: Tôi thấy cái hoạt động nó có hiệu quả và nó giải quyết được. Khó như thế mà lực lượng công an ta làm được và đi đầu và được dư luận xã hội đánh giá rất cao.
0: Mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra bức tranh về tổ chức bộ máy khoa học hơn, gọn hơn, giúp chính quyền gần dân và kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn rộng hơn. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở là chủ trương chiến lược quan trọng của Bộ Công an trong tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương. Với mô hình tổ chức này, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã tăng lên đáng kể so với trước đây. Quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Nhưng qua một năm triển khai, có thể thấy toàn thể cán bộ chiến sĩ đều tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, lực lượng công an xã phường sau khi sắp nhập các xã khẳng định vai trò lá chắn thép tại cơ sở. Đây là cấp chính quyền gần dân nhất, nơi mọi chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Và công an cấp xã chính là nhân tố then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và ổn định. Sau sắp nhập, đội ngũ công an cấp xã phường đã phát huy mạnh mẽ phương châm gần dân, sát dân bằng những hành động cụ thể. Điển hình là việc thực hiện mô hình 3 bám, 4 sát, bám địa bàn, bám cơ sở, bám dân. Sát tình hình, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát phong trào.
2: Sau khi không tổ chức công an cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, các mặt công tác công an vẫn được triển khai liên tục, thông suốt, không gián đoạn. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian xử lý tin báo về an ninh trật tự được rút ngắn. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Trật tự an toàn xã hội chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
3: Có những việc gì nào là có thể là bà con trao đổi trực tiếp với đồng chí công an khu vực. Đấy, cho nên là cái sự gắn bó, đoàn gắn kết như thế thì thấy là cái hiệu quả của cái công tác an ninh trật tự tăng lên rất rõ rệt.
0: Lực lượng công an cơ sở đã tăng cường gắn kết, xây dựng mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương. Từ những vấn đề nóng như an toàn giao thông, tệ nạn xã hội đến bạo lực gia đình. Mọi vấn đề đều được giải quyết một cách hiệu quả, nhân lên sức mạnh tổng hợp tại chỗ. Vai trò hạt nhân của chi bộ công an xã được phát huy tối đa, trở thành một trong yếu tố then chốt, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng mô hình chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.
4: Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Có nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay mang đến thành công được rút ra. Và một trong số đó là công tác sắp xếp cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện. Qua một năm triển khai mô hình công an hai cấp, quá trình tổ chức thực hiện ở công an các địa phương thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân với tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
5: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xây xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
6: Lên hội nghị an ninh Quảng Đà là

0: mấy chú biểu tôi là phát biểu cảm tưởng, hứa quyết tâm về như thế nào. Cái thì là tôi không biết nói, mình 69 mà, 69 thì tôi 16 tuổi, 15, 16 tuổi gì đó, thì nói năng thì đâu có phải là chuẩn. Học hành thì là không có bao nhiêu, bọn tôi học lớp 3 là chiến tranh vô cái thôi. Cái thì tôi mới lên tôi hứa là lần đi về tôi diệt ớt ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu. Không
1: ấy. Năm 1969, tiêu diệt 4 tên cảnh sát chết tại chỗ, 2 tên khác bị thương nặng, phá hủy 4 xe Honda và 1 máy bơm dầu. Trận đánh trở thành cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng của đối phương. Nhưng với bà, trận đánh cho thấy sự trưởng thành của bản lĩnh và sự quyết đoán, là trận tiêu diệt tên 6 ác ôn, đoàn trưởng đoàn...
2: Cách mà đi tay này này, này mới đúng là hắn ở dưới khó, ở chỗ nó chỗ khó, ở cái chi đó là do đồng chí mà thì đang đi chi đó. Bởi tôi nói là lúc mà tôi
0: uống vô cái no, cái đột ra, để dón lên tay rụt đột ra, cái đoạn trào hết ra đó là sách nó đổ lệ. Coi như lúc nó là còn tỉnh, nó sách đổ lệ. Đổ là uống no vô rồi đột lần hai nữa, coi như hết, không biết chi nữa.
3: Thôi cô thể hồi nó đánh là bầm dập hết trơn rồi. Coi như người cũng mềm như chuối đó, đánh nhiều quá đó. Nói chung là không khơ, không bó thì hắn là đánh hung. Không đánh cũng thỏa xuống đó cho mình thấy. Thấy cái hiện tượng của chị Xanh là bị rất khóc. Nên vậy là, nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
4: Hồi bình thường chị em mình sống ở nhà rồi, nhưng mà tới hồi khi lên nè.
0: Còn cậu con chú ơi, nó lần thứ hai tôi đứng dậy rồi cái ta, cái em đẩy cái ta. Nghe thờ thờ cái gì đó. Mất nước mới nhục. Cụ trùng không có nhục.
1: Bông hoa thép Mai Thị Rân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực không thể quên.

Được coi là vàng đen của biển, rồng mức chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển của các tỉnh miền Trung. Với người dân, đây cũng được coi là lộc biển, một món quà quý từ thiên nhiên. Và với hương vị giá trị của nó mang lại, dù việc hái rong mức không hề đơn giản, nhưng nó là sinh kế chính của nhiều ngư dân trong mùa biển động. Và với những đặc thù đó, rong mức trở thành một sản vật đặc sắc, rất riêng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa, với núi rừng Đại Ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một

0: mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
1: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào gành đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
0: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai luôn được nhiều người đánh giá là có chất lượng và giá trị nhất. Bao đời nay, người dân tại các vùng biển của tỉnh Gia Lai như Cát Tiến, Cát Khánh, Mỹ An, Vĩnh Lợi hay Nhân Lý, Nhân Hải khi phát hiện mức biển mọc là tranh thủ vượt sóng dữ, bơi ra những ghềnh đá xa bờ để khai thác. Tờ mờ sáng, những ngư dân sinh sống tại làng chài ven biển Nhân Lý đã chuẩn bị đồ đạc, lần bước để bắt đầu cho một ngày thu hoạch rong mức. Với họ, rong mức là một thức ăn bổ dưỡng và có giá trị kinh tế cao. Như một thói quen, những người phụ nữ chọn những ghềnh đá gần bờ để hái. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh, đến khi khô thì đen bóng. Nó chứa hàm lượng axit amin, vitamin và khoáng chất cực cao, giúp tăng sức đề kháng và chống lão hóa hiệu quả. Với người dân đảo, đây là bài thuốc quý từ thiên nhiên giúp họ chống chọi với cái lạnh của mùa biển động. Không chỉ có thế, rong mức còn có thể chế biến thành rất nhiều món ăn có giá trị dinh dưỡng cao
1: và kiếm thêm thu nhập. Và đây cũng là công việc chính của người dân khi mà trời biển động. Mặc dù công việc ấy rất là vất vả và nguy hiểm khi phải hái rong mức giữa thời tiết rất là lạnh và trên các cái mỏm đá trơn trượt.
0: Với những ngư dân nơi đây, vào mùa biển động, thời gian của mùa rong mức không dài. Theo người dân, nếu để qua thêm một tháng, khi đó rong biển sẽ già, chuyển sang màu xanh hoặc vàng xanh. Lúc ấy rong mức sẽ không còn giá trị. Do vậy, tranh thủ ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
2: Bắt đầu là đầu tháng 10. Đầu tháng 10 có, mà sống quá mình đi không được. Chờ bà con, tờ im bà con mới đi được.
1: Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà trong mức chỉ một tại một...
3: Cuối cùng là người học tốt hơn, người thầy tốt hơn, nhà trường tốt hơn và nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
4: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị giao ban bộ tháng 8 năm 2026. Sự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thượng tướng Đặng Hồng Đức cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các địa phương.
3: Báo cáo tình hình kết quả công tác công an tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2026 nêu rõ. Tháng 8 năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nổi bật, công an các đơn vị địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện trọng đại của đất nước. Triển khai đề án chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự đạt kết quả quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, nhiều loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm sâu, củng cố môi trường an toàn lành mạnh, cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Công tác đấu tranh triệt xóa băng nhóm hoạt động phạm tội và đấu tranh với các đối tượng giang hồ mạng được tập trung thực hiện, góp phần răn đe phòng ngừa tội phạm, củng cố kỷ cương xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Công tác chuyển đổi số, công tác tham mưu xây dựng lực lượng, pháp chế, kế hoạch tài chính, hậu cần kỹ thuật, giải ngân vốn đầu tư công được đảm bảo. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo ý nghĩa thiết thực. Tổ chức lễ ra mắt và phát hành bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Công bố quyết định thành lập các trường văn hóa 4, 5, 6.

0: Tháng 8 năm 2026, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả đã đạt được trong tháng 8 năm 2026 của toàn lực lượng Công an Nhân dân. Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chương trình công tác quý 3 năm 2026, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra bị động bất ngờ trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ trưởng Công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công, bảo đảm an ninh trật tự các khu du lịch, phân luồng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức quản trị công việc trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, chuyển mạnh sang quản trị kết quả theo mục tiêu kết quả đầu ra, dựa trên dữ liệu có kiểm chứng, lấy kết quả thực chất là thước đo. Triển khai ngay nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
0: Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đảng viên Lê Quốc Hùng nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đảng viên Lê Quốc Hùng vào Đảng ngày 25 tháng 6 năm 1991, chính thức ngày 25 tháng 6 năm 1992, sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an. Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao giấy chứng nhận gắn huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, lãnh đạo Bộ Công an và chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt Đảng tặng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng biết ơn với Đảng Cộng sản Việt Nam đã giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện để đồng chí phấn đấu trưởng thành và tin tưởng giao những trọng trách quan trọng. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, đoàn kết, gương mẫu, tiên phong, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm
1: tài chính công và ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Bộ Công an, Kiểm toán nhà nước và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong việc xây dựng xã hội kỷ cương, phòng chống tội phạm, tham nhũng và
0: tính độc lập, khách quan và tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật. Tại hội nghị, lãnh đạo ba cơ quan đã tiến hành ký kết hai văn bản hợp tác quan trọng, quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Kiểm toán nhà nước trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và quy chế phối hợp công tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Ghi nhận những đóng góp to lớn và sự đồng hành quý báu trong công tác phối hợp liên ngành, lãnh đạo ba cơ quan đã trực tiếp trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo trực thuộc ba đơn vị. Kiểm toán nhà nước quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm toán nhà nước cho 35 cá nhân thuộc Bộ Công an và 10 cá nhân thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 19 cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm sát cho 8 cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước đã có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành kiểm sát nhân dân.
1: Hôm nay, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, từ đó đề xuất đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao cơ chế phối hợp trước yêu cầu mới.
0: Thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ, chủ động kịp thời giữa Kiểm toán nhà nước, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã góp phần quan trọng trong phát hiện, làm rõ và xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng chống tham nhũng,

0: lãng phí tiêu cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi thống nhất và nhấn mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và nâng cao năng lực nhận diện rủi ro, tập trung kiểm toán các lĩnh vực quản lý, sử dụng nguồn lực lớn, có nguy cơ phát sinh sai phạm cao và được dư luận xã hội quan tâm. Kiến nghị tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an và Kiểm sát Nhân dân tối cao, qua đó kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, xác định hậu quả và ngăn chặn việc tẩu.
1: Nay, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
2: Theo tờ trình, thời gian qua, việc thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành cho thấy một số quy định của hai luật còn rườm rà, còn mất thời gian, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý trong tình hình mới. Do đó, việc xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cần thiết.
3: Đối với luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cần tiếp tục phân quyền, đơn giản hóa một số thủ tục về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấp giấy phép, giấy chứng nhận kinh doanh, công cụ hỗ trợ và tiền chất thuốc nổ. Qua đó giảm thời gian chi phí tuân thủ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đối với luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc thực hiện đồng thời tuân thủ thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy còn làm phát sinh thời gian chi phí tuân thủ đối với người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng dự án luật là cần thiết, qua đó đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm thời gian chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
2: Đa số các đại biểu cho rằng, dự thảo luật đã quán triệt các quan điểm chủ trương lớn của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, bám sát tư duy đổi mới trong công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học công nghệ và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh, dự án luật có nhiều nội dung liên quan đến các luật khác như luật nhà ở, luật xây dựng, luật thủ đô, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của dự án luật, đồng thời làm rõ hơn các quy định về phân cấp phân quyền.
4: Về phân cấp phân quyền, Thường trực Ủy ban Pháp luật Tư pháp cơ bản tán thành với quy định về phân cấp phân quyền trong dự thảo luật. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu làm rõ nguyên tắc và điều kiện phân quyền, đồng thời đề nghị báo cáo rõ hơn thuận lợi khó khăn khi chuyển thẩm quyền từ bộ xuống tỉnh để có giải pháp bảo đảm hiệu quả việc thực thi, các địa phương có đủ điều kiện bảo đảm, nhất là về nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ví dụ như là phân cấp việc thu hồi vũ khí vật liệu nổ này.
2: Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng hệ thống pháp luật để bảo đảm tính đồng bộ, không tạo ra khoảng trống pháp lý hay sự chồng chéo về thẩm quyền, đối tượng quản lý. Đồng thời, Thường trực Ủy ban khẩn trương chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu để hoàn thiện báo cáo thẩm tra sơ bộ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ quy định.
1: Hôm nay, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khởi công cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cao Bằng tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Sự buổi lễ khởi công có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 1,2 ha tại khu E, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, tổ dân phố Mỹ Sơn, phường Thục Phán. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững và tương lai của đất nước. Việc khởi công công trình hôm nay là hành động cụ

0: thể của tỉnh Cao Bằng nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước vào cuộc sống, góp phần bảo đảm quyền học tập, mở rộng cơ hội phát triển và hiện thực hóa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, đầu tư xây dựng một cơ sở giáo dục đồng bộ phù hợp với đặc thù của trẻ khuyết tật là nhu cầu thực sự cấp thiết. Công trình sau khi hoàn thành không chỉ tạo môi trường học tập, chăm sóc an toàn, thân thiện cho các em trực tiếp theo học mà còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần để trẻ em được đến trường và người yếu thế có thêm cơ hội vươn lên. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Thăng An, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng quà cho cán bộ, giáo viên và học sinh cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật. Cũng tại Cao Bằng, sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội phục vụ lực lượng vũ trang và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại khu đất Lô 10, khu đô thị mới Đề Thám, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Sự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
1: Dự án lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim lạc hồng, biểu tượng văn hóa gắn liền với cội nguồn và bản sắc Việt Nam. Hai tòa tháp cao 15 tầng mang hình khối thanh thoát, vươn cao giữa lòng đô thị. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, nhà ở xã hội không chỉ là một dự án bất động sản mà là một chính sách an sinh, là điều kiện để ổn định nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đô thị và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội sẽ được tỉnh chỉ đạo triển khai đúng quy định, đúng quy trình nhưng thuận lợi, thông thoáng, bảo đảm các căn hộ đến đúng đối tượng cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án đúng cam kết, phấn đấu hoàn thành dự án trong không quá 18 tháng, tạo mái ấm để cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, ổn định cuộc sống, an cư, yên tâm công tác.
0: Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Cao Bằng, chiều nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có mặt tại xã Khánh Xuân, thăm hỏi, tặng quà và trao hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ dân có hoàn cảnh
1: trên toàn tỉnh. Công an tỉnh cần bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nhân lực, vận chuyển. Đặc biệt, coi trọng yêu cầu an toàn và chất lượng. Mỗi hệ thống trước khi bàn giao phải được nghiệm thu, vận hành thử, bảo đảm hoạt động ổn định. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Long và đoàn công tác trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 10 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Khánh Xuân, tặng quà Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã Khánh Xuân và xóm Lũng Rì.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn. Hơn 30 quốc gia đã xác nhận có công dân mất tích trong thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc và đang tiến hành tìm kiếm.
1: Hôm nay, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Tin quốc tế. Trận lũ quét thảm khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã khiến ít nhất 273 người thiệt mạng và hơn 1.300 người mất tích. Hơn 30 quốc gia đã xác nhận có công dân mất tích trong thảm khốc.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.
1: Quả thực, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, ông luôn sống và làm việc theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nỗ lực phấn đấu, hiến dâng toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
2: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết ấy, thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói
0: gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung đó là bây giờ
1: 52 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình, ông vẫn rất xúc động mà nắn nót viết từng chữ gửi tặng đến anh hai.
0: Bác Hồ từng căn dặn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đó là vũ khí sắc bén của cách mạng. Nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Vì thế, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng

0: chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn ra đời đều có dấu ấn của ông.
1: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề, thực tế ở miền Đông gian lao mà anh Dũng khó khăn, chúng ta phải đưa anh em văn nghệ sĩ đi vào thực tế, bảo trận bảo lục sáng tác, để sáng tác có những tác phẩm hòa mình trong quần chúng ngày càng tốt hơn. Thì qua những cái sáng tác này thì rất có ý nghĩa, đi thực tế hiểu dân, hiểu nghĩa là khắc phục khó khăn.
2: Tài liệu 2 có chức năng sản xuất và hoàn chỉnh những bộ phim nháp từ miền Nam gửi ra như Chiến thắng Bình Giã, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh, Đường ra phía trước.
0: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách giữ gìn và phát huy.
3: Hôm đó thì Chủ tịch Phạm Hùng hỏi tôi về gì, đặc biệt nhất là những đề về văn hóa, hỏi về văn hóa làm như thế nào. Thì tôi mới nói rằng cái diễn đàn âm nhạc châu Á này là rất quý, là bởi vì đây là một cái dịp duy nhất mà để cho mời đại diện nhiều nước tới nước Việt Nam, để nước Việt Nam có cái dịp giới thiệu những cái văn hóa đặc thù của mình, đồng thời để cho khách quốc tế thấy ra được rằng cái sinh hoạt văn hóa của đất nước Việt Nam nó tới cái mức độ nào. Thì Chủ tịch Phạm Hùng nghe rất thú vị, nói gì để rằng cậu sẽ nói với bình bộ ngoại giao hết sức để giúp đỡ cháu, cũng lo cái chuyện này cho nó thành công được sớm.
2: Dù là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng ta, nhưng đồng chí Phạm Hùng có phong cách, lối sinh hoạt rất giản dị. Ông không dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền mà vẫn đi trên những chiếc xe đã cũ. Hơn nữa, ông luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư.
4: Ông đối với gia đình thì hết sức là nghiêm khắc.
0: Con cháu, nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, luôn muốn các con tự thân cố gắng, không ỷ lại vào địa vị, uy tín của mình.
5: Mẹ tôi bị bệnh là Parkinson, và bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt đối với những người trong gia đình. Thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
2: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện,